0: raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
1: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
2: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Na samom pragu listopada s prvim burama manje se priča o turizmu, a više o dnevno političkim pitanjima. Turista i dalje ima, dapače posezona ili zapravo i dalje prava sezona je dobra. Ona će i potrajati još mjesec dana sve dok traje i ljetni red letenja. U današnjoj emisiji koju danas uređuje i vodi Vicko Dragojević, dotaknut ćemo se aktualnog pitanja iznajmljivanja privatnog smještaja, ali i Good Food festivala, sezone, sporta, kao i vrijednih nagrada i priznanja. Ipak za početak jedna pjesma.

0: Kako smo ušli prema jeseni, tako se polako zahuktava i dnevno politička pitanja, a jedno ni se itekako tiče turizma. Naime, dubrovački gradonačelnik i saborski zastupnik predložio je amandman po kojem se u više stambenih zgradama više neće moći iznajmljivati ili, kako bi mi u Dubrovniku rekli, afitavati stanove za jednokratne najmove. Pa stoga ćemo razgovarati s dubrovačkim gradonačelnikom Mato Frankovićem. Dobar dan i evo, predstavite nam ideju.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Vicko vama i vašim slušateljima. Dakle, prije svega moram istaknuti, još uvijek nisam podnio amandman, ali ću ga podnijeti. Naime, postoji nešto što je ustavna kategorija po pitanju ovlasti jedinica lokalne samouprave, a to je prostorni plan. Dosadašnji zakon o pružanju usluga u ugostiteljstvu je zapravo derogirao prostorni plan, a što su upravni sudovi više puta istaknuli kao činjenicu, a u konkretnom govorim o iznajmljivanju više stambenih zgradama. Naime, u više stambenih zgradama je moguće iznajmljivati ako su one prostornim planom definirane kao zgrade mješovite namjene, dakle poslovno-stambene zgrade. U tim slučajevima, u tim zgradama postoje apartmani, postoje stanovi, stanovi funkcioniraju kao stambeni prostor, apartmani funkcioniraju kao apartmanski prostori. Svatko onaj koji kupuje stan u takvom objektu ga kupuje s namjenom zapravo jednom ili drugom. Međutim, slijedom okolnosti različitih tumačenja, različitih tijela državne uprave, došlo je do toga da mi u Republici Hrvatskoj imamo enormnu pojavu zapravo apartmana koji su nastali u stambenim jedinicama, iako stambene jedinice nikad nisu namijenjene za kratkoročni najam. Sve to skupa je izazvalo određene probleme. Mi u gradu Dubrovniku imamo otprilike 7000 takvih jedinica, što istovremeno znači da su svih, odnosno veći broj od tih 7000 zapravo umanili mogućnost stanovanja i unatoč činjenici što se od 1993. do danas broj stanovnika i nije značajno promijenio na dolje ili gore u gradu Dubrovniku, on praktički je isti. Naši mladi zapravo ne mogu riješiti pitanje stanovanja u gradu Dubrovniku, a ne mogu ga riješiti isključivo zato što su stanovi koji su nekad bili stanovi postali apartmani. Tako imate zone poput Ploča iza grada, konkretno Zlatni potok, gdje su nekadašnje zgrade koje su građene sa namjenom stanovanja djelatnika hotelsko-turističkog poduzeća Dubrovnik postale zapravo isključivo apartmanske zgrade, iako prostornim planom i dalje one stoju kao zgrade stambenog življenja.
0: Evo, ali ako dotaknimo se na sekundu upravo Zlatnog potoka, Zlatni potok ipak ima tu atraktivnost, pogled na grad, pogled na Lokrum. Međutim, ovo što ste spomenuli se događa i u dijelovima grada koji su do sada bi se smatrali neatraktivnima, poput dijelova Gruža, recimo konkretno gore Neboderi, pa sve i do Mokošice, dakle isključivo stambena naselja koja polako postaju turistički dio.
1: Tako je, dakle jednostavno korak po korak gubimo grad. Gubimo grad na uštrb zapravo činjenice da se komercijalizacija približila ili ušla u svaku stambenu zgradu. Dakle, stambene zgrade više nisu stambene zgrade. I sada vidimo pojedine udruge pod krinkom zaštite malih iznajmljivača, a sve su samo nisu mali iznajmljivači, su toliko agresivni, toliko uvrijedljivi, počevši od predsjednice te udruge koja ne znam kojim sve imenima mene naziva gradonačelnika Zagreba ili bilo koga ko se usprotivi ideji činjenice da nešto što je namijenjeno stanovanju je namijenjeno stanovanju i točka. Dakle, iza toga više nema. Dakle, ako je zgrada izgrađena za stanovanje, vi koji ste kupili u toj zgradi stan, kupili ste stan namijenjen stanovanju, a ne kratkoročno najmu. To što vam je neki drugi zakon omogućio da to radite, ali vam je omogućio protuzakonito, jer da idemo na kategoriju ustavnosti odluke, vjerujte mi da je lex specialis zakon je zapravo prostorni plan jedinice lokalne samouprave jasno definirao što je, kako, gdje moguće. Dakle, vi ste na jedan prijetvoran način došli do toga da u stambenim zgradama iznajmljujete, odnosno da ih koristite kao apartmane. To jednostavno, tome treba stati na kraj i reći dosta. A ta priča koju oni pokušavaju širiti da je to povlađivanje hotelskom lobiju i tako dalje, u gradu Dubrovniku od ukupnog broja kreveta koji se iznajmljuje, samo 25% otpada na hotelske krevete. Sve drugo su apartmani. Sve drugo.
0: Evo još samo jednu stvar pa da zaključim ovu temu. Stambeno pitanje je broj jedan pitanje u čitavoj Hrvatskoj i prošle godine smo radili sa stručnjacima jednu analizu da otprilike jedan stan u iznajmljivanju u Dubrovniku donese godišnje oko 10.000 eura. S obzirom na novu poreznu politiku, koliko se ide na duži najam, dakle koliko se ne radi o turističkom najmu nego najmu neke obitelji na duže vrijeme, sa svim porezima, svime više vam se isplati tako to iznajmiti nego se baviti turizmom. Ipak ni takva mjera ljude čini se nije navela da se okrenu upravo tome.
1: Pa zato što se više ne isplati. Naime, mi kad uzmemo cjelokupnu poreznu politiku, ponovno se nije napravilo ono što se trebalo napraviti. Dakle, da se plaćaju adekvatni porezi za bavljenje gospodarskom djelatnošću. Naime, i dalje je jeftinije baviti se kratkoročnim najmom nego se baviti dugoročnim najmom. Dugoročni najam, ja, imate probleme, pa ovo, pa ono. Dakle, oni nalaze sve moguće cake da izbjegnu zapravo to, i kratkoročni najam je isplativ. Porezno je najjeftiniji u Republici Hrvatskoj, dakle nema jeftinijeg poreznog tretmana ne od kratkoročnog najma i zapravo se tu šalju loše poruke. A vi vidite kako zapravo, obzirom da u Republici Hrvatskoj sad imamo iznimno velik broj iznajmljivača kratkoročnog najma, niko im se ne želi zamjeriti, jer se ljudi jednostavno, ja pretpostavljam, jednog značajnog dijela politike, gledaju to kroz glasove. Ja to ne gledam kroz glasove, ja gledam kroz zdrav razum. Dakle, svaka gospodarska djelatnost je gospodarska djelatnost i ne može porez na prehrambene proizvode biti skuplji od poreza na kratkoročni najam. Nažalost, to tako sada jest.
0: Mi ćemo svakako nastaviti pratiti ovu temu. Bio nam Ivo Dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Hvala na razgovoru i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: Kako protječe sezona, naša je Franceski Tevšić otkrila je gradska pročelnica za turizam i šport, Ana Hrnić.
1: Vjerujem da mnoge zanima kakva nam je sezona, kakvi su dosadašnji podaci, što očekujemo dalje. S nama je pročelnica Upravnog odjela za turizam i sport Ana Hrnić, koja će s nama podijeliti te podatke. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepo. Dobro vas našla. Evo, sezona je zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju, evo, zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan. Na razini godine stabilno, dakle, 1% više noćenja nego lani. Za sada vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad. Ali kažem, evo, za sada su trendovi upravo onakvi kakvi i priželjkujemo, jedna stabilna glavna sezona i pojačavanje brojki, dakle, u periodima pred i podsezone.
1: Da, naravno, za nas je najvažniji onaj dio zapravo koji se odnosi na ljetni red letenja, jer smo izrazito aviodestinacija.
2: Tako je, to nam je već svima jako dobro poznato i evo, izvrsno smo povezani i ove kao i prijašnjih godina. Ljetni red letenja je još uvijek, jeli, aktivan. Zima dolazi, tada se značajno smanjuje i naravno i brojke same padaju, ali ono što je ohrabrujuće je da svake godine ipak i taj ljetni red letenja doživljava određene korekcije u smislu produljenja. Svake godine aviokompanije se više i više produljuju zapravo taj ljetni period, tako da evo i sada imamo već nekakve najave za produljenje tijekom 11. mjeseca, pa čak i nešto malo u prvom, tako da evo nadamo se da ćemo ipak puno manjim obujmu, naravno, ali biti povezani.

0: zanim kvalitetno i tijekom ovih zimskih mjeseci.
1: Iako se već ozbiljno radi na pripremama za programe koji su dio adventa u gradu, mi ćemo sada govoriti o jednom festivalu koji je tradicionalno u listopadu, a važno je spomenuti Dubrovačku trpezu kao jednu krunu tog Good Food festivala koja ima humanitarni karakter.
0: Tako je, to je već jedna, ja bih rekla, lijepa tradicija, dakle, koja je posebno draga, mislim, našim domaćima, ali naravno i svim gostima koji se tu nađu. Trpeza i ove godine 11 sati na Stradunu, već od 9 sati počinje prodaja kupona, koji su i ove godine cijena ista kao lani, 8 euro za hranu, 4 euro za piće. Bit će raspodijeljeni na 5 punktova diljem Straduna. U 11 sati nastup plape kaše ispred Crkve Svetog Vlaha. Tako, evo, pozivamo, naravno, sve naše sugrađane da nam se pridruže. Kao i svake godine, naravno, trpeza ima jednu snažnu humanitarnu notu, tako je ove godine sav prihod namijenjen za dvije udruge, udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno, za sve one koji neće biti u mogućnosti eventualno prisustvovati na Stradunu, bit će moguće i uplatiti putem QR kodova koji će se nalaziti na plakatima ili direktno na račun udruge.
2: A upravo o nadolazećem Good Food festivalu Francesca razgovarala i sa Idom Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice.
3: A što se tiče Good Food festivala, tako je, dakle, 13. izdanje ove godine od 5. do 18. listopada, kao i prethodnih godina, i ove godine su se tu uključili Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka, Konavle i Cavtat sa svojim sudjelovanjem u dvotjednom tjednu restorana, dakle, promotivnim ponudama u dubrovačkim restoranima. Tu su kao i svake godine gostujući poznati šefovi i tematske večere, naravno radionice, pub kvizevi, fudrovanje, koje bi isto tako izdvojila, koje ove godine će imati program svaku noć sa DJ-evima, poznatim hrvatskim bendovima, dakle od TBF-a, bit će tu i tribute band Zdravka Čolića i ostali, sa prigodnom ponudom hrane. Naravno, kao kruna festivala i ove godine tu je Dubrovačka trpeza, kao što Ana i najavila.
1: A možda tu možemo, budući da nas slušaju diljem Hrvatske, objasniti što je to uopće Dubrovačka trpeza. Trpeza bi bila stol za kojim se jede, koji se, evo, u ovom slučaju prostire duž Straduna.
3: Tako je, pa evo moram reći da prvo je to jako popularno među našim sugrađanima, ali naravno i svim posjetiteljima koji se zateknu taj dan u gradu ili na jednodnevnom izletu ili na nekakvom duljem boravku. Riječ je, dakle, o dugom stolu preko Straduna na kojem sudjeluju brojni dubrovački ugostitelji, hotelske kuće koji, dakle, doniraju svoje poslastice, hranu, tradicionalne neke pripravke, sve što su napravili za taj dan. Evo, kao što Ana rekla, humanitarna nota je tu, znači prije toga imaju mogućnost svi vidjeti, malo prošetati oko stolova, da izaberu i uzmu neku postu gdje će uletiti i uzeti ono što im se najviše sviđa. Evo, pozivamo ove godine, naravno, ponovno svih da dođu na Stradu, nadamo se lijepom vremenu i dobroj atmosferi.
1: I vjerojatno nikad nisu vidjeli stol s hranom koji se brže isprazni.
3: Ne, ali moram također pohvaliti stvarno sve naše ugostitelje koji sudjeluju, jer oni se stvarno jako potrude i pripreme te trpeze da budu i na fotografijama najbolje, a ukusnije još više.
1: I samo za kraj, vrlo atraktivno također, a imamo promjene datuma, festival Lumiart.
3: Tako je, festival svjetlosti, evo, nažalost, neće se moći održati u prvotno navedenom datumu koji je bio krajem listopada, tako da ove godine na Stradunu Lumiar će se održati od 16. do 18. listopada, ali o svim detaljima ćemo uskoro obavijestiti javnost.
1: Hvala, bila je to Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.

što se nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

0: Dodijeljene su nagrade, odnosno zlatne kune, najuspješnijim gospodarstvenicima županije. Hotel Apat tako je povodom tri uzastopne pobjede osvojio kristalnu kunu, a s vlasnikom hotela Hrvojem Vrborom razgovarala je Darija Mikulandra Žanetić.
1: Meni je sad drago što u našem studiju mogu prije svega uputiti velike čestitke za jednu fantastičnu nagradu koja je dodijeljena hotelu Lapad. I u našem studiju je Hrvoje Brbora koji je direktor, inače i pripadnik obitelji Brbora koja je vlasnik hotela Lapad. Hrvoje, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i tebi i tvojim slušateljima.
1: Možda da pojasnimo da se radi o nagradi koju već 29 godina Županijska komora dodjeljuje, gospodarsko vijeće najboljima, što veća, što srednja, što mala poduzeća, a vi ste zadnje tri godine dobivali zlatnu kunu i zbog toga ste zaslužili ovu kristalnu koja se evo nije dodijelila sigurno više od 20 godina, ako ne ikad.
2: Pa evo, ja ne znam je li ikad dodijeljena, ali rekli su jučer da zadnjih 20 godina niko nije dobio, evo, da niko nije imao rezultat, da je tri godine zaredom bio. Nama je stvarno to drago da smo mi eto upravo ti i nadam se da će neko ponoviti rezultat, da nam baci rukavicu izazova. Mi pokušavamo zadržati što više domaćih ljudi. Evo, mi još uvijek nemamo radnika s Dalekog istoka, znači evo, mislim da smo jedini hotel na Jadranu ove veličine, znači mi ipak imamo 100 zaposlenih ljudi, da nemamo, ja nemam ništa protiv stranih radnika, ali evo, mi se ipak smatramo da domaći ljudi su onaj pravi izbor i trudimo se, nije to jednostavno lako naći sve te ljude, ali evo, još uvijek uspijevamo i nadam se da ćemo uspjeti u tome i duže.
1: Kad je počinjala sezona, bilo je dosta turbulencija na globalnoj razini, tako da zaista je bilo, svi su čekali što će se dogoditi, u stvari hoće li sezona krenuti, dosta toga je last minute. Kako ste vi na kraju zadovoljni? Kako se sve posložilo i jesmo li došli na svoje?
2: Pa iskreno, mi smo zadovoljni s obzirom na situaciju koja je bila, znači na početku, znate da su bile same one najave, neće biti goriva za avione, neće avioni letiti, imamo još mjesec dana to, znate kako mediji malo pumpaju, ali svejedno, strah je postojao, tako da jednostavno bili smo spremni jer preživjeli smo pandemiju, vidjeli smo kako je to izgledalo tad kad jednostavno godinu dvije dana nemate uopće posla. Tako da bili smo oprezni, ali na kraju sezona ispala u razini američkih brojeva, tako da moramo biti apsolutno zadovoljni s njom.
1: Jesu li vam se promijenila tržišta koja su recimo na broju 1, 2 i 3 u odnosu na neke prošle godine, ili se promijenio taj omjer?
2: Nije se promijenio, znači nama su tradicionalni Englezi gosti broj 1 u hotelu, kao što su i u gradu. Oni su nekakvih 40%, nakon toga slijede Amerikanci, oni rastu zadnje 2-3 godine, to znate da imamo te direktne letove koje nam utječu na to da oni rastu. E sad, jedan trend koji uočavamo, to je povećanje broja Poljaka, koji se vidi i u gradu i recimo kod nas u hotelu, tako da ono, to je recimo jedan rast, ali to je, znači imamo nekakve nove dodatne avionske linije, a i Poljaci sve bolje gospodarski stoje, tako da mogu putovati sve više njih, a ima ih puno, ima ih 40 milijuna, tako da je to jedno tržište koje raste.
1: Što nam je sa Njemcima, Francuzima?
2: Pa Njemci i Francuzi su u gradu, ima ih uvijek, oni su tradicionalno, drže se nekakvih svojih brojeva, tako da ono, Englezi su na broj jedan, znači oni, ono, mi svi gledamo da nam ne padnu Englezi, Amerikanci na rastu, što je apsolutno dobro, jer su to jedni gosti koji ipak dolaze s malo većim budžetom, tako da su ono, ajmo reći, dobri potrošači.
1: Evo, nekako smo zakoračili, rekli bi, u podsezonu, iako kad gledate po Dubrovniku kako izgledaju prometnice i ulazi u grad, čini vam se kao da smo u srcu ljeta. Je li vi osjećate da ipak malo krenula već podsezona prema broju posjetitelja?
2: Pa osjeća se jednostavno, vidite vi tu i strukturi gostiju, znači jednostavno u osmom mjesecu, jednostavno taj tip gosti su drugačiji nego u podsezoni, ali mi smo, što se tiče toga popunjenosti gostiju, to je i dalje isto. Evo, neki dan je jedan gost rekao, ja sam došao u 9. mjesecu da izbjegnem gužvu, ali i dalje je gužva. Tako da ono, evo. Znači da, znate kakav je Dubrovnik, dok ima letova, bit će i gostiju, to je znači kraj 10. mjeseca, do kraja 10. mi bilježimo, stvarno bit će dobra popunjenost, ne samo nas, nego svih ostalih kolega, tako da, evo, do početka 11. je nekakva dobra popunjenost, mi ostajemo raditi do 20.11. međutim, taj 11. već, imamo neke grupe, imamo nešto, ali to je već malo manje čim ti letovi se malo, ajmo reći, kad počne zimski red letenja.
1: Je li već ima nekih najava za sljedeću ili nam se stvarno promijenilo i vrijeme i način kako turisti bukiraju? Je li sve postalo last minute ili ipak možemo nešto?
2: Pa ima, i dalje imate vi dio rezervacija koje idu, ali recimo da se stvari mijenjaju se. Znači, jer jednostavno vi ste prije imali jednog Engleza klasično koji bi nakon Božića počeo razmišljati o svom godišnjem odmoru. I on bi znao, kroz prvi mjesec bi gledao gdje će ići, ne, odabere Dubrovnik, odabere na primjer naš hotel, on odabere i reče i rezervira tu prvo mjesto i vi imate tu rezervaciju do za 7. mjesec i vi nemate to više, ajmo reći, nije bilo više straha, znali ste da taj gost dolazi, osim ako se naravno nešto ne dogodi. A sad se događa to da, recimo, on 7 dana prije pita ChatGPT, oprosti, ja sam rezervirao hotel Lapad po 250 eura i baš mi nešto drugo za ponuditi. Onda reče ChatGPT, trenutno imaš hotel taj po 190 eura. I on jednostavno otkaže i bukira drugi hotel. Znači, te stvari se događaju, danas ih ima više nego ikad. Znači, jesmo imali isti broj noćenja, ali toliko novih rezervacija, toliko otkazivanja nikad nije bilo. Znači, jednostavno to se događa, to su nekakvi novi trendovi, idemo prema tome i moramo se tome prilagođavati. Eto.
1: Hvala na ovom dolasku, na gostovanju. Želim vam puno uspjeha i dobru sezonu ovu do kraja i još bolju sljedeću.
2: Nadamo se, svima, cijelom gradu i cijelom Hrvatskoj, pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Dodjela zlatnih kuna bila je idealan trenutak za razgovor s predsjednicom Županijske komore Hrvatske gospodarske komore Nikolinom Trojić, s kojim je razgovarala draga Francesca Tevšić.
1: Uz dodjelu priznanja najboljima imamo priliku razgovarati i o tome kako nam protječe sezona, s obzirom na to da su bile određene bojazni prije samog početka. Zapravo možemo iskazati i određeno zadovoljstvo, fizički pokazatelji su dobri. Što možete reći o tome?
2: Jesu, evo Bogu hvala, na kraju je zaista izašlo sve na dobro. Pokazatelji, kao što ste i rekli, su bolji čak nego i lani. Posebice možemo iskazati zadovoljstvo po sezonu, već bi 9. mjesec stavila u posezonu. Ono vidimo i 10. nam jako lijepo ide. Dakle, produljuje se ta sezona, ali kako smo krenuli, svi smo se pribojavali na što će to izaći. Strepili smo, hoće li biti gostiju, hoće li zbog ovih okolnosti, nesigurnosti prestati dolaziti, hoće li biti manji booking, posebice ako s tim povežemo i povećan broj kapaciteta smještajnih, postale strepnja, ako se i bude punilo, po kojim cijenama će se mora puniti, hoćemo li mora snižavati. Međutim, evo, kako smo više puta isticali, naše gospodarstvo što je iznimno žilavo, turistički djelatnici očito su već iskusni, jako dobro poznaju tržišne kretnje i reagiraju promptno. Ono što je u početku bio izazov, upravo ta cijena, je li, kad vidite kalendare pune rupa, da li snižavati, da li nuditi akcije, na koji način reagirati, bilo je zaista pitanje i bio je veliki izazov. Međutim, rekla bih da smo se vrlo brzo prilagodili i snašli, nakon tih nekih početnih oklijevanja, već 6. mjesec je pokazao da će to biti lijepo, 7. mjesec sa par rupa, 8. također. Rekla bih, evo, možda jednu stvar koja nam se iz godine u godinu kontinuirano ponavlja. Te srpanjske kolovoške rupe bi u budućnosti mogle postati pravilo. S obzirom na ove promjene u temperaturama, vremenskim uvjetima, možemo očekivati pomalo da nam to srce sezone zapravo bude vrijeme kad će gosti izbjegavati dolaziti, jer normalno uvjeti su puno ugodni i na jesen i na proljeće, pa evo, u tom smislu će se vjerojatno i turistički sadržaji, projekti i proizvodi morati prilagođavati takvim okolnostima.
1: Kada govorimo o prilagođavanju, ono što ste također ovdje spomenuli, a vrijedi ponoviti, vezano je i za upotrebu umjetne inteligencije, recimo kod gostiju, kod biranja destinacija, biranja gdje će ići kada dođu na lokaciju.
2: Pa da, evo, moram iznijeti jednu specifičnost koja se ove godine dogodila. Dakle, gosti su zaista koristili blagodati umjetne inteligencije i pratili su ponudu na dnevnoj razini, tako reći i unutar onog objekta kojim su već bili bukirali. Zbog politike mogućnosti store na 48 sati prije, oni su imali mogućnost da prate i akcije. Tako da određeni objekti, ako su vidjeli da imaju neke rupe u nekom razdoblju, oni su davali akcije. I onda isti oni gosti koji su bili bukirali prije toga bi stornirali po staroj cijeni, a bukirali po onoj novoj akcijskoj. Tako da je to, rekla bih, bilo hvatanje igre mačke i miša, gdje smo onda i mi kao tržište shvatili da zapravo treba vrlo oprezno sa takvim politikama ići i pratiti šta se događa. Jer naravno, kažem, umjetna inteligencija dovodi nas na neki novi, veći level igre i da sigurno treba pratiti i s ove druge strane ponude mogućnosti umjetne inteligencije. Ali važno je isto tako istaknuti da naša konkurencija se ponovno vraća. Nismo više kao nekada, ne možemo koristiti blagodati zatvorenog bliskoistočnog tržišta, pa se onda preljeva cijela potražnja na nas, pa uslijed povećane potražnje narastu cijene nerealno za naš smještaj. Dakle, ta zapravo situacija je davno završila. Mi smo sada u situaciji iznimne konkurentnosti na lokalnoj razini, gdje mi na domaćem terenu se borimo sa povećanim brojem smještajnih kapaciteta, gdje se moramo nadmetati, dakle, i sa domaćima i sa stranima, i u takvim okolnostima biti sve bolji, sve ekskluzivniji, sve dinamičniji, sa osmišljavati nove proizvode i davati više. Dakle, davati sve veću vrijednost za novac. To je ono što govorimo godinama, ali doista to nije floskula. Sigurno naredne godine će to biti obilježje tržišta, da će gost ići tamo gdje može dobiti više za istu vrijednost. I kako smo istaknuli već više puta, mi doista više cijenom se ne možemo boriti i ne trebamo pričati o snižavanju cijena, barem ne o nekakvim drastičnim, zato što jednostavno naši ulazni troškovi su iznimno veliki. Mi kao destinacijama sebi ne možemo nikako priuštiti to spuštanje, ali možemo taj jedan osjećaj zadovoljstva gosta s onim što je platio, s onim što je dobio. Mislim da je to jedna prava poruka, ja bih rekla i marketinški neki dobar trik kako možemo zapravo privući još veću i pažnju turista i nekih novih emitivnih tržišta, ali i vodi računa i ovima dosadašnjima jer to su zapravo naši odani gosti.
1: A ono kada govorimo o odanim gostima, ima ih i koji se vraćaju pa već godinama čak u određene objekte koji tu posluju i stoljećima, dakle dodijelili sve i danas određene nagrade nakon dugo vremena osim zlatne kune čak i kristalnu kunu.
2: Evo tako i nakon 20 godina dobivamo kristalnu kunu u našoj županiji za hotel Lapad i upravo taj podatak, ta činjenica nam ukazuje kako zapravo neki poslovni subjekti su zapravo naš cvijet izvrsnosti. To nisu slučajni rezultati, takve stvari ne dolaze samo zbog sretnih tržišnih okolnosti. Mi posebice ako uzmemo u obzir da se Rapatska obala radila, sređivala i u takvim okolnostima dobiti zlatnu kunu je pokazatelj da tim hotela Lapad radi iznimno dobar posao, da odlično razumiju potrebe tržišta, ali sigurno i da ulažu svoje kadrove, ročito 60 stalnih zaposlenika ukazuje na nekakvu i odanost, lojalnost, a ja bih rekla i dolazak tog broja gostiju ukazuje na zadovoljstvo sa tom uslugom. Tako da veliki ponos za hotel Lapad, veliki ponos i za naše obljetničare, dakle hotele Babin Kuk, 50 godina kontinuiranog rada na tržištu, zadržavanja tržišne pozicije, pa što više i povećanja investicija, izdizanja razine kvalitete, usluge i zvjezdica same ponude je pokazatelj da je to bila pametna ideja i da se ona kroz vrijeme sve više oplemenjuje. Moram istaknuti i 190 godina kavane Dubravka na Pilama, dakle, volimo istaknuti, neke države ne postoje toliko, a kavana 190 godina na istom mjestu sa istom svrhom funkcionira, radi. Prošlo je tu nekoliko ratova različitih, kako sam rekla, i organizacijski koncepta, a kavana i dalje ima svoju svrhu. Tako da, očito, izvrsno mjesto, izvrsna lokacija, izvrsna ponuda, ja bih rekla i danas superiorna razina odgovornosti tog poduzeća Nautika d.o.o. i u svakom slučaju sigurno jesu perjanica našeg gospodarstva.
1: I u tom tonu slavljeničkom uz čestitke svim nagrađenima zahvaljujem predsjednici Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik Nikolini Trojić na ovom razgovoru.
2: Hvala i evo još jednom čestitke svim nominiranima i dobitnicima.
0: U vikendu za nama cijeli Dubrovnik je na sebe obukao tenisice i krenuo trčati i to sa plemenitom nakanom, sa, odnosno uz vezano sve uz 10. mjesec koji je mjesec kada razmišljamo o borbi protiv raka dojki. Stoga razgovaramo sa čelnikom Doma Ocean-a Alenom Boškovićem. Alene, eto, lijepa sportska priča i lijepa humana priča.
3: Pa je, slažem se Vicko iz razloga što smo zajedno sa Zavodom za javnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije i doktoricom Ankicom Žonom Boban s njezinom službom prije 6 godina razmišljali kako ćemo u 10. mjesecu i ulazak u 10. mjesec obilježiti i zdravi način života, a to je trčanje. Na ovaj način Do Motion može pomoći da se i ta osviještenost nekako uvede baš onako kako zovu ružičasti mjesec, gdje nekako želimo dati i na pažnji i okrenuti pažnju prema našim dragim sugrađankama, jer je to nešto što je jako bitno, prevencija i samokontrola i nešto što zbilja želimo na ovaj način uklopiti u naše djelovanje u društvenoj zajednici.
0: Evo, utrka je bila na 5 i 10 km Lapad Run, da ne zaboravimo to spomenuti, i bila je jako dobro posjećena.
3: Lapad Run, kao što ime kaže, je isključivo nešto što smo htjeli u gradu posvetiti, ovom dijelu grada, zato što svaki u gradu barem jedan dan u životu je šeto, plivo ovdje, igrao se ili došao tu ko mali ili ko veliki, nije bitno, i nekako smatrali smo da je bitno da se naglasi kako se ovdje može iskoristiti taj dio šetnice oko Babinog Kuka, dio šetnice kroz uvalu, utrkama 5 i na 10 km gdje imate i starih osoba koji ne moraju to trčati, ali dovoljan vremenski period da mogu to dobro lijepo odšetati. Utrka je uvijek u ovom periodu godine, kako smo i rekli, početak ulazak u 10. mjesec, a s druge strane, evo, potrefi nas tako je vrijeme da je baš bilja ugodno ili zatrčati ili zaprošetati. Ja ne znam, mislim da u jedan dan ili dva dana ode tih 200 mjesta, nismo htjeli preopterećivati ni ovaj dio gore na kružnom toku prometa, tako da u suradnji sa autoklubovima Dubrovnik Racing, Raguza Racing i sa policijskom upravom Dubrovnik dobro to koordiniramo. Nadam se da građani neće zamiriti ako se to malo zastupno posto i budu, ali evo, za sada su te brojke, vjerujem kako će u sljedećim godinama, s obzirom na interes koji iskazuju strani trkači, Dubrovnik u 9. mjesecu, odnosno 10. imati još posjećeniju utrku.
0: Inače, sve utrke Du Motiona su postali pravi mamaci za trkače, a treba spomenuti kako su trkači iz čitavog svijeta koji dolaze u Dubrovnik zapravo jako dobri gosti. Oni dolaze ovdje, sjedaju u odličnim hotelima, konzumiraju hranu, ne gledaju cijenu. Međutim, ova utrka je bila namijenjena Dubrovčanima i spomenuli smo Du Motion. Dubrovnik, pokrenuo se.
3: Pa evo, 12 godina kad je ideja bila sa polumaratonom koja se pretvorila u Du Motion, Dubrovnik u pokretu, nismo ni sanjali da ćemo imati jedan brend koji će tijekom cijele godine ima događaje koji će motivirati naše sugrađane da se malo pokrenu. Nisu se malo pokrenuli, to su već ozbiljne brojke. Vjerujem kako svi primijetite ljude ujutro ili navečer koji trče, pa i u bilo koje doba dana kad neko uhvati priliku. A sve ono što smo zamišljali da imamo nešto što je Dubrovnik čini posebnim, ako što i sam jest, su različite doba godine, odnosno različite lokacije. Mi imamo utrku na aerodromu, jedina u Hrvatskoj i susjednim državama, i nema ih puno ni u svijetu, Runway Run po pisti zračne luke, pa imamo Pelješki most koji je zbilja fascinantan kao utrka. Glavni događaj je Dani trkača u Dubrovniku, i zidine, i dječju, i humanitarnu, i 21, odnosno polumaraton, i ovaj sad Lapad. Tako da, evo, zbilja projekt ima smisla, vjerujem kako je i šira zajednica to prepoznala i nadam se da ćemo u budućim izdanjima imati podršku koju imamo i do sad.
0: Kako je to primjena u svijetu? Koliko je to pomoglo Dubrovniku u primječenosti, možda u nekim krugovima koji je sada prije svega mislimo sportskim, je Dubrovnik do sada nije bio toliko doživljen? Koliko smo doživljeni s druge strane bare, ajmo tako to reći?
3: Pa Dubrovnik je kao destinacija bio uvijek to što jest, jeli, sa fantastičnom tradicijom, svi ono što su stari ostavili ovdje da baštinimo, ali je taj neki sportski outdoor ili turizam koji se okrenuo vanjskom ili šetanju ili trčanju, planinarijom, bilo čemu, uvijek bilo nekako malo zanemarano. Nije to neobično, s obzirom da smo na Mediteran, jug, da nisu ljudi skloni tome cijelom Mediteranu.
0: Bio nam je to Alen Boškuć iz Du Motion. Alen, hvala puno na razgovor i puno sreće u danima koje dolaze. I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-Visitor, predzadnjeg tjedna rujna u Dubrovniku je boravilo gotovo 20.000 gostiju, jednako kao u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1.133.000 turističkih dolazaka, 1% više, te više od 3.648.000 noćenja, 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske, te domaći gosti, odnosno oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
2: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
3: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
4: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
6: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
7: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko. Uredila Marijana Mišura.
8: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
9: U današnjoj emisiji donosimo. Sljedeće nedjelje u Bosni i Hercegovini se održavaju opći izbori. Predstavljamo jednog od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Miju Matanovića iz Odžaka. Gost emisije je gradonačelnik Mostara, Dario Kordić. Oraš je posjetio ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Oleg Butković. Tema, obnova mosta na rijeci Savi. Održan tradicionalni sajam šljive u Rami. U Bistrici kod Žepča proslavljen patron župe Blažena Djevica Marija Žalosna. U Čardaku proslavljena 125. obljetnica dolaska časnih sestara služavki malog Isusa u ovaj kraj. Budite s nama.
8: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ostalo je samo 5 dana do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini. Toga dana brojni Hrvati i Hercegovci izvršit će svoje demokratsko pravo. U ovom tjednu još se održavaju različiti vidovi izbornih kampanja. Danas će nam se predstaviti kandidat za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Mijo Matanović.
10: Ja sam Mijo Matanović, nositelj liste za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan sam od utemeljitelja HDZ-a Bosne i Hercegovine. Sudjelovao sam u svim izbornim ciklusima i uvijek bio dio pobjedničkog tima. Nakon toliko godina u politici znam razlikovati ono što dobro zvuči od onoga što stvarno ljudima treba. Imam iskustvo, znam kako institucije funkcioniraju i znam šta još trebamo napraviti. Za mene politika nije ono što kažemo pred izbore, već ono što ostaje iza nas. Realizirani projekt, urađena cesta, novo upošljavanje, obitelj koja je ostala. I dalje želim biti vaš glas u Sarajevu, nastaviti raditi na novim projektima i na dobrim rješenjima za našu Posavinu. Zato 4. listopada tražim vaše povjerenje i pozivam da glasujete za ono što vrijedi. Darijanu Filipović, buduću hrvatsku članicu predsjedništva BiH i kandidate HDZ-a BiH na svim listama. Za ono što vrijedi.
8: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
9: Prošloga tjedna grad Oraš je posjetio i ministar prometa, veza i infrastrukture Republike Hrvatske, Oleg Butković. Tema razgovora, gradnja novoga mosta preko rijeke Save. Izvještava kolegica Nada Koturić.
11: Problem kapaciteta sadašnjeg mosta preko rijeke Save kod Orašja i međudržavnog mosta Orašje Županja godinama je prisutan u svakodnevnom životu stanovnika Orašja, Županije Posavske, ali svih onih koji ovim pravcem putuju. Postojeći međudržavni granični prilaz preko Save, Oraš i Županja predstavlja jedno od najvećih prometnih uskih grla na ovom dijelu granice. Ujedno je i jedno od najprometnijih graničnih prilaza sa višemilijunskim prelascima putnika, vozila i roba. Posebno je to vidljivo u vrijeme blagdana, godišnjih odmora i pojačanih dolazaka dijaspore, kada kilometarske kolone postaju gotovo uobičajena slika na graničnom prijelazu. Riječ je o prometnici koja za Županiju Posavsku i Orašje nije samo jedan cestovni pravac. Ona je životna i gospodarska žila kucavica, poveznica sa Hrvatskom i Europskom unijom, ali u jedno od važnih vrata prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Oraš i Županja ponovno su u središtu razgovora o prometnom povezivanju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gradnju novog mosta preko rijeke Save, koji bi povezao lijevu sa desnom obalom rijeke. Aktualnost teme otvorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je posjetio Oraš i vladu Županije Posavske. Sastanku je nazočila federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić te dužnosnici sa državne razine vlasti. Evo što su izjavi za novinare izjavili ministri Katić i Butković.
1: Danas smo u vladi Županije Posavske održali sastanak sa ministrom mora, prometa i infrastrukture u vladi Republike Hrvatske, gospodinom Olegom Butkovićem, njegovim suradnicima, sa predsjednikom Županijske vlade Posavske i njegovim suradnicima. Pričali smo o zajedničkim projektima koje skupa realiziramo u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak bio je na projektu izgradnje mosta preko rijeke Save, most Županja Orašje. Hrvatske ceste izgradili su jednu studiju izvodljivosti, tehničku studiju koja nam je ponudila određene varijante, odnosno rješenja za realizaciju projekta. Dogovorili smo se da ćemo održati jedan sastanak na tehničkoj razini unutar mjesec dana i na tome sastanku ćemo se skupa odrediti za jednu od ponuđenih varijanti. Hvala Hrvatskim cestama i hvala ministru Butkoviću na uspješnoj realizaciji ovog zajednički planiranih aktivnosti. Spominjali smo i neke druge zajedničke projekte koje smo skupa realizirali, kao što je Ravno Hutovo, Vira Žano, Ravno Zavala Orahov Do. Spominjali smo i neke zajedničke projekte koje radimo na kapitalne projekte koje radimo u zračnoj luci Mostar. Sve su to nekakvi pokazatelji naše uspješnog zajedničkog planiranja i zajedničke realizacije.
7: Zajedno sa, naravno, direktorom Hrvatskih cesta došli smo ovdje danas u Orašje, budući da smo na nekoliko prijašnjih sastanaka i zajedničkoj sjednici vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaključili da treba krenuti u realizaciju projekta mosta na Savi koji spaja Županje i Orašje. Budući da je postojeći most koji je nezadovoljava, ni tehnički, ni naravno treba učiniti i izgraditi novi most. U tom smislu su Hrvatske ceste, kao što su rekli moji prethodnici, izradile studiju varijantnih rješenja koja je danas ovdje predstavljena. Mi ćemo svakako uvažiti, činjenica tako smo to i red, uvažiti lokalno stanovništvo i naravno ono što i ljudi u Orašju i ovdje u Županiji smatraju da je najbolje, što je najprihvatljivije, i temeljem toga kroz mjesec dana čim dobijemo odabir i objašnjenje, odnosno konačnu odluku, Hrvatske ceste će u 2027. godini krenuti odmah u nabavu i odnosno u realizaciju izrade idejnog i studije utjecaja na okoliš, kako bi dobili što prije lokacijsku dozvolu i kako bi došli prema, naravno, glavnom projektu i onda tome da možemo realizirati ovaj projekt. Vi znate da smo mi u proteklih ovih 11 godina, koliko sam ja ministar u vladi, realizirali brojne projekte bolje prometne povezanosti između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Naravno, tu apsolutno potpora i predsjednika vlade Plenkovića, naravno, u realizaciji tih projekata. To je i most preko Save kod Svilaja, to je most Gradiška i čitav niz drugih projekata cestovnih u Bosni i Hercegovini. Tako da mi ćemo, evo, budući da Hrvatske ceste su nominirane da izrade projektnu dokumentaciju i naprave studiju, ići, ponavljam, u 2027. godini u realizaciju i nabavku, odnosno da se naprije što prije projekti i onda da možemo konačno krenuti u realizaciju ovog projekta. Zahvaljujem i predsjedniku vlade, zahvaljujem ministrici, naravno i zastupnici Filipović, jer bez njihovog angažmana i volje i želje u realizaciji ovog projekta sigurno da ne bi ni mi bili onda toliko revni.
11: Ministar, budući ste u Posavini, niste prvi puta, evo, kako ocjenjujete ovaj naš prostor, kako se osjećate ovdje i evo vaš komentar?
7: Pa uvijek se osjećam ugodno, ne dolazim često, ali drago mi je doći ovdje, imam puno prijatelja i dobrih ljudi, uvijek se ovdje dobro osjećam, a još mi je, moram vam priznati, draže kad vidim da postoji želja i volja za realizacijom velikih infrastrukturnih projekata. Ovo su ipak projekti koji, milenijski projekti koji, evo, mostovi vezuju ljude, mislim, spajaju ljude, tako da, evo, drago mi je da smo svi zajedno ujedinjeni da krenemo u realizaciju izgradnje novog mosta.
11: Pozitivna stvar je što sutra u Hrvatskoj počinje izdavanje viza profesionalnim vozačima u BiH. Gdje će to biti i kako će i druge europske zemlje na to reagirati?
7: Pa dobro, to je, mislim, dosta smo o tome govorili, to je bio veliki problem i imali smo to razumijevanja. Naravno, za taj problem nama je interes da nema gužvi, da promet i prijevoz dobara i roba i ljudi ide nesmetano, bez ikakvih prepreka i zapreka. U tom smislu smo i bili glas razuma u Europskoj komisiji kod te problematike, tako da ne obaziremo se mi tu na druge, nego jednostavno želimo biti produktivni, efektivni, pozitivni. We'll be right back.
8: Priče iz života Hrvata u BiH. Gost tjedna.
9: O problemima u gradu Mostaru, brojnim ulaganjima i uspjesima za našu emisiju govori gradonačelnik Dario Kordić. Razgovarao Ivan Vrlić.
12: Gradonačelniče, Mostar trenutno prolazi kroz veliki investicijski ciklus od olimpijskog bazena do kulturno-sportskog centra. Što će po vašoj procjeni građani Mostara konkretno dobiti do kraja 2026. godine i koji projekt smatrate najvećim iskorakom za grad?
13: Pa evo je, u pravu ste, prolazimo kroz poprilično veliki investicijski ciklus koji je nekako pokrenut tamo 20. godine kad smo napravili jedan takozvanu inventuru dokumentacije u gradu Mostaru, obzirom da nismo imali gradsko vijeće jedan dugi period. Da smo vidjeli da su razvojni planovi poprilično loši ili nekako stari u kontekstu vremena i da NIS ne predstavlja više uopće razvoj grada Mostara. U tom periodu smo napravili izmjene i dopune prostornog plana, nove regulacijske planove koje su jasno pokazali da grad Mostar želi dodatno ulagati u infrastrukturu, da želi dodatno ulagati u sve one sadržaje koje čine kvalitetu života, jer je to nekako bio i naš motiv i slogan da ćemo raditi na poboljšanju kvalitete života svakog građanina grada Mostara. Nakon što smo donijeli, čini mi se točno 14 regulacijskih planova u tom periodu, naravno bio je jedan period kad smo čekali da se administrativno ti planovi počnu realizirati, krenu u realizaciju, za toga vidjeli smo veliki investicijski zamah u gradu Mostaru. Naravno, to je imalo učinak pozitivan i na proračun grada Mostara. U tom kontekstu smo mogli dalje planirati kako pomoć građanima i u ovoj socijalnoj dimenziji i u obrazovanju i u kulturi i u događajima. Onda nastavno na to su se pojavili dodatni sadržaj u tom smislu u gradu Mostaru, pa onda se svjedočili jednom projektu koji se zvao Advent u gradu Mostaru, pa MOBA koju evo i ovih dana gledamo i masu tako nekih događaja koji smo kao grad razvijali zajedno sa privatnim sektorom. I mislim da smo napravili onako poprilično veliki zamah i u gradu se osjetila nekakva pozitivna atmosfera u tom prvom mandatu i nekakav vrlo jasan smjer u kom smjeru želimo vidjeti grad Mostar. Počevo od turizma, obrazovanja, kulture, sporta, infrastrukture i svega.
12: Jedna od aktualnih tema su subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima. Roditelji žele sigurnost i kontinuitet tih subvencija. Možete li jamčiti da će ovaj model biti dugoročno održiv i kada očekujete konačno rješenje?
13: Pa to je jedna od meni osobno dražih odluka koje smo napravili sukladno u prvom pitanju kojem smo pričali. Naravno, kad se formiralo i nakupilo dosta novca u proračunu grada Mostara, razmišljali smo kako pomoći najosjetljivijim skupinama, pa između ostalog i djeci i na to nastavno roditeljima njihovim. Donijeli smo odluku o subvenciji vrtića u promišljanju kako vrlo brzo i efikasno proširiti kapacitet vrtićkih mjesta. Tad se razmišljalo, jedan smjer je bio izgradnja novih vrtića, drugi smjer je bio uvođenje privatnika u javni sustav pod kontroliranim uvjetima. Odlučili smo se za ovaj drugi model koji smatramo da je bolji i brži. Danas se rezultiralo da većina djece ipak ima osigurano po istim uvjetima taj predškolski odgoj. Nažalost, smo u ovoj godini imali izvjesne izazove zbog odluka viših razina vlasti. Je došlo do jedne poprilično ozbiljne rupe u proračunu u gradu Mostaru, naime oko 8 milijuna maraka. Potrudili smo se da to nekako prevaziđemo i na dobrom smo putu, osigurali smo novac. Ono što predstavlja ovaj čas rizik i potencijalni problem, to je da bošnjački vijećnici neko već izvjesno vrijeme ne dolaze na sjednice gradskog vijeća. Grad je napravljen tako da za bilo koju odluku i proračun i intervenciju u proračunu trebamo 24 ruke. Došlo do jedne poprilično ozbiljne rupe u proračunu u gradu Mostaru, naime oko 8 milijuna maraka. Potrudili smo se da to nekako prevaziđemo i na dobrom smo putu, osigurali smo novac. Ono što predstavlja ovaj čas rizik i potencijalni problem, to je da bošnjački vijećnici neko već izvjesno vrijeme ne dolaze na sjednice gradskog vijeća.

0: Komunalna pitanja i dalje su među najvažnijim pitanjima za kvalitetu života, čistoća grada, javna poduzeća, otpad i promet. Može li Mostar u idući nekoliko godina napraviti iskorak koji će građani osjetiti u svakodnevnom životu, a ne samo kroz velike građevinske projekte?
1: Pa naravno je dobro da ste postavili to pitanje. Jedan od većih izazova s kojima se evo nekako borimo zadnjih par godina je problemi u komunalnom poduzeću nakon spajanja bivših komunalnih poduzeća koje su nekako bili rudiment prošlih vremena. Uspjeli smo naći dovoljno političke i snage i volje da ih spojimo u jedno poduzeće, međutim, jedan dio djelatnika i ljudi u administraciji to ne vidi kao smjerom u Mostaru i opstruira sve moguće procese koje radimo, ali idemo u nekom smjeru, sve to sporo ide, naravno na terenu se ne vidi očekivani rezultat koji bi trebao biti, ali privodimo sve te procese kraju i očekujem da će vrlo brzo i građani vidjeti rezultate tog rada.
0: Mostar se posljednjih godina snažno turistički razvija, a aerodrom Mostar dobiva sve važniju ulogu. Koji je vaš cilj za Mostar kao turističko i prometno središte Hercegovine? Želite li da grad postane destinacija koje turisti ostaju više dana, a ne samo mjesto koje posjećuju na samo nekoliko sati?
1: Pa upravo kroz strategiju razvoja grada Mostara je i taj segment se obrađivao i naravno ono što predstavlja Mostaru izvjesni problem da mi nismo klasična destinacija, već smo više neko izletište gdje ljudi dođu na jednodnevni izlet. To predstavlja problem kad je i upravljanje turizmom u pitanju i kad su ove komunalne teme u pitanju. Ideja nam je da grad Mostar postane višednevna destinacija. U tom kontekstu smo razvili puno alata, između ostalog vinjeta, Mostar pas, puno projekata je rađeno zajedno sa UNESCO-om, obzirom da smo zaštićena svjetska kulturna baština. Sa njihovim konzultantima napravili smo dokumente kao podlogu razvoja u tom smjeru i trenutno radimo na ciljevima iz tih dokumenata kako bi došli konačno u situaciju da Mostar dobije ono mjesto na turističkoj mapi koje zaslužuje, a to je biser u ovom dijelu Europe koji ima nevjerojatno veliki potencijal. I to naravno ima svoje izazove i svoje vrijeme koje treba proći da se sve to skupa posloži. Mislim da smo na dobrom putu uz sve te moguće neke opstrukcije i ostalo. Mislim da idemo ipak nekim tempom. Mogao bi on biti brži i bolji, ali tako je kako je.
0: Za kraj, kako biste danas, nakon svega što je urađeno i svega što još nije riješeno, morali izdvojiti jednu stvar po kojoj želite da građani Mostara pamte vaš mandat? Što bi to bilo?
1: Pa evo, teško mi je reći baš tako da izdvojim baš jednu stvar. Svi ti projekti su na ovaj ili na onaj način meni jako važni i svaki ima nekakvu svoju dimenziju, ali ako baš nekako neku sliku treba stvoriti o Mostaru koju smo pokušali raditi, nadam se dijelom i uspjeli, a to je da unesemo nekakav mir u grad Mostar, da se bavimo više komunalnim temama nego ovim teškim političkim temama. Mislim da smo u prvom mandatu pokazali izuzetan uspjeh kad je to u pitanju, u drugom mandatu zbog izmjene izvjesnih političkih aktera na mostarskoj političkoj sceni nam to malo teže ide, ali evo nadam se da ćemo i taj smjer nastaviti, jer mislim da je jedini ispravan smjer to da u gradu Mostaru shvatimo da svi zajedno dijelimo ovaj grad i da on nikome ne pripada više nego nekom drugom, već upravo svakom građaninu grada Mostara jednako.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
3: 19. sajam poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive Prozorama ponovno je okupio najbolje od domaćih proizvoda, ali i učvrstio prekogranična prijateljstva. Zoran Stojanović.
4: Ramski sajam Dani šljive ove je godine proslavio svoje 19. izdanje. Dvodnevna manifestacija održana 21. i 22. rujna okupila je brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine te Republike Hrvatske. Prije samog otvaranja svečano je predstavljena kušaonica Okusi rame, smještena u zgradi Zelene tržnice u Prozoru. O ovom projektu govorila je Suzana Mađarić, koordinatorica projekta Probio Bih. Projekt inače podržava Ministarstvo vanjskih poslova Italije, a provodi ga Mediteranski agronomski institut iz Barija.
5: Ovdje konkretno u opštini Prozorama ga implementiramo u saradnji sa nadležnim institucijama i sa predstavnicima općine. U nizu aktivnosti koje sprovodimo u 21. opštini u Bosni i Hercegovini, konkretno u Prozorami, projekat je podržao uspostavljanje kušaone domaćih proizvoda, lokalnih proizvoda i tipičnih proizvoda koji krase područje Rame, i ovo mjesto i kušaona su tako i dobili naziv Okusi Rame.
4: Poziv posjetiteljima, sugrađanima i turistima da kuša

0: predajú autochtónne ramské proizvode, uputila je doktorica Mára Anđelić do predsjednica općinskog vijeća Prozorama.
1: Ovdje možete naći različite proizvode od rakija, likera, med, domaći sir, različite kreme napravljene od lokalnih trava. Sve to možete isprobati. Također možete tu kupiti takve proizvode koji vam se svide, a možete prezentirati i vlastite proizvode ako ih imate.
0: Sajam su zajednički otvorili načelnik općine Prozorama Jozo Ivančević i gradonačelnik Vrlike Jure Plazanić. Tom prigodom načelnik Ivančević je posebno istaknuo veliku važnost ove manifestacije za cijeli kraj.
2: Imamo posjetitelje iz Bosne i Hercegovine, izlagače i Hrvatske, jeli? Znači da je ovo sajam šive, sajam poljoprivrede, prehrane i turizma. Inače, zadnjih dana i ovo zadnje vrijeme smo ovdje radili na otvaranju kušionice gdje ćemo ove proizvode moći plasirati i kušati u samom toj kušioni, gdje će moći naši proizvođači reklamirati svoje proizvode i bit će dostupni. Mislim, mi ne možemo ovdje očekivati da je ovo jedan mega sajam, mega projekat. Ovo je sad više lokalnog tipa i šira regija. Tako da mi želimo svoje proizvode, šljivu, proizvodnju šljive, jeli, džem, pekme za normalno, i šljivovica, rakija, gdje je osnovni brend, jeli, šljive. A osim poljoprivrede i prehrane, ovdje općina Prozorama planira i ulaže dosta u razvoj turizma.
0: Uz domaće izlagače na sajmu tradicionalno sudjeluju i gosti iz Popovače, grada prijatelja. Dugogodišnju povezanost i uspješnu suradnju potvrdila je direktorica tamošnje turističke zajednice Antonija Pokaz.
3: Popovača redovito sudjeluje na danima šljiva u Rami i znam da im je jako drag taj posjet svaki puta, isto kao i što Ramljani dolaze k nama na Volodersku jesen koja je bila prošli vikend. Ovdje smo kako bismo predstavili prije svega našu autohtonu sortu vina Škrlet, zatim naše proizvode od med i ostale pčelinje proizvode.
0: Razgovarali smo s nekim od izlagača, a posjetitelji su tijekom dva dana uživali u bogatoj ponudi na štandovima, degustaciji domaćih proizvoda i ugodnom druženju.
4: Pa mi smo dugo na sajmoma po Prozoru, ovdje Stolac, Mostar, Seljak. A izlažemo svoje proizvode, rakiju, pekmeze, likere, domaću proizvod, brašno, pet vrsta brašna, pet vrsta likera i tako, to ono što mi proizvedemo.
5: Mi smo već treću godinu na sajmu Dane šljive. Tu na štandu možemo naći sve proizvode koji rade naši korisnici, inače osobe s invaliditetom. Naš je štand humanitarno-prodajnog karaktera. I svake godine nekako pokušavamo proširiti svoj asortiman kako bi bilo i zanimljivije i ljepše za vidjeti.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, središnja Bosna.
7: U Bistrici kod Žepča svečano je obilježen blagdan zaštitnikove župe Blažena Djevica Marija Žalosna. Više zna Daniel Marković.
8: Vjernička zajednica u Bistrici pokraj Žepča svečano je 14. rujna proslavila patron svoje župe, Uzvišenje Svetog križa. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je don Misla Valerić, odgojitelj u katoličkom školskom centru Don Bosko Žepče, uz kon celebraciju desetak svećenika, među kojima je bio i mjesni župnik, velečasni Bono Tomić. Don Mislav je u homiliji poručio kako Kristov križ ne veliča patnju, nego poziva na prihvaćanje vlastitih životnih tereta i pobjedu nad zlim, kroz ljubav i predanje, a ne kroz silu.
9: Duboko značenje križa sastoji se u tome da sve ono što mi u našem životu vidimo i doživljamo kao neugodno, teško, mučno, bilo da je to na fizičkom planu, moralnom, duhovnom, da se radi o nekim bolestima, o teškoćama, o situacijama koje bi radije da ne postoje i koje su nam mučne, evo, kad ih mi u logici križa, evo, to je to duboko značenje, kad mi u logici križa njih prihvatimo, kad Bogu zahvalimo i tražimo da se on preko tih situacija proslavi, tad se događa čudo. I ono što je bilo veliki petak, muka, postaje nedjelja, a to je uskrsnuće. Kad čovjek to u životu svom prihvati, tu logiku križa, onda postaje kršćanin.
8: Župa Bistrica spada među mlađe vjerničke zajednice na ovom području. Osnovana je 1996. godine, obuhvativši naselje Bistricu i Kiseljak, te uz Jelaške i Klopče predstavlja jednu od svega tri župe vrh Bosanskoj nadbiskupiji koji su za svog nebeskog zaštitnika izabrale blagdan uzvišenja Svetoga križa. Lokalna povijest i spomena stradanja usko su isprepleteni s duhovnim životom ove zajednice. Selo Kiseljak nosi tešku ranu iz Domovinskog rata. 16. kolovoza 1993. godine pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine prerušeni u odore Hrvatskog vijeća odbrane izvršili su napad u kojem je ubijeno 15 civila. Još 24 mještanina odvedena su u zatočeništvo kako bi poslužili kao živi štit, a slobodu su dočekali tek naknadnom razmjenom. Ni nakon 30 nalogodavci ovog zločina nisu izvedeni pred lice pravde. U spomen na sve stradali mještane u župi je podignuto i blagoslovljeno spomen obilježje. Uz spomenik, prepoznatljiv simbol vjere i stradanja ovoga kraja, predstavlja i uređeni križni put na otvorenom, čija staza se proteže u duljini od 850 metara, služeći vjernicima kao mjesto molitve, prisjećanja i duhovne okrepe.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
7: 1901. godine tadašnji nadbiskup Vrhbosanski Josip Stadler na službu u Bosansku Posavinu, točnije u župu Čardak, poslao je časne sestre službenice Malog Isusa, a one su tu evo već 125 godina. Pripremio Daniel Marković.
8: U župi Čardak pokraj Modriče 15. rujna svečano je proslavljen patron Blažene Djevice Marije Žalosne. Uz obilježavanje 125. obljetnice dolaska sestara služavki Malog Isusa u ovaj kraj. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je pravitelj župe Svetog Franje Asiškog Srednja Slatina velečasni Ivo Tomić u koncelebraciji s 13 svećenika, među kojima su bili doborski dekan prečasni Ilija Orkić te domaći župnik velečasni Ivo Paradžik. Župnik Ivo Paradžik uputio je uvodni riječi pozdrava, a nazočnima se obratila i provincijalna glavarica služavki Malog Isusa, sestra Kristina Adžamić, posjetivši na povijesni put i djelovanje redovnica na ovom području. Misi su uz lokalne i gostujuće vjernike prisustovale i brojne sestre služavki Malog Isusa, a nakon liturgijskog slavlja uslijedila je procesija do sestarskog groblja. Župa Gospe Žalosni u Čardaku, koja uz istoimeno selo obuhvaća Donje Kladare, Kornicu i Živkovo polje, utemeljena je 1963. godine odvajanjem od Modriče i Gradarca, te je pretrpjela teška stradanja u proteklom ratu u Bosanskoj Posavini. Ipak, duhovna i redovnička prisutnost seže na sam početak 20. stoljeća. Župnik Ivo Paradžik je inače rođen u Čardaku, te se prisjeća kakvo je stanje župe bilo prije rata.
10: Prije rata župa je brojala 2300 katolika. Bilo je, mislim, 3 ili 4 cure koje se udale ovdje pravoslavke, koje su se djevojke došle tu. Ovdje, pored crkve, je bio veliki samostan gdje je bilo 20-30 časnih sestara. Dakle, to je srušeno za vrijeme rata. Dakle, bile su dvije mise redovito, svake nedjelje puna crkva. Drugi stil života, ovo je katolički kraj. I crkva je ovdje značila sve. Ovdje, ovaj prostor gdje mi sada stojimo, je škola. Gdje smo mi završavali tu školu od prvog do četvrtog razreda. Onda smo išli ta neka 3-4 km u susjedno selo. Tamo tada je bila osmoljetka, gdje smo mi pješice išli, nama nije postojao mobitel, biciklima išli, bili smo sretna djeca.
8: Danas u župi mladih nema, a stariji koji su tu, redovni su na svetim misama.
10: Mladih obitelji nema, ovdje je nekih 50 do 70 koji su malte ne 24 sata u selu. Ima onih koji dođu, budu, pa odu, pa se vrate, pa dođu djeca, pa idu na krizmu, na krštenje i sve to skupa. To je župa u koja je, recimo, gdje ako je njih 50 u selu, njih je 50 na misi, svi idu u crkvu. Radnim danom je od 10, 12, 15, svaki dan je misa i oni dođu. Dakle, to je taj nekakav vjerski život. Krunice se mole, litanije se mole, put križa, Gospin mjesec, listopad i sve to skupa. To je stari svijet koji jednostavno svjestan je činjenice da Bogu se moli i polako privodi kraju. Znači, ljudi solidno žive, ekonomski je dobro, A očekiva da netko iz Zagreba ili iz Beča dođe ovdje da ostavi tamo što je stekao u zadnjih 30 godina da bi živio ovdje, to više nemamo pravo ni očekivati.
7: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Renato Drvodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

Titanic. A naše najdraže djevake, pule, žanke, bebe, tu sam prvi put sreo. Ranka i Serđa i Brunu, i bile su tu grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao.

napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorda Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo!

0: Yossi Budget.
1: Oh, no. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizer-a su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

Kınar Erkoç. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih. Oh baby, baby, recite mi što.

Naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas,

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Dobrodošli, purgeri! Burgeraj.
9: Bok purgeri, bok purgerice. Danas sam u tak domaćem društvu. Moja kolegica Sandra Leskovar, nekadašnja voditeljica i urednica na Radio Sljemenu, danas urednica redakcije gospodarstva na prvom programu Hrvatskog radija, pa i dešica koju viđam svaki dan ovdje na hodnicima našega Prisavlja. Inače, cura z Maksimira, cura najprije iz Rendićeve, a sad cura z Vukovačke, cura koja zna sve o cijenama, koja zna sve živo o Zagrebu, zakaj? Zato kaj purgerica. Pa bok purgerice.
10: Bok Tanja i naravno slušateljima Radio Sljemena. Nisam purgerica, nisam rođena u Zagrebu.
9: Wow, znači to ti je kriterij da si rođena u Zagrebu?
10: Pa ne samo to, mislim da bi trebalo većina obitelji biti iz Zagreba.
9: Ajde da čujemo, ko si ti?
10: Ja sam Sandra Leskovar, rođena u Zadru i došla kao beba u Zagreb. E sad, je li 50 i nešto godina života u Zagrebu dovoljno da budeš purger? Ili sam samo Zagrepčanka koji svi oni koji žive ovdje?
9: Kaj ti misliš?
10: A ne znam ni sama.
9: Otkud su ti mama i tata?
10: Iz Zadre.
9: Znači oboje su dalmoši?
10: Dalmoši.
9: Nikad ti se po govoru ne bi rekla i nikad nisi isticala nikakav zadarski identitet. Cijeli život od tebe sluša Maksimir.
10: Pa Maksimir je mjesto gdje sam ja odrasla. Maksimirska šuma je mjesto gdje smo išli kod djeca i sad idem vrlo rado i vrlo često. Maksimir je mjesto gdje me vežu sve uspomene.
9: Znaš, Sandra, neki vele da su potrebne tri loze, to je ovo kaj ti pripoveraš, neko da je rođen, pa ti skoro ko da jesi rođena, sa 6 mjeseci si došla u Zagreb, neko da je cijeli život proživjela u Zagrebu, neko da je pol života, a doživjela sam ljude koji nisu u Zagrebu uopće ni rođeni, nek su došli na studij, ali su tak poprimili zagrebački kulturni identitet da su rekli da su purgeri.
10: Teško je sad poprimiti taj identitet jer je sve manje onih koji pričaju kaj. To je činjenica. Ali ja smatram zapravo da purger nisi rođenjem. Purger si načinom života u ovome gradu, prihvaćanjem ovog grada tako kakav je i usklađivanjem s njim, a ne da grad usklađuješ po sebi.
9: Ako nisi shvatila, nagovaram te da veliš da si purgerica.
10: A ne znam, znaš, Tanja, kad čujem Dalmatince, onda me malo povuče, jer moji kući naravno nisu usvojili taj govor, ali s obzirom da mi je muž pravi purger, suprug, onda je taj zagrebački naravno tu.
9: A znaš, dakle, te nagovaram da veliš da si purgerica, pa zato kaj zapravo se tak cijeli život ponašaš, a mi smo skupa od 94. da otkrijemo to našim slušateljima.
10: Joj,
9: kad sam ja došla, ti si već kratko bila.
10: Ja sam već kratko
9: na
10: bila.
9: Na Radio Sljemenu.
10: Da. Da.
9: I cijeli život znam da si prava Zagrepčanka od glave do pete, ali ne samo da si ti Zagrepčanka tu, da tu živiš po toj Bukovačkoj, Maksimir, nego ti tak znaš te pore tog Zagreba, ko retko od nas da tak zna.
10: Znaš da ću ti reći, išla sam ovdje u školu.
9: Kam si išla?
10: Išla sam u Nazor, osnovnu školu Vladimir Nazor, ona mi je bila preko puta, poslije sam išla u Mioc, ali volila sam grad. Volila sam, radila sam na 101. Isto nekoliko godina i naravno subota je bila nezaobilazna špica koja se sad itekako razlikuje od ondašnje špice.
9: Da čujemo, koja je razlika?
10: Pa ne znam, meni u modi. Nekako bili smo svi više zrihtani, jako si spazio šta ćeš si obući i tako dalje. E sad, jesam li ja ostarila pa mi to više nije toliko važno, ali ne stignem na špicu ići, nekako i ne da mi se ići u tu gužu. Dosta mi je gužve preko tjedna.
9: Dojde to s godinama.
10: Pa sam ja gore na svom brdu u prirodi i slušam ptičice.
9: Evo, na Bukovačkoj.
10: Na Bukovačkoj, da.
9: To je bila osnovna i srednja. Studirala si gde?
10: U Zagrebu, naravno, na politologiji.
9: Na politologiji. Cijelo vrijeme mislim da si ekonomiju završila.
10: Ne.
9: A to ima veze zato kad si šefica gospodarstva na radiju.
10: Ali imala sam jako dobrog profesora iz ekonomije na politologiji. Ali ja moram priznati da sam zapravo jako puno morala i učiti kad sam prešla u redakciju gospodarstva. Neke stvari je čovjek zaboravio, neke stvari su ti bile nejasne, pa si onda sa 40 i kusur u nuždi krenuo u nova znanja.
9: E sad, do 40 i neke, novinarka, voditeljica, reporterka, urednica Radio Sljemena. Evo, tu smo godinama bile skupa. Kak je bilo na Radio Sljemenu?
10: Pa dobro.
9: Znaš kaj, bilo mi je fora kad si dolazila podnevima i davala najavu za šihtu svoju, jel da? Mm-hmm. Mislim, to zvuči ta šihta, naš bivši šef Jurišić, on nije volio da mi govorimo šihta, jer šihta zvuči onak rudarski nekak, jel da?
10: Pa jesu to bile ove rudarske.
9: Šest sati još su uvijek.
10: Ne, Tanja, sad je od šest, bilo je od pet. U 4 sata si se mora ustati i to je rudarska šihta.
9: Dobro, ali znaš ono kad veli šihta uvijek misliš ono da je to neki teški posao, da se to sad kopa ili kaj ja znam. A to ipak nije lako, zato kaj se treba evo i dići, a i stalno biti prpošan, vesel i tako to sve skupa. Ali onda kad bi ti došla u podne, na primjer, to sam uvijek volila, uvijek bi pripovedala kaj ima, kaj se vidla v gradu, uvijek bi dala nekakav zgodan savjet, uvijek je to bil nekakvi štiklic, ali uvijek nekaj baš prav zagrebački, ne? To mi je nekako ostalo,
10: pa mene,
9: ono sjećanje na Sandru.
10: Ne sjećam
9: se. Je to normalno i uobičajeno, pa nisi niti kužila.
10: Pa ne znam, ja mislim da ovaj grad koliko god ga poznamo, da ga uvijek treba istraživati. Zahvaljujući tome što sam bila reporter nekakvih 15 godina, zaista znam ono, svaku prečicu u ovom gradu, svaku rupu, znam kuda, gdje i pošto treba otići. Neke dijelove grada uopće ne poznam. Ne poznam Prečko, Špansko, Mališnicu.
9: Dobro, tam ne ideš, pa zato ne ideš.
10: Tam ne idem, jel? Da. Ali moj kvart, ono što me interesira i ono što mi je važno, to itekako upoznam i mislim da zapravo ljudi koji žive u ovom gradu trebaju si dati truda. Trebaju ga malo bolje upoznati, istražiti, otići po centru grada, po muzejima, ima krasnih stvari za vidjeti. I zapravo, koliko god dugo živim u ovom gradu, svaki put kad nakon dugo vremena dođem u određeni kvart, vidim, ovo se promijenilo, ovo je drugačije, više nema one stare kuće, recimo. Petrova više uopće ne liči u onu Petrovu u kojoj sam ja odrasla. Nema više Vugleca, tam je nekakva stambena zgrada, pa su neke nove zgrade napravljene. Pa onda se sjećam ko djeca išli smo na Čevapčiće uvijek, na ugao Petrova i Bukovačke, jel? Tam je bila...
9: Nema više te Čevapčinice.
10: Nema, to je bilo otvoreno, lijepi onak restoran drveni, tam smo znali ići. Pa smo znali ići kod Crnkovića na Čevape, na Vukovačku, jel? Toga isto više nema. Ne? Ima Crnković, ali ne peku ćevape, nema više roštilja. Dakle, stvari se jako mijenjaju i mislim da koji puta na dobro, koji put na lošije, naravno.
9: Da, to je tako u životu. Ti više nisi na Radio Sljemenu, kak sam rekla, u gospodarstvu si na prvom programu Hrvatskog radija. To je nekakav drugačiji posao nego ovdje na Radio Sljemenu, iako smo opet u domeni novinarstva. Imaš doma muža, imaš dvoje djece. Imaš koje kakve druge interese i poslove. Kak ti ide život? Si zadovoljna?
10: Pa jesam. Život ide onak kak si ga posložiš.
8: Kak ste kaj?
10: Moje za sad dobar. Kad ne bude, onda bumo mijenjali. Ma ne, sve to je... Radim posao koji volim. To je istina. Ovo je zahtjevnije, treba više priprema. Svakodnevno moraš čitati portale, moraš biti u fokusu svega. Jako puno stvari se mijenja, ali dosta bi ja toga promijenila, sad ne smijem naravno to reći, ali nekakav privatni život uvijek sam držala izvan mog posla. Nisam volio i ne volim dan danas studio s kamerom, ne volim se naslikavati po novinama.
9: Znači, voliš biti skrivena, a otkrivena ono kaj radio zapravo je?
10: Pa zato sam radio izabrala.
9: Odabrala. Samo kaj danas više radio nije ono kaj je bil. Sad nas naslikavaju na veliko.
10: E, tu je problem. A to je zapravo radio bio mediji koji sam voljela. Zašto? Zato što imaš jednu privatnost. To je jedna stvar. Kao druga stvar, imaš nekakav input kako ljudi dišu i kako razmišljaju. Često puta, recimo, kada sam došla u dućan, nešto sam tražila još dok sam radila na Radio Sljemenu i kažu mi, vi ste meni tako poznati od nekud. A zapravo mi je poznat glas. Jel? Ili kad bi davala kreditnu karticu, Sandra Leskovar, mi se znamo jer smo mi u školu išli zajedno. Ne? Jel kad toliko puta čuju ime na radiju, onda naravno povezuju i stavljaju to u nekakav svoj život.
9: A i inače nas ljudi prepoznaju često po glasu.
10: Da.
9: Tu i tam se dobije onda kakav bolji komad mesa u mesnici. Ne znam je li to više može proći, to je nekad bilo u naše vreme. Pekari se znalo staviti kruh fini, pa dok se išlo doma da ga se pokupi. Bila, a sve na račun glasa.
10: Sve na račun glasa, ali bila je jedna anegdota sa Darkom. Darkecom iz Hidrometeorološkog zavoda, koji nam je, svaki sat smo ga zvali u stara vremena, da nam da podatke o temperaturi. I tak neke pričamo, bila je subota, veli, tvoji su na kestenijadi. Ja velim da... Veli, me joj, kaj bi ja sad na Sljeme išla u to blato, ne, kesteni ovo, ono, veli, ma ne, pa dok ti tu masu pokreneš. Dakle, on je imao cijelo vrijeme predudžbu da sam ja jedna ogromna žena zbog tog dubljega glasa kojeg imam i tako jedan put svratim ja u DHMZ.
11: A kada vam šok, dok te Darko vide?
10: Darko nije mogao vjerovat. Veli, ti si, veli, pa ja sam tebe zamišljala kao jednu ogromnu ženu. Veli, s ne znam koliko kilograma viška, jel?
11: Dara, tak i mene zamišljaju kao nekakvu sitnu. Sve kontra.
10: Vidiš, zato volim radio. Zato volim radio, evo.
11: A kaj voliš u Zagrebu najviše? Evo, u svojom lepom, milom Zagrebu. Bukovačka mi je jasna, Rendićeva mi je jasno. Da hodaš po Maksimiru, to smo čuli, ali sigurno ima još neke kaj bi ti nama otkrila.
8: Zakaj volim Zagreb?
10: Volim taj Zagreb. Volim. Kažu gužve, ovo, ono, ba nisu takve gužve. Moraš ga poznavati, pa onda ćeš izbjeći gužve i uvijek ima alternativnih pravaca. Hvala Bogu, tu na Sljemenu smo ih naučili. Jel? Davali smo ljudima upute kamo da idu. Volim grad ovaj zato što je, možemo reći, i Europa u malom, i Amerika u malom, i Hrvatska u malom. Dakle, ima nas od svuda. I sve je super dok jedni druge poštujemo i dok zapravo poštujemo način života Zagreba.
11: E, to je sad već rubrika do Tepenec.
10: To je rubrika. A već smo prešli u drugu rubriku.
11: Pa ti si sama krenula. Rekla si dok se poštujemo.
10: Dok se poštujemo i dok se volimo. Evo.
8: Do Tepenec.
11: Aj se poštujemo i volimo u Zagrebu.
10: Pa baš i ne.
11: Daj, molim te, obrazloži malo.
10: Pa evo, bunimo se protiv stranih radnika, bunimo se protiv svega, a zapravo nas nema dovoljno. Nema nas dovoljno i sve te, ja ću ja s ove ekonomske strane, i sve te plaće i sve vam ide gore upravo zato što imamo više zaposlenih i više osiguranih osoba, pa se više novca slijeva, jel, u sve te ovoga proračune i zato imate veću plaću. Evo. Dakle, trebamo poštivati sve one koji su došli ovdje, koji žele raditi, koji žele pošteno živjeti, koji poštuju ovaj grad i ljude. Zašto ne? Dobrodošli su. Onog trena kad krenu raditi nered, onda više nisu dobrodošli.
11: Nekad kad smo rekli do Tepenci, onda smo mislili da su to obično Bosanci, Hercegovci, Dalmatinci i tak. A sad vidiš u kategoriju do Tepenci neki uvode i da su to strani radnici.
10: Nisu.
11: E, nisu ipak.
10: Nisu, oni su stranci.
11: Aha, oni su stranci.
10: I uvijek će biti stranci.
11: Znači, dotepenci ipak imaju kategorije za sebe.
10: Dotepence smatram one koji su došli iz Dalmacije, Bosne, recimo na granica, što su Hrvati recimo, pa su onda došli svim. To su po meni dotepenci. A ovo su stranci, ovo su državljani trećih zemalja.
11: Dobro, neki to mešaju, a neki drže koji ti.
10: Potpuno drugačiju kulturu imaju, življenja, potpuno drugi način razmišljanja, drugu vjeru. A dotepenci su nekako bliži nama.
11: Zapravo su uglavnom Hrvati.
10: Pa uglavnom jesu.
11: Ja imam osjećaj da su se nekak infiltrirali i da se za njih nekak slabije čuje. Da su osobito u novije vrijeme ti strani radnici prevladali u tom našem prostoru, da ih se češće vidi. Dotepenci pravi da su se nekako utopili i da je teško sad više, kako je, znaš, ono bilo 70-ih, 80-ih, dotepenci, wow.
10: Da, moji bilo, su došli.
11: Baš je bilo ono jasno i glasno da su došli.
10: Moji su došli 70-ih i ti svi silni Dalmatinci su zapravo došli i dolazili u Zagreb dok se nije razvio turizam. Onda kad se razvio turizam i kad se dobro živi od rentanja, onda ih više
11: nije,
10: nema.
11: To je po ljetu, toliko. Ali po zimi opet vole biti tu.
10: Pa malo si dojdu, kaj. Mrtva je obala po zimi.
11: Ali svima je ipak rečenica, moj Zagreb, tak imam te rad u fokusu. Domaćima zato kaj nemaju drugo, dotepencima zato kaj su uvijek čeznuli za Zagrebom, pa su si ga ipak i ostvarili. A vidim da je moj Zagreb, tak imam te rad i tebi, Sandra, htjela si da nam otpopevaš Šerfezi. Zakaj?
10: Pa to je pjesma koja mene prati od osnovne škole. To je pjesma koju smo pjevali u zboru, bolje da te ne zapjevam, vjeruj mi.
11: Zbor B.
10: Da, a Šerfezi mi je nekako ostao u sjećanju dok mi je bio gost na Radio Sljemenu. On nije imao prevoz. I dolazili u večernji program. I došel je peške. Međutim, trebali smo ga vratiti natrag gore na šalatu na onaj breg. Ne? I kak bu on doma, bum ja vas pričekal da vi završite, pa bute me vi otpeljali. Ja, ja velim, kak bu ja otpelja, ja sam imala tad Jugo 55, koji je onako malo teže vuku. Dakle, mi smo se onak teško popeli na tu šalatu gore. Mene bilo neugodno, ono, mislim si, ono, nije dobro. On nije imao prevoz. I dolazili u večernji program. I došel je peške. Međutim, trebali smo ga vratiti natrag gore na šalatu na onaj breg. Ne? I kak bu on doma, bum ja vas pričekal da vi završite, pa bute me vi otpeljali. Ja, ja velim, kak bu on, ja otpelja. Ja sam imala tad Jugo 55, koji je onako malo teže vuku. Dakle, mi smo se onako

Bulgaray.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega salirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, klavijature.

Danko, molim se, flower. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

Vašoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. One,

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azain Van.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Treći je dan štrajka radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnost umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju svemoćnijom tehnologijom.
1: Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
5: Naćemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu. Na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredio Tadija Kristijan Babić. Thank you.
1: Oporbeni zarez. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
6: Dobar dan poštovani slušatelji i gledatelji. Gost današnjeg Oporbenog zareza je predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Dobrodošli.
7: Dobar dan.
6: Evo gospodine Radiću, s obzirom na trenutačni štrajk javnog prijevoza u gradu Zagrebu, jeste imali problema pri dolasku na Prisavlje?
7: Pa krenuo sam malo ranije. Ja sam bio u strahu velikom da ću zakasniti. Međutim, ko što vidim, dosta je građana uplašeno svim tim, pa nisam vidio neki veliki promet u gradu Zagrebu.
6: S obzirom da ste i vi poslodavac, ovdje imamo s jedne strane radnike i sindikate koji zbog rasta troškova života traže povećanje osnovice od 12 do 13%. S druge strane, uprava nudi 4,5%. Kako gledate na ove pregovore, biste li vi recimo pristali na ovo i gdje prestaju recimo ti radnički zahtjevi, a počinje briga za ipak, da tako kažem, i građane koji žive u gradu Zagrebu?
7: To pitanje, početak tog pitanja seže u prošlost od prije 2 godine, sad već, je li tako, 2,5, kada je pred zadnje parlamentarne izbore vlada Andreja Plenkovića naglo digla plaće državnim službenicima, povećanje su bile 40%, to je potaklo ovu inflaciju i to je potaklo sve skupa. Ta recimo plaća koju današnji ljudi imaju bi bila u to vrijeme vrlo, vrlo značajna i bila bi plaća koja bi osiguravala normalan život. Danas u ovo vrijeme poskupljenja svega, to je plaća koja je na rubu egzistencije maltene, te neke plaće koje im oni pričaju. Sad se sve je stvar toga što se može dati, koliko se može dati. Ja ne znam, ja nisam kao što znamo, recimo Zet vam je, ne Zet u smislu da neki Zet od čovjeka, nego Zagrebački elektrotramvaj, 90% prihoda ostvaruje potporama. Znači da ti ljudi koji primaju plaće nisu ljudi koji su zaradili svoj novac. Što god oni misli o tome, to je tako. 90% je uplate građana koji iz nekih drugih izvora idu. Tako da, gledajte, mi smo upali jedno kolo koje je pitanje kako ćemo i gdje izaći. U ovom trenutku su, koliko vidim po narativu današnje vlade i ovako u medijima, zli poduzetnici i privatnici su krivi za sve, a niko ne vidi u stvari što je bio temelj i što je bio početak svega toga.
6: Dobro, idemo se još malo vratiti na ovaj štrajk. Ima dosta, da tako kažem, nagađanja da iz ovog stoji politika i želja recimo HDZ-a da sruši Možemo u gradu Zagrebu. Kako se to vama čini, ta teorija?
7: Gledajte, stvarno nemam jedan dokaz, niti imam nikakva saznanja. Mislim da je to neka nategnuta priča da gospodina ovoga, iz Bošačke nacionalne,
6: Hođića
7: da je otac tamo, pa je to sad negdje nategnuto. Pa gledajte, izbori su za 1,5 godina, malo više, jel tako? 1 godinu i 8 mjeseci, da li je ovo neko zagrijavanje, da li neko želi da susjedu crkne krava, pa sigurno nije da ne bi želili da imaju problema u Zagrebu. Ali nemam saznanja i ne bih htio raditi špekulaciju oko toga.
6: S obzirom na ovo što ste rekli da se poduzetnike smatra glavnim krivcima za inflaciju, evo od četvrtka kreće ovo sidrenje cijena i za ove proizvode za koje to još nije postojalo. Kako vi gledate na to, je li to korak u dobrom smjeru?
7: Pa to vam je bio nekada davno, ja sam malo stariji, pa sjećam se, bio jedan crtani film baš na HRT-u, Djeco Ivica se zovem, što nacrta bude živ. To vam je prilike neko ko nikad veze nije imao s ničim, odluči na takav način sidri cijene, da mi se moramo pisati cijene koja je bila 1.9, koja je bila prije 3 mjeseca, koja je...
6: 10.9.
7: Da. Nebitno, 1.9. 10. Bilo koji datum. Šta da vam kažem, to je, ja recimo svojim sustavima mi moramo promijeniti nekakvih 1,5 milijuna cijena, radnih sati, ja ne znam ko će to gledat. I što je najluđe u svemu tome, to vam je unikatno rješenje, to znate, to ne postoji nigdje u svijetu, to je neki wunderkind u nekom ministarstvu, isisto iz malog prsta i sad nama rekao da to napravi. Ako će to pomoći inflaciji, pa mi imamo samo svi skupa veće troškove zbog toga. Ja mislim da niko, ovo je tržišna ekonomija i niko ne prodaje ono što ne može prodati. Da postoje špekulacije nekakve, može i postoje. Ali evo ja bih sad uputio ovim dijelom, vidim da to više nikom nije popularno, ali ja sam neovisan čovjek, mene to ne zanima. Da bi postojale te cijene o kojima oni pričaju, moraju postojati karteli nekakvi. Znači, postoji nekakva kod nas i agencija koja se bori protiv kartelskog udruživanja za tržišno natjecanje. Pa nek malo obrate pažnju na banke, nek obrate pažnju malo na telekomunikacijske kuće, nek vide otprilike gdje je 60% dobiti hrvatskog gospodarstva, a mi u tom sektoru. Nek malo vide da li tu postoje neka kartelska udruživanja, međutim nisam vidio da tu prave nekakve specijalne akcije, ali kumicu sa placa da ona radi. Pa vi znate, jedan sad cvjećar koji radi buket cvijeća, on mora kucati, praviti 20 cijena za jedan buket cvijeća. Pa to je čovjek koji je život svog cvijeća. Mislim, to je suludo. To je jednostavno, meni to graniči sa ludilom. Evo, na drugu što bih rekao.
6: Dobro, kako bi to moglo uopće utjecati na smanjenje inflacije? Doći će potrošač u trgovinu i vidjet će cijena 10.9. je bila tolika, sad je ovolika, ali ako ja moram kupiti neki proizvod, kakve to veze ima?
7: Pa to ne može imati nikakve veze. Zna se kako se protiv inflacije bori. Ja sam malo čitao te ekonomske knjige, nešto o ekonomiji, rekao bi se da znam nešto o ekonomiji, pošto imam neki životni put, pa sam nešto i napravio u svom životu u ekonomiji. Nisam to nigdje pročitao, to da se tako protiv inflacije bori. Zna se kako se bori protiv inflacije, međutim, to su stvari koje u ovom trenutku su nepopularne i niko ih neće povući. Ponavljam, temelj inflacije, i to odgovorno stojim iza toga. To sam rekao i čak i premijeru u lice, da se ne lažemo. Temelj inflacije je bio onoga dana kada je podignuto državnim službenicima pred izbore parlamentarne, da se ostvario još bolji rezultat, plaće su išle od 40% gore. To je potaklo val. Mi smo tad imali povijesnu priliku. Gospodarstvo je raslo. Tada taj dio ljudi je mogao ići i na druge plaće. Mi imamo i viška. Ne može biti da mi kao zemlja padamo demografske, a raste nam administracija. Imamo mi u administraciji krasnih ljudi koji rade svoj posao više nego dobro i požrtvovano, ali kad vide da neki koji ne rade primaju plaće iste koji oni, oni jednostavno gube volju za život. Tako da tu je trebalo ići, trebalo je povećati plaće, ali trebalo imati nekakve jasne parametre kako, zašto i kada.
6: U najavi je i porez na prekomjerne profitne marže za oko 1800 srednjih i velikih poduzetnika. Kako će se to odraziti na poslovanje?
7: Šta ja sam? Gledajte ovako.
6: To je neki pokušaj u biti da se stane na kraj ovome što se naziva inflacijom pohlepe.
7: Da. Pa ja osobno u svojim tvrtkama nećemo taj problem sa tom, s tim profitnim maržama. Nama profitne marže padaju, moramo povećavati plaće, troškovi su na sve veći, nećemo imati kako povećanje profitne marže. Ali
6: to je jedno, ovako, jedno, koliko mislim, to ima smisla 2026. s obzirom da je najveća inflacija bila u trenutku kada smo ulazili u eurozonu? Nije li tada trebalo u biti misliti o tome?
7: Pa ne, nama je kava porasla 2 eurocenta, koliko se ja sjećam. To je bila jedna rečenica da će nam kava porasti maksimalno 2 eurocenta. Pa evo, pitao bi sad te tada, kad je bila kava, je bila maksimalno euro 20. Danas vam je normalna cijena kave oko 2 eura. Euro se nese 2, ide do 3, 4. To su neke najmanje stvari koje se održavaju. Htio sam odgovoriti za ovaj porez, samo sam tražio pravu riječ. Vi kad imate neku dobit, znači može se, ja bih rekao da sam na njihovom mjestu, ja bih to stavio ovako. Taj ko će izvlačiti dobit, to možemo pričati o tome da se izvlačenje, isplata dobiti, da se može oporezivati više. Vi iz dobiti morate razvijati poduzeće. Pa čemu mi pričamo? Pa mi hoćemo ljude koji se razvijaju, koji su propulzivni, njih treba uništiti. A ove neke druge koji su loši, njih njima treba pomagati. To je sve kod nas luda, tako, ali dobro. Narod hoće tako, vlast tako odlučuje i to je to.
6: Imali smo veliki prosvjed u Zagrebu zbog otpada u Lici. Vi ste izjavili da ljevica prvo mora počistiti svoje dvorište ako želi biti vjerodostojna. Smatrate li da se ove ekološke teme u Hrvatskoj zloupotrebljavaju u političke svrhe?
7: Mi kad je bio taj prosvjed u Lici, mi smo podržali i prijedlog oporbe i prijedlog vladajućih. Jer svaki taj prijedlog ima nešto dobrog u sebi. I dali smo 3 svoja zahtjeva, rekli smo da to pod hitno treba napraviti. Prvi zahtjev je bio da se zabrani uvoz opasnog otpada. Drugi je bio da se napravi brzinski plan što ćemo s tim otpadom, jer dok mi pričamo, zato je nama bilo neprihvatljivo rušenje vlade u tom trenutku. U tom trenutku treba napraviti brzinski plan da se to sanira problem. I treći je bio da se imenuje glavni državni odvjetnik, jer mi smo imali čovjeka koji je...
6: Inspektor.
7: Bože, oprostite, glavni državni inspektor, koji je VD bio godinu nešto dana, nakon Andrije Mikulića. Evo ko što sam vidio, vlada je po sva tri naša otprilike zahtjeva i napravila. A što se tiče, možemo, oni su ekolozi, oni su zeleni, oni su ovakvi onakvi. Bila bi katastrofa za ovu državu da se dva put popnula vlast preko smeća. Evo, kao što vidimo, njihovi rezultati što se tiče smeća i Jakuševca, sad ću birati riječi, nisu ni blizu blistavi onako kako su oni govorili. Čak što više imamo klizimo lagano u nešto se zove anarhija u smeća u Zagrebu, a da oni sad ponovo potegnu pitanje Gospića i smeća, na tom da bi vlast pomeni to Pražaviću.
6: Ali ovo je i otkrilo da ima jako puno ilegalnih odlagališta. Kad govorimo o Jakuševcu, ono je ipak legalno odlagalište. Ima puno ilegalnih odlagališta u Hrvatskoj. Je li zato već trebao netko politički odgovarati? Evo, vi niste dali potpis na SDP-u zahtjev za smjenu Andreja Plenkovića, ali su vaši zastupnici rekli da će podržati, da će dići ruku za.
7: Gledajte, Vitko, mi smo oporba i mi ćemo glasati uvijek kao oporba. Mi to, nama je to legitimno. Međutim, od tog nema ništa. To znamo i vi, i ja, i vaši gledatelji i slušatelji. Ja pozivam građane da malo skupe građanske hrabrosti, da ne čuvaju susjede, prijatelje, čuvaju plaće. Gledajte, Gospiću se to već, ja kad sam malo počeo čeprkat po tome, to se već 6-7 godina zna. Oni su znali tamo, ali eto, malo primaju plaće ljudi. Mi smo, kako vam rekao, naše društvo je kompleksno trulo. Mi imamo taj neke običajne zamjeranja, kompromisa, konformizma. Niko ne želi preuzeti odgovornost. Zašto bi ja, može neko drugi, jel tako? Pa ne može neko drugi. Ovo je naša zemlja i trebamo svi voditi računa o našoj zemlji. Treba je skupiti hrabrosti i početi prijavljivati i ljude i lokacije. Jer mi, trenutno se, koliko ja vidim, se pretvaramo u evropsko odlagalište. Je li to naša sudbina bila? Da li je neko od nama to namijenio? Ako je namijenio, ja na to pristati nikad neću.
6: Evo ima moj, u Otoku je otkriveno isto da je jedan Slovenac otvorio firmu za 1 euro u Istri i onda isto ovario smeće u Otoku kod Vinkovaca.
7: Pa gledajte, ja mislim da će se to otkrivati sad sve više i više. Tu u cijeloj toj situaciji mi trebamo stvarno što jedna zama napraviti. Treba odvojiti kazneni progon, borbu za vlast i borbu za čistu zemlju. Borba za čistu zemlju mora biti nadstranačko pitanje. Nadstranačko pitanje. Ne može biti zagađenje okoliša, ekocid, stranačko pitanje. To je po meni ispod svih razina. To je nešto što, a to može neko ko samo ne voli ovu zemlju. Evo, ne znam, koje god bio stranačke pripadnosti.
6: Istrijani se žestoko protive tome da se dio otpada iz Gospića spaljuje u cementari u Koromačnom. Trebaju li se i Slavonci možda jasnije odrediti oko toga da se spaljuje u Neksiju?
7: Gledajte, ja nisam stručnjak za spalionice, energane, smeće i ostalo. Ako je to otrovno i ako šteti ljudima, nisam za to. A ako nije otrovno, negdje moramo ići s tim smećem. Tako da...
6: Jesu li građani možda sad počeli već puhati i na hladno?
7: Pa ja mislim da jesu, ali gledajte, ne bi ja tu, ne stvarno, gledajte, ja ne volim pričati o nečemu što ne razumijem. Kad mi pitate o ovakvim stvarima, porezima, gospodarstvu, to znam, ovo ne znam. Ali, ja imam kontrapitanje. Ok, nećemo nigdje ga spaliti, neće ga niko u Europi, što ćemo raditi? Koji je sljedeći korak? Šta, u sabornici ćemo lupati, busati se u prsa i govoriti da smo mi najveći Hrvati i da su ostali lopovi. Dobro, okej, ostali su lopovi, pohapsit ćemo lopove, u redu. Šta ćemo sa smećem? Mislim, ajmo pričati operativno. Ja ne znam, ja ne mogu drugačije razmišljati nego operativno razmišljati. Mi moramo riješiti problem koji je neovisan o kaznenoj odgovornosti svih tih ljudi.
6: Jeste li za ovaj prijedlog Mosta da se Ustavom zaštiti pravo na čistu vodu?
7: Naravno da sam, mislim, to je ko da pitam da li sam za prijedlog nečiji da smijemo disati
6: Hrvatsku. Imali potrebe?
7: Da li smijemo disati zrak, mislim, naravno da sam za taj prijedlog, samo ne znam kako će oni to provesti, na koji način, oni su još pisali peticije oko toga. Kako se to provodi, evo, samo me to zanima, naravno da sam za taj prijedlog. I za čiste
6: pa,
7: šume...
6: Pa, između ostalog i referendumom.
7: Pa da, ali referendum, da bi se to provelo, mora se... Što referendum u današnjim okolnostima nije lako provesti i nije ga lako skupiti potpise. To je postala jedna zavrzlama koju nije lako proći kroz nju.
6: S obzirom da ste vi Slavonac, u Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Vlada ističe da su u proteklih 10 godina ugovoreni projekti vrijedni više od 5,5 milijardi eura, te da Slavonija više nije retorički nego stvarni prioritet. Tvrde i da se demografski trend okrenuo, da se više ljudi doseljava nego što odlazi. Pa primjećujete li vi te pozitivne trendove ovako?
7: Negdje da, negdje ne. Na terenu? Negdje da, negdje ne. Imate gradove koji su propulzivni. To vam je u Slavoniji recimo Osijek, to vam je u Slavoniji Vukovar. Sad bi tu stavio ipak jedan zarez nakon toga. Nisam siguran još koji su to gradovi koji su propulzivni, ali dalje imate Baranju koja propada. Dalje imate ovaj dio sela, baš od Miholjca gore prema Virovitici koji se prazne. Sela između recimo Osijeka i Vinkovaca koja se prazne. Negdje da, negdje ne. A taj savjet za Slavoniju i Baranju, mislim, tako isto može biti savjet za recimo Osijek, to vam je u Slavoniji Vukovar. Sad bi tu stavio ipak jedan zarez nakon toga. Nisam siguran još koji su to gradovi koji su propulzivni, ali dalje imate Baranju koja propada. Dalje imate ovaj dio sela, baš od Miholjca gore prema Virovitici koji se prazne. Sela između recimo Osijeka i Vinkovaca koja se prazne.

0: E sad smo mi to stavili kao nekakav posebno, sad, mi smo ono uopće nis posebno, to je, nas niko tako ne gleda. Ne postoji, na, Slavonija i Baranja ne postoji kao posebna jedinica, jel tako? Mm. Znači, to je stavljeno posebno i sad se te kao milijarde gomilaju i to su nekakvi veliki uspjesi. Pitanje je, u čeg se ti novci troše? Ja vam kažem da se ti novci troše najvećim dijelom u vodoopskrbu, odvodnju i infrastrukturu, ceste i željeznice. U pravu proizvodnju, u prave poticaje, vjerujem da od tih novaca da nije otišao niti 10%.
1: Sad ste mi odgovorili na sljedeće pitanje, što bi trebalo ulagati u, na što bi trebalo uložiti u Slavoniji da se stvarno ljudi počnu vraćati, da ne bude mjesto iseljavanja.
0: Pa gledajte, kažem vam, centri neki kao što je Osijek, Vukovar, imaju pozitivne trendove. I to su, ali imate diverzifikaciju poslovanja, ne možete vi sad reći nešto, jednu djelatnost, pa sad ćemo to raditi. Osijek je neki način postao neki centar IT industrije, počelo se neke druge stvari se rađati, tako da Osijek, pa i Vukovar velikim dijelom je tu uspio razviti neke nove industrije. Stare industrije su propale, gledajte, ne možete vi riješiti, Borovo je nekad imalo 24.000 zaposlenih. To ne postoji takva tvornica više uopće pandan u svijetu da radi obuću sa 24.000 zaposlenih. To su propale stvari, te su stvari bi propale i da nije bilo Domovinskog rata.
1: Stranke Domino HSP i Hrvatski suverenisti zajedno su izašli na ove izbore za vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora u Splitu. Jeste li zadovoljni rezultatom?
0: Jesmo. Tamo gdje smo trebali proći, izašli smo na 8 mjesta, prošli smo na 7, mi smo zadovoljni.
1: Je li to neki znak i neke buduće koalicije na nacionalnoj razini?
0: Pa gledajte, mi imamo čvrst dogovor, tu još čekujemo još i stranaka i pojedinaca, tako da to će biti nekakva koalicija koja će ići na parlamentarne izbore.
1: Bivši nogometni reprezentativac Igor Štimac nedavno je na skupu europskih konzervativaca i reformista u Dubrovniku pozvao na okupljanje desnice i najavio vlastiti politički angažman. Može li Štimac postati novi Miroslav Škoro? Evo, već neki mu tepaju da je tajni Škoro.
0: Gledajte, to je toliko zlobno i zločesto to tako neko pitanje. Znači, Miroslav Škoro je Miroslav Škoro, Igor Štimac, Igor Štimac. Ne znam koji bi mogli naći bez njih dvojice bilo kakvu poveznicu.
1: Gospodin Štimac je... Okupljavanja desnice.
0: Pa, to onda možemo tako svakog nazvati s nekim drugim imenom.
1: Dobro, vi ste se fotografirali tamo u Dubrovniku sa gospodinom Štimacom.
0: Bili smo, on je bio naš gost, mislim, nije to tajna. On je bio naš gost i bio je tamo na tom... Zanimalo ga je, javio nam se, rekao da ga zanima to do ovaj... Gledajte, to je bio veliki skup konzervativaca, iz Europe, iz cijelog svijeta. I njega je zanimalo vid koje su misli i šta se tamo događa. Mi smo razgovarali, imamo dosta identične stavove oko dosta stvari i nama je on dobrodošao. Recimo, meni je osobito dobrodošao, ali ja očekujem ostvarene financijske neovisne ljude u politici sve više i više. Da ne budem ja ta neka bijela vrana koji će reći zašto se ti Radiću baviš politikom. Pa bavim se politikom zato što vidim da ovi ne znaju politiku i zato što vidim da ne rade stvari dobro. I zato što mi neko onda kaže da trebam lijepiti dvostruke cijene i što trebam raditi, a nisu to ljudi koje smatram od sebe kvalificiraniji za to, ni pametniji, ni domoljubniji. I pozivam sve takve, kao što su Igor Štimac, lijeve i desne, evo sad ću vam odmah reći, i koji imaju lijeve provinencije i desne, neovisne ljude, ostvarene, koji ne idu u politiku radi častohlepnosti, srebroljubstva i ostalih stvari koje nećemo nabrajati dalje, nego idu srcem i misle da mogu pomoći svojoj domovini. To vam je takav kao što je Igor Štimac, da se pojavio u politici u nekoj francuskoj, engleskoj, njemačkoj. Ono vam je eklatantan primjer 90% ljudi koji ulaze u politiku. Ljudi koji su plus 50, koji su ostvareni i nakon toga daju ulaze u politiku. Kod nas je to odmah si pod lupom sumnje da to nije normalno. Ali to govori o nezrelosti društva. Evo, samo ću to reći.
1: Dobro, kad se govori o okrupljavanju desnice, jel bi mogli ponovo sa Domovinskim pokretom?
0: Gledajte, mi smo oporbena stranka, Domovinski pokret je vladajuća stranka. Ne mogu ići oporbena i vladajuća stranka. Oporba misli da bi radila nešto bolje, a vladajući misli da su radili dobro. Samim tim, bilo kakva daljnja rasprava oko toga je nemoguća.
1: Dobro, nedavno ste javno istupili opet oko Josipa Dabre nakon što vas je nazvao drukerom, prevarantom i agentom iz Batajnice. Otkrili se da vam se prije unutar stranačkog sabora zaklinjao na vjernost, a potom okrenuo leđa. Zašto ste baš sad odlučili tu tajnu otkriti ovako javno? To je sad već prošlo dvije godine od toga.
0: Gledajte ovako. Ja, on je 12 puta mene

0: nazivao svim tim nekim imenama, prižazim prilike, ja nisam više reagirao. 12 puta. Evo, ja vam tvrdim da je 12 puta, a sad možemo to, jamčim vam da je minimalno 12 puta, možemo i koji put i promaklo. Pa, ako 12 puta prešuti, možda bi 13 put mogu i reagirati. A te takve etikete koje meni stavlja, pa to vam je na ne znam koliko razina smiješno. Znači, ja sam dragovoljac Domovinskog rata. Meni u Domovinskom ratu je ubijen otac kojeg još nisam našao. Ubijen mi stric, ubijen mi se dva rođaka. Prognanik sam i sve što sam stekao u životu, stekao sam svojim rukama. To sam ja. Gospodine je sve preko svoje, preko politike ostvario, isključivo preko politike i samo politike. Ništa od ovog što se ja nabravio, on to nije. Ni on, ni puno njih oko njega. Mene naziva tako imenom. I tako šta, pa to je malo u najmanju ruku bezobrazno i nema nikakvog doticaja sa stvarnošću. Evo, toliko ću reći, ne bi dalje o tome.
1: Kad je došlo do raskola između vas i gospodina Penave, ste vi vjerovali da će doći do ovako loših odnosa?
0: Pa nije došlo do raskola. Došlo je do toga da su oni napravili nelegalnu skupštinu, nelegalne delegate, nisu dali uopće da se glasa po propisu i preuzeli su nelegalnim putem stranku koju su upropastili u roku odmah. I to vam je upropaštena stranka od kojeg nema više ništa. Što se tiče odnosa, gledajte, to su sve bivši HDZ-ovci i ne bi dalje o tom pričao. Ja sam išao tu srcem, išao sam svojim novcem, svom reputacijom. Vidjet ćemo koliko će uspjeha svi oni imati u bilo kojim narednim izborima. Kao što vidite, prvi izbori koji su imali u gradu Vukovaru, gdje su imali 80% u startu podrške po svim anketama, a mi 20, mi manje od 20 kad izuzmemo SDP, mi smo kraju dobili te izbore. Eto, kako nisu dobili te izbore, uostalom nisu dobili nijedne izbore bez mene, pa neće ni te.
1: Da vas još pitam, Josip Dabre odlučio snimiti album, odlučio se posvetiti pjevanju nakon što otkrive njegov talent kad je pjevao pjesmu o Anti Paveliću. Hoćete li poslušati taj album?
0: Je li ovo neka humoristična emisija?
1: Pa moramo malo smanjiti tenzije, da ne bude sve jako ozbiljno.
0: ja bi samo njemu poželio sve najbolje u životu i nek pjeva, nek radi što hoće, samo nek se kani mene. Evo, to mi jedno što mu poručiti, to mu nije dobro za život i za zdravlje.
1: Je li bolji kao pjevač ili kao političar? Znate li ga kao pjevača?
0: Čini mi se solidno pjeva.
1: Dobro. Kako ocjenjujete prijedlog Ivana Penave i njegova povjerenstva da se osnuje javna ustanova izradi spomen park za žrtve Bleiburga i Križnog puta?
0: To je hvale vrijedna akcija. Međutim, tempiranje akcije gdje se treba tempirati sad pred izbore, govori o korištenju svetih simbola, svetih žrtava u predizborne svrhe. Po meni to nečasno. To je prvo. A što se tiče akcije ko akcije, to je trebalo biti davno napravljeno. Svi ti ljudi koji su pobijeni bez suda i koji su po nekim jamama zaslužuju svoje grobno mjesto, zaslužuju križ i zaslužuju da se zapali svijeća. Ja koji tražim oca, znam šta to znači nemoć nekome zapali svijeću. Samo bi to rekao.
1: Žestoko ste kritizirali HAVC. Odlučio je HAVC naime financirati nastavak filmskog kita Svadba. Taj film je dobio 950.000 eura, dok je projekt Vukovar dobio tek 6.000 eura za razvoj scenarija. Nisu dobili naime novce za proizvodnju. Kako to komentirate i od početka u biti inzistirate, tražili ste Ministarstvo kulture i to vam je bio...
0: Tražim.
1: To vam je bio glavni zahtjev za sudjelovanje u vlasti.
0: Mi mislimo da je potpuno neprirodno, nenormalno, skaredno da ova vlada koja sebe naziva suverenističku nacionalnom vladom, da ima takvo ministarstvo kulture. Ja vam garantiram da kad bi došla druga Možemo, SDP i još neki s njima na vlast, da bi politika ostala potpuno ista. Ja ne vidim što bi oni mijenjali te politici. Ti svi ljudi koji dobijaju sredstva, bi ih dalje bili sredstva. To su sve ljudi koji su iz tog ambijenta, iz tog bazena. Što se tiče tih filmova, nemam ja niš protiv filma bilo kojeg. Mislim, da ne bi nekako shvatio da sad hoću dobrinjati filmove. Ali mi kao hrvatska država moramo čuvati hrvatsku nacionalnu kulturu. Mi nemamo ni jedan film po Vukovaru. Imamo jedan film Harrisonovo cvijeće koji je snimljen 2000. godine sa Adrianom Brodyjem i mislim da je Andy McDowell, koji je sakrivan od Hrvata 4 godine pa je prikazan u ovom trenutku film. To je jedini relevantan film o hrvatskoj epopeji Vukovaru. Da ova naša država nema dovoljno sluha i novca za to, to mi je neprihvatljivo. A još već kad smo kod filmova spomenuo i film i ovo koje vidim, vidio sam trailer i najavu, film Zlatni rez djeca Kozare, koji se sad u predizborne svrhe će se prikazivati u Srbiji, koji je režirao Lordan Zafranović. Taj film će biti, on će biti u funkciji podjarmljivanja, zapaljivanja masa da se Hrvate dehumanizira i stavi se položaj ne ljudi koje se smije ubiti. Ja ću, neću uopće birati riječ u ovom slučaju. To je jedan pamflet, to vam je na razini Milorada Komrakova 18.11.1991. godine, kad je doveo ovog mladića koji je rekao da su našli 40 zaklonih beba u Borovu podrumu, pa je onda bio krvavi pir uopšte, novčari i Veleprometu, pa se preksutra su se ispričali da nije bilo, ali već je bilo gotovo. Svi hrvatski glumci koji su glumili u tom pamfletu, sram ih može biti. Evo, sram ih može biti. Jedno je stvar zarađivati novce, jedno je biti glumac i sve to mogu razumjeti, ali ovo se znalo šta će biti. To su sve laži i sve one najgore laži o hrvatskom narodu će biti sadržane u tom filmu. Tako da, ali gledajući ovu državu, evo ja sam dobio sad prije sam ulazio u emisiju, dobio sam od Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine dopis da je Ministarstvo poljoprivrede dalo poticaje ljudima koji su bili Arkanovim postrojbama. Mi smo dali kao hrvatska država poticaje u Republici Srbiji ljudima koji su bili u postrojbama Arkanovih tigrova.
1: Ministar je nedavno govorio da više poticaje neće dobivati oni koji rade na štetu Hrvatske.
0: Ja vam govorim o Srbiji, Demokratski savez Hrvata Vojvodine. Da. Tamo smo dali čak. Znači, ne ljudima, Hrvatima koji su bili proganjani, koji su na rubu egzistencije, nego onima koji su bili podobni. Neki su vršili i žito u Baranji nakon pada i mislim, to je strašno, ne znam, mi kao da radimo protiv sebe i to punom parom. Evo, to bi sam
1: ajde da završimo jednom lakšom temom, još samo malo vremena. Nogometni stadion na Maksimiru izazvao je jako burnu polemiku.
0: Mi Hrvati smo sretan narod. Mi uvijek imamo ko je s kim, ko je kog ljubio na aerodromu, ko je se obuko, kako je prošeto, tako i taj stadion na Maksimiru. Nisam slučajan za stadion, meni izgleda malo nespretno. Mislim, izgleda mi ko loše otvorena kutija, da vam budem iskren, ko da je neko otvorio kutiju, postavio tako. Možda to izgleda neki kuteva malo bolje. Ja nisam član građanskog kluba GNK Dinamo, jel tako? Ova vlast u Dinamu se klela da će biti narodni klub. Ja mislim, ja ih pozivam, provedu referendum među članovima Dinama. Neka oni izglasaju što misle da li je to dobro ili nije i neka odluče kakav stadion žele. Ako su to što se prikazuju da jesu.
1: Evo ime ćemo i završiti. Gospodine Radiću, hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. A emisiju su ostvarili Igor Bosak, Jadranka Besednik i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Srdačan pozdrav. Oporbeni zarez.

0: 7 i sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošloj godini.
0: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
0: Španjolci porazili vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
3: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
4: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
5: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
6: Radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
4: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
2: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
7: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
8: Ne štrajkaju, drago mi je.
9: Pa dobro su napravili.
8: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
10: Što se ranije vrati, promijeni što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
11: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
12: Štrajk ne podržavam, naravno da ne podržavam.
13: Podržavam, nego kako.
14: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
2: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je u ovo doba dana uobičajeno gust.
15: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu uobičajeno gust promet. Čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao. Danas se očekuje nastavak tog trenda. Ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se, u prometu. Autobusna linija također prema Rebru sa Svetica, koja vozi putnike prema bolnici. A ja sam ispred Čistoće, gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutros novosti? Jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer?
9: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor, 20 kamiona izlazi vani. Imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neka druga vozila koja nisu na odvozu smeća. Pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti. Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju. Mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
15: Rekli ste mi, što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 oko ZET-a, da ono što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
9: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne i druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati. Donijet će odluku, naravno, i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržava ili će drugačije
15: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
9: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala, mi nemamo zadnja 3 dana nikakav kontakt ni s kim osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta izjava. Mi ćemo danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta za pregovarački stol. Neće danas presuda donijeti kolektivni ugovor. Znači, danas samo pitanje da li je zakon ili nije zakon. Opet ćemo morati sjesti za pregovarački stol. Nijedna, da li je neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto. Nemamo zakazan sastanak. Zašto ga nemamo, ja pitam sve.
15: Hvala vam lijepo, gospodine Hlupić.
2: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
0: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u Mreži prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada Vlada. Od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
13: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače, poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
16: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
17: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
18: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
17: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
19: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
18: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučite. Čujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
17: A to bi moglo biti uskoro.
18: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, ali analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
17: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
18: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
19: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
17: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
2: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, Vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
20: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprečavanje ozbiljne štete. Danja Dubrevac.
21: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
22: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna.
21: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
4: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
21: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
0: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
0: Španjolci porazili vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1. Iz Sevilje Marko Miličić.
6: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz kosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu, u 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost, Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti, asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
5: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
23: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
5: U Pragu Engleska je svadala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska-Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svadala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska-Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija-Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexe u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tin Lučin.
3: Mi da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
5: Švedski Savehov svladao Sesvete 34-27. Trener Sesveta Andrija Nikolić.
7: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
5: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapčić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
1: Oglasi.
8: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
10: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
24: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na sjevernom Jadranu te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Par kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin 9, Gradište kraj Županje 10, Kutjevo 11, Sljeme 12, bila umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Par kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin

0: Lab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovinj i Senj 20, Konavoska, Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.
1: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
7: Na Zagrebačkoj burzi prošli je tjedan obilježila dionica Monperina koja je skočila 17,5% na 8,40 €, dok je od početka godine ojačala više od 31%. Žito je pak poraslo na 5,1% nakon najave programa otkupa od 500.000 vlastitih dionica vrijednog najviše 12,5 milijuna €. Do 1. listopada održava se konferencija AI u poslovanju posvećena praktičnoj primjeni umjetne inteligencije u tvrtkama. Danas je središnji dan konferencije, a kroz 11 predavanja obuhvatit će teme od AI agenata i izrade aplikacija bez programiranja do primjene umjetne inteligencije u financijama, pravu, marketingu i upravljanju. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Euro minuta.
8: Distretto Sardegna u Italiji i Cusac for Medoc u Francuskoj osvojili su nagrade za ekološku proizvodnju ove godine kao najbolja ekološka regija i najbolji ekološki grad. Svečanost je održana u povodu obilježavanja Europskog dana ekološke proizvodnje. Odbor za okoliš Europarlamenta donijet će prioritete za COP31. Očekuje se da će se zauzeti za povećanje financiranja klime i postupno ukidanje fosilnih goriva. Odbor će s onim za javno zdravlje sutra glasovati i o novome 7-godišnjem mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Zastupnici žele više novca i širi raspon mjera, među kojima je i praćenje i predviđanje kriza. Eurominutu pripremila Danja Dubravac.
1: Oglasi.
9: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. Županijski sud danas će odlučiti je li štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u zakonit. Što nakon te odluke? Odluči li sud da je nezakonit, znači li to automatski prekid štrajka? Što ako odluči da nije, koliko štrajk u Zagrebu još može trajati? Daju li jučerašnje odluke Županijskog suda koji je odbio zahtjeve holdinga i ZET-a da se privremeno zabrani štrajk naslutiti kakva bi mogla biti konačna odluka? O tome jutros govore profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
3: Dobro jutro, dobro jutro vama, dobro jutro profesoru Potočnjaku na daljinu, dobro jutro slušateljima.
1: Evo, gospodine Joviću, kakva je situacija danas? Koliko tramvaja vozi? Jenjava li interes za štrajk među radnicima?
2: Ne, znači, ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika, gdje se čak na određenom dijelu lista vide imena i prezimena ljudi koji pošteno zarađuju svoju plaću, koji imaju odbitke osobne, koji radi u smjenama, prekovremenom radu, subotom, nedjeljom sa 4 ili 5 slobodnih dana mjesečno. Objavile su se te liste, naravno stvorila se jedna antipatija, jedna nezdrava apsolutno klima i među samim radnicima na kraju krajeva, svaki radnik najbolje zna kolika mu je plaća. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592 eura i 20 centi, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta, niti sva radna mjesta su smjenska, niti rade vikendom, niti imaju nekakve dodatke, znači ljudi apsolutno najbolje znaju kakve su im plaće. Kao što znate, mi smo imali izjašnjavanje radnika i u holdingu i u ZET-u. U ZET-u je 78% radnika podržalo, znači, aktivnosti sindikata, u Zagrebačkom holdingu 74%. Imali smo jedan hodogram od 10. do 28. znači punih 18 dana gdje smo očekivali da postoji osobe ili osobe kod ko god one bile da se žele uključiti, da želimo riješiti mirnim sporom cijelu tu situaciju, znači da ne postoji kolektivni ugovor u ZET-u 6 mjeseci, u Zagrebačkom holdingu 4,5. Nakon što je istekao taj nekakav hodogram aktivnosti, znači gdje smo se dali i nakon završetka mirenja punih 18 dana, išli smo u štrajk i vidimo recimo da je u ZET-u on apsolutno na snazi. Vidimo također u dijelovima Zagrebačkog holdinga, odnosno u Zagrebačkoj čistoći, u ostalim podružnicama, naravno ako su nekakve izdvojene podružnice ili mjesta rada, odaziv je tu jednostavno slabi zato što se na određeni način vrši pritisak na te radnike.
1: Kolega je javio u jutarnjoj kronici da vozi danas samo jedan tramvaj 12-ica.
2: Da, dosad je izašao, znači bitno je naglasiti da sindikati nisu, niti sindikati, niti radnici nisu niti blokirali bilo kome, znači štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika, svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk imaju mogućnost, znači, uredno raditi, tako da je ova linija broj 12 koja je izašla, najnormalnije je izašla na vrijeme kada je to predviđeno izlaz.
1: Gospodine Bakiću, koliko ova situacija može potrajati? Evo, već imamo i puno djece koja imaju daleko školu, koja ne stižu na nastavu. Do kad tako?
3: Da, dakle, naravno da je nemoguće predvidjeti, osobito meni je nemoguće predvidjeti koliko ova situacija može potrajati. Naravno, stvar kao i uvijek, štrajk za nikoga nije lagan. Ovog momenta to nekako najteže zapravo osjećaju naši sugrađani, pogotovo oni starije dobi koji naravno ne mogu na bicikl, koji ne mogu pješačiti duljim dionicama, koji možda se ne mogu priuštiti taksi. Dakle, definitivno ovo je nešto što je za građane teško. Ja ovom prilikom koristim priliku da se svima zahvalim, da im čestitam na solidarnosti i na strpljenju koje pokazuju i na tome što slijede upute nekako gradske uprave i kako da, dakle, optimiziramo nekako privatni prijevoz, kako da povećamo protočnost prometa. Za sada, naravno, ti apeli daju ploda.
1: Evo, čuli smo danas od sindikaliste iz Čistoće da otkad je krenuo štrajk nitko ih nije iz uprava zvao na razgovor.
3: Pa evo ovako, dakle, možda samo još isto tako da se osvrne na nekoliko stvari koje je, dakle, rekao gospodin Jović. Dakle, prije svega jučer je više puta naglašeno. Više puta naglašeno, ja mislim i uprave holdinga iz ETA, kao također i gradonačelnik, da ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, još uvijek stoji na stolu. Dakle, ja ću još jedan put podsjetiti, to je ponuda od 4,5% povećanja, 4,4 da budem precizan, povećanja na početku ove godine, koja je već dogovorena i koja je na snazi. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja koja je trebala i može stupiti na snagu čak i unazad od 1. rujna ove godine. I također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%. Sve zajedno to znači agregatno kumulativno povećanje od 14% u toku samo ove kalendarske godine. Što je još važno za razumjeti, to ne dolazi na nešto što zatiče neku zapuštenu situaciju, naprotiv, to se veže, to se nadograđuje na sva ona dvocifrena povećanja o kojima su naravno i sindikati ZETA i holdinga obavještavali svoje radnike, koja su postignuta, podsjećam, 40% kumulativno samo u prethodne dvije godine, dakle to se veže na to. Što se tiče, dozvolite samo još ovo, kolektivnog ugovora, dakle, kolektivni ugovori su istekli, naprosto zato što je proces pregovaranja zauzeo toliko vremena, jer su početne pozicije bile toliko udaljene, ali važno napomenuti da se kolektivni ugovor u onom obliku kako je zadnji potpisan poštuje. Poštuje se od uprava ZETA i holdinga do zadnjih slova, do zadnjih zareza.
1: Gospodine Joviću, htjeli ste reagirati na ovo 4,4, 4,5, 4,5. Očekujete li vi uskoro nekakav poziv na razgovor? I ono što sam pitala gospodina Bakića, do kada ovaj štrajk može trajati?
2: Pa evo, pokušat ćemo odgovoriti da ne zauzimamo. Znam da ne volite puno podataka, jer onda se to izgubi u šumi. Međutim, ovdje je bitno naglasiti ključne stvari. Ključna je stvar da radnici Zagrebačkog električnog tramvaja nemaju kolektivni ugovor od 31.3. Radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. Znači, mi smo u sporu oko sklapanja kolektivnog ugovora, novog kolektivnog ugovora za oba trgovačka društva. Točno je da smo imali, znači, pregovore, da su tamo jedna strana je u biti, ne obje strane, jedna strana je konstantno davala nekakve prijedloge, nekakve smjernice, nekakve inicijative. Druga strana vam je tamo negdje do konca srpnja, znači skoro punih dva mjeseca pregovora, vam je izbjegavala pregovor oko bilo kakvih brojke. Oko bilo će. Znači, imali smo prazan list papira. Zamolili su nas, doslovno korektno, zamolili su nas da odgodimo pregovore dok se ne napravi prijedlog proračuna grada Zagreba i za Velike Gospe. Sindikati su na to pristali i nakon toga je počela, znači, ova priča. Imali ste pregovore puna 2-3 mjeseca, zavisi o kojem trgovačkom društvu se radi, i jednostavno se nije htjelo pregovarati.
1: Dobro, je li vam ovo prihvatljivo? Evo, to je jučer rekao gradonačelnik na konferenciji za novinstvo, da nudi 4,5% od 1.9. još 4,5% od 1.1.
2: Ali ovo vam je sada, ovdje se voda muti. Znači, sada je netko došao sa spinom uspoređujući javne službe, ovo što imamo 1+1+1, pa se tu sad iskonstruirala priča 4,5, 4,5, 4,5. Ne postoji značajno prvih 4,5 i ne postoji zadnjih 4,5. Prvih 4,5 je nešto što se dogodilo tijekom pregovora prošle godine, koje je stupilo na snagu ove godine. Na zamolbu direktno gradonačelnika Tomaševića, direktno.
1: Dobro, ja to sad nisam ni spomenula u pitanju. Ali, ja sam pitala od 1.9. i 1.1.
2: U tijeku pregovora je bilo, prvi broj bio broj 3%, nakon toga kad smo bili u mirenju 4,5. I sada ste čuli, opet ste čuli tih 4,5 i drugih nekakvih. To su projekcije, to je nešto što postoji ili ne postoji. Znači, ne možemo reći da postoji tih drugih 4,5 kad mi uopće nismo dogovorili ni način obračuna indeksacije, ni sva ostale prijedloge koje smo imali. Kada govorite o razgovorima i pregovorima, održano je 2 ili 3 sastanka.
1: Sad od kad je počeo štrajk, je li vas netko zvao na razgovor?
2: Evo, reću vam. 2 ili 3 sastanka su održana. Opet su sindikati nešto smanjili ZETO iz 15 na 13%. Opet su došli s druge strane s praznim papirom. Kada govorimo o dijalogu sindikata, evo, daću vam zanimljiv primjer od jučer. Znači, imali smo novinare, razgovarali smo ispred ZETA, susreli smo predsjednika uprave Bogdanovića ispred upravne zgrade ZETA, pozdravili smo se, razgovarali smo, evo, da li možemo nešto napraviti. Bio je prijedlog linije 228, dogovorili smo liniju 228 Rebro Ravnica u roku pola sata. neke komentare gore zašto mi je trebalo pola sata, reći vam zašto pola sata. Mi smo iste sekunde rekli da možemo tu liniju dogovoriti se da ide, ali morali smo otići kod ljudi sa Ljubljanice do Dubrave da jednostavno nađemo 8 ljudi koji će to, ljudi su to prihvatili. Drugim riječima hoću vam reći, cijelo vrijeme smo htjeli surađivati, htjeli smo predlagati, čuli ste ponuda, ovdje se ne radi o ponudi u trgovini. Stalno slušamo neko nešto nudi ili nešto licitere. Kolektivni pregovori doslovno znači to su pregovori. Prijedlozi jedne strane i prijedlozi druge. Niti jedna strana druga nešto daje, niti se tu licitira.
1: Gospodine Bakiću, kratko, onda ćemo uključiti i profesora Potočnjaka.
3: Apsolutno su pregovori. Još jedan put ponavljam, ne radi se ni o kakvim spinovima, radi se o posla konkretnim brojkama. Radi se, naravno, kad sam rekao o projekciji, radi se naprosto o projekciji visine inflacije na koncu godine, ali ponuda je vrlo konkretna, ponuda naprosto glasi da
1: će... Dobro, ali ispada da se te ponude u biti iznose pred medijima, a ne iznose se sindikatima.
3: A ne. Te ponude su kristalno jasno bile izrečene na sastancima, konačno i na zadnjim sastancima u postupku mirenja. Ja ću još jedan put naglasiti, dakle, te ponude vrlo, vrlo konkretno su bile iznijete i ovih 4,5% od početka rujna i projicirana stopa, odnosno konkretno evidentirana stopa inflacije na koncu godine, dakle efektivno od 1. siječnja, i da se još nešto ne zaboravi. Ne samo povećanje po stopi inflacije kako bude evidentirana, nego i u buduće automatizirana indeksacija plaća po stopi inflacije u svim sljedećim godinama kako ona bude službeno objavljiva.
1: Idemo uključiti profesor.
2: Hoću jednu rečenicu, evo prostite, molim vas. Evo opet smo čuli gospodina Bakića kako on govori, to je konkretno rečeno na pregovorima. Gospodin Bakić ni na jednom jedinom sastanku bio. Nitko iz gradske uprave, kada je to zakomplicirala se priča, nije bio. Jedino je u pregovorima u osnovnoj početnoj bazi bila gospođa Jurišić. Kako netko zna što je bilo na sastanku?
1: Dobro, evo, da uključimo i profesora Potočnjaka. Jučer je Županijski sud odbio zahtjeve Holdinga i ZET-a za privremenom zabranom štrajka, jer se nije dovoljno konkretno navelo kakva bi šteta mogla nastupiti nastavkom štrajka. Kako vi komentirate tu odluku i može li ona imati ikakvog odjeka na današnju odluku o zakonitosti štrajka?
4: Dajte mi dopustite samo da komentiram ovih prvih 10 minuta.
1: Može, naravno.
4: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji. Mi ovako imamo probleme sa inflacijom, dakle, ako ovakva politika se održi, to će značiti da ćemo imati ogromne probleme sa inflacijom. I drugo, da u uvjetima inflacije u pravilu najlošije prolaze radnici i umirovljenici. Prema tome, ja mislim da bi trebalo početi ozbiljno razgovarati o politici plaća. Pazite, već se pripremaju sad pregovori u javnim službama. Mi smo prije 3 godine imali jedan enormni porast u javnim i državnim službama. Prema tome, mi ćemo završiti u jednoj inflaciji koja je loša. Prema tome, to je ovako moja reakcija na ovaj prvi dio razgovora. Drugo, oko samog ovoga utjecaja jučerašnjih odluka, one su, nemaju veze sa ovim pitanjem, nemaju veze sa ovom odlukom oko zakonitosti štrajka. Oko zakonitosti štrajka jučer se otvorilo još jedno pitanje oko ovoga da li postoji neki kolektivni ugovor ili ne postoji odluka o produženju kolektivnog ugovora i ovo pitanje obavljanja nužnih i proizvodno održavajućih poslova, ali mi jedino što imamo situaciju da imamo praksu da su do sada sudovi u nekim situacijama kad je bilo pitanje zakonitog štrajka u istom danu odlučili i o privremenim mjerama i samo zakonitosti. Ovdje nije takav slučaj. Što će sudovi odlučiti, vidjet ćemo kad će imati sve činjenice pred sobom nas.
1: S jedne strane se govori baš o tim nužnim poslovima, s druge se strane govori o još uvijek produženom važenju kolektivnog ugovora gdje se spominje nužnost održavanja socijalnog mira. Što bi moglo biti presudno kod donošenja odluke, profesore?
4: Gledajte, prvo ja sam učinio sve što mogu da pokušam pronaći taj dokument kojim se produžuje važenje kolektivnog ugovora za HOK. Ja ga uspio pronaći nisam. Prema tome, za mene je on fantomski dokument. Ja ga vidio nisam. Ako takav dokument postoji, do sada je bila praksa sindikata, a i sudovi su to na neki način podržavali, da dok je kolektivni ugovor na snazi, pogotovo ako on ima takozvanu odredbu o socijalnom miru, da štrajk nije dopušten. Prema tome, ako tako nešto postoji, navodno da to postoji za holding, nisam siguran da li postoji i za ZEK, onda je to, da tako kažem, jednostavniji način odlučivanja o zakonitosti štrajka. Ali kao što u zakonu o radu ne piše niti da je zabranjen štrajk, nego to proizlazi iz čitave cjeline za vrijeme važne kolektivnog ugovora, nego to proizlazi iz čitave cjeline i smisla kolektivnog pregovaranja. Tako isto i za ovo pitanje dakle, tih nužnih i proizvodno održavajućih poslova. Dakle, moram reći da je ovo jedna od prvih situacija za koje ja znam da sindikati su krenuli u štrajk, naročito sindikati u ZET-u, bez određivanja nužnih i proizvodnih održavajućih poslova.
1: Čija je to greška? Tko je trebao odrediti te poslove?
4: Ovako. Mehanizam, upravo iz razloga što štrajk znači nanošenje štete, zakon je o radu, ima jednu regulativu kako da se uredi da se niti ne spriječi štrajk, ali isto tako da se ni ne nanese nerazmjerna šteta ni poslodavcu, niti onim trećima koji su vrlo često pogođeni posljedicama štrajka. Dakle, mehanizam je relativno jednostavan. Poslodavac treba predložiti. On to može napraviti sve do okončanja postupka mirenja, predložiti utvrđivanje tih poslova. Ako se sindikat i poslodavac ne mogu se sporazumjeti niti o arbitru koji će odlučiti, onda o tome odlučuje arbitraža. Ali ako se ne može odlučiti niti o arbitru, onda tog arbitra imenuje predsjednik županijskog suda.
1: Ali za sve to vrijeme štrajk može trajati?
4: Taj postupak može ovaj prvi dio do utemeljenja i pokretanja arbitražnog postupka trajati 15 dana, a drugi, isto tako, arbitraža mora donijeti, dakle, to je prisilna arbitraža, to se mora učiniti. Zakon govori o tome da se za vrijeme trajka i isključenja s rada ne smiju prekidati određeni poslovi. Prema tome, mi imamo zakonom predviđeni mehanizam kako utvrditi te poslove ako nema sporazuma između poslodavca i sindikata.
1: Dobro, sad ste nam otvorili puno pitanja. Evo idemo prvo gospodina Jovića pitati, postoji li negdje pisani trag da se produžava kolektivni ugovor?
2: U vezi
1: ZET-a, mi se tako rekao profesor, da nije uspio naći.
2: Gledajte,
1: u vezi holdinga, aha.
2: Ovako, znači danas će, evo slažem se ovo, danas će Županijski sud donijeti svoju presudu koju ćemo, sigurno ćemo ju poštovati kakva god ona bila. Vjerujem da ćemo sindikati, da će danas organizirati preskonferenciju nakon toga, ponudit će nekakve svoje ideje, ali mislim to bi mi pustili danas, neka te presude budu. Ovo sve što vam je profesor rekao, na kraju slažem se u svemu, sve je rekao ispravno, međutim ovdje ja samo jednu bitnu stvar naglasio. Da, točno je da članak 214 predviđa da poslodavac daje prijedlog. I sve ovo što je profesor rekao.
1: Međutim, govorimo o nužnim poslovima i zakona o radu. Dobro, čisto da znaju slušatelji o čemu pričamo.
2: Ali imamo tu jednu zanimljivu činjenicu. Evo recimo uzmemo ZET. To je moglo se dogoditi prije godinu dana, je poslodavac mogao predložiti. Prije 6 mjeseci, prije 3 mjeseca, da sad ne idemo dalje. Kada su oni to nama predložili? 10.9. kada smo mi sjedili za stolom i prekinuli mirenje, nama je došlo mailom, pola sata, sat prije prekida mirenja, nam je došlo na mail ti poslovi. I onda vam je od ukupnog broja radnika 41% radnika je bilo predviđeno da radi. Mi smatramo da je to upravo u suprotnosti sa istim tim člankom 214 koji kaže, čini mi se u stavku 4, da se ne smije s tim poslovima koji su nužni ograničiti pravo na štrajk ili onemogućiti pravo na štrajk.
1: Profesor nam je rekao... gradonačelnik vam svaki put govori recimo kako je to riješeno u Španjolskoj, Barcelona 40, 75% Madrid.
2: To su zakoni Španjolske, ja mislim da će vam ovdje svi potvrditi ovaj... ništa nismo napravili suprotno zakonu. I bio je rok da se usuglasimo oko prijedloga 15 dana, nismo se usuglasili, pokrenuto je imenovanje arbitra sa strane poslodavca, nismo se usuglasili, oni su imali jedan prijedlog, mi drugi, oni su prihvatili naš, mi smo u ovim trenucima predali osobu koju mi smatramo da treba biti u tom arbitražnom vijeću.
1: A to ste napravili jučer ili?
2: Danas smo to napravili, ali zašto smo to napravili? Znači, mi smo jučer bili na sudu, nije to nikakvo odugovlačenje priče, niti nešto. Međutim, vi imate priču da vama netko kaže, izvolite to napraviti do sutra do 10 sati. Ili do 12 sati, ako se ne usuglasite. Ako smo mi negdje tu u prekršaju bili, neka to uzmu i neka, naravno, ima procedura za tu cijelu priču.
1: Mislim, sam oko arbitra pitala, zato što je baš gradonačelnik jučer na konferenciji za novinare rekao da sindikati Zeta u biti odugovlače sa imenovanjem
2: ali,
1: svog arbitra.
2: Ma, gradonačelnik puno toga misli, mislim. Možemo mi misliti što god hoćemo, pa i gradonačelnik ima on pravo na svoje mišljenje. Nama to ništa nije sporno. Međutim, mi nismo ni jedan prekršaj napravili u cijeloj priči ili nešto u suprotnosti sa zakonom.
1: Gospodine Bakiću.
3: Zahvaljujem. Sad, ovo mi je zaista neobično važno da kažem vezano za postupak određivanja nužnog opsega poslova, to što je profesor Potočnik posebno apostrofirao. Može samo prethodna misao ono, vezano za ono što je prvo rekao, dakle da ova serija ili lančana ponuda postotnog uvećanja plaća vodi na inflaciji, ja bih rekao, a što tek onda da se kaže onome što su sindikati uopće Zeta i Holdinga tražili, jer ovo povećanje od 1. rujna je bilo dvocifreno i trenutno je dvocifreno.
1: 12-13%.
3: Ono što oni 13%. Međutim, ovo sad arbitraže, mislim da je neobično važno. Dakle, kad se već do dogovora oko materijalnih prava nije došlo, i kad je već, dakle, odluka bila sindikata da se krene u štrajk, zaista je bilo nužno, kao što profesor Potočnjak kaže, da se prije završetka postupka mirenja, da poslodavac predloži nužan opseg poslova. Nužan opseg poslova.
1: Dobro, to sad već danima slušamo i od sindikata, da se to moglo dogovoriti puno prije.
3: Moglo se dogovoriti puno prije. Zakonu. Moglo se dogovoriti puno prije, ali sukladno zakonu nije prekasno to predložiti do okončanja postupka mirenja. Sad nije neobično važno da kažem dva, odnosno tri podatka. I Zet i Holding su to učinili na vrijeme. Poslali su svoje ponude ili prijedloge sindikatima o tome što oni smatraju nužnim opsegom poslova. Istina je, kao što je kazao kolega Jović, 41% otprilike je opseg poslova koji je predlagao Zet, 36% je opseg poslova koji je predlagao Holding. 15 dana traje rok da se druga strana o tome očituje, prihvaća li to ili ne, i ako ne, što je protuprijedlog. U tih 15 dana i Holding i Zec su sutradan dobili odbijenicu, ali još nakon 14 dana nisu dobili protuprijedlog. Protuprijedlog je i od strane Holdinga i od strane Zeta došao nakon točno 15 dana kad kreće arbitraža, ukoliko se te strane nisu usuglasili u tom pitanju. I sad dolazi ono najvažnije, što su predložili sindikati. Sindikati su predložili da radnici Zeta tokom štrajka, kao nužan opseg poslova, rade u kapacitetu od 1,2%. Sindikat Holdinga, specijalno kad govorimo o Čistoći, je nakon 15 dana otezanja predložio da radnici Čistoće u postupku, dakle, štrajka, kao nužan opseg poslova, rade u kapacitetu od 3,5%. Slovom i brojkom, to je 75 radnika Čistoće, od njih 2100. 75 radnika Čistoće u gradu sa 750.000 stanovnika, sa bolnicama, sa obrazovnim ustanovama, sa svim svojim funkcijama. To je podatak koji je služben I premda ja nisam bio na tim sastancima, ja sam savršeno upoznat sa kompletnom faktografijom i kronologijom. 1,2% što se predlaže da radi ZET i 3,5% što se predlaže da radi Čistoća, to nisu samo puke brojke, to su i poruke. To su i poruke, ne samo poslodavcu, ne samo i upravi grada, nego i građana.
1: Gospodine Oviću, kratko, onda profesora ponovno uključujemo.
2: Pa evo, samo ću reći, evo, kada govorimo o faktografiji, nedavno smo imali u vašoj jednoj emisiji na Hrvatskoj televiziji gdje opet gospodin Bakić tvrdio da se nešto nije dogodilo, pa sam morao u ponoć ili kad je već bilo objavljivati dokumente da to nije točno što se govori. Kada govorimo o ovim poslovima, opet se ovdje govori o nekakvoj opstrukciji, opet se govori da smo mi nešto sad odugovlačili. To su zakonski rokovi u kojima mi možemo pronaći dogovor, predložiti nešto, možemo se usuglasiti ili možemo ići na arbitražu. Tu nema apsolutno ništa sporno. Znači, ti rokovi su doslovno prema članku 214 vidljivi. To svatko može, evo, u dvije minute uzeti sad i pogledati.
1: Profesore Potočnjak, da vas pitam, s obzirom na odluku, današnju odluku suda, kako će se dalje stvari razvijati? Ako sud odluči da štrajk nije legalan, štrajk treba prestati odmah ili ima neki rok?
4: Pa gledajte, ta prvostupanjska presuda, pazite, rok za donošenje te prve stupanjske presude je 4 dana. Sad vi pogledajte kakve mi mehanizme imamo u pravnom poredku. 4 dana za prvostupanjsku, Vrhovni sud ima 5 dana da odluči o žalbi. A ovdje slušate sindikat i gradsku upravu koji 20 dana se ne mogu dogovoriti oko pitanja oko kojih se ne mogu dogovoriti. I umjesto da zatraže od županijskog suda imenovanje arbitra, oni 20 dana rastežu situaciju i na kraju te odredbe ne služe o nužnim i proizvodno održavajućim poslovima, ne služe samo radi zaštite interesa ni sindikata ni poslodavaca, nego zaštite interesa javnosti i trećih osoba. I moram reći da mislim da je ovo jedno, da kažem, neodgovorno ponašanje. Jer ako se ne možete dogovoriti, imate predviđenu prisilnu arbitražu, imate mogućnost da vam predsjednik županijskog suda imenuje arbitra i krećete u rješavanje problematičnog pitanja. Prema to ja ne znam, ovdje ako je to, svi su rokovi do maksimuma iskorišteni i to se razvlačilo s jedne druge strane, ja ne mogu u to ulaziti, ali posljedice će biti za određenoj mjeri sigurno za one koji su korisnici korisnici usluga. Dakle, ono što je moguće, dakle, mi ćemo vjerojatno, bez obzira kakva bila današnja presuda, vjerojatno će jedna strana biti nezadovoljna, ćemo imati žalbu Vrhovnom sudu koja onda mora u roku od 5 dana o tome odlučiti. A
1: za sve to vrijeme štrajk može trajati?
4: Za to vrijeme štrajk može trajati, a nakon toga postoji još i mogućnost, pravo na štrajk je kod nas ustavno pravo, postoji praksa Ustavnog suda, prema tome postoje mogućnosti osporavanja te odluke ako budu neka prava povrijeđena bilo koje strane
1: Dobro, evo sad da završimo emisiju. Evo i gospodinu Joviću, gospodinu Bakiću pitanje. Pripremate li se na odluku suda i što u slučaju, recimo, evo, gospodina Joviću, da štrajk bude proglašen nezakonitim?
2: Evo, mi smo stvarno rekli da mi nećemo stvarno ni komentirati nešto unaprijed, ni ćemo mi... I da bude jedna ili druga odluka. Sindikati će imati rješenje i za jednu i drugu odluku. U ovu priču se je krenulo upravo zato što druga strana nije pregovarala u dobre vjeri, upravo zato što su istekao kolektivni ugovor i na ovaj način pokušamo skrenuti na problem da mi pozivamo cijelo vrijeme, evo 20 dana pozivamo tkogod bila ta osoba ili osobe, da sjednemo za stol i pregovaramo.
1: Gospodine Bakiću.
3: Pa, naravno,
1: što ako štrajk bude proglašen legalnim?
3: Mislim, apsolutno, kakva god bude odluka suda, mi ćemo naravno poštovati, to je naprosto izvan pitanja, jasna stvar. Ako štrajk bude proglašen ilegalnim, onda će on naravno prestati. Ja ću još jedan po treći, dakle, ponovno kritična točka ovdje, kritičan moment ovdje je još uvijek, dakle, to što nemamo definiran nužan opseg poslova. Još jedan po
1: i tu moramo završiti. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
3: Hvala vam.
2: Hvala.

0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi mogla šteta nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
2: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rešava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća, mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: O štrajku u Zagrebu te o očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti riječ je bilo u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
3: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
4: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, još uvijek stoji na stolu, dakle, to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine. I također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%.
5: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji. Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatreni su sa 4-1 u Sevilji nadigrani od svjetskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
6: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio. Prvi program. A sada Vlada. S vama je Sandra Leskovar.
8: Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, želim vam dobro jutro. U današnjoj radijskoj emisiji A sada Vlada gošća nam je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Mikuš-Žigman. Želim vam dobro jutro i dobrodošli.
9: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i naravno srdačan pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima.
8: Direktno se vas ne tiče, ali se tiče fondova Europske unije, pa ćemo krenuti s onom najvrućom temom o kojoj svi raspravljamo, a to su robotaksiji. Nema ih na cestama, rok je istekao, što će se dogoditi? Moraju li vratiti taj novac? Što ako ga ne vrate?
9: Pa ovako, što se tiče robotaksija, odnosno tog projekta koji je financiran iz programa oporavka i otpornosti, 31. kolovoza je istekao rok za provedbu tog projekta, a evo jučer je bio rok za podnošenje takozvanog zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane tvrtke Rimac, odnosno Vernea, i to je podneseno u roku. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, koja u stvari vrši kontrolu ugovora koji je potpisan sa korisnikom, sada ima rok od 60 dana da provjeri sve ugovorne obveze i nakon toga ćemo u stvari znati konkretnije što je po ugovoru realizirano i donijet će se odgovarajuće odluke. Ono što bih ja željela također istaknuti jest da je Hrvatska do sada kroz 8 rata, odnosno 8 tranši od strane Europske komisije ispunila sve pokazatelje koji su bili dogovoreni sa Europskom komisijom. Znači, provedba samog programa oporavka i otpornosti traje u zadnjih više od 5 godina. Do sada je iz europskog proračuna u hrvatski državni proračun uplaćeno 7,3 milijardi eura. Jučer je također podnesen zahtjev za posljednje dvije rate, znači za 9. i 10. ukupne vrijednosti 2,7 milijardi eura. Ono što sada slijedi do kraja godine sa strane Europske komisije je također provjera, dakle, svih dokaza koje smo dostavili uz ovaj posljednji zahtjev za nadoknadom sredstava, i temeljem toga će se onda vršiti i posljednja isplata iz europskog proračuna u hrvatski državni proračun. Dakle, ja bih rekla zaključno da Hrvatska doista vrlo dobro stoji po pitanju iskorištavanja programa oporavka i otpornosti, odnosno jedna smo od najuspješnijih država korisnica tog programa i očekujemo da će rezultati doista biti jako dobri.
8: E, ja se sad moram malo vratiti na robotaksije i na to sve skupa. Za dva mjeseca ćemo zapravo znati koliko treba vratiti i hoće li ih vratiti. U slučaju da ne uplati u državni proračun ili gdje već treba uplatiti taj novac koji ne može opravdati, država je jamac, hoće li država to morati onda vratiti ili kako to ide cijela ta procedura?
9: Ovako, sustav korištenja programa oporavka i otpornosti je takav da se prema realiziranim pokazateljima koje smo dogovorili s Europskom komisijom vrši uplata sredstava iz europskog proračuna u hrvatski državni proračun. Dakle, u ovom trenutku ne možemo govoriti o nikakvom gubitku sredstava. Sve ono što je do sada realizirano, što je verificirano od strane Europske komisije kao ostvareno, temeljem toga su izvršene i uplate. I tako će to biti i u buduće. Jel? E sad, ako mi dozvolite, ja bih malo proširila ovu temu, s obzirom da mislim da je radi hrvatske javnosti bitno govoriti i o onome što je napravljeno u okviru programa oporavka i otpornosti.
8: Dobro, ali dajte mi, molim vas, recite, ako Rimac ne vrati tih 90 milijuna, tko će ih vratiti? Hrvatska država, s obzirom da je jamac ili ne?
9: Hrvatska država nije, dakle, za projekt Rimac postoji više indikatora za konkretno provedbu tog projekta. Jedan dio toga je realiziran i po tome su vršene isplate u okviru osme rate koje dobivamo iz europskog proračuna. Dva indikatora su djelomično ispunjena i tu će se napraviti ocjena po pitanju njihove realizacije i ovisno o tome će se, kao što sam rekao, u okviru 9. i 10. rate onda izvršiti isplata u hrvatski državni proračun. Dakle, ne možemo govoriti o nikakvom gubitku sredstava. jer do njega nije došlo.
8: Dobro, a za dva mjeseca ćemo znati je li došlo ili nije. Je.
9: Ali evo, dozvolite mi ako mogu doista malo nešto reći o tome što je učinjeno, jer mislim da je radi hrvatske javnosti bitno dati informacije o tome što smo realizirali u okviru programa. Primjerice, ulaganje u zdravstvo. U okviru programa oporavka i otpornosti su izvršena najveća ulaganja u onkološku opremu u našim bolnicama. Dakle, govorimo o KBC-u Zagreb, o KBC-u Rijeci, Osijeku, općoj bolnici Zadar, 6 mobilnih ljekarni, 2 brodice ljekarne, znači kroz koje se u stvari omogućuje stanovnicima koji nemaju pristup ljekarničkoj usluzi da mogu ostvarivati takvu uslugu. Izgrađenje, odnosno pri kraju je realizacije Trga pravde u Zagrebu, gdje će se smjestiti 6 pravosudnih institucija. Vi često volite govoriti o gospodarstvu. 300 poduzeća je primilo poticaj, odnosno bespovratnu potporu za projekte istraživanja, inovacija i komercijalizaciju svojih novih proizvoda na tržištu. Više od 300 poduzeća iskoristilo bespovratna sredstva za prelazak na ekološki prihvatljivo gospodarstvo, znači na manje korištenje resursa u proizvodnji svojih proizvoda. Mislim da su to rezultati o kojima treba govoriti i to je sve ono što je realizirano u okviru programa oporavka i otpornosti, a projekt Rimac je jedan od tih projekata.
8: Ali taj upada u oči, znate, zbog velike količine sredstava na jedno mjesto. Ono sad što je isto interesantno da Europska komisija u novom proračunskom razdoblju od 28. do 34. uvjetuje dodjelu sredstava strožim provođenjem strukturnih reformi na lokalnoj razini. Dakle, više se neće samo tako nešto moći obnavljati, bit će tu stroži kriteriji. Na koji način mislite ići prema gradovima i uvjeriti ih recimo da rade investicije koje bi, ne znam, za jedan uložen euro dobili nazad 2 ili napravili platformu za investicije ili za bolja radna mjesta, pogotovo evo u ovim ruralnim dijelovima?
9: Hvala na tom pitanju. Doista se logika korištenja evropskih sredstava u budućem razdoblju, znači nakon 2027. u odnosu na dosadašnje korištenje nešto mijenja, ali rekla bih isto tako da se ona naslanja u stvari upravo na ovo o čemu smo sada pričali, a to je sustav povlačenja sredstava u okviru programa oporavka i otpornosti, koji se temelji na definiranju konkretnih pokazatelja, rokovima naravno za njihovo ispunjavanje i temeljem ispunjavanja takvih pokazatelja, bilo da se radi o reformama ili o investicijama, se isplaćuju sredstva iz europskog proračuna. Dakle, rekla bih da Hrvatskoj to nije novina. Mi smo kroz proteklih 5 godina upravo radili u jednom takvom sistemu. Imamo vrlo konkretne rezultate o kojima sam malo prije govorila i za nas to neće biti prelazak na nešto što nismo do sada navikli. Govorili ste o reformama, odnosno o tome kako ćemo komunicirati prema lokalnoj razini da je potrebno provođenje reformi. Reforme nužno ne moraju biti provedene samo na lokalnoj razini. Mislim da je upravo projekt cjelodnevnih škola, koji je također započet u okviru MPO, jedan dobar primjer toga kako jedna reforma koja se provodi na razini centralne države ima učinak na lokalnu razinu, jer se upravo kroz investicije koje smo osigurali u opremanje učionica, u modernizaciju školskih dvorana, omogućuje ono što je jedan od ciljeva vlade, a to je uvođenje jednosmjenske nastave, odnosno cjelodnevne škole i omogućavanje u stvari našim učenicima da u kvalitetnijim uvjetima, neovisno o tome u kojem dijelu Hrvatske žive, da mogu u stvari provoditi svoje školovanje. Jel? Tako da je to jedan primjer gdje u stvari kroz provedbu reforme na središnjoj razini imamo učinak upravo na investicije, odnosno poboljšanje uvjeta za školovanje i život u svim našim regijama. I na taj način ćemo u stvari provoditi i sljedeći program. Mi smo započeli sa pripremom strateškog dokumenta, znači nacionalnog programa, odnosno nacionalnog i regionalnog partnerskog programa. On se sada komunicira na razini središnjih tijela državne uprave. Otvaramo tu komunikaciju i prema našim županijama, gradovima i općinama. Uz to da se vrlo jasno komunicira komunicira da ćemo u narednom razdoblju, dakle, imati naglasak na projekte koji su usmjereni prema konkurentnosti, prema produktivnosti, prema otvaranju novih radnih mjesta, prema poticanju gospodarskog razvoja i da pritom očekujemo da to budu integrirani projekti koji povezuju primjerice ulaganje u prometnu infrastrukturu, u komunalnu infrastrukturu, u poduzetništvo, otvaranje novih radnih mjesta, ali isto tako očekujemo jednu snažnu suradnju između naših gradova, općina i županija.
8: Naravno, bez dobrog posla nitko neće živjeti u tom mjestu.
9: Točno.
8: Je prvi pokretač, pa onda dalje ide sve ostalo. Ali ono što je interesantno i ono što je zanimljivo, da ćete se okrenuti malim lokalnim samoupravama koje zapravo ne mogu aplicirati na natječaje, jer nemaju dovoljno sredstava da za onaj preostali dio koji bi trebali uložiti nakon što im recimo projekt prođe i nakon što dobiju sredstva Europske unije. Kako ćete to rješavati?
9: Pa ovako, fiskalni kapaciteti jedinica lokalne uprave stvarno jesu jedno relevantno pitanje. Ono što smo mi do sada radili i što ćemo nastaviti činiti jeste da se u okviru sredstava državnog proračuna, naravno sukladno fiskalnim mogućnostima, omogući i praćenje sufinanciranja projekata koje provode naše jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine. Mi smo i do sada imali jedan fond u okviru našeg ministarstva, fond za sufinanciranje EU projekata, gdje smo, dakle, onim korisnicima koji su ostvarili pravo na EU potporu omogućili njihovo financijsko učešće. Znači, pratili smo ih na taj način i kroz taj fond je do sada ugovoreno više od 2000 projekata, vrijednosti preko 400 milijuna eura. Evo, u 26. godini smo sada isplatili nešto više od 13 milijuna eura i, kao što sam rekla, sukladno financijskim mogućnostima ćemo nastaviti pratiti naše jedinice na taj način. Tu bih se možda osvrnula kratko i na nešto što zovemo nacionalnim programima. Dakle, osim EU sredstava, Ministarstvo regionalnog razvoja prati naše jedinice lokalne samouprave i kroz nacionalne programe koji su onda usmjereni prema određenim geografskim područjima. Primjerice, recentno smo potpisali trogodišnje ugovore za područje Gorskog Kotara, 7 ugovora vrijednosti 4,5 milijuna eura. Isto tako za područje Like, 13 ugovora vrijednosti 4 milijuna eura. Radi se o nešto manjim projektima. Dakle,
8: što će tamo raditi za te novce?
9: Pa to su projekti koji su, kao što sam rekao, u odnosu na EU sredstva financijski manje teški, ali su vrlo važni za lokalnu zajednicu. Radi se primjerice o obnovi, odnosno rekonstrukciji lokalnih prometnica, znači lokalne prometne infrastrukture, o uređenju trgova, o isto tako ulaganjima u gospodarstvo i otvaranje radnih mjesta. Primjerice, u Gorskom Kotaru smo u Ravnoj Gori posjetili sanjkalište Bajt, dakle jednu vrlo vrijednu investiciju koja će kroz ulaganje u turističku infrastrukturu u stvari otvoriti nova radna mjesta. Dakle, to su takve vrste investicija koje pratimo kroz naše nacionalne programe. I kada govorimo o sufinanciranju, zato sam u stvari spomenula tu temu, sufinanciranje na takvim programima je puno niže u iznosu u odnosu na EU sredstva, a u nekima od tih naših programa financiramo čak i 100% investicije.
8: Ostanak mladih u Hrvatskoj veliki je izazov svim zemljama Europske unije, naravno, pa i nama. Želimo zadržati mlade, imamo probleme stanovanja, imamo probleme kako doći do dobrog radnog mjesta, kako ih zadržati u ruralnim sredinama, u manjim gradovima. I koliko god radili na tom regionalnom razvoju, nekako kao da teško idemo naprijed. Slavonija je i dalje prazna, idu iz Gorskog Kotara i iz Like prema gradovima gdje im se nudi posao sa dodanom vrijednošću. Što ćete napraviti po tom pitanju?
9: Pa teritorijalna dimenzija svakako je nešto u što ćemo nastaviti ulagati. Razvojne razlike između prostora kao što je glavni grad i ostatka Hrvatske nisu nešto što je specifično samo za Hrvatsku. Dakle, kada govorimo i o drugim zemljama, uvijek postoji jedan snažan disparitet u razvoju između glavnog grada i područja koja su primjerice ruralna područja. U ovom trenutku, ako govorimo o Hrvatskoj, grad Zagreb je na 131% europskog prosjeka, dok je Slavonija na 53% europskog razvojnog prosjeka. Međutim, ono što ja moram reći je da se taj disparitet smanjuje. Dakle, u proteklih, mislim, 10-ak godina se taj razvojni disparitet, odnosno razlika, smanjila za 10% bodova i to je upravo ono na čemu radimo kroz ulaganja u regije koje su razvojno niže u odnosno hrvatski, odnosno europski razvojni prosjek. Dakle, kroz EU programe, kroz nacionalne programe, to je upravo ono što ćemo i nastaviti raditi. Tu smo, ako govorimo sada o budućem programu koji ćemo financirati EU sredstvima, fokusirali se na, s jedne strane, na područja koja su potpomognuta, dakle područja koja su prema indeksu razvijenosti nešto nerazvijenije u odnosu na razvojni prosjek, ali isto tako na brdsko-planinska područja koja zbog svojih geografskih i morfoloških specifičnosti imaju neke posebne razvojne potrebe. To je jedan segment programa koji ćemo nastaviti financirati. Drugi segment programa su ulaganja u naše otoke. Hrvatska je već sada u ovoj financijskoj perspektivi izdvojila 150 milijuna eura samo za ulaganja u infrastrukturu i ostale projekte koji se provode na hrvatskim otocima, uvažavajući naravno da otoci ponovo imaju svoje specifične razvojne potrebe u smislu bolje prometne povezanosti, odvoza smeća, dakle komunalne infrastrukture, u konačnici i poticanja samog gospodarstva na našim otocima. Treći segment koji bih voljela istaknuti u smislu te teritorijalne dimenzije su ulaganja u gradove. Dakle, kroz naš ITU mehanizam, odnosno mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, u kojem surađujemo sa 22 grada, uskoro će to biti 23 jer nam se pridružuje velike prometne povezanosti, odvoza smeća, dakle komunalne infrastrukture, u konačnici i poticanja samog gospodarstva na našim otocima. Treći segment koji bih voljela istaknuti u smislu te teritorijalne dimenzije su ulaganja u gradove. Dakle, kroz naš ITU mehanizam, odnosno mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, u kojem surađujemo

0: odabrati one razvojne projekte koji će ostvariti najbolji razvojni učinak na području urbane cjeline u kojem se nalaze, dakle i za područja koje im gravitiraju, dakle općine koje im gravitiraju, polučiti u stvari najbolje razvojne rezultate. Znači, fokus na urbana područja, fokus na potpomognuta, odnosno slabije razvijena područja, fokus na otoke je nešto što ćemo u stvari nastaviti raditi i u narednom financijskom razdoblju.
1: Hoćete li raditi razliku između otoka, evo, primorski otoci daleko su razvijeni infrastrukturno jači nego možda dole južni dalmatinski ili neki manji otoci u arhipelagu?
0: Naravno da će se ta razlika vidjeti. Ono što ja mislim da je važno reći je da se strategije razvoja otočnog područja, ali isto tako i projekti koji onda prate te strategije dogovaraju sa županijama, sa našim otočnim koordinatorima i u stvari prioriteti ulaganja i sami projekti proizlaze iz jedne vrlo kvalitetne i stalne komunikacije sa ljudima koji tamo žive. Dakle, ne pripremaju se na središnjoj razini.
1: Mene veseli ovaj registar koji je gotov, sad već vidite otprilike s tim ulaganjima i usmjeravanjem sredstava u regionalni razvoj za otoke, za brdsko-planinska, vidite zapravo na neki način rezultate. Jer to nije politika od jučer, jel? Ta politika traje dugi niz godina.
0: 25
1: godina. Imamo li povećanje broja stanovnika na otocima? Imamo li povećanje broja stanovnika u brdskim dijelovima i u Slavoniji? Imamo li kakve rezultate od tih 25 godina
0: politike?
1: Ono
0: što bih ja rekao, evo, mi svake godine, budući imamo tradicionalno i naše dane regionalnog razvoja, sljedeći će se održati između 20. i 22. listopada u Šibeniku. Svake godine u stvari onda izrađujemo i jednu brošuru kroz koju na razini kako naših NUC2 regija, tako i svake županije pratimo demografske i gospodarske pokazatelje za svaku od županija. Ja moram reći da su ti pokazatelji pozitivni. Dakle, pratimo ih unatrag 10 godina i oni kontinuirano na razini svake od županija pokazuju rast robnog izvoza, što je iznimno bitno u smislu porasta BDP-a, jer je izvoz vrlo važna komponenta, naravno, BDP-a. Isto tako pokazuju, dakle, snažan porast same gospodarske aktivnosti, povećani broj upisa djece u predškolske ustanove, pa i podatke koji govore o povratu broja stanovnika u ta područja. Znači, to je, ja mislim, ono što je bitno za istaknuti, da se sada taj trend u stvari mijenja i da mjesta iz kojih su ljudi odlazili sada postaju mjesta u koje se ljudi polako vraćaju.
1: Ali sada se i jasno vidi zapravo koja lokalna zajednica je dobro odradila svoj posao, koja je privukla ljude, vratila one koji su otišli, a koja nije radila ništa. Jel, sve ove godine. I to se isto fino vidi.
0: Kao što je to...
1: Ja ih sad neću imenovati, ali vi znate otprilike koji su svijetli primjeri, a koji oni koji baš i nisu.
0: Evo, neću ni ja imenovati, mislim da možda to ne bi bilo korektno, ali ono što bih željela reći je, kao što je to uvijek slučaj, puno ovisi o angažmanu ljudi, gradonačelnika, načelnika i ljudi sa kojima oni rade na operativnoj razini u smislu definiranja jedne sustavne i kvalitetne razvojne strategije, u smislu definiranja kvalitetnih razvojnih projekata i kontinuiranog angažmana tih ljudi na pripremi i provedbi takvih projekata. Tamo gdje su se uložili napori da se ljudski kapital uloži upravo u ove procese, da se osiguraju kapaciteti i kvalitetni ljudi, tamo doista možemo vidjeti sada i vrlo konkretne i kvalitetne rezultate.
1: Pretpostavljam i da će ministarstvo biti nekakav, možemo reći, mjesto ili suport koji bi mogao osigurati malim lokalnim zajednicama da se lakše jave za projekte ili za bilo što što bi im osigurao nekakav napredak.
0: Hoćemo svakako, mi to već i radimo. Ono što nisam spomenula jest da ministarstvo ima mrežu regionalnih razvojnih agencija, odnosno to su županijske razvojne agencije sa kojima kontinuirano surađujemo. Mi smo pratili rad županijskih razvojnih agencija iz sredstava tehničke

0: pomoći. Dakle, financirali smo djelomično njihov rad. Budući su ta sredstva istekla, nastavljamo ih pratiti financijski i kroz stručnu podršku i iz sredstava državnog proračuna. U 26. godini smo za te potrebe izdvojili 6,5 milijuna eura i oni su, volimo to tako reći, naša produžena ruka prema terenu. Dakle, ljudi sa kojima, čije kapacitete gradimo, koji su na usluzi županijama, gradovima i općinama u definiranju njihovih razvojnih prioriteta, u pripremi projekata, u praćenju provedbe projekata, i na taj način ćemo nastaviti raditi sa njima i u budućem razdoblju, a iznimno su nam bitni u pripremi buduće financijske perspektive.
1: Nek oni krenu razmišljati što bi trebali raditi i na svojim projektima. I za kraj emisije, imamo samo 2 minute do kraja. Hrvatska upravo podnosi zahtjev za preostalih 2,7 milijardi eura iz NPO. Projekt VERN, školske učionice se navodno navode kao nešto što nismo ispunili. Koliko će nam to možda otežati da povučemo tu cijelu cifru, ili hoće li nas u EU možda drugačije gledati, biti oprezniji kad nam daju novac?
0: Mislim da to neće biti slučaj iz razloga što, dakle, ako se sad vraćamo na temu programa oporavka i otpornosti, Hrvatska je od 406 pokazatelja koje je dogovorila sa službama Europske komisije u potpunosti ispunila 404 pokazatelja. Dakle, govorimo, odnosno to će se još naravno utvrditi kroz naredne mjesece, budući smo sada podnijeli dokaze za ispunjenje posljednje dvije rate. Međutim, ono što treba reći je da to čini 99,5% svih pokazatelja koje smo dogovorili sa službama komisije. Do sada smo u potpunosti iskoristili sve financijske perspektive koje su nam bile na raspolaganju. Znači, mislim da ne treba dvojiti o tome da ćemo nastaviti uspješno koristiti
1: i dobro ih opravdali. To je možda tako najvažnije.
0: Kada govorimo o učionicama, učionice se financiraju dijelom iz bespovratnih sredstava programa oporavka i otpornosti, a dijelom iz zajma. I ono što moram reći je da su svi projekti koji su bili kandidirani prema našem ministarstvu znanosti i obrazovanja, za njih su sklopljeni ugovori, sklopljen je čak i veći broj ugovora od onih koji su bili planirani, i oni će doprinijeti tome, uz sredstva koje ćemo dodatno osigurati iz državnog proračuna, da se ostvari ovaj cilj cjelodnevne škole, odnosno cjelodnevne nastave u svim hrvatskim školama.
1: O čemu smo pričali na početku emisije. Ja vam se zahvaljujem, vrijeme nam je isteklo, što ste bili naša današnja gošća u emisiji Sada vlada. S nama je bila ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Nataša Mikuš Žigman. Hvala lijepo još jedan put.
0: Hvala lijepo na pozivu.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati slačice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavi.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Pitanje digitalne opremljenosti naših škola, pitanje je jednakosti i brige za najmlađe. I dok ponegdje djeca imaju brza računala, 3D printere pa čak i robote, drugdje nemaju ni dovoljno utičnica da uključe opremu. U brojnim učionicama djeca rade na zastarjeloj opremi od prije 10 i više godina na kojoj se aplikacije teško i polako učitavaju. Digitalna nejednakost je stvarna. Međutim, digitalna pismenost je temeljno znanje koje očekujemo od svih naših učenika kad izađu iz škole. Savez društava Naša djeca i jedna vodeća informatička tvrtka udružili su snage pokrenuvši donatijski natječaj Ne klikamo svi s iste startne linije. Rezultati akcije brojni su video uradci učenika koji su pokazali svu težinu problema. Koliko je prijava pristiglo, s kakvim se sve izazovima na terenu bore profesori i učenici i tko je pobjednik natječaja, reći će nam Snježana Krpes, glavna tajnica Saveza društava Naša djeca Hrvatske.
6: Mi smo u travnju ove godine zajedno sa jednim distributerom informatičke opreme u Hrvatskoj pokrenuli humanitarnu kampanju Ne klikamo svi s iste startne linije s ciljem da u stvari ojačamo opremljenost informatičkim računalima i učionicama u hrvatskim osnovnim školama. Ono što je jako lijepo i pozitivno, natječaj i kampanja imala jako veliki odaziv iznad naših očekivanja. Prijavilo se čak 163 škole sa svojim video uradcima gdje su djeca na jedan vrlo kreativan način pokazala u kakvom stanju je njihova trenutno informatička oprema i kako bi oni i koja im je potreba za suvremenim opremanjem. S jedne strane, ovo što smo rekli, drago nam je zbog tako velikog odaziva, međutim, taj odaziv je pokazao i onu drugu stranu, da u stvari u hrvatskim školama postoji velika potreba za suvremenim opremanjem naših škola, bez obzira je li je to riječ o manjim sredinama ili velikim gradovima. Tako da nam je prijavljeno čak, što sam rekla, 163 škole. U tim video uracima komisija koja ih je ocjenjivala, bilo je jako teško odabrati jednu prvu nagradu i jednu školu koja će dobiti novu informatičku opremu. Tu se radi o potpuno novim računalima i tu se radi o donaciji od 10.000 eura unutar koje su uključena i računala i ova sva infrastruktura koja je potrebna za instalaciju tih računala i ovo što smo već spomenuli, printer, Wi-Fi mreža, znači ovisno ono što na terenu u toj školi treba.
5: Na natječaj Ne klikamo svi s iste startne linije mogu su se prijaviti osnovne škole diljem Republike Hrvatske putem dobro osmišljene video priče. Članovi povjerenstva zajednički su pregledali čak 163 video prijave.
6: Pokazalo se, možemo zaključiti tri smjera. Da u nekim velikim školama sa velikim brojem učenika postoji informatička oprema, informatička učionica, međutim u toj učionici dotrajala je oprema i ona više nije adekvatna za suvremeni rad sa djecom, a i naravno zbog velikog broja učenika u tim školama bi trebalo ne jedna nego vjerojatno dvije i tri potpuno opremljene informatičke učionice. Drugi problem koji su pokazali vrlo kreativni video uradci djece iz cijele Hrvatske i njihovih nastavnika, da imamo problem manjih sredina, nerazvijenih sredina, pogotovo područnih škola, gdje u stvari učitelji informatike donose po 2-3 prijenosna računala iz matične škole ili posuđuju svoja prijenosna računala, da bi djeca u tih 45 minuta doslovce čekala u red i možda 3-4 puta ovoga koristila tastaturu i miš i to računalo. I treća nekakav izazov i problem koji nam se pokazao, a to je da imamo učionice gdje postoji informatička oprema, međutim ona je dio prijašnjih kampanja ministarstava još iz 2005. 2015. I međutim više ta oprema ne može današnje moderne i ove nove aplikacije i softvere pokrenuti, tako da u stvari je neuporabljiva.
0: Je li bilo škola koje su se prijavile na natječaj, a da uopće nisu imali ništa, recimo, od informatičke opreme?
6: Bilo je, da. Imamo škola, pogotovo manjih škola u manjim mjestima, gdje osim ta dva prijenosna računala pojedinog učitelja, doslovce nema niti prostor koji je predviđen za nastavu informatike, a niti imaju povučene instalacije da se u stvari može koristiti informatička oprema. Isto tako imamo i škola gdje je 10 računala u stvari putem ovih produžnih kablova spojeno na jednu utičnicu. Tako da imamo vrlo šaroliku situaciju. Ali ono što je pokazao ovaj natječaj, unatoč svim ovim izazovima, problemima i jednog stanja, djelomičnog stanja opremljenosti što se tiče hrvatskih osnovnih škola, da u stvari nadarenost učenika, predanost njihova, veliki entuzijazam njihovih profesora u stvari dovodi do toga da ti učenici postižu međunarodne i domaće uspjehe u nastavi informatike i robotike.
5: Sad je dobro istaknuti broj medalja koje su hrvatski učenici osvojili ovog ljeta na međunarodnim informatičkim olimpijadama i robotičkim natjecanjima. U Hrvatsku su donijeli čak 2 zlatne, 3 srebrne i 4 brončane medalje. Ovi fantastični uspjesi zvuče još i bolje kad znamo da se mnoge škole u Hrvatskoj bore s dotrajalom opremom i neadekvatnim uvjetima. Pobjednik natječaja Ne klikamo svi s iste startne linije je osnovna škola Redfala iz Osijeka. Ova škola također ima vrlo aktivne i uspješne učenike koji postižu vrijedne rezultate na natjecanjima iz informatike i robotike. Na natječaj su se prijavili upravo zato što žele učiti više i bolje.
6: Kad smo sve pogledali i nekako analizirali, upravo osnovna škola Redfala iz Osijeka je dobila prvu nagradu i njihova postojeća informatička učionica bit će opremljena novim računalima i pripadajućom opremom koja evo ovih dana se oprema je stigla u Osijek u osnovnu školu Redfala, ali sada se naravno instalira i vrlo brzo će biti otvorena informatička učionica svečano.
0: I čime su vas osvojili i time i tu prvu nagradu? Kakav je to bio video uradak? Po čemu su oni se baš istaknuli tako da ste ih stavili na prvo mjesto?
6: Osnovna škola Redfala iz Osijeka ne samo da su imali jedan baš kreativan uradak, video uradak, u stvari su nas osvojio nas je njihov profesor, baš svojim entuzijazmom, jer to je ova priča da bez obzira što imaju informatičku učionicu i dotrajalu informatičku opremu, učenici te škole postižu vrhunske međunarodne rezultate, a njihov profesor tu opremu, ono, kad god treba, i sam ju nekako instalira, popravi, nadogradi nekim starim komponentama, donosi i reciklira svoja stara računala da bi nekako pojačao ova trenutna računala u školi. I stvarno pokazuje jednu veliku ljubav i entuzijazam i, ono što je najvažnije, vjeru u svoje učenike.
5: Informatička učionica novo opremljena. Što se sve nalazi u toj opremi za ovu školu?
6: Osnovna škola iz Redfalla iz Osijeka ovom donacijom će u stvari dobiti suvremene uvjete za nastavu nakon godina rada na zastarjeloj opremi u njihovoj trenutnoj informatičkoj učionici, tako da nova učionica će uključivati potpuno nova stolna računala, monitore, printer s potrošnim materijalom, potrebnu mrežnu opremu i ostalu periferiju koja će se učenicima omogućiti da brže i lakše i kvalitetnije izvode nastavu. S obzirom da cijelu tu novu informatičku opremu treba postaviti, ona se, evo, početkom kako je počela nastava i školska godina, u ovih sad sljedećih 10 do 15 dana postavlja i očekujemo kroz koji dan i svečano otvorenje nove informatičke učionice u osnovnoj školi Redfalla iz Osijeka kao prvu nagradu.
5: I još jedno pitanje, razgovarali smo o velikim potrebama, one su se pokazale upravo na vašem natječaju. Razmišljamo o tomu da mi u Hrvatskoj imamo doista vrlo uspješne tvrtke koje su u tom sektoru novih tehnologija, informatike i tako dalje. Pa evo, možda nešto za razmišljanje. Počela je nova školska godina, ali ubrzo će, vidimo već i po tome kako su dani sve kraći, stižu i oni dani darivanja, i možda za razmišljanje o tomu da ovakvu jednu ideju možete kopirati i proširiti dalje za neku školu u Hrvatskoj. Potrebe su velike.
6: Pa cilj cijele ove kampanje Ne klikamo svi s iste startne linije, kad je Savez društva Naše djeca Hrvatske zajedno sa partnerom, distributerom informatičke opreme u Hrvatskoj pokrenuo. Upravo dugoročno i želimo to. Rekli smo, nas je iznenadio ovako veliki broj prijavljenih škola, velike potrebe, tako da ovo što ste rekli, nama dugoročno je cilj, a Božić i dani darivanja prigoda je da u stvari ovu humanitarnu kampanju dalje razvijamo i da, evo, uz osnovnu školu Redfalla iz Osijeka i ove dvije utješne nagrade možda do kraja godine nađemo još kojeg sponzora i da od ovih 163 škole koje su, evo, bile ono u užem izboru, a u užem izboru je sigurno 20 škola od tih 163 koje se nama kao komisiji svidjelo, pa da i počnemo i njih pojedinačno nekako opremati. Ili barem sa pokojim računalom ili printerom, ili u stvari postoji stvarno ta potreba i mi smo vidjeli da čak i u nekim sredinama, u nekim lokalnim sredinama, uvijek tu govorim područnim školama, čak profesori informatike nemaju niti printer, niti računalo za provoditi nastavu informatike s djecom.
5: Ova akcija Društva Naša djeca je gotova, uspješno je provedena, sretni dobitnici su, vjerujem, doista sretni, i to na vrijeme, evo, upravo na početku školske godine jedna informatička učionica bit će opremljena u Osijeku, ali vi ne stajete, radite dalje. Dječji tjedan 2026. će početi. Dakle, možemo i to najaviti.
6: Pa evo, hvala vam na tome. što imamo priliku u vašoj emisiji najaviti ovogodišnji Dječji tjedan. To je tradicionalna najveća manifestacija za djecu u Hrvatskoj koju organizira Savez društava Naša djeca i lokalna društva Naša djeca sa svojim gradovima, općinama i županijama diljem Hrvatske. Organiziramo od davne 1953. godine, a ovogodišnji Dječji tjedan, za sve slušatelje koji ne znaju, to je uvijek Dječji tjedan se obilježava u prvom punom tjednu u listopadu, tako da ovogodišnji Dječji tjedan počinje 5.10. i traje sve do 11. listopada.
5: Donacijski natječaj za opremanje informatičke učionice pokazao je snagu sinergije gospodarstva i nevladinog sektora, a nadolazeći Dječji tjedan s naglaskom na dječje volontiranje uči klince da i oni mogu pozitivno utjecati na starije i vidjeti kako briga za druge u zajednici izgleda u praksi.
6: Osim bogatog programa koji će se organizirati diljem Hrvatske, tjedan dana različite radionice za djecu, zabavni sadržaj, radionice o dječjim pravima, kreativne radionice, kazališne predstave, priredbe, posjeti djece, delegacija djece, gradonačelnicima, načelnicima, revije, filmova. Svaka lokalna sredina osmislit će svoj bogat program koji naravno djeca i roditelji mogu tih dana posjećivati. Besplatni su programi i bit će objavljeni na mrežama društava Naša djeca i gradskim i općinskim portalima. Međutim, ono što smo ove godine pozvali, posebno društva Naša djeca, a to je da ovogodišnji Dječji tjedan obilježe u znaku Međunarodnog godine volontiranja za održivi razvoj, tako da će uz ovaj bogat program organizirati i volonterske akcije, zajedničke akcije djece i roditelja i odraslih, a koje će u stvari biti usmjerene da uljepšaju okoliš i prostor oko sebe. Znači, čišćenje gradskih površina, rijeka, jezera, radionice za djecu o tome zašto je volontiranje dobro i važno u društvu, radionice recikliranja, sadnje drveća, cvijeća, neka i organiziraju posjete domu za starije, neka napišu poruke, podrške starijima, neku razmjenu ili sajam razmjene knjiga, igračaka, stare odjeće, volontiranje u skloništu životinja. U Dječjem tjednu bilo kakvu humanitarnu akciju koja će u stvari doprinijeti volontiranju za održivi razvoj, naravno kao temu 17 globalnih ciljeva koja je našim društvima Naša djeca vrlo poznata već zadnjih godina. Tu se uključuju onda i škole i vrtići i brojne druge institucije, a i evo gradske i općinske i županijske uprave.
0: Malo je potrebno da bi ovaj svijet bio ljepši svima nama, tako da ako možemo nešto malo učiniti, ne mora to biti nešto veliko i teško, nešto što vam je srcu drago, učinite za zajednicu i vjerujem da ćete imati osmijeh na licu.
6: Pa zato mi uvijek kažemo da u stvari ovaj Dječji tjedan je jedan od najveselijih tjedna u godini. S obzirom na to da posvećujemo cijeli jedan tjedan djeci, a i zbog toga što u stvari se onda udruže, doslovce ono kako se kaže, male ruke slože, svi zajedno naprave neko dobro djelo. A evo i da kažem da osim našeg tradicionalnog slogana "Ljubav djeci prije svega" je na tragu i slogan ovogodišnjeg Dječjeg tjedna "Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće", koji su osmislili evo djeca iz Dječjeg vijeća grada Zaboka.

U emisiji Civilno društvo o rezultatima natječaja Ne klikamo svi s iste startne linije i nadolazećem dječjem tjednu govorila je Snježana Krpes, glavna tajnica Saveza društava Naša djeca. S vama su bili Luka Pavelić i Vesna Jukić-Turtula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: PBZ Info.
11: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
2: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Treći je dan štrajka radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti razgovaralo se u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
1: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592 eura i 20 centi, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
2: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, još uvijek stoji na stolu, dakle, to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%.
3: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
0: Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
4: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti koliko su proizvodi ili usluga stajali 10. rujna. Zadnjeg dana kolovoza istekao je rok do kada je Verne Mate Rimca trebao završiti projekt robotaksija za koji je dobio gotovo 180 milijuna europskog novca. Mora li vratiti taj novac i što ako ga ne vrati, u našem je programu komentirala ministrica fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
5: Što se tiče robotaksija, odnosno tog projekta koji je financiran iz programa oporavka i otpornosti, 31. kolovoza je istekao rok za provedbu tog projekta, a evo jučer je bio rok za podnošenje takozvanog zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane tvrtke Rimac, odnosno Vernea, i to je podneseno u roku. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, koja u stvari vrši kontrolu ugovora koji je potpisan sa korisnikom, sada ima rok od 60 dana da provjeri sve ugovorne obveze i nakon toga ćemo u stvari znati konkretnije što je po ugovoru realizirano i donijet će se odgovarajuće odluke.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Ne gubimo vrijeme.
8: Ne gubimo vrijeme.
9: Treba dobiti na vremenu.
10: Doći će i to vrijeme.
11: Vrijeme nas pregazilo.
12: Za vječna vremena.
13: Za vječna vremena.
6: Klimatski izazov. Dobro jutro, dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u Klimatski izazov. Prošle srijede naglasili smo da osim proizvođača hrane, klimatske promjene muče i ostale u lancu od polja do stola. Govorili smo tada o klimatskim problemima u opskrbi hranom. Naravno i tada smo iskoristili priliku da podcrtamo poljoprivreda je jedna od djelatnosti na koju klima najviše utječe, pa onda tako i klimatske promjene. Danas nam je 190. klimatski termin. U emisiji smo do sada u 4 pune sezone i ovo nešto malo početka 5. Rekao bih pokrili doista sva ljudska djelatna područja. Izbrojio sam za ovu prigodu, danas nam je u studiju i jubilarni 10. stručni gost sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ako računamo da ste neke čuli i više puta, za ljubitelje statistike i brojeva općenito, dodajem i da to onda znači za dosadašnje pune 4 sezone emisije, dakle 6,84% klimatskih izazova koje su nam rješavali stručnjaci toga fakulteta. Sa 6 odsjeka, samo nam još jedan nedostaje na našem popisu, i sa 10 zavoda, još jedan, dakle, jubilarni broj. Danas smo opet na odsjeku Agronomskog fakulteta na kojem smo bili najčešće, na odsjeku za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu, ali prvi put naš stručni gost dolazi sa Zavoda za povrćarstvo, to je stručna gošća. S nama je izvanredna profesorica, doktorica znanosti Sanja Radman. Profesorice Radman, dobar dan i dobro jutro i vama.
8: Dobro jutro, dobar dan i hvala na pozivu.
6: Oprostite što sam ovako komplicirano počeo naše današnje druženje, ali htio sam se pohvaliti ovim našim brojkama, našim brojevima i vašim zapravo, jer pokazuju kako vaša struka i itekako ima što reći u temama ove naše specijalizirane emisije. Naravno i druge struke su tu koje su na prvoj crti, ali neću danas nastavljati sa tom statistikom, to ću ostaviti za 200. epizodu koja nam je uskoro na repertoaru. Ono zbog čega smo mi konkretno danas zajedno ovdje, to je jedan nedavno objavljeni stručni rad, hidroponski uzgoj šafrana. Objavljen u glasniku zaštite bilja broj 4 ovogodišnjem sa više autora, vi ste jedna od autorica. Tu se isto zapravo, kao i prošle srijede što smo imali slučaj u sažetku toga rada, klimatske promjene su prve dvije riječi. Klimatske promjene sve snažnije utječu na stabilnost proizvodnje šafrana.
8: Tako je. Pa da, evo, klimatske promjene su, počela bi možda s tim, u fokusu. Mislim, nije to sad neka floskula, nije to nešto što nas očekuje sutra, to je nešto što se dešava sada i što mi osjećamo svakodnevno kroz neke ekstremne temperature, a posebnice poljoprivrednici koji to osjećaju, dakle, kroz isto te ekstremne temperature, ali dugotrajnu sušu. I onda kroz, evo, taj naslov onako objedinjuje jednu suvremenu tehnologiju i jednu posebnu vrstu o kojoj ćemo možda imati prilike malo kasnije pričati, i možda nekako odgovor na te klimatske promjene, kako se uopće možemo lakše nositi s tim trenutačno i sa svime što nas čeka u budućnosti.
6: Govorit ćemo najviše naravno o šafranu kao jednoj vrlo uskoj temi, ali ona je dobar primjer i za širu problematiku kojom se vaša struka, kad je o klimatskim promjenama riječ, bavi.
8: Točno, evo, šafran je tu, ajmo reći, kako ste vi rekli, primjer vrste koja se može prilagoditi tom uzgoju, međutim ima isto svoje neke specifičnosti koje su, nisu zanemarive, i o tome ćemo, nadam se, puno govoriti. A hidroponski uzgoj je, ja više to ne bi ni zvala nova tehnologija, suvremena tehnologija, nego je to tehnologija i tehnika uzgoja bilja sadašnjice i način na koji se možemo nekako, velim, kako sam i rekla, nositi sa svim tim izazovima uzgoja na otvorenom. Što ne znači da budućnost čini samo ta jedna tehnologija, nego smatram da budućnost poljoprivrede ipak čini kombinacija i modernih tehnologija, ali i tradicionalnog klasičnog uzgoja, autohtonih tradicionalnih sorti, tako da mislim da tu možemo ovoga puno doprinijeti.
6: Čućemo u emisiji detalje. Krenimo prvo sa našim uobičajenim malim izborom klimatskih vijesti.
9: Klimatski akcenti. Thank you.
6: Dok mi kalkuliramo spaljenjem grijanja ili tražimo informaciju kad će to toplane učiniti umjesto nas, istraživači Laboratorija za utjecaj na klimu sa Čikaškog sveučilišta izračunali su da bi ekstremne vrućine uzrokovane ovogodišnjim El Niño-om, kojeg zbog njegovih karakteristika često zovu i super El Niño-om, mogle do veljače iduće godine rezultirati s 451 tisućom dodatnih smrtnih slučajeva diljem svijeta. Prema njihovim računicama, broj iznimno vrućih dana vjerojatno će porasti za 44% u usporedbi s uobičajenim godinama. Objavili su i detaljniju matematiku s brojem predviđenih dodatnih smrtnih slučajeva po najugroženijim zemljama i područjima. Na tom su popisu Nigerija, Indonezija i Sudan, te afrička regija Sahel, koja uključuje i Niger i Čad. U nešto manjoj opasnosti su Filipini, Vijetnam, Tajland i Kambodža. Brojevi bi mogli biti i viši ako se El Niño produži više od očekivanog u 2027. pri čemu su ključna područja sjeverne hemisfere, uključujući Indiju i Pakistan, posebno ugrožena tijekom svojih ljetnih mjeseci. Podsjetimo se da ni El Niño ni Super El Niño nemaju direktan utjecaj na ova naša područja, ali sudjeluju u globalnim dugoročnim promjenama zbog kojih će i nama biti sve toplije sa sve učestalijim vremenskim ekstremnim ispadima. Čikaški laboratorij za utjecaj na klimu opisao je ovogodišnji El Niño kao razglednicu iz budućnosti koja donosi temperature koje će za samo nekoliko desetljeća postati normalne. U izvještaju se navodi da bi napore hitnih službi trebalo usmjeriti na regije visokog prioriteta kako bi se u nadolazećim mjesecima ublažila smrtnost uzrokovana vrućinama. Kod nas se i dalje zbrajaju posljedice događaja od ovog ljeta. Kina je već pitala Podravku kako kod njih stoje stvari i dobila odgovor da je ovogodišnja suša, kakva na području istočne Hrvatske nije zabilježena u posljednjih 20 godina, značajno utjecala na ratarsku proizvodnju njihove Podravke Agri, poljoprivredne kompanije koja obrađuje 33 tisuće hektara oranica. Osim suše same po sebi, problem su bili i povijesni minimumi vodostaja Dunava i Drave, zbog kojih se nije moglo navodnjavati. U najvećem su problemu proljetne kulture, pogođene u ključnim fazama razvoja, kukuruz, soja i šećerna repa, te nešto manje suncokret. Manje su pogođene ozime kulture, koje imaju raniji završetak vegetacije i raniju žetu, pšenica i ječam. Dobra vijest je da su suho vrijeme i visoke temperature barem osigurale dovoljno slame iznimne kvalitete, koja će pokriti potrebe svih njihovih 19 govedarskih farmi. Točne brojke utjecaju suše na prihode u ratarstvu znaćemo tek kad se završe svi ovo sezonski radovi. Osiguravateljska kuća Allianz procjenjuje da bi za europsko gospodarstvo u cjelini zbog ovoljetnih ekstremnih vrućina koje su utjecale na produktivnost i ukupnu gospodarsku aktivnost, gubitak mogao biti 113 milijardi eura. Od toga najviše otpada na Italiju, 28 milijardi, Njemačku, 25 milijardi i Francusku, 20 milijardi eura. To će biti nešto manje od 0,5% u odnosu na europski ovogodišnji projicirani BDP. Spomenut ćemo i Opću skupštinu Ujedinjenih naroda, sa čijeg zasjedanja ste čuli o mnogim govornicima, ali možda vam je i promaknulo da je ondje govorio i nepalski premijer. Pozvao je međunarodnu zajednicu da toj južnoazijskoj i himalajskoj zemlji osigura bespovratnu pomoć za oporavak od poplave koju je prije mjesec dana izazvalo izlijevanje Ledenjačkog jezera i u kojoj je poginulo najmanje 1450 ljudi. Za obnovu područja pogođenih poplavom, rekao je, bit će potrebno izdvojiti oko 10% nepalskog BDP-a. Naglasio je da zemlje izložene klimatskim katastrofama ne bi trebale biti prisiljene dodatno se zaduživati kako bi sanirale njihove posljedice. Založio se i za jačanje suradnje svoje zemlje i svojih susjeda Indije i Kine u suočavanju s klimatskim rizicima, među ostalim za razmjenu satelitskih podataka, zajedničko praćenje ledenjačkih jezera i za uspostavu sustava ranog upozoravanja i zajedničkog djelovanja u slučaju katastrofa. Poplava je u Nepalu uništila ceste, mostove, škole i domove. Brojnim ljudima oduzela je izvore prihoda i dodatno usporila razvoj te zemlje. Više od 6000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Mnogi od njih možda se nikada neće pronaći.

0: Klimatský izazov.
1: Na našu današnju klimatsku temu šafran, prva asocijacija stalnom našem glazbenom uredniku Darku Hodniku, bila je Severina Cvate Šafran Bijeli. Reći ćemo naravno sve što o toj temi treba, ali uvijek je možda zgodno podsjetiti, ne trebamo možda previše podsjećati na Agronomski fakultet i na odsjek, rekli smo, bilo je već vaših kolega u emisiji, ali prvi put s nama je stručnjak sa Zavoda za povrćarstvo, pa recimo nešto o tome čime se zavod bavi, čime se bave fakultet, odsjek i zavod.
2: Da, evo, najprije čast mi je ovoga da sam dio neke jubilarne emisije, isto tako mi je čast da sam prva iz svog zavoda ovdje, evo, to nisam znala, tako da evo, posebna mi je čast da ste me danas ugostili. Kao što ste rekli, znači radim na Agronomskom fakultetu, podijeljeni smo po odsjeku, znači odsjek za hortikulturu koji uključuje Zavod za povrćarstvo gdje ja osobno radim i Zavod za voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu. A čime se naš zavod bavi, mislim i sam naziv govori, uzgojem povrća, međutim to je naravno dosta šire. Osim nekih, ajmo reći, klasičnih vrsta povrća, porodica i skupina povrća kao što je lisnato, kupusnjače i tako dalje. Istražujemo, jer prije svega naša je uloga znanstveno-nastavna, znači obrazujemo buduće stručnjake i tako provodimo istraživanja. Dakle, osim ovih nekih klasičnih vrsta, naravno da istražujemo i neke nove vrste. Neke više nisu toliko nove, a mi smo ih uveli kroz naše istraživanja, pa bih tu recimo izdvojila batat, stevija, jam, koji su danas ono, među ljudima dosta traženi. Istražujemo nove tehnologije uzgoja, kao što je, velim, opet to nije sad više ni toliko novo, ali možda ljudima koji se time ne bave je hidroponski uzgoj, vertikalni uzgoj biljaka, introduciramo nove, ajmo reći, samonikle vrste u poljoprivrednu proizvodnju, ljekovite kao što je arnika, kopriva, evo šafran, tako da jako nam je široka djelatnost.
1: Posebna su kategorija, rekao bih, ljekovito bilje ili začini kojima se bavite.
2: Tako
1: oni
2: je.
1: Su isto po nečem specifični.
2: Naravno da su specifični. Mislim, povrće samo po sebi i voće, i naravno isto da je specifično zbog svih ovoga tih nekih primarnih metabolita koji su bitni nama za naše zdravlje, kao što su ugljikohidrati, lipidi, proteini i tako dalje. Ali prije svega zbog takozvanih sekundarnih metabolita, tu se posebno ističe ljekovito aromatično bilje, jer što su to sekundarni metaboliti? Dakle, to su spojevi koje biljka proizvodi u nekim uvjetima, ajmo reći, umjerenog stresa da bi sebe zaštitila, pa su to onda svi oni slavni spojevi kao što su pigmenti, antocijani, flavonoidi, fenoli i drugi spojevi, glukozinolati koji onda konkretno na nas imaju pozitivan učinak na zdravlje jer djeluju antioksidativno, znači to je popularan pojam, štite nas od bolesti slobodnih radikala i tako dalje. Tako da tu posebno nekakvu ulogu zauzima upravo ljekovito aromatično bilje koje je jako bogato tim spojevima. Osim toga sadrži eterična ulja i ima široku primjenu, znači i u prehrambenoj industriji kao začin, onda u medicini, u poljoprivredi, recimo od koprive se radi prirodni insekticid, biognojivo, tako da onako jako su široke primjene.
1: Rekli smo već naslov stručnog rada zbog kojeg ste danas s nama, nedavno objavljenog, hidroponski uzgoj šafrana kao odgovor na probleme koje ima oko klimatskih promjena. Šafran, spomenuli ste da već u struci hidroponski uzgoj nije nešto, neka novost, međutim u javnosti da se možda manje zna što je to. Što je to?
2: Pa ovako, najjednostavnije rečeno, možda zvuči malo čudno na prvu, tko ne zna, to je uzgoj bez tla. I sad se postavlja pitanje kako se biljka uopće može uzgajati bez tla. Tu se misli na klasični, znači supstrat, ono što mi zovemo zemlja. Tu koristimo, može biti uzgoj u nekom supstratu tipa kamena, vuna, kokos, organski supstrat, ali može i stvarno u istinu bez tla, gdje je korijen jednostavno uronjen u jednu otopinu, to je hraniva otopina, dakle sadrži vodu i hranive elemente. Dakle, to su makro i mikroelementi, dušik, fosfor, kalij, mikroelementi, željezo. Sve u onoj količini koliko je to biljci potrebno za rast i razvoj. I upravo je zato ta tehnologija toliko posebna jer ide u smjeru održivosti. Znači, tu smanjujemo neke gubitke u smislu i vode i pretjerane gnojidbe gnojivima što se može desiti na klasičnom tlu. Tako da evo kratko ponavljam, hidroponski uzgoj, uzgoj bez tla. A imamo različite tehnike hidroponskog uzgoja.
1: Baš sam to htio pitati, dakle različite tehnike i različite vrste koje se, na koje se može primijeniti.
2: Da, različite vrste na koje se može primijeniti, onda te tehnike prilagođavamo. Imamo recimo konkretno floating, to vam je ajmo reći kao neki bazeni koji gore sadrže polistirenske ploče u kojima je onda posijano sjeme u nekom inertnom substratu tipa perlit, vermikulit, ono što se može normalno kupiti na tržištu. Inertan je zato jer on nema ništa u sebi, ali biljka dobiva sve što njoj treba iz te hranive otopine i tu onda recimo uzgajamo lisnato povrće, ljekovite aromatične vrste. A imamo i drugu tehniku, tip hidroponskog uzgoja, ono što sam spomenula na kamenoj vuni kokosu, gdje recimo uzgajamo onda plodovito povrće poput rajčice, paprike i tako dalje. Ono što nam je jako bitno kod tih tehnika je to što inertan je zato jer on nema ništa u sebi, ali biljka dobiva sve što njoj treba iz te hranive otopine i tu onda recimo uzgajamo lisnato povrće, ljekovite aromatične vrste. A imamo i drugu tehniku, tip hidroponskog uzgoja, ono što sam spomenula na kamenoj vuni kokosu, gdje recimo uzgajamo onda plodovito povrće poput rajčice, paprike i tako dalje.

0: i cijelu godinu, pa onda nije više neobičajeno da rajčicu imamo u, ne znam, zimi koja nije dopremljena iz Španjolske, nego je uzgojena u Hrvatskoj, znači cjelogodišnji uzgoj. Tako da hidroponski uzgoj ima brojne prednosti i puno, recimo, rajčice plodovitog povrća koje je na tržištu i u centrima je u principu hidroponski uzgoj, što možda ljudi ni ne znaju.
1: A i promjena klime sve više traži alternativu u odnosu na ono kako su, recimo, bake uzgajale prije 50 godina.
0: Pa točno, da, to je ta neke, mi ne volimo koristiti termin bake uzgajale, ali da, znam na što mislite, to je neki klasični tradicionalni uzgoj na tlu. Problem je upravo, da, te ekstremne temperature koje sam spomenula, duga sušna razdoblja i evo sad ovo dugo toplo ljeto koje onda u sve ovo što sam rekla još i na samim plodovima ostavilo utisak, ožegotine, jednostavno vi ne možete toliko navodnjavati koliko ekstremne temperature mogu naštetiti plodu. A svakom proizvođaču je cilj proizvest što više, što bolji prinos i naravno nutritivno vrijednu namirnicu, a onda su to sve izazovi koji financijski i tehnološki su neodrživi na tlu i na otvorenom u takvim uvjetima.
1: Vratit ću vas i na ovaj problem sa bakinim uzgojem. Mm-hmm. Pretpostavljam da je zapravo osnovna razlika, osnovni problem u tome da je jedno kad netko nešto malo za sebe, a drugo kad je potrebna široka velika proizvodnja, pa bilo to danas ili prije 50 godina.
0: Pa tako je, mislim, gledajte, uzgoj na tlu klasično, ja isto uzgajam doma i to je na tlu i volim raditi vani, uživam dok radim i uzgajam povrće. Tako da to je nešto što je hobistički, ali vi u ovom izazovnim vremenima ne možete očekivati uz, ne znam, sve što se dešava u svijetu da ćemo moći proizvesti dostatne količine klasičnim tradicionalnim načinom, a da to na kraju bude i ekonomski isplativo.
1: Svi sad uzbuđeno očekujemo detalje o šafranu, mm-hmm. ali najprije ipak još jedna mala stanka, mm-hmm. sve još miriše na nju.

0: Mirisi i okusi, začinsko bilje, šafran, hidroponski uzgoj šafrana kao odgovor na probleme koje stvaraju klimatske promjene. S nama je profesorica, doktorica znanosti Sanja Radman, socijeka za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu Zavoda za povrćarstvo Zagrebačkog arhitektonskog agronomskog fakulteta. Čim sam pročitao, jer zapisao sam si pogrešno, sjetio sam se da arhitektonski fakultet je nešto posve drugo. Hidroponski uzgoj šafrana, to je zapravo ne samo jedan rad. Rekli ste mi da je i sad u tijeku neko istraživanje na tu temu. Bio je i jedan završni rad. Očito važna tema.
1: Pa je, očito je važna tema, barem ja mislim tako, nadam se da će to i drugi prepoznat, prije svega možda i poljoprivrednici kao neku svoju buduću nišu. Je bio jedan završni rad, evo danas se brani jedan diplomski rad na temelju istraživanja koje smo imali. Imamo prijavljenu jednu rektorovu nagradu gdje sam ja mentorica, čekamo još odluku na sveučilištu. I evo, možda sad kad krećemo u priču šafrana da i objasnimo, imali smo lijepi ovaj uvod što se tiče pjesama, jer mnogi ni ne znaju ovoga i misle da je to možda ovaj šafran koji nam cvate u proljeće, proljetnica, i ne, nije. Super za sve one koji znaju, a oni koji ne znaju, ja ću to sada malo pokušat pojasniti. Naš proljetni šafran je dakle ista porodica, isti rod, međutim druga vrsta, i ono što razlikuje taj naš proljetni Crocus vernus od kultiviranog šafrana, ovaj koji nam je danas tema, Crocus sativus, su stigme njuški tučka, koje su u biti začin, takozvana droga koja se koristi dakle u prehrambenoj industriji. I osim što je razlika dakle u vrstama, razlika je u njihovom biološkom ciklusu. Proljetni šafran naravno raste u proljeće, proljetnice, vjesnik proljeća. A ovaj začin raste sada, odnosno cvjeta sada u jesen, i njegova biološki ciklus, ajmo reći, malo obrnuti, tako da ima najprije tu generativnu fazu. To je vrijeme kada biljka dakle stvara ovoga cvjet, i nakon toga slijedi vegetativna faza od zime do negdje početka ljeta, dakle kada je biljka više usmjerena na stvaranje listova i korijena, odnosno tog podzemnog dijela lukovice, koja onda dalje se može opet sljedeće ljeto vaditi, biti novi reprodukcijski materijal za novu sezonu uzgoja koja opet počinje sljedeću jesen.
0: Općenito sa šafranom može biti dosta komplikacija, vi se sigurno oko njega dobro snalazite, ali evo, enciklopedija kaže da ga ukupno ima 70-ak vrsta, kod nas 10. Tako da treba to sve imati na umu kad se o šafranu govori.
1: Tako je.
0: Možda da spomenemo i još jednom, enciklopedija, evo, u koju sam pogledao, začudilo me kad je naglasila da se od velikih perastih njuški šafrana dobiva droga, ali to nije ono zbog čega bi nas s pravom policija dočekala na izlasku iz studija, nego je to drugo značenje te riječi.
1: Da, naravno da ne. Ja sam evo namjerno malo iskoristila tu riječ prije vas, da i pojasnimo nama stručnjacima. Droga je, evo sad, jedna definicija koju nam studenti moraju znati reći, je ljekovita sirovina biljnog podrijetla, dakle biljna droga. Ne mora ona nužno biti biljnog podrijetla, može biti nekog drugog mineralnog, životinskog, ali biljna droga je dakle od biljke. Tako da tu je droga taj začin, i ne znam da li ste znali da je to u biti jedan od najskupljih začina na svijetu. Razlog tome je što taj svaki cvijet sadrži samo tri stigme, od kojih se dobiva, sad to ja moram malo i pročitati, 5 mg suhe mase, i onda vam postoji podatak da je dakle za proizvodnju 1 kg, čisto da si to malo dočarate jer je lakše ovoga nekako u kilogramima si to predočiti, potrebno je čak do 170 tisuća cvjetova i više od 400 sati rada. Tako da to je jako zahtjevna vrsta u smislu uzgoja, jako je puno ljudskog rada, a osim toga, ono što sam rekla, specifična je i po vremenu uzgoja, tako da u nekim klimatskim uvjetima ovog kontinentalnog dijela nećemo uspjeti uzgojiti. Baš nam tu se lijepo uklapa ta priča i hidroponskog uzgoja, kontroliranog uzgoja, zaštićeni prostori. I sad samo da razjasnim, zaštićeni prostori, mi u agronomiji podrazumijevamo uzgoj u plastenicima, staklenicima, dakle to su nam zaštićeni prostori. I još bi samo kratko htjela, mislim da je dosta bitno reći da taj šafran začin s razlogom zovemo kultivirani šafran, dakle on ne raste samo niklo čisto, da ne bi došao neko na ideju, aha sada u jesen cvate, ajme gle ovdje cvate šafran, da ne bi došlo do zamjene sa mrazocem koji je izrazito otrovna biljna vrsta, tako da nemojte doći na tu ideju, znači šafran koji vi možete koristiti one koje ćete kupiti u trgovinama ili se preusmjeriti na uzgoj šafrana i onda uzgajati Crocus sativus, a to je nekako moja ideja bila kroz taj rat.
0: Ali kad smo u trgovini, ako rekli ste sami šafran je najskuplji jeli, začin, da. Ako naletimo na neki jeftini šafran, onda možda to i nije šafran.
1: Možda to i nije šafran jer to sad otvara mogućnost da bude tu i nešto patvorina, tipa, a patvorine se misle po time nije to ništa štetno za zdravlje, nego to nije
0: nego
1: šafran.
0: Nije šafran,
1: da, znači tu onda bude calendula officinalis ili neven ili kurkuma, nešto što daje boju i daje masu. A zašto? Zato jer veća masa je veća cijena začina, a kao što sam rekla, jako malo se tog začina dobiva, pa onda tu se otvara prilika nama, jer prvotno se šafran uzgaja u Iranu, pa onda u nekim mediteranskim zemljama, Italija, Španjolska, Francuska, u Hrvatskoj ne toliko, tako da otvara mogućnost proizvođačima koji se žele i mogu preorijentirati da uzgajaju šafran, jer nešto ga ima u Republici Hrvatskoj, uzgaja se u nekim mjestima.
0: Nikako da dođemo do detalja što sve piše u radu zbog kojeg smo ovdje, što je ustanovljeno, što je zaključeno?
1: Da, rad je stručni pregled, ajmo reći rata, ali je temeljen na našim istraživanjima i upravo su taj neki rezultati istraživanja u tom današnjem diplomskom radu, u toj rektorovoj nagradi, onda sam to sve nekako pokušala pretočiti u taj stručni članak. Ono što piše da bi dakle tim hidroponskim tehnikama i uzgojem u zaštićenom, dakle u plasteniku, u zaštićenom prostoru, mogli proizvesti visoko kvalitetan začin i stigme tučka šafrana, što smo mi uspjeli jer smo odradili kemijske analize i utvrdili da sadrže široku skupinu vrijednih spojeva koji upravo su karakteristika tog crvenog zlata. To su vam spojevi koji se zovu krocin, pikokrocin i safranal i oni vam u biti određuju tu kvalitetu šafrana, ajmo reći, a temelji se na samoj boji, na gorčini koju taj začin ima i na aromi. Tako da još dodatno kroz neke, ajmo reći, tehnike u uzgoju možemo i djelovati na taj začin da on bude još i nutritivno vrijedniji. Znači da još više ima tih nekih dodatnih spojeva i sekundarnih metabolita koje će biljka stvoriti. Primjerice da mi dovedemo biljku u neko stanje umjerenog stresa. To sad zvuči možda malo negativno, zašto bi to biljci radili, jer od uvijek su nas učili da biljka svega mora imati dovoljno, jel tako? Međutim, isto kao i nama, ja to volim tako studentima objasniti, neki minimalni stres uvijek može biti pozitivan, naravno ako on sad
0: recimo, ne... Recimo vježbanje u teretani.
1: Vježbanje, pa ja bi to recimo ovo danas, ja dođem na radio pa to meni stvara neki umjereni stres jer je to neko izvan moje zone komfora. Ali me isto tako sili da se ja upogonim sve svoje vijuge da ja što bolje i vama i slušateljima objasnim ono što sam htjela kroz svoj rat i ono što želim prenijeti studentima. Tako i ovaj neki umjereni stres. Dakle, biljka dobije sve što njoj treba, ali joj možda malo uskratimo u nekim periodima 24 sata, 48 sati. A sad koliko je to? To je isto predmet istraživanja. Malo joj skratimo vodu i hraniva. Naravno, da je to umjereni stres. E onda joj to damo i biljka u tim uvjetima dakle stvara veću količinu sekundarnih metabolita.
0: To je kao ovo, malo nam uskratimo javni prijevoz, pa onda nam kardiovaskularni sistem
1: je
0: zahvalan što smo se pošetali.
1: Evo, ista stvar.
0: Evo što o našoj temi ima reći Eric Clapton.

0: nám aj profesorica, doktorica znanosti Sáňa Radman, agronomský fakultet sa učilištov Zagrebu, odsek za hortikultúru i krajobraznú architektúru, závod za povrčárstvo. Vaši sú znanstvení interesy, píše na stranicama fakulteta, ekološka proizvodňa ľekovitok bíľa, genetickí izvory u poľoprivredy. To nám je isto srodná téma.
1: Da, to nam je jako bitna tema, bi ja rekla, jer smo, inače agronomske fakultete, ali i druge institucije Republici Hrvatskoj su u projektu i programu nacionalnog očuvanja biljnih i genetskih izvora. E sad to ako dosta komplicirano zvuči, ali što to u principu znači? To znači da težimo tome da očuvamo naše autohtone tradicionalne sorte i voća i povrća i ljekovitog bilja, koje su, evo da iskoristim vaš termin, koristile i znale i uzgajale naše bake. I zašto je to bitno? Mislim, to je bitno samo zbog očuvanja tradicije, ako krenemo iz te perspektive, ali nama, poljoprivrednicima, a isto tako i konzumentima, znači koji kupujemo hranu, je to bitno iz razloga jer svaka ta, znači, sorta unutar vrste, populacija, ekotip sadrži svoj neki genetski materijal koji je po sebi specifičan i taj genetski materijal može biti otpornost na sušu, otpornost na neke ekstremne temperature i onda mi ne znamo kako će se klima mijenjati. Mislim, mi već vidimo neki slijed, ali nam je to nekako svojevrsna zaliha za budućnost da mi takve sorte, populacije, ekotipove očuvamo, taj genetski materijal, stvorimo neku svoju vlastitu banku biljnih gena, nacionalnu, regionalnu, isto tako i svjetsku, i na taj način imamo zalihu za budućnost. I tu je zanimljiva priča da smo mi, mislim da 2023. postoji vam, dakle, kao što sam rekla, nacionalna banka biljnih gena, no postoji svjetska koja vam se nalazi u Norveškoj, jako, jako udaljena od nas, znači tisuće kilometara, i nije baš jednostavno doći do tamo, ali ima to svoje razloge zašto je to tako. I tamo vam se na minus 18 stupnjeva čuva genetski materijal, sjeme različitih biljnih vrsta, baš kao neka rezervna banka biljnih gena u slučaju, ne znam, budućih nekih poremećaja u prehrani, kao genetski taj materijal, kao što sam rekla, jer ne znamo što nam budućnost nosi. I tamo imate, ja mislim, negdje preko milijun različitih uzoraka, vrsti voća, povrća i ljekovitog bilja. I ne znam, evo, to vam je nekako i svojevrsna poveznica, ne znam da li ste gledali film Mad Max Furiosa, ko nije, neću sada spoilat, ali ko je gledao, sjetit će se, ko nije gledao, neko obrati pažnju na jednu scenu gdje starija žena, znači sad to, mislim, film sam po sebi, znate tematiku da su to neki ratovi i sad apokaliptične situacije, žena otvara dlan, starija žena, i vidiš na tom starom istrošenom dlanu, ona čuva nešto unutar tog dlana, i što mislite što je to? Sjeme. Znači, to je nekako, ajmo reći, kao simbolika nekog opstanka i moći. Dakle, što nam budućnost nosi. Tako i ta banka sjemena tamo nam je kao neka rezerva. Tako da mislim da je očuvanje biljnih i genetskih izvora u fokusu ne samo Hrvatske, Europe, nego i svijeta. I to mi je u biti nešto što smo svi složni. Bez obzira na situaciju u svijetu, bez obzira na ratove, tu smo svi složni i tu nema nikakvih sankcija što se tiče sjemena. Tako da sve zemlje sudjeluju u tome.
0: Osim šafrana, proučavali ste i neke druge zanimljive biljke. Prošli projekt je, recimo, hidroponski uzgoj koprive bio. Tu ste bili, nadam se, vrlo oprezni.
1: Jako sam bila oprezna, ali vele da je to zdravo za reumu, tako da, evo, sad sam se izliječila kroz koprivu. Ja sam se već ranije kroz svoj doktorat počela baviti koprivom i moj doktorat je bio na temu introdukcije, dakle, uvođenja koprive u poljoprivrednu proizvodnju, jer kao što znamo, to je samonikla biljna vrsta koja se i u prošlosti koristila i u prehrani se koristila, znači može biti kao pripremace poput špinata, juhe, variva i tako dalje. To je možda nešto što neki znaju, neki ne znaju. Ali ono što je možda isto bitnije je da se koristila, nažalost više ne, kako su novi materijali, kao izvor vlakana za tekstil. U vrijeme Prvog svjetskog rata to je bilo jako popularno. Tako da je to stvarno jedna jako perspektivna biljna vrsta i velim, osim što se može koristiti u prehrani, osim što se može koristiti za tekstil, koristi se i kao prirodno bojilo, u farmaciji, isto tako se koristi u kozmetičkoj industriji, preparati za rast kose i tako dalje, u ekološkoj poljoprivredi. I sad možda bi se samo vratila na ono objašnjenje zašto kopriva i zašto introdukcija u poljoprivrednu proizvodnju, jer je kopriva, ajmo reći, prisutna posvuda. Međutim, mi isto tako učimo studente da naravno samo nikli materijal se može sakupljati sa prirodnih staništa i da pače. Međutim, tu imamo određenu problematiku, a to je da mi ne znamo kako su to staništa, što ona u sebi sadrže, kakav je to biljni materijal, osim ako ga stvarno kemijski ne analiziramo, a to naravno nije jeftino. Kopriva isto ima neku svojevrsnu priču, to je nitrofilna biljna vrsta, što znači da jako voli usvaja dušik. I dušik sam po sebi nije štetan, on je makroelement koji je bitan da se ugradi u biljku, u proteine, znači aminokiseline. Međutim, u prevelikim količinama nama za naše zdravlje nije dobar. Tako da onda i tu kopriva ima svoju vrstnu problematiku i to je isto kao da djeci date jako puno slatkiša, oni će to sve pojest, makar to nije dobro za njih, tako i kopriva voli. A onda mi kroz kontrolirani uzgoj znamo točno koliko smo i što smo biljci dali. E, i onda smo tu još malo išli korak dalje pa smo ju pokušali uzgajati hidroponskim tehnikama i tu smo dobili jako dobre rezultate. I osim što smo ostvarili puno veći prinos nego na otvorenom, zato jer hidroponski uzgoj omogućava uzgoj u gušćem sklopu, jer biljka dobiva sve što joj je potrebno. Proizveli smo i nutritivno vrijednu namirnicu, znači imala je puno, puno više spojeva nego na otvorenom. Nešto je možda bilo manje u smislu mineralnog sastava, ali znači jako dobri rezultati.
0: A sada je aktualna arnika.
1: Sada nam je tekući projekt, dakle arnika, ona nam je isto jako interesantna, netko tko se bavi ljekovitim vrstama znači zašto je arnika vrijedna, kod nje se koristi korijen radiks i cvijet flos, nešto slično kao i neven, dakle neke povrede na koži, međutim to je strogo zaštićena biljna vrsta, a upravo to pretjerano sakupljanje iz prirode u prošlosti je dovelo i naravno needucirani ovoga sakupljači su doveli do toga da danas tu našu autohtonu biljnu vrstu jedva da možemo naći u prirodi, tako da evo mi kroz taj projekt pokušavamo introducirati u te neke nove hidroponske tehnike i uzgajati u kontroliranim uvjetima.
0: Sve ovo što nam tijekom današnje emisije govorite itekako je, rekao bih, zanimljivo da nas laike zainteresira za temu. Mm-hmm. Međutim, naravno nismo dovoljno detaljni onoliko koliko bi profesionalcu trebalo koji traži pomoć. Međutim, profesionalac zna da se na agronomskom fakultetu može dobiti pomoć.
1: Može se dobiti pomoć, tako je. Mi smo prije svega, kao što sam rekla, znanstveno-nastavna institucija, usmjereni smo da educiramo buduće stručnjake i evo ja bih ovim putem i pozvala buduće studente da se odluče na ovo stvarno jedno lijepo humano zanimanje koje egzistencija je hrana, a možda premalo stavljamo u fokus hranu, a sve nešto drugo, tako da evo naša je želja i težnja da stvarno imamo stručnjake koji će promijeniti poljoprivredu na bolje i usmjeriti u drugčijem smjeru.
0: Danas često kažemo da ljudi gube kontakt s prirodom. Mm-hmm. Imate li dojam da barem studenti koji dolaze na vaš fakultet da osjećaju prirodu i da im je to jedan od razloga zbog kojih dolaze baš k vama?
1: Pa ja bih rekla da osjećaju, njih jako zanimaju održiva poljoprivreda, agroturizam, hidroponski uzgoj, tradicionalne sorte, ali isto tako bih rekla da se generacije mijenjaju, što ne znači nužno bolje ili lošije, nego da želeš u što kraćem periodu proizveš što više, pa sam sada dosta atraktivni microgreensi. Laički se to zove mikrozelenje, mi stručnjaci ne volimo taj termin jer je to puno širi termin. Ali to vam je uzgoj biljaka u 20-ak dana koji dolaze u restorane čisto zbog platinga, ukrašavanja, ali su jako bogati bioaktivnim spojevima. Tako da studenti pokazuju veliki interes.
0: Ima itekako zanimljivih tema, itekako mnogo.
1: Da.
0: Profesorice Radman, hvala vam lijepa. Zajedno sada poslušajmo što nam donosi naša današnja završna rubrika. Opet imamo insert iz arhive. U rubrici Arhivirana klima, naime, povremeno podsjećamo da klimatske promjene nisu od jučer. Biće, mislim, zanimljivo iz nekoliko razloga. Prvo, u pitanju je naša više desetljetna emisija Slušaj kako zemlja diše, koja je bila vrlo popularna. Bili smo s njom na Hrvatskom radiju skoro pa i pioniri u ekološkim pitanjima. Drugo, uskoro je pred nama opet Međunarodna godišnja konferencija, a u ovoj epizodi iz prosinca 2017. čije ćemo inserte čuti, tadašnja urednica i autorica Roberta Jakša Bonačić bavila se klimatskim promjenama u povodu netom završenog COP-a 23 koji je održan u Njemačkoj u Bonu. Treće, na tom COP-u bio je naš cijenjeni televizijski ekolog Mladen Iličković. Prije dvije godine, nažalost, je preminuo u 54. godini. Čućemo inserte iz njegovog tadašnjeg komentara. Četvrto, to je bila prva godina prvog mandata predsjednika Trumpa. Odmah je najavio povlačenje SAD-a iz klimatskog sporazuma. Procedura je trajala 3 godine. Prvi službeni izlazak dogodio se 2020. Podsjetit ćemo se sada toga, dakle, iz konteksta 2017.

0: Arhivirana klima. Klima. Klima.
1: Slušaj kako zemlja diše, slušaj kako raste trava, slušaj kako pod stopama našim skrivena snaga u sjemenci spava.
2: Današnju emisiju posvetili smo klimatskim promjenama. Kolega Mladen Iličković, urednik televizijske emisije Ekozona, pratio je 23. konferenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama koja se održala u Bonu početkom studenog.
3: Dakle, svi su se pravili kao da nije ništa se dogodilo, kao da SAD nisu izašli iz klimatskog sporazuma, međutim, tamo su ipak 14 država je zakupilo jedan štand od 2500 kvadrata, gdje je i Jeff Brown, kalifornijski guverner, zapravo je došao u Europski parlament i njihov slogan je "We are still in", znači mi smo i dalje u klimatskom sporazumu, gdje je on rekao da tih 14 država, uključujući i New York, da se oni obvezuju na ono što se obveza Obama, dakle da će 26-28% smanjiti svoje emisije. Postojala su velika očekivanja koliko će se koja zemlja obvezati da nadoknadi izlazak SAD-a što se tiče novca. Predsjednik Macron francuski je bio tu puno konkretniji. On je rekao da 2021. oni izlaze sa ugljenom, a onda kritičar kaže pa da, normalno da on to može reći kad imaju samo 9% ugljena. Dok Angela Merkel, koja je bila tada u osjetljivim pregovorima, neurotičnim, jer su liberali naravno štite ugljen, a zeleni stišću da se kaže godina kad Njemačka izlazi, Merkelica nije rekla ništa zapravo u vezi toga, nego je rekla da je to jedno osjetljivo pitanje i da je to jedan društveni sukob dviju strana i da taj sukob jednostavno oni moraju riješiti. To joj nije pomoglo u pregovorima, kao što znamo. E sad ćemo vidjeti što će biti dalje sa SPD-om. Ono što je Macron bio puno konkretnije je i što se, prisjetimo se, on rekao i nakon što je Trump pobjedio, je da znanstvenicima u međuvladinom panelu, dakle to je jedno znanstveno tijelo Ujedinjenih naroda koje je u početku okupljalo čak 1100 znanstvenika, i to je zapravo dobar jedan argument da tu veoma teško bi bilo napraviti neku teoriju urote, da kontrolirate sve te ljude, da oni misle da mi nismo uzrok klimatskih promjena. Dakle, za njih je rekao Macron da im neće nedostati novca. E sad, koliko to izgleda preračunato, ja sam se raspitao, oni troše između 6 i 10 milijuna franaka, tu im nešto pomaže i UN, a udio Amerike je 1,5 milijuna, a Hrvatska oko 7000 franaka plaća. I vjerojatno ćemo, to je naš pomoćnik ministra i rekao, vjerojatno ćemo mi nešto malo to pojačati i sudjelovati u svemu tom.
4: Klimatski izazov. Čuli smo dakle Mladena Iličkovića, insert iz njegovog komentara COP 23 u prosincu 2017. za tadašnju emisiju prvog programa Slušaj kako zemlja diše. U središnjem dijelu emisije bavili smo se klimatskim problemima za šafran i druge začine. S nama je bila profesorica doktorica znanosti Sanja Radman sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s tamošnjeg odsjeka za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu iz Zavoda za povrćarstvo. Doktorice Radman, rekli smo da bismo za kraj ostavili detalj koji govori o našoj temi, koji govori o prilagodbi klimatskim promjenama, a konačno nešto da se vidi iz svemira. Kineski zid, rekli smo, da ne vidi se.
5: Da, to je možda neka zanimljivost koju bi bilo lijepo reći na kraju. Da, dobro ste rekli, dugo se govorilo i nekako je opće poznao se kineski zid, ono jedino nešto što čovjek napravi vidi iz svemira. U principu on se baš i ne vidi golim okom iz svemira, ali se vidi jedna prilagodba klimatskim promjenama i to su vam polja plastenika bijele boje iz pokrajine Almerija u Španjolskoj. I upravo je to dokaz koliko je poljoprivredna bitna, koliko ona mijenja prostor i koliko se prilagođava tim klimatskim promjenama. I sad zamislite koje su to površine kad ih možete vidjeti iz svemira. Evo, to je neki podatak koji možda bi ostavila na razmišljanje. svima nama i svim budućim generacijama i svima koji se bavimo uzgojem biljaka i proizvodimo hranu.
4: Svima nama na znanja, a tko skoči do svemira, neka i baci pogled.
5: Da.
4: Profesorice Radman, hvala vam lijepo.
5: Hvala vama.
4: Glazbu nam je odabrao Darko Hodnik, u montaži je bio Luka Pavelić, za tonskim pultom ostaje Krunoslav Vrbanović. Stručni suradnik emisije i dalje je Zoran Vakula, ja sam Janoš Remer. Završio je 190. klimatski izazov. Do slušanja.

0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti razgovaralo se u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
1: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
2: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, a još uvijek stoji na stolu, dakle, to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%.
3: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
0: Na zagrebačkim cestama su dva tramvaja i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih više, rekao je sindikalist Mumin Hođić.
4: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i 100 kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacem izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla 3 kamiona, a prosvjednici, koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti i koliko su proizvod ili usluga stajali 10. rujna.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Kamera, ton, akcija.

0: to radiš, kume?
1: Pa, vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav na početku naše posljednje rujanske emisije. Jedan film s repertoara, jedan sa streaming servisa i najava ciklusa Muze, bogovi i smrtnici, grčki mitovi i film. To su središnje teme naše današnje emisije. Ja sam Ivan Žaknić, ostanite s nama.
3: Premijere.
4: U kinima se prikazuje horor Resident Evil, o njemu razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, Resident Evil je s jedne strane novi nastavak serijala koji je započet još 2002. godine filmom s Milom Jovović u glavnoj ulozi. Ona je serijal nosila sve do prije 10 godina i filma Resident Evil završno poglavlje. Tada je bilo jasno da se onakav koncept potrošio i da više nema nikakva smisla. Sve filmove do tada, njih 6, režirao je Paul Thomas Anderson, inače muž Mile Jovović. Ni jedno od njih nema nikakve veze s novim filmom. Jasno je da je ovo novi početak ili reboot serijala. Redatelj je Zack Reger, koji je prošle godine režirao odličan horor Trenutak nestajanja. Glavnu ulogu glumi Austin Abrams, njega također znamo po tom filmu, dakle Trenutak nestajanja, glumi narkomana. Rekao bih da ovaj Resident Evil donio pravo osvježenje u serijal, ne samo to, ovo je do sad najbolji film čitave franšize.
5: Pa slažem se, ovo stvarno jest najbolji film čitave franšize. Moram priznati da je ona meni odavno postala naporna, nezanimljiva, čak dosadna. Još tamo negdje od trećeg filma. On je još imao koliko toliko smisla, svi oni poslije baš i ne. Mila Jovović je, zahvaljujući serijalu, postala akcijska zvijezda. Toga se nikad nije uspjela osloboditi. Vjerojatno nije ni željela. U svakom slučaju, ovo je potpuno novi pristup cijeloj priči. Ja, recimo, nisam fan računalnih igrica. U tom smislu, Resident Evil mi nikad nije bio osobito važan. Ni kao igrica, ni u filmovima. Samo igricu kreirao je Japanac Yoshiki Okamoto. Izvorno se zvala Biohazard. Nastala je na temelju slične igrice Doom. Obje igrice u osnovi su spleteri, fantastični horori u kojima se tamane izvanzemaljska čudovišta. To je ono što pali i kod igrača i kod gledatelja filmova, dakako. Kombinacija akcije, dakle, znanstvene fantastike i ekstremnog nasilja. S puno krvi, otkinutih hudova koji lete na sve strane. Serijal je producirala njemačka tvrtka Konstantin Film. Oni su nekad davno bili producenti serijala o Vinetu, koji se snimao usput kod nas, je li tako? Konstantin Film stoji i iza ovog filma. Ali mislim da je najvažniji redatelj Zack Reger. Spomenuli ste njegov film koji smo gledali prošle godine, izvrstan horor Točka nestajanja. Svjež, originalan, nepredvidljiv. Bilo mi je možda i najugodnije to iznenađenje, dakle, prošle godine. Tu svježinu vidimo i u novom Resident Evilu. Ovaj film zapravo nema nikakve veze sa serijalom Mile Jovović. Sve je drugačije. U jednom trenutku spomene se korporacija Umbrella. Dio filma pred kraj odigrava se u institutu, znanstvenom institutu te korporacije. Da nije tog detalja, ne bismo ni znali da je ovo onaj Resident Evil. Sve je novo, sve je, dakle, svježe. Reklo bi se da Zack Reger ima taj dar da stare priče, pa čak i jednostavne priče, ispriča na nov način, na drugačiji način. Taj način jest svjež, ali nije originalan. Naime, dok sam gledao film, često sam imao osjećaj da mi je nekako poznat, da sam neke stvari već vidio negdje drugdje. Kasnije sam pročitao da zapravo i jesam. Kriger u jednom intervju kaže da su ga najviše nadahnula dva filma, Umri muški Johna McTiernana i Sam u kući Krisa Columbusa, plus Povratak u budućnost, odnosno lik Martija McFlya. Junak Brian stvarno potiče na Martija, On je zbunjen, nesiguran, izgubljen. Kreger kaže da ga je zapravo i glumcu rekao da ga glumi na način nekako Marty, da bude tako malo, je li, infantilan čak.
4: Da. Nije teško otkriti neke utjecaje, zapravo ta vječna od Hitchcocka nekako običan čovjek, je li, u neobičnoj situaciji. Ono što se meni najviše sviđa, uistinu što ste vi naglasili, svježina pristupa. Rekao bi da je Kreger, on je scenarist uz Shah Hattona i serijala John Wick, da je pronašao optimalan pristup konceptu ili serijalu, s jedne strane starinski koncept, s druge strane vrlo, vrlo dobar spor humora, horora i akcije.
5: Pa meni se možda najviše sviđa baš ta staromodnost. Još nešto, minimalizam, većinom, dakle, minimalizam filma. Priča kao da se odigrava, recimo, u 80-ima, jedne snježne noći u američkoj provinciji, u izmišljenom Raccoon City-u. Možda bi se moglo potegnuti, čak mogla potegnuti paralela s Idiotskom noći Martina Scorsese-a. Nategnuto, ali možda, s obzirom na sve ono što Brian doživljava, na sve apsurdne situacije, on radi kao dostavljač. Na početku vidimo da ima problema s djevojkom, ona bi htjela da imaju dijete, on baš i nije siguran. Ta nesigurnost i plahost zapravo su njegova najvažnija obilježja. Stalna zbunjenost, izgubljenost. Brian dobije zadatak da iz bolnice nešto prenese na jednu adresu. To nešto nalazi se u posebnoj torbi za prijenos organa. On vjeruje, a i mi skupa s njim, da je to neki organ za transplantaciju. U jednoj mjeri sadržaj te torbe funkcionira i kao Hitchcockov McGuffin, kad ste već jeli spomenuli Hitchcocka. Mi ne znamo što je u torbi, ali ona pokreće događaje. Brian će se doslovno polomiti da je dostavi u znanstveni institut. On je opet taj povezan s korporacijom Umbrella i pritom će Brian doživjeti svakakve apsurdne i strašne stvari. Najprije će mu jedna žena izletjeti pred auto, pokuša će joj pomoći, ali on ne zna ono što mi znamo, da je ona neka vrsta zombija, odnosno da se pretvara u čudovište. To je još jedan zgodan detalj. Mi kao gledatelji čitav film uvijek smo bolje informirani od junaka. Mi znamo da gledamo Resident Evil, možemo naslutiti barem što ga čeka, je li, kakva se priča, kako će se priča odvijati otprilike, protiv čega će se on sve morati boriti, a on to ne zna. Mi smo dakle u prednosti, ali meni to nije problem, vama?
4: Ne, nimalo nije problem, to je zapravo i scenaristička odluka i na neki način upravo posveta serijalu koji gledamo koliko god. Eto, nama se u početku taj serijal, odnosno nije nam se nešto previše svidio. Ono što meni donekle smeta, to je zapravo, neću reći, višak akcijskih scena, jednostavno tim akcijskim scenama koje su, da se razumijem, efektno režirane, ipak ih je možda malo previše u ovom drugom dijelu filma.
5: A tu se slažem s vama, ali mislim da je to danak jednostavno serijalu, konceptu, produkciji, možda Konstantin filmu, vjerojatno mora, to ipak mora biti Resident Evil na kraju, koliko god odstupao od tog osnovnog koncepta većim dijelom trajanja, na kraju ipak to mora biti to. Odnosno, gledateljima se mora ponuditi ono što, recimo, tako očekuju od naslova samog filma, jel? Opet kad govorimo o utjecajima, spomenuo bih još nešto. Rekao bih da je film posveta i kultom stvoru Johna Carpentera. U jednoj sceni Briana napadne pas, progoni ga, on bježi, ali na kraju psu se rascvijeta glava i pretvori se u čudovište. To se događa dok je još sve relativno na početku, dok se zbivanje ne zahuktaju, dakle, dok je još uvijek kontekst realan ili realističan, a polako se dodaju elementi horora i fantastike. Prilično sam siguran da je ta scena posveta stvoru. Mislim da je asocijacija previše jaka da bi bilo slučajno. Kreger je spomenuo Umri muški, to se posebno odnosi na završni dio u tom znanstvenom institutu, na stepenicama i u liftu. Sad mi pada na pamet još jedan film koji je mogao utjecati na Kregera, Gremlini Joe Dantea. I tamo je američka provincija, zima, snijeg, čudovišta koja napadaju mještane. Evo sad mi se čini da ni to nije slučajno. U svakom slučaju, novi Resident Evil je jako dobar film. Režiran je sigurno, dosta energično i akcijske scene svakako. Ima ih previše, slažem se, ali sasvim su pristojne, da pače, i atraktivne su, ne može se reći da nisu. I jako dobro su režirane i mirnije dionice. Film je atmosferičan, ozračje je odlično. Sugeriranje straha i panike koji rastu, stalno ta tenzija se diže od prvog kadra praktički. Brian je skoro pa Spielbergovski junak. Spielberg je 80-ih suproducirao Gremline, Goonies, Povratak u budućnost. Brian je odlična verzija odraslog Martija McFlya ili, recimo, nekog od klinaca iz Goonisa. Film ima otvoren kraj i vjerojatno ćemo skoro opet dobiti nastavak. S jedne strane je, dakle, skroman, nije megalomanski, nije pretrpan koje čime. S druge je pametan. Računa s tim da gledatelji znaju što mogu dobiti i što će na koncu dobiti ipak, jel? A ipak uspije ih iznenaditi. Svakako ga vrijedi preporučiti, osobito ljubiteljima horora, ali i onima koji su odrastali uz filmove koje sam spomenuo, dakle uz Gremline, Gunise i Povratak u budućnost. Zabava je zajamčena.
3: Premijere.
4: Na nedavnim dodjelama nagrade Emmy najboljim televizijskim filmom proglašen je film Neobična pametna stvorenja. O filmu razgovaramo s kolegom Boškom Piculom. Kolega Picula, 2020. godine je Oskarom nagrađen dokumentarac My Octopus Teacher o prijateljstvu Ronioca i Hobotnice i evo nam 6 godina poslije opet Hobotnice kao važnog filmskog lika. U filmu koji je režirala Olivia Newman, koju znamo iz, po filmu Djevojka iz Močvare iz 2002. godine. Iste te 2002. Shelby Van Pelt je napisala knjigu, odnosno roman, kako zapravo glasi naslov filma, dakle Neobična pametna stvorenja. Knjiga je postala bestseller, a zanimljivo da ga je Van Pelt napisala gledajući kratke videoisječke o inteligenciji hobotnica. Ima nešto u tim hobotnicama, čak i kad nisu na salatu.
0: Mislim da je i opala srećom konzumacija ovih krasnih životinja nakon filma koji ste spomenuli. Naravno, to je Hobotnica ja iz 2020. Oskarom nagrađeni dugometražni dokumentaraca. Bome i nakon ovoga filma, jer koliko smo god u dokumentarcu mogli doći zapravo u poziciju da vidimo koliko su to pametna, osjećajna i važna stvorenja na planetu Zemlji. Hobotnica koja je prikazana u Neobično pametnim stvorenjima ima još nešto. Ona je pravi fiktivni filmski lik. Sami ste rekli da je podrijetlo literarno, odnosno istoimeni roman američke spisateljice Shelby Van Pelt, i Neobično pametna stvorenja su možda jedan od ponajboljih primjera kako u igranom filmu napraviti mizanscenu s ljudskim i životinskim likom koji savršeno funkcionira. Naravno, nije riječ o remek dijelu u smislu originalnosti, u smislu redateljskih rješenja. Mislim čak da je režija ovdje poprilično uobičajena, ali ono što ovaj film definitivno ima i zašto je dobio nagradu Emmy, zašto je uostalom i glavna glumica Sally Field dobila nagradu Emmy za svoju glavnu žensku ulogu, je atmosfera, potreba da se jednostavno ljudsko snađe ne samo ljudima nego u našem okruženju, i to je napravljeno upravo na takav način da se nakon ovakvog filma i naravno pročitanog romana osjećate puno humanije.
4: Da. Hajmo malo na priču, dakle riječ je uistinu dirljivoj šarmantnoj priči o udovici Tove koja živi u malom mjestu u jednoj velikoj kući. Ona je svježa udovica, iako je umirovljenica, zapravo još uvijek radi jer želi zaraditi, jer ima nekakvu radnu etiku i čisti zapravo taj akvari u kome se upoznaje sa hobotnicom koju smo spomenuli.
0: Marcelusom.
4: Tako je, no ona, dakle Tove nikad nije preboljela jednu obiteljsku dramu i zapravo likovi koje gledamo u filmu koje će ona sresti, koje ćemo im zapravo upoznati, uključujući i hobotnici, će pomoći upravo u tome.
0: Ako mogu tako nazvati ovaj žanr, to je visoka melodrama. Mm-hmm. Dakle, u pitanju je definitivno melodrama, s obzirom da je naglasak na odnosima među likovima, emocijama koje su vrlo fino elaborirane kada je u tom smislu riječ o razvoju priče, ali naravno ovo visoko, uvijek imate jedan koncept koji cijeloj toj priči, odnosima među likovima, naglašenoj osjećajnosti, daje ono nešto, i to je upravo ovaj trokut koji ste spomenuli. Dakle, jedna umirovljena čistačica akvarija koja pokušava naći smisao i čvrstoću u svome životu, planira možda se odseliti u dom za umirovljenike, ali se ne da do krajnjih granica, ima svoj krug prijateljica. S druge strane, kada se dogodi jedna nezgoda, morat će privremeno napustiti posao, ali taj mladić koji će preuzeti njezin posao i sam traži naravno svoje obiteljsko podrijetlo, a u svemu će se tome kao deus ex machina naći pametno stvorenje, dakle hobotnica Marcelus, to je taj fantastični dio priče, ali zapravo vrlo realistično prikazan, tako da trokut ovo troje neobičnih likova, neobično pametnih i osjećajnih stvorenja na koncu stvara jednu sinergiju koja definitivno dolazi do gledatelja. Sally Field je u tom smislu besprijekorna, ona je sad već dobila svoj četvrti Emmy, a u karijeri 2 Oscara, glumica koja bez obzira kada, gdje i što glumi, u kojoj žanrovskoj odrednici stvarno pokazuje puninu upravo svoje humanosti i ljudskosti, i ona je definitivno ovdje netko zbog koga vrijedi pogledati ovaj film. Ali naravno, sve nas je privukla hobotnica na način da je prikazana tako da stvarno potpuno izgubite osjećaj da je to životinja. S druge strane, ako znamo da su hobotnice pametne, kao otprilike psi, kao kućni ljubimci, onda evo, na koncu izgubite osjećaj je li to pas ili hobotnica ili stvarno netko koga kao ljudsko biće želite u sebe.
4: Da, spomenuli ste Sally Field, morao spomenuti Alfreda Molinu koji je zapravo
0: koji
4: narator
0: posuđuje
4: glas hobotnici. Završno, neobično pametna stvorenja stalno uistinu su visoka melodrama, kao što ste rekli, stalno plešu na rubu te patetike, ne, dakle,
0: ali ne prelaze.
4: Ali ne prelaze ni u jednom trenutku, ono, možda, mislim, jednostavno po nekakvom defaultu cijele te priče, kad se poslože sve kockice cijele te priče, tko je tu, kome u cijeloj toj priči. Međutim, u svakom slučaju, film za onako vrlo, vrlo ugodno gledanje, što ste rekli, nije neko remek djelo, ali ga ne treba nikako ni odbaciti.
0: Naravno, za mali ekran savršen i kao što nekako svi želimo u svome životu, dobro dođe patos.
3: Događaji.
4: Grčka mitologija zaokuplja maštu filmaša gotovo od samih početaka, kinematografija, ciklus muze, bogovi smrtici, grčki mitovi na filmu koji počinje sutra u kinu Kinoteka, istražuje različite načine na koje su se muze nadahnjivale filmske autore da se pozabave antičkim nasljeđem. Ciklus se sastoji od 15 filmova podijeljenih u tri cjeline. Prva je posvećena adaptacijama velikih tragedija koje su filmaši koristili kao matricu za istraživanje paradoksa vremena u kojem su živjeli, pa ćemo tu između ostaloga gledati kralja Edipa, Pjera Paolo Pasolinija, Orfe i Žana Koktoa i Medeju Larsa von Trira. Druga cjelina naslovima poput Prezir Žanu Likodara i Odisejev pogled Teja Angelopulosa posvećena je lutanjima i pustolovinama, nekad doslovnim, nekad metaforičkim. Treća cjelina posvećena je prepričavanju, odnosno stvorenjima čiji autori koriste elemente mitova u novim interpretacijama. Tu primjerice gledamo Mimičin Prometej s otoka Viševice, Ubojstvo svetog Jelena Jorgosa Lantimosa ili Tko je ovdje lud, braće Koen. Voditelj programa Kina Kinoteka, Mario Kozina.
6: Inspirira naravno Nolanovom Odisejom, ali zapravo super nam je to povod da nekako na platnu ponovo pokažemo i neke više i manje poznate filmove koji su na direktan ili na metaforički način se oslanjali baš na to nasljeđe grčke mitologije od tragedija pa do ovih fantastičnih priča. A nakon toga imat ćemo sljedeći ciklus koji obilježava kojim zapravo želimo obilježiti jednu od najboljih godina u filmskoj povijesti. Sad ću evo ostati malo tajanstven, pa možda neka slušatelji razmišljaju u
4: našoj filmskoj povijesti ili
6: svjetskoj filmskoj povijesti. Jer kao kako da kažem, ne bih htio biti jedan od onih ljudi koji kaže ono živimo u zanimljivim vremenima, a filmovi možda baš nisu, kako da kažem, svojim idejama ili nekako stilom nisu nužno toliko zanimljivi koji ima stvarno sjajnih naslova, ali evo bilo je tih nekih godina koje zaista kad pogledate sve što je snimljeno te jedna godina, jednostavno ne možete vjerovati da je ono u jedinici vremena, ono mjesec dana ili mislim u svega 12 mjeseci bilo prikazano toliko filmova koji su bili ponudili radikalno drugačiji način na koji možemo razmišljati o filmu, o priči i o stvarnosti. Tako da jako se veselim tom programu, vrlo brzo ćemo ga najaviti, pa pozivam slušatelje da prate naše i društvene mreže i web stranicu pa će imati više informacije o tome.
4: Vijesti. Završeno je 22. izdanje 25. FPS festivala eksperimentalnog filma i videa. Uobičajeno veliki žiri međunarodne konkurencije dodjeljuje tri ravnopravna Grand Prix-a i to filmovima Kad svijeće sanje o nama Roberta Minasijana, Izviđanje Daniela Mana i Stopala naopako Elodie Arpe, kojega je najboljim proglasio i žiri kritik.
6: Živim slušatelji da prate naše i društvene mreže i web stranicu pa će imati više informacije o tome.
4: Vijesti. Završeno je 22. izdanje 25. FPS festivala eksperimentalnog filma i videa. Uobičajeno veliki žiri međunarodne konkurencije dodjeljuje tri ravnopravna Grand Prix-a i to filmovima Kad svijeće sanje o nama Roberta Minasijana, Izviđanje Daniela

Vijeća. Nagradu publike dobio je hrvatski film Napušteni vrtovi Tomislava Šobana. A mi smo stigli do kraja današnje emisije koju je tonski ostvario Miroslav Šeb, urednički i voditeljski Ivan Žaknić. Lijep pozdrav!

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zadnji je dan rujna, točnije 30. dan 9. mjeseca u godini. Srijeda je 10 sati 35 minuta i vrijeme za pokret na put po Lijepoj našoj. Današnji uvijek prvi studija prvog programa Hrvatskog radija realiziraju tonski Kruno Vrbanović. Ja sam Aleksandra Funes. Polazimo kao i uvijek iz Pule, a ondje nas čeka kolega Serđo Valić. Dobar dan. Dobar dan, Serđo. Čujemo li se? Dok se Serđo ne javi, mi ćemo možda čak malo i zasvirati.
1: Ja,
0: čujemo li se?
1: Sponza pomaži.
0: A, čujemo
1: ne,
0: se.
1: Ne javlja se.
0: Dobar
1: ne.
0: Dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Jako dobro, ko novi iz butige?
0: Što je novoga u Puli?
1: A niš, čada vam povijem. Kad ste me odmah na početku ste me isključili, čo da vam sad rečem. Baš sam bio ono pun inspiracije da se lijepo javim profesionalno. Čak sam se danas i napisao najavu, a onda jednostavno ne ide pa ne ide, ali krenulo je na bolje tako. Aleksandar, uvijek mi je drago čuti ovu vašu pozitivu od glasa u veteru.
0: Hvala lijepa.
1: 25 stupnjeva je trenutno u Puli. More je nešto niže, 23 stupnja, o to sam uspio nekako istražiti.
0: O, dobro, još uvijek se može malo. Bučinu.
1: Ne, jučer sam bio u večer na moru, moram vam priznati, i baš je bilo lijepo, ugodno, ono, puno toplje bude more na večer nego zrak vani, tako da se lijepo okupaš i ugodno stvarno osjećaš, moram priznati, i onda si raspoložen, evo, za ovako jutarnju šihtu odraditi. Prvo vas vodi dan džir do peškarije, možda do ribarnice naše Pulske. Jutro sam onako detaljno istražio, pa malo i cijene, a mrvicu i ponudu na Pulskoj peškariji. Bilo je lijepih sardela, evo, po 6 eura. Onda su bile i posebne ponude liganja ili kalamari, koji se, evo, dosta sad pošto junu, evo, love tu Pulu. One veće lignje po kilogramu morate izdvojiti 30 eura, dok za one manje po 20, a kad čak imaju onako u paketu za 2 kile pa 30 eura se dobije. Oradice isto tako i stvarno, evo, jako puno ponude. Ono čo me oduševilo na zelenoj tržnici, to je da su ipak, znam da malo kaskamo možda za vama, evo, došlo je to čuveno šumsko meso na naše stolove na Pulsku tržnicu, tako da prodavali su se jutro svrganji, nešto sitno, ali prodavali su se, i to iz mikrolokacije Pazin, i bilo je nešto mrvicu, evo, i sunčanica, tako da za svakog po nešto. A ono službeno, ako ću najaviti, Aleksandra, vodim vas do Poreča. 38. smotra učeničkih zadruga Hrvatske počinje danas u Poreću u hotelu Plavi. Potrajat će do petka i u 3 dana bit će predstavljene radove najboljih učeničkih zadruga iz svih hrvatskih županija, uključujući praktične istraživačke radove malih zadrugara. Organizatori su Hrvatski savez učeničkih zadruga, Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. To je za one možda najmlađe. Onda, ćemo reći veliki pozdrav iz Pule. U Pazinskoj gradskoj knjižnici poslijepodne će biti predstavljena knjiga Amerika, klinci i tanki živci autora Dražena Nenadića. Knjiga nastala iz autorovog dnevnika, iskrena je, duhovita i puna životohnih situacija u kojoj će mnogi roditelji se prepoznati. Početak je u 17.30. Aleksandra, ako ste zainteresirana, evo, još uvijek stignete do Pazina. Ako vam je možda pak draže doći do Pule, novi ciklus programa Zbirka narodu počinje večeras u Galeriji Motika u Istarskom narodnom kazalištu razgovorom s akademikom Miroslavom Radmanom o znanosti, umjetnosti i životu. Sad bit će tu sigurno puno pitanja, ali početak je u 19 sati. Pa ki želi pitati, evo, rekli smo, lokacija Istarsko narodno kazalište, početak u 19 sati, pa navali narode. Ja bih možda tu završio ovo javljanje.
0: Odlično. Uživajte još u moru. Nadam se da će još biti kupanja.
1: Biće
0: neko vrijeme, da.
1: Ja garantiram bar za mene da će biti već danas. Aleksandra, samo ovo poslušajte sada. Može za kraj?
0: Može.
1: Pozdrav iz Pule. Pozdrav iz Pule!
0: Pozdrav iz Zagreba. Meni Ćao. Se Kruno ne može pridružiti jer je s one strane stakla, ali evo klima glavom.
1: Pozdrav. Čujemo se, pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: A nakon Pule stigo smo do Dubrovnika, ondje nas čeka kolegica Francesca Tevšić. Dobar dan, kako je na našem krajnjem jugu?
2: Prekrasno, dobar dan, lijepo vas pozdravljamo, da, jedan lijepi sunčan dan s optimalnim temperaturama, malo toplije nego proteklih dana, još uvijek iako je sami kraj rujna može se iskoristiti to vrijeme za kupanje, naravno oni koji mogu. Sada je već možda ispravno govoriti o babljem ljetu koje se tako i zove upravo zato što su babe najčešće te koje se jedine mogu kupati onda kad je najljepše u srednjem dijelu dana, ali nema veze, zato imamo vikende za koji se nadamo da će biti što je moguće bolji, topli i ljepši. A najljepši su naravno na plaži uz more. A možemo spomenuti i to da prema zadnjim podacima koje smo dobili od e-vizitora u Dubrovniku je 6% više gostiju nego što je bilo lani koncem rujna. Prema dostupnim podacima proteklog tjedna oko 19.000 gostiju je bilo tu. Najbrojniji su gosti, što je uobičajeno kod nas, iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Poljske. Oni su posebice ove godine u porastu. A svi gosti, ali i građani, a posebice možda djeca, za koje vjerujem da bi im to moglo biti najzanimljivije, danas ako budu išli preko Pila na platou mogu vidjeti demonstracije kako policije, tako i vatrogasaca i pripadnika HGSS-a. Naime, tamo se ovog jutra organizira manifestacija Doživi, nauči, spasi, Dan sigurnosti 2026. Cilj je približiti rad policije i drugih žurnih službi i građanima, potaknuti odgovorno ponašanje u prometu, te kroz zanimljive i interaktivne sadržaje ukazati na važnost sigurnosti i pravovremenog reagiranja u kriznim situacijama, pa će tako svi koji dođu na Pile moći vidjeti prezentaciju policijske opreme, simulator prevrtanja vozila uz mogućnost da ga sami isprobaju, pijane naočale, iskustvo koje na siguran način pokazuje koliko i kako alkohol utječe na sposobnost upravljanja vozilom, te opremu i vozila dubrovačkih vatrogasaca i HGSS-a. Tako da vjerujem da će ovo jutro svima koji tamo budu prolazili i istražili išta od ovoga biti jako zanimljivo. A dakle, to se sve odvija do podne danas na Pilama. Ono što nam je puno bliže, već sada u 11 sati, je konferencija za medije povodom potpisivanja ugovora o suradnji i početku izrade monografije 163. brigada Hrvatske vojske u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Muzeja domovinskog rata Dubrovnik. Tako će započeti rad na monografiji koja će biti utemeljena na arhivskoj građi, sjećanju i dokumentaciji. A Županijska gospodarska komora Dubrovnik organizira Saznaj, radionice za mikro i male poduzetnike o umjetnoj inteligenciji, koje će se održavati do 16 sati u Dubrovniku, a sutra od 9.30 do 16 u Metkoviću. Ove radionice donose praktične informacije o fiskalizaciji, digitalnim državnim servisima, AI i digitalnim alatima, te kibernetičkoj sigurnosti s naglaskom na njihovoj primjeni u svakodnevnom poslovanju. Sudjelovanje je besplatno, ali se potrebno prijaviti jer je broj mjesta ograničen. A možemo spomenuti i jedno sportsko događanje, zapravo druženje. Malo nogometni klub Skver organizira druženje u podne igrača i navijača u oči velikog derbija protiv Rijeke ispred bazena u Gružu, dakle ovdje u našem susjedstvu HRT centra Dubrovnik. I preostala nam je najava za jedno događanje u sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije, panel rasprava kad aktivnost postane bijeg u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II. I to bi bio neki kratki pregled događanja za danas u Dubrovniku.
1: Evo, uživajte i vi u ovom babljem ljetu.
2: Pa, hoćemo. Zapravo, poziv stoji, ovaj je sad već gotovo rujan, ali listopad, ako se vrijeme zadrži ovako, je možda i najljepše vrijeme za biti u Dubrovniku. Pa evo, tko god može, neka dođe.
1: I ko ima još malo godišnjeg, pa možda kasni neki godišnji, ja sam bila jedna od tih, nedavno sam se vratila prekičer konkretno sa godišnjeg i isplati se, stvarno je divno. Eto. Manje je gužve.
2: Da.
1: Turista još uvijek ima.
2: Ima. Ja, i živosti pa i događanja. Da, ali nekako ipak je u nekakvom malo opuštenijem tonu sve skupa.
1: Doduš, ja sam bila nešto sjevernije u Splitu i okolici, ali to je to. Hvala lijepa, uživajte.
2: Adio.
1: Na redu je Knin i Lidija Grubišić. Dobar dan.
3: Dobar dan iz Knina, lijepog, sunčanog, vedrog. Nije baš toliko toplo, 17 stupnja, vidim da je toliko isto i kod vas. I vjerujem da je ovako sunčano kao i kod nas.
1: Je, baš je lijepo i ugodno.
3: Tako je, samo što kod nas nema štrajka.
1: Da.
3: Mi smo lakše došli do posla.
1: Evo 20 vidim sad na ovom, već se malo se penje, ići će do 24, navodno 25. Lijepo je, lijepo.
3: Dobro, neko,
1: vrijeme je lijepo.
3: Uživamo u ovome.
1: Bar nešto, da.
3: Evo, sve današnje teme nekako vezane su uglavnom uz Šibenik i našu obalu. Pa evo, u središtu zbivanja je današnje svečano otvaranje rekonstruirane i nadograđene zgrade Državnog arhiva u bivšoj vojarni Bribirskih knezova u Šibeniku. Nakon obnove koja je trajala 2 godine, a koštala je više od 4,5 milijuna eura, Šibenski arhiv moći će preuzimati arhivsko gradivo s područja cijele županije, a prije svega pravosudnih tijela. Inače, tu se čuva građa od 14. do 21. stoljeća. Na svečanosti će biti premijer Plenković i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja će prije ovog događaja uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava Šibenskoj gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić i Narodnoj knjižnici Drniš. Riječ je zapravo o projektima kojima se potiče čitanje i razvoj čitalačke pismenosti, a Šibenska knjižnica dobit će 380 tisuća eura, Drniška nešto manje od 300 tisuća, dakle značajna sredstva. U Šibeniku znamo razvijen je kongresni turizam, pa evo i početkom jeseni ima raznih događanja. Tako je posljednji dan trodnevne konferencije Od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Okupili su se brojni sudionici s raznih strana svijeta kako bi razmijenili mišljenja i iskustva o povratku u domovinu, zapošljavanju i konačnici ostanku ovdje. Resorni ministar Šipić predstavio je jučer i program povratka hrvatskih iseljenika, prije svega onih iz Južne Amerike. Jučer smo dakle mogli vidjeti neke od iseljenika i njihova svjedočenja. Pa evo, poslušajte Denisa Rubića iz Njemačke i Johna Gašparca iz Kanade, koji je, kaže, planirao ostati kratko vrijeme u Hrvatskoj i tu se sad zadržao već 30 godina.
4: Mi koji smo u Njemačkoj, ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom. Onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile, pa sam odlučio idem tamo odakle su mi čača i mater, kako bi se rekla, evo, i nisam požalio.
5: Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno, što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju. Nastavljam sad dalje živjeti s obiteljima ovdje. Imamo 3 djece. Sad inače došao na 2,5 godine, a ostao sad skoro 30.
3: Eto, treba nam ovakvih useljenika. Najavila bih i u Vodicama u petak najveće okupljanje geodetskih stručnjaka. Na 19. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije raspravljat će se o ključnim pitanjima komasacije, katastra i upravljanjem zemljišta. Ovaj će simpozij otvoriti resorni ministar Branko Bačić. Što se tiče našeg grada, evo mogu samo reći da je naš gradonačelnik primio one najmlađe članove KUD-a, kralj Zvonimir. Naime, naši mlađi mladi folkloraši predstavili su tradicijske vrijednosti Knina i kninskog kraja na dječjem festivalu folklora u Vinkovcima. Osvojili su drugo mjesto i evo, Kninjani su predstavljali našu županiju na Vinkovačkim jesenima i još jednom, dakle, dostojno predstavili naš grad. Nemamo baš nešto posebno najaviti od kulturnih događanja. Evo, mogu reći, ispucani su svi u povodu obilježavanja Dana grada Šibenika. Samo ću reći da jesensku sezonu Šibensko kazalište otvara sutra svojom uspješnicom Grintalo, dok će gostujuću sezonu u subotu otvoriti HNK Varaždin s predstavom Balkanski špijun. Evo, to bi bilo iz Knina, odnosno naše županije.
1: Lidija, hvala ti najljepša.
3: Molim, do slušanja.
1: A poštovani slušatelji, ovo je bilo zadnje javljanje u ovom satu, odnosno ovih pola sata. Nakon vijesti idemo do Zadra, Rijeke, Splita, Osijeka i čućemo novosti iz našeg glavnog grada. Sud je zabranio štrajk komunalcima, to je upravo objavljeno. Što će biti sa ZET-om? Poslušajte naše vijesti u 11 sati, a mi se čujemo nakon njih.

0: Štrajku u Zagrebačkom holdingu je nezakonit, objavio je Županijski sud u Zagrebu. Presudu je objavila sutkinja Ksenija Jakovčević. Objasnila je kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. Još se čeka presuda o zakonitosti štrajka u ZET-u. Ta će presuda biti poznata u 11 sati i 30 minuta.
1: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima ni uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Na zagrebačkim cestama dva su tramvaja i 4 autobusa na liniji 228 Boronga i KBC Zagreb. 20 vozila čistoće odvozi otpad iz bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
2: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovom putu se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško mi to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Na plenarnoj sjednici Sabora raspravlja se o izvješću o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Zastupnicima ga predstavlja glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Očekivano, rasprava je oštra. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razvorite nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s tim, svaka vam čast.
5: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla 3 kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Zadar obilježava 35. obljetnicu Dana obrane, a program donosi niz izložbi, koncerata i drugih aktivnosti. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
6: Da, ćemo imati ovu kvalitetnu jednu izložbu koja je u biti osnova za postav Muzeja Domovinskog rata. Znači, ona nam služi kao jedna bazna, početna verzija Muzeja Domovinskog rata. Uspostavili smo i koordinaciju na čelu sa našim ratnim vojnim zapovjednicima Danilom Kotlarom i Markom Čulinom, koja će koordinirati time, prikupljati informacije, prikupljati podatke, prikupljati sve što je potrebno sa stručnim službama kako bi mogli formirati Muzej Domovinskog rata. Kasnije, za sada idemo sa ovim aktivnostima izložbe i postava i poziva naravno im putem građani da se uključe u program.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
8: 11 sati i 5 minuta, još jedan pozdrav dragi ljudi, mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom na koje vas iz studija prvog programa Hrvatskog radija vode tonski Kruno Vrbanović, ja sam Aleksandra Funes. Naše putovanje nastavljamo iz Zadra, a ondje nas čeka kolega Željko Kapelari, dobar dan.
9: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz vedrog i sunčanog Zadra. Opet ovdje gotovo ljetne temperature danas zovu do 28 celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutačne temperature zraka u Zadru, ona je 22, ugodno je i toplo u moru, 22 stupnja i u moru. Tako da eto, očekujemo i danas mnoštvo ljudi na zadarskim plažama, dosta i dalje turista, tako da će sigurno i ovaj današnji dan iskoristiti za boravak na otvorenom i u moru. A eto, čuli ste i u našim vijestima, Zadar obilježava 35. obljetnicu Dana obrane. Program donosi uistinu jako je raznovrstan, donosi niz izložbi, koncerata i drugih aktivnosti. Ali dosta je i zanimljivo u samom gradu Zadru, naime izrada novog prostornog plana i dalje je jedan od prioriteta gradske uprave. Trenutačno se najviše vremena ulaže u njegovu transformaciju u elektronički oblik, a to nam je rekao zadarski gradonačelnik Šime Merdić koji je gostovao jutros u našem programu.
6: Sad smo u situaciji da evo, nadam se tokom sljedeće godine da ćemo to uspjeti napraviti. Sad najviše vremena se gubi na transformaciji tog prostornog plana u elektronički oblik što je propisao novi zakon. To ovako djeluje da se može brzo napraviti, ali u biti se radi o kompletno novom ucrtavanju plana svakog detalja po cijelome gradu u prebacivanje u digitalnu formu i to prilagođen obrazac koji je dakle ministarstvo propisalo. I evo, kada se to napravi, zajedno sa ovim novim parametrima, nadam se kroz 27. idemo na vijeće sa time i usvajamo parametre i nova pravila gradnje za sve koje grade na području grada.
9: Nadamo se eto da će uistinu do toga, do realizacije prostornog plana izrade novog stići u tom najavljenom periodu. A poznate već odavno, u Zadru je do slobodnog parkirnog mjesta, osobito na poluotoku, sve teže doći. Problem je to koji se ne veže više isključivo uz turističku sezonu. Automobila je puno, parkirnih mjesta premalo. Završena je javna nabava za projekt izgradnje i uređenja parkirališta na ravnicama, a radovi bi mogli početi čim završe žalbeni rokovi. Ondje bi trebala biti najmanje 372 parkirna mjesta, rekao je direktor Obale Lučica Elvis Perinčić.
10: I nakon toga u roku od 4 mjeseca koliko je rok za uređenje, odvoz same ruševine koja je tamo na terenu, jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje znači rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirne sukladno projektu parkirališne zone. To će biti zona 2, kompleksan prostor na koji ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi i za autobuse i za građane.
9: Dosta događanja ima danas u Zadru, tako da ćemo ih i najaviti. Danas se održavaju dva važna društveno-zdravstvena događaja do 13 sati u prostoru Spoj s OZM. Predstavlja se projekt i izložba Žensko tijelo, ženska snaga. Učenici škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar osmislili su kao podršku Ligi protiv raka dojke. Radovi ostaju izloženi sve do 10. listopada. A navečer od 18 do 20 sati u multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice održat će se tribina Izgubi, zadrži. Maja Ilčić i novinarka Ivana Perić kroz osobne će priče o gubitku 73 i 50 kg ponuditi motivaciju i savjete o zdravim životnim navikama. I još također jedna najavica, u Muzeju niskih starina danas se predstavlja znanstveni projekt TIDES, Mijene prošlosti. Projekt je to Filozofskog fakulteta u Rijeci i Arheološkog muzeja Zadar, a istražuje kako su priroda i čovjek od antike do danas oblikovali pomorski krajolik Nina. Voditeljica projekta, profesorica Lucijana Šešelj, predstavit će dosadašnje rezultate prve godine istraživanja i planove za nastavak rada na ovom povijesnom važnom području. Eto ga.
8: Hvala kolega Kapelari.
9: Molim, pozdrav
8: u Zagrebu. Uživajte pozdrav u ovom lijepom danu. A mi ćemo nakon glazbenog broja malo do Rijeke. Prvo malo glazbe.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U 11 sati 14 minuta, kao što sam već rekla, na redu je Rijeka, a ondje nas čeka kolegica Iva Črnjar Ivančan. Dobar dan, što je novoga kod vas?
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Rijeke svim slušateljima, slušateljicama i naravno vama u studiju i režiji. Pa zapravo ča je novega, odgovor je čuda tega. Pa ćemo krenuti zapravo s onim što smo jutro saznali, odnosno išli smo se malo raspitati. Znate, vjerujem da brojno slušateljstvo zna za ovaj požar koji se dogodio prošloga tjedna kod nas na Kukuljanovu u krugu tvrtke Metis, pa smo zbog toga imali i zrak koji nam je bio zagađen i tako dalje. Pa evo, nekako smo išli vidjeti je li došlo do ikakve istrage kako je do toga požara zapravo došlo i saznali smo iz policijske uprave Primorsko-goranske da taj požar koji se dakle prošloga tjedna dogodio na prostoru industrijske zone Bakar Kukuljanovo nije namjerno zapaljen te se ne karakterizira kao kazneno djelo. Stoga su iz policije rekli da se više neće baviti istim, a što je zapravo utvrdila protupožarna inspektorica, utvrdila je da je uzrok požara termička reakcija prikupljenoga otpada. Eto, to je jedna od novijih informacija do koje smo danas došli, a kolega Nenad Lučić, koji je inače iz Gorskoga Kotara, se bavio danas u našem programu i temom ispravnosti pitke vode. Naime, to je jedna tema koja već zaista godinama muči žitelje određenih naselja na području grada Čabra, a vodoopskrbu tog dijela Gorskoga Kotara je kao jedan od najvećih problema, komunalnih problema Primorsko-goranske županije, nedavno nazvao i župan Ivica Lukanović. E pa, prema ovotjednom izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz Rijeke, ono bakteriološko onečišćenje pitke vode je utvrđeno u 4 naselja Čabarskoga kraja, a to su Čabar, Tršće, Prezid i Mandli. Kontaktirali smo gradonačelnika Čabra, pa je on, Antonio Dražović, istaknuo kako više od desetljeća traje cijeli ovaj problem, a onda je predložio i neka rješenja. Poslušajmo izjavu.
3: Prije mog dolaska od Čabara imao ozbiljne probleme s vodoopskrbom. 2021. Evo, mi smo počeli zaista sustavno ulagati, uključena su nova izvorišta, čak njih 7. Stanje se stabiliziralo, a nakon što je vodovod prešao pod upravljanje Vika Rijeka, grad Čabar više nažalost nema ovlasti nad kontrolom kvalitete vode. I evo, i ovog ljeta smo ponovno svjedočili problemima. A ja evo svakog dana inzistiram na rješenjima, u kontaktu sam sa Vikom, tamo me evo razočaralo što su određena izvorišta jednostavno iskopčana i došlo je do ovog problema. I važno je reći evo da je 2018. Čabar izgubio sredstva švicarske darovnice, a mi smo uspjeli 2021. ponovno osigurati ta sredstva za izgradnju pročistača otpadnih voda. Dok se ne naprave pročistači otpadnih voda, pogotovo u Tršću, fekalno zagađenje, bakteriološko zagađenje uvijek će biti prisutno s obzirom da određena izvorišta koja smo mi uključili više nisu u funkciji.
2: Eto, to je zapravo ono što je poručio gradonačelnika, samo je zapravo vrlo lagano za zamisliti se u toj situaciji gdje svako malo dobivate obavijest da vam voda ponovo nije ispravna za piće. To je zaista nešto što građane ovih naselja muči već godinama.
4: Da, eto, jako frustrirajuće. I sad dajte znaj, jel baš od tog trenutka ili od prošlog dana kad sam već popio litru?
2: Popio, pojao, da. Skuhao, da. Ili što već, da. Eto, zaista se nadamo da će se i tu naći neko trajnije rješenje na dobrobit svih koji žive u tim naseljima. Znamo da su nam često puna usta, ne nama, nego reći ću našoj politici, puna usta Gorskoga Kotara u smislu depopulacije stanovništva, vraćanja ljudi tamo, mladih i tako dalje. Ali evo, pitka voda je zaista preduvjet.
4: Slično je slikom, da.
2: Da,
4: ispražnjena od ljudi. Naravno, išli su trbuhom za kruhom, vjerujem, dalje, a priroda je prekrasna sad.
2: Da, je.
4: Koliko ćemo je uspjeti ne sačuvati, nego dovesti u neko normalno stanje, vidjet ćemo.
2: Da. Tako je. Što se tiče nekakvih rezultata kontejnerskog prometa u Rijeci, evo jutros su javili iz Jadranskih vrata, to je koncesionar ovdje na Riječkoj Brajdici, da su 4 milijuna kontejnerskih jedinica, odnosno je prošlo kroz Riječku Brajdicu od 2011. godine. Zanimljivost je da prva 2 milijuna je terminal dosegnuo u 10 godina, a za ova 2 nova milijuna od tih 4 papir i kao što rekoh na početku mu je trebalo duplo manje, dakle 5. Pa kažu da to zapravo pokazuje koliko brzo raste taj kontejnerski promet u Rijeci, a Rijeka nekako dobiva sve veću i važniju ulogu kao logističko čvorište za srednju i jugoistočnu Europu za sada. I još kratko o sveučilištu u Rijeci. Evo, već nekoliko godina zapravo stagnira broj novo upisanih studenata na sveučilištu našem riječkom. Ove godine ih je upisano 2705, 20 manje nego lani. Ipak u našem programu je rektor Goren Hauser, rektor Riječkog sveučilišta, izdvojio jedan pozitivan trend. Poslušajmo.
5: Interesantno, i što se nadam da nije slučajnost nego da je neki trend, je porast broja upisanih studenata izvan Europske unije. Tu prednjači Ekonomski fakultet, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Filozofski fakultet, Pomorski medicinski fakultet. To je posljedica stvari aktivnosti, ajmo tako reći, u regiji. Hrvatska je sklopila ugovor s Makedonijom, tako da je njima puno lakše, ali recimo znam da neki fakulteti jako puno rade promocija u Crnoj Gori, u Bosni, u Srbiji, mada ima čak i prekomorskih zemalja, dolaze studenti iz Afrike. Statistički gledano to zvuči odlično, to je, ne znam, povećanje od 150 ali kažem, to je statistika malih brojeva. Upisano je 52 studenta, a prošle godine je bilo 18. Postavljen je taj neki setup promocije, aktivnosti kako pojedinih fakulteta, tako i sveučilišta u cjelini, i ja se nadam da će to biti jedan trend.
2: Da, ali isto tako imamo jedan drugi trend, a to je da studenti sve teže dolaze do smještaja u Rijeci, pa evo, brojni riječki apartmani su postali studentski stanovi, jer na Riječkom sveučilištu imamo 13.700 studenata, a čak 60% od toga broja dolazi izvan Primorsko-goranske županije, pa je logično zaključiti da im treba krevet. Studentski centar u Rijeci još uvijek nudi samo 1428 kreveta u studentskim naseljima. Sredstva za izgradnju trećeg paviljona našeg smještaja na kampusu jesu odobrena. Novi paviljon bi trebao imati nova 284 ležaja. Radovi su trebali početi u srpnju, a korisnici useliti za 2 godine. No, u razgovoru koji je kolegica Tatjana Sandalj vodila s rektorom, doznali smo da je za sad izvođač odabran, a da bi radovi trebali početi do kraja ove godine. Eto, sretno studentima,
6: da,
2: i u pronalasku smještaja za početak, da.
6: Hvala lijepa. Hvala, pozdravi, evo, Gorskom Kotaru i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji.
2: Hvala.

0: I naša zadnja morska destinacija za danas, naravno, je Split, a ondje nas čeka pak kolegica Carmen Šore. Dobar dan.
1: Dobar dan, Sandra, tebi i svim našim slušateljima.
0: Kako ste mi vi dolje
1: mi
0: u Splitu?
1: Mi smo, evo, nismo loše. Evo, kod nas javljamo se iz grada gdje javni prijevoz neometano rijetko prometuje kao i inače. A pored
0: mi čekamo odluku.
1: Da, znam.
0: Još par minuta.
1: A pored kontejnera su i dalje, uglavnom stoji jedan prosječni stan koji je u renovaciji, tako da ništa novo, reklo bi se. Međutim, ovo javljanje sam htjela posvetiti hrani. Sandra, kako vi stojite sa konzumacijom, recimo, ribe i srdele? Jeste li ljubitelj?
2: Ja?
1: Da.
2: Aleksandra, jesam. Samo nekako bi mogla to i češće.
1: Pa svi bi trebali češće. Da, kaže statistika, međutim, što se srdele tiče, čini se da smo u ozbiljnom problemu. Naime, još u svibnju ove godine radna skupina Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, ribarstva utvrdila ako se nešto hitno ne poduzme, neke konkretne mjere, uskoro možemo očekivati dramatično smanjivanje pada, to se zove stoka srdele u Jadranu. Zakonodavac predlaže da se izlov srdele umjesto dosadašnjih 20 dana mjesečno smanji na 5, a jučer je u našem programu gostovao profesor dr. Alen Soldo s odjela za studije mora sveučilišta u Splitu i poručuje da nije važan broj dana, nego zabrana lova, te male ribe. Zapravo ono što nam dolazi na stolje premalo i nije to više ono što je nekada bilo. Rješenje u teoriji naravno postoje, međutim profesor Soldo kaže da ih je kod nas ta pravila teško provesti, pa evo predlažem da poslušamo njegovu kratku izjavu.
3: Sve mjere se trebaju zapravo fokusirati na to, ali to je problem je u tome što to zahtjeva jedan takozvani adaptivni menadžment, što znači primjerice sad u našem ovdje kanalu ustanovite da se lovi mala riba, sutra vi to morate zatvoriti. Nažalost, administracija kod nas tako ne funkcionira, jer za bilo kakve odluke njihove treba proći jedno 2-3 mjeseca.
4: Urođajne muke, 9 mjeseci.
3: I to je nakon ti par mjeseci, to je apsolutno više onda nema nikakva smisla. Realni scenarij, kad bi sad isti tren većinu mjera koje ja zapravo predlažem uveli, nažalost smo u takvom stanju da bi zapravo trebali još malo i moliti Boga da sve to uopće funkcionira.
1: Eto, kad struka predlaže da se moli Boga.
0: Carmen, kad si već pitala, sad ćete vi dolje u Dalmaciji za koluta točima, pretpostavljam, jedem da ribu, imam uvijek onog oslića iz leda.
1: Aha.
0: Što pa dobro, kupiš u supermarket, pa onda to pa nešto.
1: Ja mislim da je to bolje.
0: I bolje nego ništa. Onda stavim to nekako, skuham, pa na malo lešo, imam dobrog maslinovog ulja i eto, onda malo odglumim da je to onak baš super, ali zapravo bolje i to nego ništa.
1: Ili meso. Mene recimo meso nakon par dana baš onako umori, tako da. Mm-hmm. Ali dobro, degustibus, ali definitivno što se vrijednosti i zdravlja tiče, bilo bi bolje da jedemo više tu ribu. Imamo problem i sa maslinama i sa sušom i to je dakle ministarstvo, a i stručnjaci predlažu da se još ne beru masline nikako, jer ako se krenu brati, dakle jako je malo ulja u njima i sve to skupa i pitanje uopće kolika će biti cijena maslinovog ulja ove godine na našem tržištu, to je baš onako prilično dramatično. Evo, na Braču stvarno u kontinuitetu neka poštena kiša nije pala pa skoro pa 3,5 mjeseca.
0: Da.
1: Tako da, eto, to nam je to. Što se kulture tiče, u HNK-u

0: šta, ovaj sezona nam je nekako škrto počela ovaj na premijeri, odnosno na početku sezone, poluprazno kazalište Krležine leda. Večera su u gradskom kazalištu mladih predstava Crven kapica, Grimova Crven kapica, i to bi manje više bilo to.
1: Možda će se napuniti sad kad dođe jesen. Iako meni je onako, iz ove naše perspektive, kad krene ono sivilo, pa ona baš kasna jesen i to, onda mi gledamo u Dalmaciju kad nije bura i tako neke nevere, onda nam se čini da u Dalmaciji tako krasno, uvijek kao proljeće, ja?
0: Ko voli? Ko voli? Ja do duše malo žalim za tim maglama i hladnim sjeverom, ali okej.
1: Okay. Dobro, malo ćemo se zamijeniti. Ti ovdje, ja tamo.
0: Da, možemo neke ekskurzije raditi.
1: Da. Hvala lijepa.
0: Da, ništa, sretno sa Zetom i sa Holdingom, i ono da se ljudi više ne pate.
1: Da se opet malo vozamo.
0: Da se malo vozate u gužvi.
1: Pozdrav Dalmaciji.
0: Je, pozdrav iz Splita, Zagrebu.
1: A mi ćemo malo zasvirati i nakon toga selimo se do kraja ovog današnjeg putovanja u unutrašnjost.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A nakon naše obale, red je vidjeti i odnosno čuti što se događa u našoj unutrašnjosti i u Osijeku nas čeka kolegica Amoreta Bajto. Dobar dan i vama želim svima u režiji.
2: Dobar dan i dobrodošlica u sunčani Osijek. Mi smo se malo čudili u 8, mislim da sam čitala da je temperatura 9 u našim vijestima, a već u 9 sati bila je dvostruko veća. Tako da nam i sata u sat temperatura raste, sunca nam je sve više. I pravo ono kako mi zovemo Miholjsko bablje, ima jedan romantičan naziv, indijansko ljeto, se ovdje ispreplelo oko nas. Tako je red i običaj, tako je u redu, jer mi uvijek upozoravamo da se onaj turizam koji je na moru punio plaže, obale, hotele i sve ostalo u ovoj rekordnoj turističkoj godini, sada opet taki rekordan seli kod nas, u naše gatore, u vinograde, na priredbe koje mi ovdje osmišljavamo u Slavoniji i Baranji, koja bilježi sve veći turistički rast, a moglo se čuti i na Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem da je upravo turizam jedna od grana koja će eto i nas malo voditi u bolju budućnost. Mi ćemo vam pričati o tim priredbama, iako je tek srijeda, za sve one koji su se odlučili tijekom vikenda doći na nas osječki čuveni hedonist ili pak na Paprika Fest u Lugu ili sve ostalo što nudimo ovog vikenda. No, eto, ostavit ćemo nešto materijale onima koji se budu javljali ovim emisijama prema kraju tjedna, pa ćemo malo pogledati kako je u Osijeku danas. Organizirani su brojni programi, a mi smo izdvojili one za najmlađe i najstarije, jer eto, ususret smo sutrašnjem danu, prvom danu listopada, koji je Međunarodni dan starijih osoba. Ali prvo vratimo se ovima mlađima. Promicanje pravilne uravnotežene prehrane kod djece te važnost svakodnevne konzumacije mliječnih proizvoda u središtu obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka, jer taj je dan, ako niste znali, pa je onda Ministarstvo poljoprivrede organiziralo u Đakovu jednu edukativnu, možemo reći, i radionicu, edukativni program koji uključuje kviz znanja, edukativne igre, druženje s maskotom koja se zove Muksi, kao i obilazak farme te podjelu mliječnih paketa. Sve se to sada događa na farmi obitelji Tolušić u Đakovu. A u Osijeku brinemo druge brige, nije samo do mlijeka i tih poljoproizvoda, nego kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu. Odgovor na ta pitanja traže sudionici treće konferencije o sigurnosti na internetu koju organizira Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a fokus je na pravima djece online, opasnostima dijeljenja sadržaja te odgovornom medijskom izvještavanju. Znači, oni su na danima školskog mlijeka, ovi su se okupili na konferenciji o digitalnim sadržajima i zaštitima od ekrana na kojima, kako mi to popularno kažemo, visimo. Ali da ne mislite da smo mi zaboravili na sport, u prigodi Dana gradske četvrti Tvrđa i Europskog tjedna sporta u osnovnoj školi Vijenac svake godine organiziraju sportski dan gdje učenici imaju prigodu kao i ove godine okušati se u mačevanju, jahanju, stolnom tenisu, nogometu, ribolovu i u još nekoliko sportova. Kao što vidite, nije ništa uobičajeno, sve neki posebni sportovi i jaš u osnovnoškolci. Prvo ćemo čuti ravnateljicu Vesnu Vrbušić, a poslije nje ribolovce i jahače.
3: 4 ribe sam upicao. Može se svašta naučiti, timski rad i takve neke stvari.
4: Ulovili smo mnogo riba, ali smo ih pustili na kraju. I je to bilo zabavno. Smijali smo se, pričali. Možemo naučiti kako se peca, kako možemo skinuti ribe, možemo naučiti kako rukovati štapom.
5: Čini mi se jako dobro. Konj je jako velik. Ne bojim se. Na prvo sam se bojao, ali se više ne bojim.
6: Na prvu se jako bojim i onda mi je zabavno ono zapravo kak ide i ono.
7: Svake godine pokušamo organizirati nešto što će im biti drugčije i ono što već znaju, dovesti neke klubove, da im oni pokažu stručno i da se eventualno uključe u neke druge još sportske aktivnosti. Danas imamo, to jest ove godine imamo badminton klub Osijek koji s djecom radi badminton, mačevalački klub Dmitar Zvonimir isto koji radi mačevanje, a učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Franjo Jurković ima svoje konje, pa je on jutros dovezao dva svoja konja i imamo jahanje u šumici iza škole.
2: Evo ovdje bi legla ona stara, ja se konja bojim, što ćete, trebaju naši osnovnoškolci naučiti jahati i naučiti mačevati. Vidite kako to kod nas ide, ne vise svi na ekranima i ne moramo ih samo štititi od interesa, sami će se. I kad smo već kod pjesme, zapjevali su jutro sa rano u tvrđi naši umirovljenici. Dan je počeo pjesmom i to na livadi ispred državnog arhiva, a sve u prigodi sutrašnjeg dana starijih osoba. Pjevali su pjesme Vere Svobode, naše slavne sugrađanke, i pjevali su članovi udruge Aktivni umirovljenici Osijeka. Ujedno je upućen i poziv na jednu izložbu koja je otvorena ljetos u povodu 90. obljetnice rođenja ove glazbene dive. Pa eto, da je Vera poživjela još koju godinu, pjevala bi sa svojim Osječanima, vjerojatno u tvrđi, bilo bi to sve još veličanstvenije naprijed na hedonistu koji nam dolazi. Ravnatelj arhiva Dražen Kušan i Silvestar Vrčak iz udruge Aktivni umirovljenici Osijek kaže:
8: ova izložba zapravo prati cijelu retrospektivu karijere Vere Svobode. Mi smo ju mogli napraviti zahvaljujući donaciji obitelji Njikoš Svoboda, poglavito njihove kćeri Vesne Njikoš Pečkaj. I zajedno s njom sam ja kao autor izložbe napravio odabir i onda popratio ostalim sadržajem te njezine karijerne fotografije, odnosno karijerne portrete.
9: Ta naša diva, snaša, dama Osijeka, Drave, Slavonije, mi ju zovemo kraljica tamburaške glazbe, jer treba biti prisutna, a puno je prisutna na svim našim slavljima, veseljima. Njene pjesme, osim Poskočica i Bečarca, su nježne, lijepe, pjevne, a struktura zbora to voli.
2: Eto tako mislimo i kažemo i mi, jer naša je Vera Svoboda bila jedna od nas i ovdje na Radio Osijeku, gdje je zapjevala i po prvi puta i pjevala cijelu tu svoju dugu i uspješnu karijeru, pa nam je ovo osobito srcu drago i milo kada se ovako sjećaju njezini sugrađani.
1: Da, to je jako lijepo, a sutra je 1. listopada, Međunarodni je dan starijih osoba, i diljem cijele zemlje pretpostavljam da će se veseliti, šaliti, pjevati.
2: Naši, evo, mi to ne znamo, saznaćemo u nekim poznijim godinama, za sad mi onako dane mladih si čestitamo i to je to.
1: Hvala najljepša.
2: Čujemo se ponovo.
1: Pozdrav Slavoni, uživajte.

0: I za kraj, novosti iz Zagreba, kolegica s našeg Radio Sljemena, Nevenka Rodić-Erdelj je sa mnom. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i slušateljima.
0: Dio rješenja ove naše muke znamo, to su komunalci, odnosno čistoća.
1: Da, nadam se, jer smeće se gomila po gradu. Danas sam baš vidjela dosta i ovih koševa.
0: Kod mene u stanu. Pretrpani. Sinoć sam onako razvrstavam, sad kamo s njime.
1: Da, a i kontejneri su već lagano prepuni. Iako do duše nekima se ne da prošetat što se tih koševa tiče, pa ono, gledala sam baš na Trgu kralja Tomislava, ima ih praznih, ali ovi koji su udarni na stanicama ti...
0: Da. Ali ima uvijek takvih bezobraznih uvijek, ljudi koji će ostaviti smeće ovako odbaciti bez veze.
1: Previše, nonšalantno. Uglavnom, eto, čekali smo i dočekali tu presudu Županijskog suda u Zagrebu koji je štrajk Zagrebačkog holdinga proglasio nezakonitim. Po kolektivnom ugovoru koji je još na snazi, stranke se obvezuju na poštivanje socijalnog mira, a poslodavac je sve odredbe izvršavao u potpunosti. Iako je štrajk ustavno pravo, nije se poštivao propisani način dogovaranja nužnih poslova za vrijeme štrajka, istaknula je sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Ovaj sud štrajk smatra nezakonitim i jer je povređena po shvaćanju ovog suda kogentna odredba iz članka 214 Zakona o radu koja propisuje način dogovaranja i donošenja odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Naime, činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom. Naprotiv, sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. To se osobito odnosi na zaštitu života, zdravlja i osobne sigurnosti pućanstva.
0: Da ja tebe sad... jeste li možda snimili kojeg sugrađanina?
1: Jesmo, naravno, i ovaj treći dan štrajka, ljudi se naravno snalaze, pogotovo kad je prijevoz u pitanju, dijele se vožnje, susjedi sa susjedima, preko kvartovskih grupa se to rješava ili ovak izravno. Smeće, čuli smo, neki zadržavamo po stanovima dokle ide. A evo čućemo što misle ljudi danas.
3: Ja bih volio da sud proglasi da je ovo nezakonito.
4: Mislim da neće ništa odlučiti.
5: Primijetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoću.
6: To kak, već evo sad sam nosila bio smrdi užas.
7: Pa naravno, utječe i na sve građane. Kako bi rekli, neke institucije rade svoj posao.
8: Sve prljamo i zapinjemo za smeće, a vjerovatno nije zakonit.
9: Da.
8: Pa plivat ćemo u smeću.
10: Da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati. Ne vjerujem da će procijeniti da je nezakonit.
1: Evo sad u novom svijetu gledamo to. Nakon ove presude danas se baš počeo baš osjećati taj problem sa smećem, pa evo dobro je došla ova presuda, a svakog trenutka iščekujemo i presudu u pogledu zakonitosti štrajka Zetovaca.
0: Da, još ništa, evo gledam.
1: Danas smo mi o društvenom i političkom kontekstu štrajka razgovarali i s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom, koji je rekao da nije očekivao ovakvu eskalaciju između sindikata i gradske uprave.
11: Meni se cijeli ovaj proces čini loše planiran i loši su odnosi u pitanju. To je eskaliralo prilično brzo i mi imamo sad situaciju da sad štrajkaši imaju potrebu se ispričavati javnosti, što već zapravo umanjuje njihovu ulogu u borbi za veća prava. Jer moraš dobiti podršku javnosti da bi išao po veća prava. I sad, ako na to nakalemimo činjenicu da su puštane te prosječne i medijalne plaće, da su one relativno visoke za Z Holding i sve to, ljudi se neće poistovjetiti s time. Znači, neće stati i podržati ih kao što su, recimo, obrazovni djelatnike, ako pričamo o policajcima, vatrogascima i sličnim, tim najvažnijim, ajmo reći, granama države, jednostavno nisu se uspjeli poistovjetiti sa zahtjevima štrajkaša i kako će ovaj proces odmisati, to će situacija biti teža.
1: Eto, zanimljivo razmišljanje. Da. S kojim se, vjerujem, mnogi mogu poistovjetiti.
0: Mislim da nije rješenje, sad je to moje osobno mišljenje, spomenuo i policajce i medicinske sestre, odnosno zdravstvene djelatnike i sve žurne službe, A na koncu konca, evo i mi smo tu, što bi mogli svi samo od sutra reći više ništa ne radimo.
1: Možda bi malo uživali u tešini, ali ne dugo.
0: Ne dugo, da. Mislim, nekako je to stvarno išlo preko koljena, meni se čini. Ali dobro.
1: Evo sad čekam da, neke
0: rasplete. Pa, nek razgovaraju pa ćemo vidjeti što je zapravo bilo u pozadini i
1: a možda nekima ostane neke dobre nećemo, navike, možda da. Nešto dobro ipak izvučemo. Da, puno da. Ljudi na biciklima ovih dana možda shvate da oni to mogu.
0: Da, i koja moć bajseva.
1: Da,
0: što ovih od doma, što ovih zagrebačkih.
1: Dominantni u gradu. I evo HŽ radi svoj posao, sada vozi prigradska željeznica sve u 16. Ja sam došla vlakom danas. E sad nešto nevezano za štrajk, nešto jako zgodno, zanimljivo. Na dan Svetog Jeronima koji je zaštitnik prevodilaca, ujedno i Međunarodni dan prevođenja. Danas, skoro cijeli dan, od 9 pa do 18 sati u Talijanskom institutu za kulturu u Preobraženskoj 4, članice i članovi Društva hrvatskih književnih prevoditelja izvode performans, živa instalacija Pst, prevodim, tako se zove. Znači, izložen je prevodilački proces uživo. U izlogu je književna prevoditeljica ili prevoditelj koji sjede za radnim stolom i rade ono što inače rade, prevode, ali svi gledaju tko želi, naravno. Sve što radi za računalom projicira se na platno okrenuto prema ulici. Prevodilački računalni zaslon bit će naravno uvećan i vidljiv svim prolaznicima, dok književni prevoditelji ili prevoditeljice prevode knjigu na kojoj rade već mjesec, dva, tri, znači ono što pišu, brišu, ispravljaju, vraćaju se na staro, provjeravaju i pretražuju riječnike i internetske izvore, tražeći nadahnuće, sve to na dlanu.
0: Odlično.
1: Odnosno na ekranu, u Preobraženskoj 4.
0: Evo, još uvijek nije objavljeno, čeka se zapravo svaku sekundu da osvane što se događa sa Zetom.
1: Čekamo još jednu prijelomnu vijest.
0: Nevenka, hvala ti najljepša.
1: Hvala i tebi.
0: Poštovani slušatelji, mi smo ovime završili naše putovanje Hrvatskom, kroz koje su vas vodili Tonski, Kruno Vrbanović, ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana uz naše programe vam želim.

Podne je.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
1: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima ni uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Nezakonit je i štrajk u ZET-u. Upravo je objavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković. Objasnila je odluku o nezakonitosti štrajka.
2: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
0: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. A trećeg dana štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a na ulicama su dva tramvaja, te autobusi koji voze do KBC-a Zagreb i jedna brza linija prema Velikoj Gorici. Otpad iz dijela ustanova odvozi 20 kamiona čistoće. U ostatku grada sve je više smeća. Evo što kažu Zagrepčani.
3: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
4: Pa naravno, utječe i na sve građane.
5: Do sad nisam primijetila, ali ako nastavi utječe.
6: Primijetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da ćeš neko vrijeme svako gurat svoje.
7: I to tak, već evo sad sam nosila bio o smrdi.
8: Sve prljavo i zapinjamo za smeće.
0: Vijesti. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov na letu iz Dubaja prema Tel Avivu preusmjeren je i prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju. Prema nepotvrđenim izvještajima izraelskih medija koji se temelje na svjedočenju putnika, jedan od pilota pokušao je srušiti zrakoplov, ali u tome ga je spriječio drugi pilot, navodno uz pomoć putnika. Pilot je, kako prenosi Times of Israel, namjeravao počiniti samoubojstvo rušenjem zrakoplova. To tvrdi i neimenovan i visoki izraelski dužnosnik koji kaže da je izbjegnuta velika tragedija. Iz ureda izraelskog premijera priopćili su da je situacija pod nadzorom. Zbog izgreda podignuti su izraelski bojni zrakoplovi, potvrđeno je za CNN. Dijete i još najmanje dvije osobe poginule su noćas u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolnu regiju. 5 ljudi je ozlijeđeno. Oštećene su stambene zgrade, trgovina i skladište, te je buknulo nekoliko požara. Rusi su napadali i ostale dijelove Ukrajine, zbog čega je podignut stupanj pripravnosti u susjednim zemljama. U Moldaviji se srušio i eksplodirao dron. Poljska je podignula borbene zrakoplove zbog mogućnosti da bespilotne letjelice uđu u njezin zračni prostor. Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji, usmjeren na zadržavanje strateške prednosti nad Kinom i djelomičnu regulaciju tog područja. Dokument je moralno obvezujući, kaže američki predsjednik, i dodaje da se razmišlja o osnutku tijela za nadzor umjetne inteligencije. Anabela Lajkauf.
9: Ovo je svojevrstan ustav i doista jedan od oblika zaštite, kaže Donald Trump, i ističe dobre strane umjetne inteligencije koja će se prema njegovu naputku od sad morati zvati superinteligencija.
10: Dobra strana je što se mogu učiniti goleme stvari na području medicine i to se već događa. Pronalaze se rješenja za koja nismo ni pomišljali da su moguća. Znate, ovo se može promatrati kao neka vrsta ustava i to što su ga svi potpisali znači puno.
9: No Trump je još prošloga tjedna na Općoj skupštini UN-a govorio da SAD ne treba posebnu regulaciju umjetne inteligencije, te odbacio pokušaj da se uspostavi globalna shema za to. Isto tako ističe da ne želi zajedno s kineskim predsjednikom Xijem, kojega je prije nekoliko dana ugostio u Bijeloj kući, raditi na upravljanju tehnologijom umjetne inteligencije, jer to bi, kaže, američkim tvrtkama otežalo da naprave bolje proizvode od onih kineskih. A jučer su u Bijelu kuću uz ostale stigli izvršni direktori Antropika, Mete, Googla, Palantira, Nvidije, čiji čelnik Jensen Huang kaže:
10: nema sukoba između inovacija, tehnologija i sigurnosti. Morat ćemo stvoriti nove tehnologije kako bi poboljšali sposobnosti umjetne inteligencije, no isto tako i nove tehnologije za poboljšanje njezine sigurnosti. Unaprijedit ćemo tehnologiju koja je toliko važna za čovječanstvo i njegov napredak, no na odgovoran i siguran način.
9: Darija Modej iz Antropika, koji pokrenuo uzbunu zbog prebrzog razvoja umjetne inteligencije, pa kaže:
10: gledajte, uvijek ću reći da umjetna inteligencija nosi velike dobrobiti, a kako je predsjednik rekao, pobjednik u tom području je onaj koji to radi bolje. No i dalje mislim da tehnologija nosi i jako velike opasnosti, a još se razgovara o načinu na koji ćemo odgovoriti na njih.
9: A to je itekako nužno, jer niz je incidenata u kojima su sustavi OpenAI-a provalili ili pokušali provaliti u sustave drugih organizacija, među njima i internetske stranice američkih državnih institucija, zbog čega je i otkazana objava najnovijeg modela Astre.
0: Vijesti. Dvije žalbe stigle su na natječaj za novi stadion Maksimir. Na njemu je kao najbolje izabrano rješenje milanskih arhitekata, koje je izazvalo burne, uglavnom negativne reakcije javnosti. Žalile su se javnosti nepoznate osobe Ante Slišković i Luka Frljužec, objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, no nije poznato na što konkretno. Sama žalba ne znači automatski ni poništenje natječaja, ni izbor drugog arhitektonskog rješenja. Komisija samo provjerava zakonitost postupka javne nabave i poštovanja uvjeta natječaja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru predstavlja izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Mostovac Nikola Grmoja, Jelena Miloš iz Možemo i sam Turudić su rekli:
11: ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
12: Jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije?
13: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobivamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
0: Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je vladinu odluku o odgodi primjene sidrenih cijena do 17. studenog. Napominju kako su od početka upozoravali da je ta obveza značajan administrativni, tehnički i financijski teret za poduzetnike, osobito zbog širokog obuhvata i kratkog roka. Očekuju stoga da će kao socijalni partner od početka biti uključeni u pripremu novog pravilnika. Ističu da se samo putem dijaloga mogu pronaći rješenja koja će osigurati transparentnost za potrošače i biti provediva za poduzetnike. Sport. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija sinoć poražena u Sevilji. U drugoj utakmici Lige nacija Španjolci su vatrene nadigrali 4-1.
14: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: kraju, evo, isplatiti. Isplatiti da ćete vi biti kontente, da ste nešto lijepega učinili, nešto će ustati, evo, ali treba sve to skupo, evo, istražiti.
1: Ne da nismo bile svjesne, nego mi smo kao u petom mjesecu misle, ajde, sad ćemo prikupiti što imamo i u sedmem mjesecu ćemo napraviti manifestaciju. Ne, nećemo. Znači, trajalo je to više od lito dan, a vjerovatno da idemo dalje bi još trajalo, ali evo, odlučile smo ovo što smo prikupile da prezentiramo svima tako da ljudi vide i da možda se i prepoznaju na nekom od naših tih zapisa, pa da nam kažu ne, možda ovo nije jušto, možda ovdje još treba nikega nadodati, pa da u tom smjeru onda se proširi to stavlo i da drugi vide kako, u kojem smjeru bi trebali i oni krenuti. Jer mi smo zapravo imali dobre upute u početku od ljudi koji su nam i pomogli.
0: Dobro, koliko su oni bili spremni, evo, za pomoći, za otvoriti se, za domisliti se nekih svojih sjećanja, govorimo evo, i za prijatelje, i za rodbinu, i sve kad ste kontaktirali, čas su vam rekli, čas sad vi to delate, to ne rabi niš delate, liča.
1: Pa da, dosta njih je bilo spremno. Čak i ovi koji nisu rodbina su nam se ponudili, su nas usmjeravali gdje bi trebali pitat. Jako puno tu je igrala usmena predaja, jer za kuću od moje babe, to jest ja kažem od moje babe, je bila od mog dida, smo imali dvije fotografije koje su nađene u kući i normalno te ljude na fotografiji ne poznaš. E, Klaudija je bila ta ključna koja je rekla ne, ova fotografija nije jer tu su ti štraminjoni. Znači, te smo eliminirali, ostala nam je jedna stara fotografija i s koje smo putem usmene predaje uspjeli detektirati da je jedan taj Luka Bugarin, jer Bugarin i Đilda su bili poznati u Medulinu. Znali smo da je on bio onako manji i detektirali smo da koja je na fotografiji Đilda, jer je ona bila izrazito visoka. I još smo saznali kako je izgledala poštarska uniforma, budući da je on bio poštar, a na toj slici je u uniformi. Znači, nije uniforma, nego je poštarska uniforma.
0: Da, puno stvari to može kao bude onako jednostavno ili komplicirano, ali čovjek se evo na kraju krajeva evo i ništa navadi, ne ništa, nego puno lijepih stvari ste pokupili, ste se navadili i vjerujem da ćete to prenesti evo na buduće generacije.
2: Čuda stvari smo otkrili u međuvremenu, čuda ljudi nam je pomoglo, ali su to sve situacije kad ti daju zapensati, kad te tjeraju da ti istražuješ dublje, da ti ni dosta samo da ti niki reče, ama da, on je njemu bija stric. Da, ma sad tebe zanima. A kako se zva stric? Otkud je došao? Zašto je poša? Čemu se dogodilo? Zašto se slika tada u tim okolnostima? Zašto je zapis nekompletan? Mi imamo zapise iz te status animarus, to su kao te crkvene knjige, di ti znaš da je bilo šestero djece, a samo dva su zapisana. Zašto su zapisana samo dva? I tako puno tih pitanja se postavlja u tom istraživanju. Bilo interesantno, ljudi su nam dali stvarno upute, ljudi ki su već provali to delati i ki su načinili svoja stabla, dali su nam smjernice i hvala njin, a puno je bilo na nama, pogotovo na Inesika je, ona je knjiški crv, ona je taka, voli istraživati pismene zapise, ja sam više tako udarnički, nazovimo, kad treba ča načiniti konkretno, ali da, bilo je dosta da, zahtjevno, kažemo da je. Naučili smo se.
0: Dobro, ali vidim da ste se lipo našle, je tako, zadelati to djelo, jedno, drugo, da. I poklopile ste se, ajde moramo reći.
2: Pa gledaj, mi imamo jedno razdoblje davno kad smo bile jako, jako bliske, kad smo se jako puno družili, imamo puno zajedničkih slika, puno zajedničkih rođendana, puno situacija gdje smo provele podjetinstva skupa, jer su moj otac i njen did bili brati između ostaloga, ali i delali skupa, a njen did je jako puno vremena provea koli nas u našoj familiji, samim tim i ona. I onda dođe mladost, dođe ozbiljne godine, dođe vrijeme kada zasnivaš familiju i onda te život ponese u nekom drugom pravcu, ali nikad nismo izgubili u potpunosti kontakt sada, uopće nemamo ništa zajedničko, nego jednostavno život te nanese u neke druge pravce. Sad su nam dica velika.
0: Dobro, nakon 40 i neke, ljudi se pa malo smira. Ajde.
2: Tako je, mi smo se isto tako smirili i sad je fokus došao na neke druge stvari, pa smo počele kopati po povijesti, jer očito u budućnosti više niš pametnoga se ne more dogoditi.
0: Dešavaju se takove stvari i jednostavno to gre sve, na neki način moramo reći, evo, u krug, kje bi bija njoj prija 30 lit reka, sad će se ti baviti nekim istraživanjem ili ne znam ča delati, ali dobro, sve u svoje vrijeme moramo reći, ali osim tega moramo, nećemo previše najavljivati, ali imate i druženja, napravit ćete druženje, evo, još vajk ćete ovega, evo, prokušaljati sa svim tim svojim i rodbinom i prijateljima i našim medulincima, gdje ćete u stvari još jedan rezime svega tega napraviti, moramo reći.
1: Tako je, evo, možemo najaviti da 3.10. sa početkom u 17.30, to jest okupljanje je predviđeno od 17.30 do 18 sati, pozivamo svu rodbinu koja se prepoznala i ona koja nije i oni koji žele samo doći vidjeti, popratiti ili su kurioži pa ih zanima kako će sve to izgledati, da nam se pridruže tu u Mižeriji. I evo, nadajmo se da će sve teći kako treba, jer biti će jako puno informacija, nadam se da će svima biti jasno, ako nećemo ostati još 3 ure potle, pa ćemo svima pojasniti detaljno.
0: Dobro, izmjene su stalne, kao u životu, tako je temu, još vajk se mora to ništa nadopuniti, ništa, je tako?
2: Da, trenutno imamo malo tremu pred nastup, ča bi se reklo, sad se približava pomalo taj krajnji trenutak okupljanja, kad bi trebala sva ta naša uža i šira fameja se naći na jednom mjestu. Mi smo poveznica, znači oni si nisu svi međusobno rod, ali svi oni su nama rod. I mi smo odlučili da bismo ih zvali tu, plus naravno ono će rekla Ines, one kurioze, magari u Medulinu, ni kurioži, samo ljudi koji vole sve znati. Da dođu tu, da vide, biti će znači prezentacija naše korune, biti će nešto malo užitaka za nepce i nešto malo užitaka za uho.
0: Klaudija, samo još jedan put da ponovimo, da špjegamo našim slušateljima, kine sam slušao, znači to bi bila jedna koruna Fameje Leverić.
2: Da, to bi bila jedna koruna Fameje Leverić ka se širi na livo i na desno i u vrh, tako. Mi nemamo namjeru nju šiškati, mi imamo namjeru nju samo oblikovati. Znači, svi su dobrodošli, svi su nam jednako dragi i da pače času nam dalje, to nam je draže znati da su u svemu temu, jer nikako neke imaš blizu ki su ti prva linija, njih poznaš, njih znaš. A bude ti drago znati da neki ljudi ki žive u tem selu i ki su forši na neki način poznati, su ti rod po prababi. I onda reče, aj, vidi kako lipo. Aj, znaš kako ti je ona rod? Ma dača, ona mi je rod. I tako, takove informacije su se dešavale sad u ovih zadnjih lito dan, da smo otkrili ljude ki su nam čak i u vrlo bliskom srodstvu, a pensaž da su samo neki ljudi ki žive u ovom selu ili u susjednom selu. Tako da imamo na popisu i neke hvale vrijedne i važne ljude koje ćemo u tom kontekstu te večeri prezentirati i spomenuti, jer kad se svi fale, zašto se ne bismo i mi falili?
0: Dobro, ali vjerujem da će barem većini od njih, evo, biti to jedna večer možda, evo, za pamćenje, večer nekih novih otkrića, iako bi to već foši trebali nekako znati, ali dobro, nikad ni kasno za saznati pravu istinu.
2: Mi računamo da će naša Fameja dovesti sa sobom svoje podmladak, jer cilj u stvari je da taj podmladak otkrije i dozna kimu je sve u krvnom srodstvu. I lipo je znati da će ljudi doći iz dalekega, znači ne samo tu iz sela, nego i iz drugih država, da bi se vidjeli taj dan.
0: Cure, hvala vam puno na ovom predivnom druženju. Mi ćemo još kratko se nastaviti družiti, onda grijem za svojim obavezama. Ines Savić i Klaudija Leverić bile su naše današnje gošće. Evo, čuli smo, ako ste vi zainteresirani za svoje korune, ako ih neće učiniti, one će sigurno vam pomoći, da će vam savjet. Evo, još jedan lipi pozdrav, reću mikrolokacija naša Mižerija, Medulin, najlišve mjesto na svijetu. Ha, bar za njih, za mene je Fošira, koliki će ga znati. Ala, čao, kuraja, dosta, ajde, čao.
3: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: mikrofonom po Istri.
1: Ines, kad ste pena partili, vjerujem da niste bile nesvjesne. Koliko je tu dela? Tu je sigurno bilo jako, jako puno dela. Neću reći zgubljenega vremena, jer to je sve vrijeme koje će se na

Alex Černjol, Super Free, samo za vas, za kraj, ima jedna pjesma, zove se Jenu noć.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. Prihvaćeni su tužbeni zahtjevi holdinga i ZET-a protiv sindikata. Uz ostalo, sutkinja je objasnila da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. Presuda Županijskog suda je nepravomoćna i sindikati se mogu žaliti Vrhovnom sudu. Upravo su to najavili njihovi odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozo. On kaže kako je već unaprijed dogovoreno da se dio vozača ZET-a vrati na posao, no za sad nema potvrda o tome od samih sindikata.
1: Ono što sam čuo mi je potpuno nejasno i nelogično, jer zakon nigdje ne nameće obvezu. Da je zakonodavac želio od popisa poslova koji se ne smiju prekidati stvoriti uvjet koji je ključan za zakonitost ili nezakonitost štrajka, onda bi ga unio u zakon. Takve odredbe nigdje nema. Evo, čuli smo na sudu da je ipak to potrebno, da takva lista treba postojati kako bi štrajk bio dozvoljen i zakonit. Ja se s tim apsolutno ne slažem. Nama preostaje žalba.
2: Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, u Zagrebu, Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju. Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu.
0: Nakon presude o nezakonitosti, Zagrebački holding pozvao je čelnike sindikata da obustave štrajk i pozovu radnike da se vrate svojim zadacima. Svjesni smo da postoje pravni mehanizmi za nastavak procesa suđenja oko zakonitosti štrajka, no smatramo da je ova presuda potvrdila nemjerljivu štetu javnom interesu, ali i samim radnicima koja je napravljena štrajkom organiziranim na ovaj način. Odgovornost za ove štrajke na čelnicima sindikata, dosta je štete napravljeno i poziv vam čelnike sindikata i radnike da odustanu od nezakonitog štrajka, poručio je predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković. Radnicima je poručio da će holding nastaviti poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika.
3: Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. No oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
5: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: Roditelji čija djeca u Sinju zbog popunjenosti kapaciteta nisu upisana u dječje vrtiće primat će pomoć od 250 eura na mjesec. Naknadu će im do lipnja iduće godine isplaćivati grad kako bi im se olakšao trošak skrbi za djecu, odlučilo je gradsko vijeće. Roditelji koji do 15. idućeg mjeseca podnesu zahtjev i ispune uvjete ostvarit će pravo i na pomoć za rujan i listopad. Za zahtjeve podnesene poslije tog roka pravo se ostvaruje od prvog dana sljedećeg mjeseca. U Zagrebu je uhićen lažni policajac. 37-godišnjak je automobilom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim rotirajućim svjetlima i predstavljao se lažnom značkom kriminalističke policije te tvrdio da žuri na intervenciju. Kod njega je pronađeno još lažnih policijskih iskaznica, majica i jakna s policijskim natpisima i ručne radio stanice. Muškarac je pritvoren, a protiv njega podnesena je kaznena prijava. Istraga se nastavlja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Kršćanski svetac, crkveni otac, teolog, jezikoslovac i autor prijevoda Biblije na latinski jezik, Sveti Jeronim, umro je u Betlehemu 30. rujna 420. godine. Sveti Jeronim rođen je oko 340. godine u Stridonu, naselju za koje se ne zna točno gdje je bilo, negdje na granici između rimske provincije Dalmacije i Panonije. Potječe iz ilirske kršćanske obitelji, školovao se u Rimu, Triru i Akvileji. Jeronim je temeljito proučavao Bibliju, zaputio se na istok gdje je učio hebrejski, a u Halkidskoj pustinji živio kao pustinjak.
4: Oko 380. postaje tajnik pape Damasa I. Papa je Jeronimu povjerio reviziju Itale, prijevod evanđelja na latinski jezik. Međutim, Jeronim je učinio mnogo više. On je na latinski jezik preveo gotovo cijelu Bibliju, taj se prijevod naziva Vulgata. Na tome je radio više od 20 godina. Nakon smrti pape Damasa odlazi u Betlehem, gdje od 386. godine pa do smrti upravitelj samostana. Jeronim je na latinski jezik preveo i dijela grčkih crkvenih pisaca Origena, Pahomija, Euzebija iz Cezareje. U Betlehemu je napisao i više komentara Biblije, mahom starozavjetnih knjiga, i ti su komentari i važan povijesni i arheološki izvor. Napisao je i povijesno djelo De Viris Illustrisibus, o znamenitim muževima. Sačuvano je i više od 150 Jeronimovih pisama, koje kao jedan od najučenijih ljudi svog doba razmjenjivao s mnogim ljudima iz tadašnjeg svijeta. Sveti Jeronim zaštitnik je teologa, učitelja, studenata i Dalmacije. Iako nema nikakve veze s Hrvatima, zbog svog je porijekla iz Dalmacije oduvijek štovan među Hrvatima. Po njemu je nazvan Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u Rimu. Ta je ustanova formalno osnovana 1901. godine, a njeni korijeni sežu u sredinu 15. stoljeća.
3: Prva hidroelektrana na svijetu koja je izgrađena za javnu opskrbu električnom energijom, odnosno opskrbu privatnih osoba i komercijalnih kupaca, Vulcan Street, izgrađena je na rijeci Fox u Appletonu u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Puštena je u pogon 30. rujna 1882. godine. Tu je hidroelektranu izgradila Edisonova kompanija. Sve veći zahtjevi za energijom potaknuti drugom industrijskom revolucijom sredinom 19. stoljeća rezultirali su i sve većim i važnijim otkrićima na polju električne energije, a potom i energetike.
4: Kako bi se zadovoljili sve veći zahtjevi, prije svega industrije za energijom, nju se pokušavalo dobiti iz vode. Edison, vrstan izumitelj, ali i spretan poslovni čovjek, shvatio je da se proizvodnjom električne energije može zaraditi veliki novac. Prvi generator Vulcan Street hidroelektrane trebao je proraditi 27. rujna. Međutim, zbog kvarova i tehničkih problema proradio je 3 dana kasnije, a njegova je snaga bila 12,5 kW. Hidroelektrana Vulcan Street proradila je samo 26 dana nakon što Edison pustio u pogon svoju termoelektranu Pearl Street u New Yorku. Prva hidroelektrana nije tehnički imala riješen problem održavanja razine napona, pa su napon ručno regulirali operatori, i to u skladu s blještavošću svjetla. Elektrana račun nije naplaćivala prema utrošenoj električnoj energiji, nego prema broju rasvjetnih tijela, pa su mnogi korisnici njezinih usluga ostavljali žarulje da gore cijelu noć kako bi pokazali svjetlosnu raskoš novog doba. Već do 1886. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi izgrađeno je 45 hidroelektrana, a do 1889. samo u Sjedinjenim Američkim Državama njih 200. Hidroelektrane će mnogo veću važnost dobiti prihvaćanjem Teslinih principa izmjenične struje, koji su omogućili proizvodnju mnogo većih količina električne energije, ali i prijenos električne energije na velike udaljenosti.
3: U Babijaru, vododerini nadomak Kijeva u Ukrajini 30. rujna 1941. godine završeno je masovno ubijanje kijevskih židova, koji su organizirali i proveli nacisti u suradnji s lokalnom policijom. Osovinske snage okupirale su Kijev 19. rujna 1941. godine, nanijevši Crvenoj armiji jedan od najtežih poraza u njezinoj povijesti. Tjedan dana kasnije vojni upravitelj Kijeva, general Kurt Eberhard i Friedrich Jackeln, zapovjednik SS i policijskih jedinica, odlučili su ubiti sve kijevske židove, ustvrdivši da je to akcija odmazde za partizanske gerilske napade protiv njemačkih trupa.
4: Masovno ubijanje sovjetskih židova bio je sastavni dio plana nacista u trenutku napada Njemačke na Sovjetski savez. Zbog toga su u svaku od tri skupine armije išle Einsatzgruppe, svaka snaga jedne brigade, čiji je zadatak bio masovno ubijanje židova. Nakon sastanka Eberharda Jekelna, Kijev je obljepljen naredbom svim židovima. Prema njoj oni su u ponedjeljak 29. rujna u 8 sati ujutro morali doći na križanje Meljnikove i Doktorivske ulice. Cinično, to je križanje blizu groblja. Ponijeti sa sobom novac, dokumente, dragocjenosti i toplu odjeću. Oni židovi koji se ne pojave bit će strijeljani, pisalo je u naredbi. Takvu masovnu operaciju okupljanja i transporta židova ne bi bilo moguće provesti bez suradnje lokalne policije. Okupljeni židovi transportirani su u Babi Jar i u dva dana tamo je smaknut 33.771 židov. Među njima bilo je mnogo žene, djece i staraca. Bio je to najveći pojedinačni masakr židova do tog trenutka od početka provođenja nacističke antisemitske politike. Masakr je preživjelo samo 29 židova. Eberhard je nakon rata uhićen, a 1947. godine u pritvoru je izvršio samoubojstvo. Jekeln je nakon rata uhićen, osuđen na smrt i pogubljen 1946. godine. U mjesecima nakon masakra židova, nacisti su Babi Jar nastavili koristiti kao masovno gubilište i u njemu strijeljali još oko 100.000 ratnih zarobljenika, Roma, Taoca i ukrajinskih patriota.
5: Well then there now. Were you having a ball, Dad? Huh? Well, everybody's been having a ball. You're the king of the ball, Dad.
6: Američki glumac koji je stekao kultni status kao simbol mladića koji se bori protiv društvenog licemjerja i koji je tako postao simbol cijele generacije, James Dean, poginuo je u prometnoj nesreći 30. rujna 1955. godine. Glumit je počeo na televiziji 1950. Zapazio ga je režiser Elia Kazan i on mu daje prvu glavnu ulogu od samo tri glavne filmske uloge koliko je Dean ostvario.
4: U filmu Istočno od raja Elie Kazana Dean glumi buntovnog i nesretnog mladića Kala koji je u sukobu s ocem. U Buntovniku bez razloga, kojim stječe kultni status, Dean glumi problematičnog mladića Jima, zbog kojeg se njegova obitelj mora seliti. Jim je mladić željan obiteljske ljubavi, neprilagođen na novu sredinu, koji je, da bi se dokazao, spreman prihvatiti najbesmislenije i najopasnije izazove. Svoj posljednji film, Div, James Dean nije završio, a film je premijerno prikazan 1956. godine. Dean je jedini glumac koji je spletom okolnosti dvije godine zaredom posmrtno bio nominiran za Oscara za najbolji film. 1955. za Istočno od raja i godinu potom za Diva. James Dean je, osim filma, volio brze sportske automobile marke Porsche. Godine 1955. kupio je svoj prvi automobil te marke, a tijekom godine promijenio ih je nekoliko, kupujući sve jače i brže automobile. Sudjelovao je na utrkama i bio je darovit i uspješan natjecatelj. Dean se 30. rujna 1955. godine zaputio na još jednu utrku koja se trebala održati sljedeća dva dana. Svoj novi automobil kupio je samo 9 dana ranije i kako bi se navikao na njega, ali i kako bi automobil imao dovoljan broj prijeđenih kilometara za sudjelovanje u utrci, odlučio je voziti automobil do trkališta, a ne ga transportirati posebnim kamionom kao što je to znao činiti. Oko 15.30 zaustavio ga je policajac i naplatio mu kaznu zbog prebrze vožnje. Oko 17.15 Dean se sudario s drugim automobilom koji je vozio iz suprotnog smjera. Pokušao je u posljednji čas skrenuti, nije uspio, a nakon sudara njegov se automobil prevrnuo. James Dean, glumački idol generacije, ali i čovjek koji je nagovijestio dolazak nove, buntovne generacije koja će težiti društvenoj promjeni, proglašen je mrtvim 30. rujna 1955. godine u 18 sati i 20 minuta.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
7: Govorimo hrvatski.
8: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli. Stigli ste u pravi trenutak, vrijeme za proglašenje Miss svijeta.
9: And the winner
7: of Miss World is... Philippines.
4: S ove relativno stare snimke s Balija u Indoneziji namjerno smo izrezali godinu, ako vas zanima...
8: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli. Stigli ste u pravi trenutak, vrijeme za proglašenje Miss svijeta.
7: And the winner of Miss World is... Philippines.

0: komentara. Koji god izbor za mis pratili, jasno je da su to uvijek mlade dame. Ako se biraju mladi momci, onda je to dakako izbor za mistera.
1: Muškarci su pravi, muškarci.
0: I očekivali biste da je tu sve jasno, ali ipak se pojavila najava koja je glasila ovako.
2: U Križevcima se birao mis županije. Pogledajte djevojke i pobjednicu.
0: Riječ mis ima dva s, prema engleskom izvorniku, ili jedno, kako je primjerice usvoja Klajićev riječnik stranih riječi. Definirana je kao prvo gospođica, titula ispred prezimena neudane žene, i drugo naziv izabranici koja je na nekom natječaju proglašena najljepšom. Uz nesklonjivu titulu mis svakako idu riječi u ženskom rodu. Mis je izabrana, a ne izabran. Domaći sinonim misica pisat ćemo s jednim s. A neka natjecanje za mis bude putokaz iako vas zbunjuje tko je u engleskom gospođa, a tko gospođica. Mis je na natjecanju za mis. U Klajićevom riječniku nalazimo i mistress, također gospođica, ali i gospodarica.
2: A naše kratice?
0: G i gosp za gospodina piše se s točkom, a gđa za gospođu i gđica za gospođicu bez točke. Pomoći će ako se sjetite da je u kraticama za gđa i gđica i završno slovo a, dok je u kraćenju gospodina samo početak pune riječi, pa se kao i kod drugih takvih kratica koje imaju samo početak, na primjer č za čita ili god za godina, dodaje točka. Gđa i gđica se onda isklanjaju, g i gosp nesklonjivi su, suprotno onome što činimo s prezimenom.
2: Pozdravite G Horvata i Gđu Horvat.
0: Tako ćemo napisati. U govoru je ipak ljepše izgovoriti cijele riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Pođimo u Kaptolsku vijećnicu. Nekada je na Kaptolu ispred katedrale, otprilike na mjestu gdje se danas nalazi kip Blažene Djevice Marije, stajala Kaptolska vijećnica. Prema zapisima suvremenika, bila je to jedna od najljepših zgrada podignutih u Zagrebu tijekom 17. stoljeća. Bogato ukrašeno pročelje, lože, kao i kasnije dozidane male trgovine te nadstrešnice nad ulazima, više su od dva stoljeća oplemenjivali prostor ispred katedrale. Na današnji dan 30. rujna 1871. godine gradsko poglavarstvo donijelo je odluku o rušenju te zgrade. Posebno povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika gradske općine i Kaptola, načelno je prihvatilo prijedlog uz uvjet da grad Kaptolu isplati odgovarajuću odštetu. Nakon donesene odluke, vijećnica je prodana na dražbi kotlaru Antunu Murgiću, koji ju je srušio, a od njezine opeke izgradio kuću u Draškovićevoj ulici 15. Na mjestu srušene vijećnice godinama je stajala potom ribarnica, odnosno rugoba od zgrade, kako su ju nazivali Zagrepčani. Da su ukusi i poimanje ljepote oduvijek bili subjektivni, a stručna mišljenja ponekad iznenađujuća, svjedoče i drugi primjeri iz zagrebačke prošlosti. Već smo spominjali kako je gradska uprava svojedobno razmatrala rušenje kamenitih vrata, pa čak i crkve Svetoga Marka. Tome možemo dodati i zanimljivo zapažanje povjesničara Đure Sabe. Ovaj ugledni stručnjak, autor više stotina radova iz nacionalne povijesti, povijesti umjetnosti, konzervatorstva i muzeologije, bio je tajnik Zemaljskog povjerenstva za čuvanje spomenika u Hrvatskoj i Slavoniji, te u jednom razdoblju i ravnatelj muzeja grada Zagreba. Opisujući Gornji grad i crkvu Svetoga Marka, zapisao je kako je riječ o užasno neukusnom šarenilu krova koje već gotovo 5 desetljeća nagrđuje crkvu, tako da se ta grdoba više i ne zapaža. Krov od ocakljenih crijepova s grbom trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije na lijevoj te grbom grada Zagreba na desnoj strani, koji se Sabi toliko nije sviđao, nastao je u drugoj polovici 19. stoljeća tijekom obnove crkve. Restauracija je bila povjerena bečkom arhitektu Friedrichu von Schmidtu, a radove je izveo njegov suradnik Hermann Bolle. Danas upravo taj krov predstavlja jednu od prepoznatljivih i najviše fotografiranih vizura Zagreba. Od katedrale do Trga Svetoga Marka, vizure grada današnjim su zagrebačkim vremeplovom gledali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. Presuda je nepravomoćna i sindikati se mogu žaliti Vrhovnom sudu. Njihovi odvjetnici najavili su da će to i učiniti. Do pravomoćne odluke proći će još dani. Hoće li djelatnici u međuvremenu nastaviti s radom ili sa štrajkom, za sada se još ne zna. Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, kaže da će odluku donijeti nakon što prouče presudu i savjetuju se s odvjetnicima.
1: Odvjetnici će nam dati savjet šta dalje da radimo, tako da sve ovo je bilo čisto nagađanje. Nećemo donijeti odluku. Čekamo dok sud je u Zrinjevcu, čekaju da se otipne. 2-3 odvjetnika imaju dok dođu tu u krug firme na Ljubljanici. Onda ćemo mi poslije toga donijeti odluku i javit ćemo vama. Nisu upućeni ljudi na ceste, kao što je rekao odvjetnik.
0: Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a nakon presude pozvale su čelnike sindikata da prekinu štrajk i pozovu radnike da se vrate svojim zadacima. Iz obje gradske tvrtke poručili su radnicima da će nastaviti poboljšavati uvjete rada i podizati njihova materijalna prava, te tražiti održiva rješenja dijalogom sa sindikatima. O odluci Županijskog suda novinari su pitali i premijera Plenkovića, koji je u posjetu Splitu. Ironično je odgovorio, referirajući se na komentare koji su se ovih dana mogli čuti o povezanosti jedne od sutkinja u postupku s bivšim HDZ-ovim ministrom.
2: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se naravno prema tome. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
0: Voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazala je nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 20 uzoraka, a PFAS spojevi ni u jednome nisu utvrđeni iznad dopuštene granice.
3: Vijesti.
0: Drama na letu za Izrael. Zrakoplov koji je letio iz Dubaja prema Tel Avivu preusmjeren je i prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju 2 sata nakon polijetanja. Prema riječima putnika, jedan od pilota pokušao je srušiti zrakoplov, ali u tome ga je spriječio drugi pilot. Za to još nema službene potvrde. Tvrtka u čijem je vlasništvu zračna luka u koju su prisilno sletjeli objavila je da su kapetan zrakoplova i kopilot prevezeni u bolnicu. Izraelski mediji pozivaju se na visokog dužnosnika i pišu da je pilot namjeravao počiniti samoubojstvo rušenjem zrakoplova. Iz ureda izraelskog premijera priopćili su da je situacija pod nadzorom. Zbog izgreda podignuti su izraelski bojni zrakoplovi, potvrđeno je za CNN. Jedan od putnika opisao je događaj.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Ante Sardelić Kraljević hrvatski je i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom i poezijom. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a njegovi ciklusi Vječna domovina i Kulturne paralele predstavljeni su na brojnim međunarodnim izložbama. Autor je više značajnih javnih i sakralnih djela, među kojima su reljef Blažene Marije Propetoga Isusa Petković u Blatu, reljef za oltar Hrvatske crkve u Torontu, te reljef Vukovar Svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući red Danice Hrvatske za iznimne zasluge u kulturi i Zlatni grb općine Blato za izuzetne zasluge u promidžbi Republike Hrvatske i rodnoga Blata u svijetu. Aktivni je član svjetskog pokreta za mir World Peace Gong, te izrađuje niz monumentalnih skulptura u željezu u sastavu gong poklona Republike Indonezije, Republici Hrvatskoj, odnosno gradu Vukovaru.
2: Ja sam se rodio u Blatu na Korčuli, to je jedno mjesto koje je isto kroz povijest iseljavalo, kao što kažu za Imotski da je iseljavao gore u Njemačku po Europi. Blato je mahom iseljavalo u početku u Južnu Ameriku, a u novije vrijeme puno u Australiji. Postoji toliko tih u Sidneju ljudi, braćana, da je to za čudo. U Blatu imamo tu, kako mi zovemo, vitešku igru, kompaniju. Dvi kompanije su u Sidneju, a u Blatu su u svoje dobno je bilo teško formiti jednu. To je ta viteška igra koja se igra sa mačevima. Moje djetinstvo je bilo jako zanimljivo, jako radosno i veselo jer sam imao takvu obitelj. Mama je voljela pjevati i šali se i pomoć ljudima okolo, a moj otac isto tako je bio veseljak. Uvijek bi doveo svoje prijatelje kući, na ručkove, na večer, ponekad su pojeli i naš ručak. Tako da je bilo zbilja interesantno i bio sam dosta otvoreno dijete jer sam bio u takvom okolinu. Nas je bilo četvoro djece, sestra koja je sada živi u Pertu, u Australiji, i najstariji je bio Sveto, on je za doba rata rodio se kao dijete od 7 mjeseci i bio u zatvoru pod Talijanima s ocem. I on je invalid, još uvijek je živ, sad je u domu. Onda je sestra, kažem, Jelica starija, poslije njega se ona rodila. Ona je sad završila je tamo u Australiji, ja sam završio u Kanadu. Poslije toga se rodio moj najmlađi brat, koji je, nažalost, nedavno umro od teške bolesti. A ja i on smo bili dvojica, ali kao jedan. Volili smo zajedno pjevati, osobito u zadnje vrijeme. Blato je jedno jako interesantno mjesto. Ono je smješteno na 3 brežuljka, Veli Učijak, Mali Učijak i Vela Strana. U jednom takvom otoku zbilja je zanimljivo. Mi smo govorili idemo u selo, ali to je gradić od davnine. I ljudi su uglavnom bili težaci, čestiti radnici, ponosni, znali su i o filozofiji života. Ja sam se zapravo puno osvrtao na njihove razgovore kad bi oni ono šetali, ja bi bio to osluškivao. Rodice u Blatu je bilo zanimljivo zato što su ljudi jako duhoviti. Budući da je bilo jako puno ljudi, tih 12.000 govoru svedobno, i u tom malom prostoru, umjesto da se pojedu jedne druge od možda jedne voje od toga napornoga života, oni su sveli sve to na šalu, tako da su Blaćani poznati po tim vicevima. I plus toga su bili talentirani, kažem, za tu vitešku igru koja se igrala. To je izvorna hrvatska viteška igra koja se igra sa mačevima. Onda su volili i pjesmu. Imamo, mislim, kako se govori o klapskom pjevanju, ono se je započelo u Blatu od davnine. Sada se to pjeva svuda okoli, po drugim otocima, ali izvorna klapska pjesma na koncu Dinko Fio, koji je naš sakupljač i bio je ravnatelj dječjeg zbora Radio Televizije Zagreb. On je rodio se u Blatu, ali on je taj koji je to sakuplja i danas imamo to razvijeno klapsko pjevanje svuda po Dalmaciji, čak i ovdje po Zagorju i svak to sada razvija, ali ja mogu reći da je to izvorno bilo baš iz Blata. Vela Luka je se jako poznata po tom klasskom pjevanju, ali to su opet mješavina Blaćana, razmislite. Blato i Luka kao da je jedno mjesto, samo što smo udaljeni. Tako da je bilo jako zanimljivo i taj moj talenat koji ja imam posjedujen je vjerojatno iz takvog kraja ta fenomenalna priroda, to more, te kuće koje su građene u kamenu, ti krovovi. Ljudi su bili jako otvoreni i do dan danas su otvoreni, tako da ja nisam imao neku sputanost, zatvorenost ni po obitelji, ni po sredini u kojem sam se našao. I mogu reći da sam jako sretan što sam se baš rodio u Blatu, na otoku Korčula. Korčula je, kad idemo gleda, otok kulture. Sami grad Korčula, znamo ko se rodio Marko Polo, imamo masu tih velikana koji su se tamo rodili, Petar Šegedin, Kršinić, umjetnici, na koncu imamo Olivera, Meri Cetinić, imamo i naše ljude iz politike, Branko Bačić, Miroslav Šeparović, Zvonko Šeparović, akademik Ivo Padovan, Blažena Marija Propetog Petković koja je beatificirana, puno toga imamo i ja kao Blaćanin se ponosim i drago mi je da sam se baš tamo rodio.
1: Sjećate li se kad vas je počela zanimati likovnost?
2: Mogu to reći sa osmijekom. Ja sam bio predškolsko dijete. Moj stari brat Sveto i Jelica, oni su već hodili u školu. Prvi i drugi razred. I ja sam njima radio školske zadatke, crtanje. I to je bilo ono, oni koji su okolo mene bili, čudili su se da ja mali to tamo mogu tako crta. I da sam crtao za svoga brata i sestru u školi. Kad sam došao prvi razred osnovne škole, prvi dan je završio i učiteljica kaže idite vi sad kući i prvi, morate sutra donijeti crtež. Ja sam to na brzinu pogledao sve što okolo ima i kad sam došao doma ja odmah to nacrtao. I bio sam jako zadovoljan, znao sam da je to dobro nacrtano. Došao sutra u školu i sam sada došao u razred, računao sam će ona mene pohvaliti. Ona ide ono iz prve klupe, druge došle do mene i ona ono stavlja, ono vidilo, ne. Došla do mene i stala je. Sada ja mislim, ona će mene pohvaliti. I ona kaže meni, slušaj ti mali Sardeliću, reci ocu i materi da ti oni tu ne crtaju, da to nije dobro za tebe. Ja se postidio, više nisam gledao okolo, završio sat, išao doma. Ja kažem svojoj mami što se dogodilo, ma ne brini, ne brini. A moj otac znao tu moju učiteljicu, kaže, ona će, hoćeš li on razgovara, to će biti sve sređeno. Tako da je on to njoj rekao. Da me uvrijedila i da to ja ne radi, nego da to sada takvi talena. I kaže, ako ne vjeruješ, neka prođe jedan dan da se on smiri, onda ga pozove ispred svih da crta na tabli. I tako je to bilo. I od sada sam postao kao izuzetno talentiran dijete i kroz školu, kad smo imali ono na kraju godine, izložbe su bile. Prvi do četvrti razred u jednom razredu, od četvrtog do osmog u drugom, a treći razred bio samo moje radove. I ovaj jedan nastavnik koji je gura ili da mi to crtamo sve to skupa i pre kraj godine je, kaže donesite vi pa radova tako da pokažemo da radimo kroz godinu, a kaže a za Srdelića ja se ne bojim, on će donijeti cilu kariolu. I tako da je to onda to se u meni budilo, mislim zato što je to bila ta što sam prije rekao priroda oko mene. Mene je sve interesiralo, kad bi išao s djedom u polje ili u šumu, ja bi uhvatio list pa bi ga griza, koja je to vrsta stabla. Ja sam i volio kultivirati, saditi salatu, rajčice, sve to mene interesiralo, taj osjećaj sa zemljom. Pa sam znao kad smo imali za Novu godinu za pravi tijelku, mi smo pravili bor, pa bismo išli tamo u prirodu, tražili najljepši bor, pa onu mahovinu smo skupljali, pa te stijene, pa sam znao kopat korijene smriječa od ovih grmova i u tim korijenima naći figuraciju koja je aludirala na nešto i onda bi ja to dorađivao. Do dan danas neke komade imam od toga. I onda sam znao reći, otok je nešto specijalno u osobi koja se rodi i kažem da sam tako ponosan da sam ja otok sa otoka. E kad gledam danas i taj moj opus, je, on je zaseban zato što je kao otok. Ja sam oformio sebe u tom viziji okružen s tim morem i to je kao jedna likovna tvrđava u kojem se sve to kod mene događa.
1: U 8. razredu nije ni slutio da će svoj životni put usmjeriti prema likovnoj umjetnosti, no zahvaljujući podršci okoline upisao je školu za primijenjene umjetnosti u Splitu, što se pokazalo presudnim korakom prema ostvarenju njegova umjetničkog poziva.
2: Kad je došlo vrijeme, zapravo ja nisam mislio da ću ja ići u početku dalje na škole, jer sam vidio da ima ja talenta za sve ono što mogu ruke raditi. Tako da sam mislio da ću ja ostati doma i da ću biti možda najbolji mehaničar, jer profesor koji je nama davao tehnički odgoj, sjećam se da je bilo, došao u razred i kaže, danas ćemo učiti četveroklipni motor i ja bi to treba vama nacrtati na tablo, ali kaže, budući da je tu Sardelić, mene tu neugodno i zato ću ja zamoliti njega. Tako da sad crtao iz ABC tehnike, imali smo jednu ABC tehniku i on je meni dao ti udžbenik i iz toga ja onako direktno sam to crtao, te motore, ovo, ono. Tako da sam imao smisla i za to i mislio sam da ću možda biti, što sam rekao, najbolji mehaničar ili u drvu mi kažemo marangun ili drvodjelac ili najbolji zidar. To je mene, ono, da ću biti najbolji u mjestu, možda i na otoku. Ali kako sam došao do 8. razreda, već su ljudi, ovi profesori, nastavnici, spoznali taj moj talenat, tako da su oni gurali moga oca da me pošali na škole i onda je ova moja razrednica, koja je zapravo moja tetka, ona je bila o kemiji i biologije, ona je angažirala sve ove direktore poduzeća da se oni u to uključu i ona je napisala za prijemni ispit moju zamolbu u Splitu. I oni su se složili da će mi, ako prođen ili ispit, da će mi složiti stipendiju. Tako je to bilo. E sada, ja idem s ocem tamo na prijemni ispit i on kaže, sad idemo u Split. Ispiti su bili, ja mislim, 3 dana. I kaže, kad se završi prvi dan, ja ću pitati profesora kako je to išlo. Ako nema ništa, mi odmah idemo, nećemo ostati za drugi 3 dan. I sada ja išao sam gore, sjećam se da sam crtao po sjećanju. Najteže je bio bicikla i još nešto drugo, stolica, nešto. Ja sam uzeo to najteže. Ja sam to odmah prvi završio i profesor je to vidio i kaže, ti si gotov, možeš otići. Ja išao dole, otac me čekao u foajeu, kaže, kako je bilo? Ja kažem, pusti me, ja sam završio, kako ti se čini? Ja mislim da je dobro. Ko je profesor? Ta i ta. E, kaže, sad kad izađe, rečeš mi koji je. Profesor dolazi dole i on mu se obrati, kaže, ja sam od Ante Sardića. Otac, molim vas, recite mi kako je, ali otvoreno, je li ima smisla da je ostane, je li bilo u redu, ako ne, brod ne čeka, idemo mi odmah nazad. A kaže, to vaš sin, je. E, kaže, on je već prošao. E, sad kad smo došli doma, došao je dan za poći u Split. I večer smo za stolom svi, cijela obitelj. Kad smo završili večer, tad smo izlači kovertu iz žepa. Kaže, Ante, ovo ti je za prvi mjesec, toliko je toliko, ali kaže, koliko mi te mi dajemo, toliko mi nećemo imati na stolu za taj mjesec. Ali mi ćemo se proći, jer želimo da ti ideš u školi, da završiš čestito kako treba, ali ako ti počneš dobijati jedinice, dođi ja u Split, čekate motika su dva držana, kao pluga. Dragi moj, sve toliko mene ostalo osjećanje, da to svakomu sad pričam, jer to je jedna simbolika. Jer mnogi ti mladika idu u školu pa se i zapuste se i sve skupa da ne pričamo. Tako da je to bio ti doživljaj fantastičan mene u Splitu i onda u Splitu kako su mene gledali kao mladog talenta i to mi je dalo boost. Ovaj jedan profesor koji je bio za obradu drva, pokoja Ante Ivanišević, on je bio najbolji majstor u Jugoslaviji za ove starohrvatske pletere i to. On je od oka napravio bistu portret ženske u narodnoj nošnji u Arahovini. Tako kad sam ja došao, ispred mene su bili stari kolege. I kad sam ja došao, dao mi je prvi komad lipovine, onako jednu dasku da rezbarije, ono ko što su na tanjurima, ja kažem to bosna folklor, znaš, on je ornament. Kad on to vidi kako ja to radim, izašao je na vrata i tamo su preko bili već kolege od 3. razreda, ja sam bio u prvom, i on ih zove, dođi to vamo da vidite kako mali Sardelić radi. To su bili dečki koji su bili zbilja napredni studenti, ali od kad sam ja došao, onda je Sardelić bila mjera svega toga. I kad sam završio u srednju školu, pred kraj, profesor Ivanišević je tražio od nastavničkog vijeka, on je već bio podosta godina i treba ići u mirovinu, i tražio je kad on ode da ja ostanem na njegovom mjestu. Kad je on radio za Klis, radio je Bogorodicu s djetetom u Orahovini, pozvao je mene da mu pomogne jer je više bio niko od ovih drugih nego mene. Tako da je to, meni je to sigurno imponiralo, bilo mi drago. I kad sam završio, ja sam i rekao da ne mogu ostati, nego da bi išao na akademiju. Oni su, nastavničko vijeće i direktor, su napisali pismo preporku za akademiju, zatvoreno pismo koje su mi dali da ja dan akademiku kiparu Kršiniću. Franu Kršiniću je tada još bio gore profesor. I išao sam na prijemni, sigurno Kršinić je znao što su mi napisali i rekli su mi ovi u Splita da su to prvi put u povijesti Splitske škole poslali preporučno pismo za jednog đaka tako. I kad sam došao gore i završio ispit i Kršinić mi kaže: Ante, jako lijepo su te napisali u škole i to je lijepo da su te pohvalili, ali kaže ti si učinio svojim radom, prijemni ispit si položio kako si zaslužio.

0: Nakon završene srednje škole svoj umjetnički put nastavlja u Zagrebu, gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, kiparski odjel pod mentorstvom profesora Krste Hegedušića, Grge Antunca i Valerija Mikijelija. Ne sluteći da će i sam nekoliko godina kasnije krenuti putem iseljeništva, tijekom studentskih dana Sardelić je s tugom promatrao kako njegovi brojni prijatelji i znanci, bilo zbog ekonomskih, bilo zbog političkih prilika, odlaze živjeti u daleki svijet.
1: Bio sam sudionik Hrvatskog proljeća. Mi studenti likovnjaci jako angažirani u tomu. Čak smo dobili bili od studentskog, kako bi se to zvalo, centra ili saveza u Zagrebu, financijsku potporu da radimo, nas grupa iz akademije, dole u Velom Luci na ogromnim stjenama, mi kažemo stare griže, smo oslikavali iseljavanje sa Hrvatske. Tako da je, u to doba smo mi bili nabiveni tim osjećajem domoljublja, zato što smo se rodili dole u Dalmaciji u tom kršu, da li smo iz Zagore, da li smo iz otoka, i to je nas onda već bolilo. Mene bolilo, zašto? Zato većina mojih najbližih kolega su otišli. To je bilo mahom u Australiji. I to je mene bolilo. I kad sam ja završio akademiju, ja sam slikao tu temu. I moji prvi su bili radovi Prazne kuće, Prazne oči moga mista, Zvona moga grada, ono što je Vice pjevao. Tako da su te stvari koje su mene, davali su mi poticaj da o tomu puno radim, i stare težake, ribare, da li je to u slici ili u skulpturi, recimo klapu koja pjeva, onako naš robusne škojari, ono, niti su ljudi, niti su fumari, niti su kuće. Kad sam imao izložbu u Dubrovniku, bile radovi Prazne kuće, Prazne oči moga mista, Zvona moga grada, ono što je Vice pjevao. Tako da su te stvari koje su mene, davali su mi poticaj da o tomu puno radim, i stare težake, ribare, da li je to u slici ili u skulpturi, recimo klapu koja pjeva, onako naš robusne škojari.

0: Vid, to je ono što sam ja vidio u Hridi, tu tvrdoću, tu izdržljivost, tu upornost, što sam vidio u Maslini, puno sam crtao kao student te stare Masline i te kuće, i te mišićave naše, te žake i ribare. To je ono što je nas, ne samo mene, nego i te kolege, izvor Oreba, Ante Marinović, Stipe Nobilo su moja generacija, Skokandić, Nikola, to je ta generacija koja smo bili na akademiji. Ok, Marinović je bio u Beogradu, ali to je naša generacija. I mi smo u Samoboru imali izložbu, dok smo bili još studenti, Mlada Korčula. Imali smo grupnu izložbu. Vesna Parun je bila na otvaranju, je nešto napisala bila o tomu. Tako da, to su bili ti momenti gdje smo bili puni entuzijazma. Bili smo presretni da smo imali priliku i šansu da budemo u Zagrebu i da završimo tu akademiju koja je u to doba značila. Ljudi su dolazili iz Minhena kod nas, grupe su dolazili da vidu kako mi to radimo, jer mi smo to zbilja radili klasično kako se je radilo prije toga.
1: Raskoš Sardelićeva talenta prepoznali su i mentori na likovnoj akademiji, posebice Krsto Hegedušić, koji je slovio za profesora snažne osobnosti i iznimnog pedagoškog autoriteta. Od svojih je studenata tražio ne samo tehničku vještinu, već i razvijanje vlastitog umjetničkog izraza, potičući ih na promišljanje svijeta oko sebe i traženje osobnog stvaralačkog puta.
0: Krsta Hegedušić mi je bio profesor za crtanje akta. Svi smo bili i od prve do četvrte godine, sve klase su bile zajedno na tom crtanju akta. I na kraju godine je trebalo donijeti radove osim akta da to ocijeni i kaže doma izradite jedan određeni broj crteža životinja i onda ćete o tomu dobiti ocjenu. Ja sam toga nasukati sovara, koza, polski miševa i kad je to došlo k njemu, kad je on to vidio, gledamo u indeks, pitaju koliko si ti dobio kruse. Ja gledam 5. A ovi kolega, ovi studenti kažu koliko znamo, nikomu nije dao 5. To je bila za mene senzacija, interesantna, jer ja sam dobio 5. Ali osjetio sam da je on vidio u meni, u tom mom crtežu, tu animalnost koju sam ispolio. Tako da je to bila jedna interesantna stvar. A puno smo mi i po studentskim domovima znali. Ima igranke i baš mi Blaćani smo se skupljali tamo u Cvjetnom naselju i onda posle plesa bi se dole skupili i onda bi mi imali naše igre pa bi se ovi kolege, studenti ne bi išli gore natrag plesa nego su gledali naše šale iz Zezancije i po Jelačićem placu smo znali skupi se kao klapa jer ja sam volio to klasično pjevanje, a tada, sjećam se da je tada bio prvu nagradu u Omiškom festivalu su dobili klapa maestrali iz Dubrovnika. A ja sam se s njima slučajno vidi gore u Korčilu gradu i oni su pjevali, ja se pomalo uz njih približi, počnem pomalo pjevucka, kad su vidjeli da ne kvarim, da nisam kvaricom, kaže daj koju pjesmu iz Korčile, koju blasku. I tako da smo mi to opjevali par tih lipi pjesama. Razišli smo se u Zagrebu, bogati na Jelačićem placu, njih dvojica, trojica, prvi tenor, i ovo, vidjeli me, onda neki iz Brača, bas, se skupili. I kad smo mi to zapjevali, zakantali, što mi kažemo, ova zagrebeška gospoda došli, gure nam šolde u džepu. I onda smo išli posle toga, jedan restoran gore na katu i tu smo mi završili tu večer. Bile zanimljivo, meni je bi Zagreb drag, ali kad sam završio akademiju, želio sam se vratiti doma.
1: Iako se nakon studija namjeravao vratiti i skrasiti u rodnom Blatu, život je za Antu Sardelića Kraljevića imao drugačiji put. Tijekom treće godine studija izlagao je u Dubrovniku, gdje je upoznao svoju buduću suprugu, s kojom danas dijeli više od pola stoljeća zajedničkog života.
0: I moja supruga tada je završila svoj studij kao prosvjetni radnik u Torontu i došla posjeti svoga strica ovdje u Zagreb i rekla stricu da će ići malo po obali dole do Dubrovnika i došla u Dubrovnik i tada je bila moja izložba i ona je došla tamo, gleda zgodna mlada, ali se odmah svidila i ona prolazi kroz izložbu i zaustavlja se na jedan crtež ugljeno. Ja kako ću vam pristupiti, ja kažem, znate što, ako vam bilo što treba, samo meni recite, ja ću vam objasniti, ako vam bilo koji problem ili nešto nije jasno. I sada kaže, ova ovdje, crteš, kažeš što je umjetnik.

0: želio s ovim, a to je bila skica dvi, tri glave od žibe u jednom slobodnom formi da bi se to radilo u drvo. I sad ja kažem, ja sam to zamislio kao tri glave od ribe, ovo su oči, ovo, a na mene gleda pa kaže, vi ste autor. Ja kažem, da. I tu smo se mi spleli i onda išli na večeru i sve to skupa i častili se. I tu je cijela priča nastala. Ja sam otišao natrag. I ona išla sve s menom tamo do Zaostroga. Jer u Zaostrogu je onda bio trajekt Zaostrog-Prigradica. I tako da smo mi tamo ovi ukrcali se, ona ostala tamo, a ovi vozač koji je vozio kamion, ona je njemu poklonila krunicu. Joj, on nju obožava, kako je to tvoja ta djevojka tako fina, viš kako je to ostavila, kako smo je mi ostavila, šteta da smo je ostavila, ono. A moj brat je bio dijete, koliko je imao, 13-14 godina. On polude kad smo došli doma. Sad mi ulazimo u dvorište, mama, kako je bilo. Ja nisam još mogao izvući riječ, a on će, a ovaj tvoj Ante budala, ostavi je tamo jednu djevojku, tamo sad ja napoća u Kanadu, lipa mala, ono. I tako je to nastalo, onda smo se mi dopisivali i onda ona želja da dođem tamo da će mi organizirati izložbu. I došao sam tamo u Toronto organizirati tu prvu izložbu. Vidi sam da mi je šansa sada ili nikad da vidim svijeta. I posle toga sam organizirao izložbu u New Yorku, u Auburnu, San Francisco i tako dalje. Posle toga sam išao u Meksiko, da ne pričam po Južnoj Americi. I vjenčali smo se. Ja sam rekao, ovo je ovako kako je, to je sve lipo i se možemo dopisivati, sad sam tu, ja kad se vratim ću mora služiti vojsku. Ko zna što će biti. Tako da se to dogodilo, mi smo se vjenčali i onda smo mi išli, ona se u to doba i naglo razbila, imala je upalu bubrega i onda smo išli doma na ljeto da se ona odmori i tada su mene uhvatili u vojsku. Skratili su me jer sam bio aktivan, kao umjetnik, puno sam toga njima napravio. Nije to bilo jednostavno jer ona ostala tamo. Tek smo se bili vjenčali, ali to se isto izdržalo i vratio sam se natrag. Onda smo dobili prvo dijete, pa drugo dijete, ali to kažem, među vremenu sam već počeo izlagati po Južnoj Americi i vidio sam da sigurno da bi ovdje uspijevao i da sam ostao u rodnom mjestu jer sam ja takvi živac. Ja volim raditi i volim stvarati stvari i volim doprinositi našom kulturi, osobito ako sam već kao bio priznao da ima svoj dar, prirodni dar i da to treba iskoristiti i to sam činio. Tako evo završio sam u Kanadu, možda bi rekli se nesuđen jer nisam ja bio za pobornik ni Amerike ni Kanade. Kanada je bila hladna zemlja i kad sam došao tamo ja sam rekao supruzi, ostaću ti u Kanadi u Torontu po tim uvjetima kad god meni padne na pamet da idem doma, bez obzira ljeto ili zima da idem. I tako je to bilo. I od tada mi svako ljeto dolazimo doma. Mi smo među vremeni nagradili tu kuću koja je obiteljska kuća, ali dijelimo je sa ja i moj mlađi brat i moja sestra koja je u petu kad dođe. Mi smo uvijek zajedno, koda se nikad nismo razdvojili, koda nikad nismo osnovali svoje obitelje. Tako da je to jedna radost, jedno veselje iz djetinjstva koje se nastavlja.
1: Preseljenjem u Kanadu započinje novo poglavlje u životu Ante Sardelića Kraljevića, koje će značajno obilježiti i njegov umjetnički razvoj.
0: Kad sam došao tamo u Toronto, ja sam se kompletno opustio, počeo sam eksperimentirati. Radio sam puno u materijalima koje nisam imao prilike ovdje i u slikanju, slikarski alat mi je bio kineski kistovi, ja to nikad nisam prije imao priliku, tako da sam se proširio sam japanski crtež, japansko kinesko slikarstvo, tako da mi je u Kanadi, jer je Kanada ima ona je multikulturna zemlja, naročito ima puno Kineza i Japanaca i od dalekog istoka, tako da sam imao šansu tamo zabotno si malo gleda kako to oni rade. I eto, na taj način sam se širio samo likovno saznanje i tehnički. Tamo sam prvi put sa akrilikom počeo raditi. A meni je bio highlight kad sam imao izložbu u Meksiku. To je cijela priča kako sam došao do te galerije. Onda u Bogoti, Kolumbiju. To je najpoznatija galerija u Bogoti, Walter Mendel, on inače Austrijanac. Kad sam ja došao tamo, ja sam imao izložbu u Karakasu i tjedan dana sam odlučio da skočim do Bogote i da pronađem galeriju tamo. I kad sam došao tamo kod njega, najprve ga nisam mogao dobiti, da treba se prijaviti ili kako bi se rekao, ugovoriti sastanak. I ja nisam to napravio, sutra dan sam prošao kao nonšalantno mimo, tamo je bio njihov nacionalni muzej i ja dolazim unutra i ja kažem, došao sam u špuci, idem u muzej, pa ako je gospodin Mendel tu, ako ne ide, ide. O, čekajte, čekajte. I onda je ona išla gore, pozvala ga je, mladi umjetnik, što bi trebalo? Vok je najdusvorio. Ja kažem, donio sam tu te svoje radove, ako možete mi pogledati, traži izlog, galeriju, ovo ono. Pokazao sam mu velike transparencije, to mu se svidilo, vidi se ozbiljan. I što smo unutra i sad ja vadim svoje radove i stavljam na štafelaj, jedan, drugi, dva, treći, kaže, sve sam vidi, kaže, ja ću vam dati izložbu, daću vam izložbu, a vidite koga ja imam, Kandinski, Kokoška, sve ovi, i kaže, najmlađi umjetnik je 50 godina, ali ja ću vam dati izložbu, ali nemojte se odmah odlučiti, nego hoćete natrag u Toronto, idite po drugim galerijama i kad uđete u Toronto, onda mi se javite što ste odlučili. Ja nisam više nigdje gledao, nego sam išao nazad i javim mu se odmah, i tako da je to bio jedan highlight. Ovo u Meksiku, a naročito kad sam pozvan, jer sam napravio ovu kolekciju, ovu mapu vječna domovina, mape grafika i poezije, kad sam bio pozvan u Limu, Peru, na svjetski bijenal grafike sa svom samostalnom izložbom da sudjela na tom bijenalu. To je za mene bio jedna velika čast, jer je to je bilo u njihovom gradskom galeriji, mislim. A onda isto tako u Santiago sam imao izložbu, ogromni plakat do gradske vijećnice je izlagao Picasso, a odmah zgrada do je povijesni muzej. I u tom muzeju sam izlagao ogromni plakat od vječne domovine, grafike i poezije. To su mi ovako kad bi izdvojio. Bile i drugi dole u Uruguaju gdje sam izlagao i u Braziliji, radu u Brazilu, tamo isto jedno u velikom centru. A isto tako ovo što sam radio u crkvi našom, gospa kraljica Hrvata, sam radio oltar. Ali taj oltar sam radio ovdje u Hrvatskom, pa smo ga donili natrag tamo. Tako da su to one stvari koje su za mene nešto značile, jer mislim da sam ih predstavljao našu zajednicu tamo. I onda smo mi imali i naše zajedničke izložbe u Torontu. Imali smo te godišnje izložbe nas, Hrvata. Još dok je bila Jugoslavia, imali smo Synergy 11. To su bili i Srbi, to su bili i Makedonci. To je bila kao zadnja ta naša grupna izložba. Posle toga je došlo ovo što je došlo.
1: U kanadskom umjetničkom okruženju Sardelić se susreće s brojnim hrvatskim umjetnicima u iseljeništvu, među kojima je bio i Anton Cetin, slikar i grafičar s kojim je dijelio iskustvo života između dviju domovina.
0: Od kad sam došao tamo, bilo i drugih tih umjetnika, ali ja sam se odmah sa Cetinom i sa kolegom Vinkom Grubišićem, našim profesorom i doktorom koji je slavista. Mi smo bili ta trojica, u ono doba mi mladi, da smo stvorili jednu malu komunu, gdje smo se, svaku tjedan smo se našli, ali ja i Cetin smo imali atelje do atelja. Tako da smo se mi svaki dan viđali, on bi došao, Ante dođe na kaficu, ja bi, kad bi nešto napravio, pa bi došao da on reče meni njegovu, ne kritiku, nego njegovo mišljenje. Jeli? I tako da smo se puno opunjavali. On je Sjevernjak, ja Južnjak, ja znam dinamikom. I dugo godina smo bili zajedno dok se, i onda smo se selili zajedno iz grada u zgradu, jer su nas tjerali ovi dolaze veliki biznise, a mi bi morali se onda otputovati tamo gdje bismo već sagradili svoj studio u tim velikim njihovim industrijskim zgradama gdje su bili tvornice, onda bismo mi to okućili i učinili pregradu. Onda bi došli ovi biznismeni veliki, to bi bili tu se uselili, a nas bi stjerali. Tako da smo, ja mislim, Antoni ima oko pet različitih ovih atelija, selili se. Isto tako ja. Ali imali smo im fantastičnih dana i mogućnosti i prilika. Na koncu kad sam ja odlazio u Meksiko, ja sam njega povezao sa galerijom dole Juan Martin, ja sam izlagao u galeriji Pekanins. Pomagali smo, opunjavali smo jedan drugoga, bili smo jako otvoreni. I to je nama falilo, zapravo svakomu, kad si u iseljeništvu negdje u tuđoj zemlji, ako ne nađeš nekoga koji te razumi o tvoje kulture, to je najteži moment. Kako se ne izgubiti, ne raspasti. Kako se još više koncentrirati, kondenzirati i održati ono što si sobom ponio, to očuvati, a širi se. To je meni ono što mi je u svijetu. I Antonu isto tako Cetinu, što smo mi nismo, zadržali smo ono svoje naše izvorno, hrvatsko, a koliko smo jedrili, skupljali smo i oplemenjivali smo ovi naš korijen, ovu našu osnovu što smo stvorili i izučili kroz škole ovdje, osobito iz akademije, tako to Meksiko i ta Venezuela i tu kud smo bili, to su isto bile zemlje koje su slične našom kulturi, tako da smo se mi samo našli kao kod kuće. I to je ono što me još više dizalo i nagrađivalo i dobi se neku još veću, što mi mi rekli, forcu.

0: Iako je u veljači navršio 79 godina, Sardelić je i dalje u snažnom kreativnom zamahu. Uz promoviranje nove, monumentalne likovne monografije pod naslovom Veliki poklon gradu Vukovaru, priprema izradu brončane skulpture Spomenik domovinskog zajedništva, koja će biti postavljena u njegovom rodnom Blatu.
1: Znate da sam ja zadnjih godina radio za Vukovar ova tri velika projekta, spomenik Vukovar svjetioni hrabrosti i slobode, kojega su postavili u kamenu 3,5 metra visine ispred spomen doma, tamo gdje je parkiralište, to je jedno. Onda je ova vječna domovina koju sam poklonio prije toga, to je tamo u njihovom muzeju, Narodskom muzeju. I ovo zadnje, taj World Peace Gong, kad sam bio u Indoneziji, kako sam se povezao, zapravo oni su meni htjeli da se uključim u taj njihov pokret. I kao član toga, oni su donirali zemljama tih gong svjetskog pokreta za mir. Da skratimo, među ostalima sam ja radio na tomu da jedan gong dođe ovdje u Hrvatsku i da se pokloni baš Vukovaru. Tako da sam za taj projekt izradio 9 velikih skulptura, 18 tona u željezu. I sad smo otisnuli tu knjigu koja je vezana za to, ali obuhvaća i moj rad. Prije toga kud sam sve izlagao, tako da je to sve povezano. Zapravo promocija naše domovine, veličanje naše zemlje kao zemlje mira i slobode i demokracije, i da je naša Hrvatska dovoljno velika za svakoga ko hoće doći ovdje, ali ne damo je nikomu, jer je to naša zemlja, to su naši pokojnici ostavili ili nam je Bog blagoslovom baš nama dodijelio. A sada kad se to završi, ta knjiga, sad će mi biti promocija u Blatu te knjige i planiramo da bi se možda učila promocija u Zagrebu, ali sad kad se vrati nazad u Toronto, planira raditi teme hrvatski plesovi, kumpanja, viteška igra, moreška. Na tu temu želim taj naš folklor u jednom zanimljivom koloricu izraditi seriju tih radova. Isto tako u Blatu želu da im radim dva spomenika ove blažene Marije Propetovog Petkovi, čijom sam napravio relijef u svetištu njezino od 8,5 metara kvadratnih u kamenu. Sad bi želio da na ulazu u mjesto da napravi njezinu skulpturu sa djecom, jer ona je bila za... I fontanu, koja je već dugo vremena se oklijeva da bi se učinila, i sad bi ova nova generacija u općini su se odlučili, oni su puni, kako bi rekao, nove energije da bi to trebalo učiniti, to, tako da sad na tomu radimo. Zauzet za svoje godine, još uvijek imamo force i ne želim stati, nego dok god se može, dok god bude, hvala Bogu, zdravlja.
0: Nakon više od pola stoljeća provedenog u Kanadi, Ante se namjerava vratiti u svoju rodnu prigradicu, malo ribarsko mjesto na sjeverozapadnoj obali Korčule, okruženo starim vinogradima i maslinicima.
1: Od kada sam otišao, ako što sam rekao svojom supruzi, kad sam došao tamo, ako ja ne budem imao prilike doći u svako doba doma, neću ti ja ostao u Kanadi. Sad su došli upravo ti dani da se i ona isto zagrijala. Godine su takove da mi se više ne dokazuje vani po svijetu. Sve sam vidio što sam želio da vidim i nema se komu dokaziva, nego sad se treba smiriti. Puno pišem poeziju i studije, tako da u miru, u mojoj prigradici, koja je zapravo simbol blaskog iseljavanja, što je Imotski bio za Njemačku, Blato je bilo za Australiju. U jednom danu je iselilo 1200 Blaćana u ono krizno doba, i to je za mene simbolika da ja dole imam svoju kuću, vikendicu, i ja se želim tamo vratiti. To planiram sada za sigurno godinu, dvije kada bude, ali već u Kanadi se čisti samo što imamo i da pripremim te radove da donesem ovdje kući i da se tu stacioniramo i živimo. Ja planiram isto tako moj veliki ciklus radova pokloni svom ili svom rodnom mjestu ili Veloluci ili Korčuli, Dubrovniku, ali hrvatskom narodu. Puno tih stvari koje su za mene velike i važne, ja želim da to ostane u našom domovini. Jer sam od tuda otišao, ona me je odgojila i stvorila me ovakvi kakvi jesam po prirodi i po duhu, i želim se odužiti njima.
0: Od Naš gost ovaj tjedan je Ante Sardelić Kraljević, hrvatski i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
2: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu Izetu. Radnici Čistoće već se vraćaju na posao, morat će i radnici Izeta. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra, sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Prekinut je štrajk u zagrebačkoj Čistoći nakon što je Županijski sud nezakonitim proglasio štrajk u zagrebačkom holdingu i u Zetu. Da se radnici Čistoće vraćaju na posao potvrdio je njihov sindikalni predstavnik Mumin Hođić. No tramvaj i autobusi i dalje ne voze, a i sindikata radnika Zeta konferenciju za novinare najavili su za 18 sati. Gradonačelnik Tomašević javnosti će se obratiti u 16 sati. Inače, pravno još nije sve gotovo jer teče rok od 15 dana za žalbe, a sindikati su već najavili da će se na presude žaliti Vrhovnome sudu. Mirjana Grahovac.
3: Štrajk je ušao u treći dan i dobio sudsku zabranu. Županijski sud u cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev Zagrebačkog holdinga protiv triju sindikata, te im zabranio organiziranje štrajka, jer je u tom trenutku, kako je objasnila sutkinja Ksenija Jakovčević, na snazi bio socijalni mir.
4: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima ni uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršava u potpunosti.
3: U odvojenom postupku sutkinja Lidija Bošnjaković proglasila je nezakonitim i štrajk u Zetu, jer tijekom njegova trajanja nisu ugovoreni nužni poslovi.
5: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
3: Autobusi i tramvaji u Zagrebu za sada ne voze, a očitovanje su sindikati Zeta najavili za 18 sati. Radnici Čistoće presudu će poštovati. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić objavio je da su prekinuli štrajk.
6: Mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu koju je u ime sindikata najavio odvjetnik Krešimir Grubišić.
7: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući. Naime, poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje tog popisa poslova, sindikati ne smiju štrajk jer nema popisa i kraj priče za štrajkove u Hrvatskoj općenito.
3: Pravni postupak vezan za štrajk u holdingu i Zetu tako još nije završen. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku.
0: Budući da je bilo nekih nedoumica o tome trebaju li se i radnici Zeta odmah vratiti na posao, stigla je pisana presuda Županijskog suda u Zagrebu. Prema njoj štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i Zeta mora prestati odmah. Sud je štrajk proglasio nezakonitim i izričito odredio da žalba protiv presude ne zadržava njezinu ovrhu, pa se nakon radnika Čistoće i radnici Zeta moraju odmah vratiti na posao. A trećeg dana štrajka itekako se vidi da je grad zatrpan smećem jer je 20 kamiona Čistoće otpad odvozilo samo iz dijela ustanova. Evo što su rekli i Zagrepčani prije nego što se doznalo da se radnici vraćaju na posao.
8: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
9: Pa naravno, utječe i na sve građane.
10: Do sad nisam primjetila, ali ako nastavi utječe.
11: Primjetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da će još neko vrijeme svako gurat svoje.
12: I to kak, već sa, evo sad sam nosila bio o smrdi.
13: Sve je prljavo i zapinjemo za smeće.
0: Zagrepčani gube strpljenje i zbog toga što su na ulicama za sad samo dva tramvaja i autobus koji vozi do KBC-a Zagreb te jedna brza linija prema Velikoj Gorici.
14: Mislim, prestrašno, jedan sina s posebnim potrebama, pa ga ne mogu voditi u radionicu Ilicu, znači nemaj svi za taksi.
15: Ja mi je dao rodnu obavezu, pa je mora ići raditi. Ajde, uzeti vam primjer, ja sam nekad radio u grafičnoj školi na Žitnjaku, linija broj 3, 16 tramvaja i sanica, i kako ja mogu bez tramvaja onda ići? Znate gdje je Žitnjak, gdje je ovdje, ne? A na posao morate doći, je li to u redu?
16: Nije naporno, nije. Mislim, u suštini ako to duže potraje, bit će naporno, ali ovako, okej. Okay.
0: Upitan za komentar presude o nezakonitosti štrajka, premijer Andrej Plenković ponovno se osvrnuo i na nagađanja o ulozi njegove stranke u štrajku.
17: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Kristijan Pelc.
18: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
19: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
20: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali ovaj, vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
18: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
21: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
22: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
21: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
18: A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
23: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu.
20: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
18: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
24: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela.
18: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: SDP je izvijestio da će njihovi kandidati za nove ustavne suce biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković. Poručili su također da o budućim sucima više neće razgovarati s HDZ-om na zatvorenim sastancima. Iz HDZ-a uzvraćaju da je SDP zauzeo stajalište drukčije od dosadašnje parlamentarne prakse, te da postavlja ultimatum prijedlogom dvoje od ukupno 3 suca. Govore Saša Đujić iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
25: Nakon zadnjih
1: ispada HDZ-ovaca na ovu temu i pogotovo Andreja Plenkovića, njihovih laži da u nekakvim dogovorima kojih nije bilo, mi više s njima nećemo sudjelovati u zatvorenim razgovorima. Dakle, ono što sada očekujemo je da predsjednik Odbora za Ustav Ivan Malenica sazove sjednicu i da na toj sjednici raspravimo o svim kandidatima.
2: Mi dalje pozivamo SDP i Možemo na razgovore, da razgovaramo oko kandidata i da se usuglasimo oko kandidata. I moram istaknuti evo da će Hrvatska demokratska zajednica u narednim danima zapravo raspraviti sa svojim koalicijskim partnerima što dalje učiniti i kako se postaviti prije same sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Svijet.
0: Drama na letu za Izrael. Zrakoplov s više od 150 putnika koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Boeing 737 tvrtke Fly Dubai nakon toga je u manje od 2 minute naglo ponirao više od 5000 metara. Sumnja se na teroristički napad. Jedan od putnika nakon slijetanja opisao je što se događalo.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
5: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti s krajnje desnice Itamar Ben-Gvir na društvenim je mrežama objavio da je terorist planirao srušiti zrakoplov i ubiti osobe u njemu. Poručio je da Izrael mora podignuti svoju sigurnosnu doktrinu i ne smije stati sve dok ne ostvari potpunu pobjedu na više bojišnica. Izraelska ljevica pak optužuje vladu da pokušava iskoristiti događaj za prikupljanje političkih bodova.
0: Dijete i još najmanje 2 osobe poginule su noćas u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolnu regiju. 5 ljudi je ozlijeđeno, oštećene su stambene zgrade, trgovina i skladište te buknulo nekoliko požara. Rusi su napadali i ostale dijelove Ukrajine zbog čega je podignut stupanj pripravnosti u susjednim zemljama. U Moldaviji se srušio i eksplodirao dron. Poljska je podignula borbene zrakoplove zbog mogućnosti da bespilotne letjelice uđu u njezin zračni prostor.
5: Rusija je upozorila na to da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku eksklavu s izlazom na Baltičko more. Moskva je optužila NATO za opasan i nepromišljen smjer koji nosi velik rizik od izravnog oružanog sukoba. U neslužbenom dokumentu koji je Kremlj poslao Savezu, a koji je na uvid dobio Reuters, navodi se da rizik uključuje i mogućnost ruskih napada na centre donošenja odluka u državama članicama. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala dokument, no nije otkrila njegov sadržaj. NATO je, kaže, u odgovoru istaknuo da je obrambeni savez i da nijedna njegova aktivnost ili vježba ne znači rizik za bilo koji dio Rusije.
0: 10 ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija u Francuskoj. Učenici u više gradova danima prosvjeduju zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. U Lilu i Lyonu palili su kante za otpad i na policiju bacali razne predmete. Vlasti su objavile da je od prošlog tjedna ozlijeđeno gotovo 80 osoba. Kako u vremenu geopolitičkih napetosti donositi strateške odluke i održati stabilnost poslovanja, bile su teme konferencije u organizaciji poslovnog dnevnika. Među gospodarstvenicima koji su sudjelovali bili su i oni čijim tvrtkama duguje trgovački lanac Studenac, nad kojim je otvoren predstečajni postupak. Snježana Miljak.
6: Kako je nedavno izvijestilo poslovodstvo Studenca, odluka o podnošenju prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka rezultat je kombinacije više čimbenika. Poslovni rezultati u 2025. nisu bili u skladu s očekivanjima kompanije, dok istodobno nije bilo moguće produžiti kratkoročne iznose financiranja, što je uzrokovalo pritisak na likvidnost i rast obveza prema dobavljačima. Među njima je i Fortenova grupa, čiji je glavni izvršni direktor Fabrice Peruško na pitanje pitanje koliko im je studenac dužan, odgovorio.
3: Mnogo. Mi smo veliki dobavljač studenca kroz naše proizvodne kompanije, kroz Jamnicu i PIK Vrbovac koji su još uvijek u sustavu narednih nekoliko mjeseci.
6: Na pitanje očekuju li da će se naplatiti i koji modeli im dolaze u obzir, kaže kako ne bi komentirao unaprijed.
3: Ajmo se čekati da vidimo ovoga plan, pa ćemo onda razgovarati.
6: Među dobavljačima je Atlantik Grupa, čiji predsjednik uprave Emil Tedeski ističe.
7: Vidio sam listu najvećih vjerovnika, dobavljača i mi smo puno bolje u odnosu na neke druge kontrolirali taj rizik. Izloženi jesmo, ali ne proporcionalno svojoj veličini i to me raduje. Menadžment Studenca je neadekvatno upravljao sustavom i sad, koliko shvaćam, ide se u predstečajnu nagodbu. Vjerujem da će se pronaći način da se sačuva poslovanje gro radnih mjesta. Vjerujem da postoji mogućnost da uz određen otpis potraživanja dobavljači nastave snabdijevati prodajna mjesta.
6: No napominje ono za što ću se zauzimati.
7: Je da dosadašnji vlasnici u tom novom Studencu ne mogu više zadržati vlasničku poziciju. Naime, vlasnici su pojeli vlasničku glavnicu i kao takvi više nisu kvalificirani da ostanu na toj vlasničkoj poziciji. Smatram da vlasnici Studenca moraju biti oni koji će preuzeti najznačajniji dio otpisa budućeg svojih potraživanja.
6: Pretpostavljam, kaže, da su to financijske institucije, banke i dio dobavljača.
5: Akademski sindikat podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sindikat tvrdi da je riječ o koruptivnoj prilagodbi zakona kojim se pogoduje pojedincima na javnim visokim učilištima i znanstvenim institutima koji radni odnos na teret proračuna mogu produljiti do 67. godine. Ta odredba nije sporna, ali je sporna činjenica da su svi proceduralni rokovi donošenja zakona neosnovano skraćeni, kako bi neki pojedinci to pravo mogli ostvariti već u tekućoj akademskoj godini, ističe Akademski sindikat.
0: Sport. Sanja Žigefrljuk.
8: Uvjerljiv poraz sinoć hrvatske nogometne reprezentacije u Sevilji od svjetskih prvaka Španjolaca 4-1 u drugoj utakmici u Ligi nacija. Španjolci su poveli u drugoj minuti golom Jamala, u 28. je izjednačio Beljo, no tri minute kasnije domaćine je ponovno u prednost doveo Pubil. U 63. novi gol Jamala, dok je za konačnih 4-1 pogodio Williams. Strijelac jedinog pogotka za Vatrene, prvijenca u reprezentativnom dresu, Diondrena Beljo.
9: Sigurno velika utakmica, pogotovo za debi od prve minute. Jednostavno, cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju da to ovako završi.
8: Naša reprezentacija večeras se vraća u Rijeku, gdje će se pripremati za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu u subotu na Rujevici. Engleska je sinoć u gostima pobjedila Češku 2-0. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio je kazne za 8. prvenstveno kolo. Dinamo je zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Lokomotive kažnjen s ukupno 7800 eura zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije. Što se jadranskog derbija tiče, Rijeka je zbog pirotehnike kažnjena s 2300 eura, a Hajduk zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije njegovih navijača s 4000 eura.
0: Vremenska prognoza. Ena Dugić.
10: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, a u unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Do kraja dana vedro. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, dan ju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.
11: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu Izetu. Radnici Čistoće već se vraćaju na posao, morat će i radnici Zeta. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti. Tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Andrila Andriji, Sanja Cota.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Putin podržao Dodika i njegovu koaliciju, poželjevši joj uspjeh na nedjeljnim općim izborima. Raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša nije u skladu s ustavom BiH. Gradsko kazalište Mladih Vitez ostvarilo izniman uspjeh na 16. Komedija Festu u Bjelovaru. Toliko u najavi. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao jučer vladajuću koaliciju Milorada Dodika, poželjevši joj uspjeh na nedjeljnim općim izborima koji će se održati u BiH. Tijekom glasovanja želimo vladajućoj koaliciji koju predstavljate uspjeh, rekao je Putin na sastanku s Dodikom i kandidatom za predsjednika Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi. Radio televizija Republike Srpske objavila je 12-minutnu video snimku razgovora Putina i Dodika. Putin je tom prigodom rekao da Rusija računa da vanjsko miješanje neće promijeniti stav većine stanovništva, niti spriječiti domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske u sastavu BiH i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima. Dodik je zahvalio Putinu na potpori i rekao da očekuje pobjedu aktualnog premijera Republike Srpske Save Milića u trci za predsjednika tog entiteta na nedjeljnim izborima. Istodobno je oštro kritizirao ulogu međunarodne zajednice u BiH, ustvrdivši da je Dejtonski sporazum doživio neuspjeh. Dejtonski sporazum nije uspio, rekao je Dodik. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije BiH Zeničko-Dobojske županije i općine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu s Ustavom BiH. Ključni razlog odluke je državno zemljište. Ustavni sud je zaključio da su tijela vlasti na entitetskoj, županijskoj i općinskoj razini raspolagala državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH. Prema tom zakonu, šume i šumsko zemljište predstavljaju državnu imovinu, a njome može raspolagati isključivo Bosna i Hercegovina. U predmetu se između ostalog pojavljuje kompanija koja je u odluci navedena kao DP Metals BH DO Vareš. Ranije je povezana s kompanijama Adriatic Metals BH, MM Project, Eastern Mining. Ustavni sud navodi da je društvo nosilac koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na više ležišta, uključujući Veovaču i Rupice. Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine priopćili su da su iznos osiguranog depozita u bankama BiH povećali iz dosadašnjih 70 na 100.000 konvertibilnih maraka. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici održano 23. rujna, a primjena ove odluke počeće 1. studenoga. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viša razina zaštite deponenata. Doprinosi se jačanje povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu financijsku stabilnost u državi. Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH ponosno je što je predalo obnovljeno patrolno plovilo graničnoj policiji u Neumu, objavilo veleposlanstvo na društvenoj mreži X. Iz Američkog veleposlanstva su naveli da će podrška dodatno jačati partnerstvo Sjedinjenih Država i BiH u borbi protiv transnacionalnog kriminala i terorizma, te u odgovoru na sigurnosne prijetnje na granici. Sjedinjene Američke Države već godinama podupiru graničnu policiju BiH kroz opremu, stručne obuke i razvoj policijskih kapaciteta. Požarište na Čvrsnici i dalje aktivno. Vatrogasci su jučer od 10 do 18 sati gasili zaostale panjeve na požarištu iznad ski staze priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Kako je navedeno, zaostali panjevi na požarištu se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu, zbog čega su vatrogasci dalje angažirani na gašenju. Gradsko kazalište Mladih Vitez ostvarilo izniman uspjeh na 16. međunarodnom festivalu najboljih amaterskih komedija, Komedija Festu, koji je preksinoć svečano završen u Bjelovaru. Predstava Žiranti. Viteško kazalište apsolutni je pobjednik ovogodišnjeg festivala, osvojivši dvije najvažnije nagrade. Nagrade za najbolju predstavu u cjelini prema odluci stručnog ocjenjivačkog suda, te nagradu publike. Uspjeh u Bjelovaru još je značajniji kada se zna da su Žiranti nova predstava Gradskog kazališta Mladih Vitez premijerno izvedena tek prije tjedan dana. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 29 Celzijevih stupnjeva. Sunčano vrijeme očekuje se sutra. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bit će magli. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 29 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: mikrova, seljačina sirova, stame pilar za par moći happy-a i trikova. Pozak je signalizira tak, posla u tijelo, signal zgazim, valja sam u lakat, pogleda me izkosa poput kineza.
1: Moj stil je čoj,
0: moj telekineza.
1: Ha, telekineza, da se pribeji, ne seri, ako si faca nešto pomjeri.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu IZET-u, radnici se moraju vratiti na posao. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv, jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove holdinga IZET-a nezakonitima. U oba slučaja sud je naveo da štrajk mora prestati odmah i da se radnici moraju vratiti na posao, te da na odluku o prestanku štrajka ne utječu žalbe koje mogu biti podnesene Vrhovnome sudu. Žalbu su radnici holdinga već najavili, a sindikat IZET-a održat će konferenciju za novinare u 18 sati. Gradonačelnik Tomašević zadovoljan je jer kaže da štrajk nije bio u skladu s europskom i hrvatskom praksom, ali ni u skladu sa zdravim razumom. Igor Okičić.
3: Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio da su štrajkovi u zagrebačkom holdingu IZET-u nezakoniti. Žalba protiv presude ne odgađa provedbu sudske odluke, što znači da moraju odmah prekinuti štrajk. U slučaju štrajka u holdingu u trenutku pokretanja štrajka na snazi je bila odredba o socijalnom miru, objasnila je sutkinja Ksenija Jakovčević.
4: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić najavio je da se nakon 2,5 dana štrajka radnici u zagrebačkom holdingu vraćaju na posao, ali potvrdio da će se žaliti na sudsku odluku.
5: Radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivam odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
6: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samoorganiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
3: Rekao je odvjetnik sindikata holdinga Bermin Meškić. Zagrebački županijski sud i štrajk u ZET-u je proglasio nezakonitim. Iako je kolektivni ugovor istekao, štrajk je nezakonit jer nisu ugovoreni nužni poslovi, sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
3: Nakon odluke suda u Zagrebu, uprava ZET-a pozvala je čelnike sindikata da odmah obustave štrajk, te pozovu radnike da se vrate svojim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Sindikat ZET-a održat će konferenciju za novinare u 18 sati. Ove dvije presude potvrdile su da ovaj štrajk nije u skladu sa europskom i hrvatskom praksom, ali u skladu sa zdravim razumom. Nije socijalno osjetljivo ostaviti milijunski grad bez javnog prijevoza, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Očekuje da će tramvaj i autobusi uskoro ponovno početi voziti.
8: Svaki štrajk ima svoje pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu sa pravilima. Sa ovakvim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri, posebice u ZET-u, a do neke mjere i u holdingu, nanijeli veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i drugim radnicima koji mogu u cijeloj Hrvatskoj, mogu i trebaju koristiti štrajk kao legitimno sredstvo radničke borbe.
3: Evo što je na presudu rekao odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
9: Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, u Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju.
3: A što ako presuda postane pravomoćna? Evo što o tome kaže profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Viktor Gotovac.
10: Otvara prostor i za preispitivanje naknade štete, zbog nezakonitog štrajka, odnosno sankcioniranja onih koji su štrajka organizirali.
3: Zakon poslodavcu otvara mogućnost da organizatorima štrajka da otkaz, no zaključuje profesor Gotovac, ne znači da će se to i dogoditi.
2: Zagrepčani mogu odahnuti, smeće se već odvozi, a morao bi krenuti i javni prijevoz.
11: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno, jer uspoređujući im plaće i sve skupa, mislim da je ishitren i da je bezvezan.
12: Ako je sudska zadnja, valjda onda će se tako riješiti, jel? U svakom slučaju ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno to nije. Ali tu treba naći nekakvu mjeru. Znate, ne možete jedan grad blokirati. U krajnjem slučaju osuđujete na velike probleme mnogo ljudi koji imaju određene potrebe, koji ne mogu utjecati na te događaje i tako dalje.
13: U redu je, super, odlično. Bolje ni moglo biti.
1: Aktualno u 17.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Kristijan Pelc.
14: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
15: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
16: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razvoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
14: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
17: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
18: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
17: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsna, sve ste rekli.
19: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potvrdio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
17: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
14: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku. A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
20: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
16: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
14: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
21: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
14: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
2: Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv dovoženja gospićkog otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je pak zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Jasminka Kaučić.
4: Poprilično neprijateljski su nas dočekali. Shvatljivo, možda su mislili da će se sve brže riješiti, da će u trenu zaustaviti dim koji je i danas izlazio iz Holcimova dimnjaka.
5: Gledaj kako dimi gore. Onda će moju djecu i tvoju djecu uništiti.
4: Od akcije, kako su je nazvali Češalj, prometnog koridora kojim prvih dana kamioni nisu mogli proći, došli su do akcije Blok, sjedenja ispred omražene im kažu spalionice. Žele da policija zaustavlja kamion po kamion, jer policija im je zabranila da oni zaustavljaju.
22: Mi smo išli da ćemo ga kao kontrolirati, i onda su došli ovi tu, to je naš posao, to je ovo, sad ovaj tu stoji, prođe šleper, on ga ne zaustavlja.
4: Policija kaže da prosvjednici pokušavaju šetnjom preko pješačkog prijelaza zaustaviti kamione. Pojašnjava glasnogovornica Policijske uprave Istarske Suzana Sokač.
23: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
4: I s Holcima danas bez izjave. U priopćenju navode da ovo više nije prosvjed protiv otpada, nego zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta kao i dosad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u priopćenju Holcima. Županija je osnovala radnu skupinu za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare. Od njih i nadležnih institucija zatražili su dokumentaciju o otpadu iz Gospića koji bi trebao biti energetski uporabljen u toj tvornici. Dokumentaciju, analize i podatke očekuju u roku od 5 dana.
0: Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za 8 područja i 2 grada, a procijenjene štete na poljoprivrednim kulturama prelaze 30% očekivanog prinosa. Oštećeni trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti štetu gradskom ili općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom formularu.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga koji je vlada trebala donijeti kasni više od godinu dana. Istaknuo je važnost tog dokumenta ocjenjujući da mora osigurati sveobuhvatno postupanje u planiranju i realizaciji svih nabava oružja.
0: Predsjednik je, kako se navodi u priopćenju iz njegova ureda, napomenuo da je primarna zadaća Oružanih snaga zaštita suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Hrvatske, te da se one pripremaju za obranu zemlje samostalno ili uz pomoć saveznika u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima. Ponovio je svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan okvira već sklopljenih međunarodnih ugovora.
2: Prava drama događala se u Boeingu 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja u Tel Aviv koji je morao prisilno sletjeti u Saudijsku Arabiju. Navodno je kopilot omanski državljanin nožem ozlijedio kapetana zrakoplova u kojem je bilo više od 150 putnika. Nakon toga avion je u manje od 2 minute ponirao više od 5000 metara. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da traje istraga. Jelena Maštruko.
24: Zrakoplov Fly Dubaja sa 180 putnika na letu za Tel Aviv bio je prisiljen prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Točne okolnosti još se ne znaju, a u medijima kruže mnoge nepotvrđene spekulacije. Prema medijskim izvještajima i iskazima svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova u početku je izdala opći signal za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan signal za otmicu. Jedan od putnika Almog Itali nakon slijetanja u Tabuku opisao je događaj u video pozivu za izraelsku televiziju.
25: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoje
6: mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
24: Dvojica pilota u kabini na kraju su razdvojena zahvaljujući intervenciji nekih putnika. Postoje oprečna izvješća o nacionalnosti pilota, no izraelski novinski portal Jenet izvijestio je da je osumnjičeni kopilot iz Omana. Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Incident je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada te pohvalio izraelske putnike koji su svladali pilota.
0: Rusija je upozorila NATO da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku eksklavu s izlazom na Baltičko more. Moskva je optužila NATO za opasan i nepromišljen smjer koji nosi velik rizik od izravnog oružanog sukoba. U neslužbenom dokumentu koji je Kremlj poslao Savezu, a koji je na uvid dobio Reuters, navodi se da rizik uključuje i mogućnost ruskih napada na centre donošenja odluka u državama članicama. Glasnogovornica NATO Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala dokument, no nije otkrila njegov sadržaj. NATO je, kaže, u odgovoru istaknuo da je obrambeni savez i da nijedna njegova aktivnost ili vježba ne znači rizik za bilo koji dio Rusije.
2: Francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez poduprli su odluku o povratku Velike Britanije u Europsku uniju. Macron kaže da bi to bila odlična vijest, a Sanchez je rekao da bi Španjolska Britance dočekala raširenih ruku. Dvojica čelnika osvrnula su se na tu mogućnost nakon što je britanski premijer Burnham rekao da bi njegova zemlja trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s unijom, uključujući u konačnici i povratak u tu zajednicu.
0: Inflacija u Njemačkoj ubrzala se ovaj mjesec zbog rasta cijena energije. U odnosu prema istom mjesecu prošle godine cijene su narasle za 3,3%. U kolovozu je inflacija na godišnjoj razini bila 2,9%. Stopa inflacije ovog mjeseca rasla i u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj.
2: Europska komisija najavila je uspostavu zaštićenih komunikacija među hitnim službama diljem Europske unije. Otporni komunikacijski kanali uvodit će se postupno od 2030. kako bi hitne službe u kriznim situacijama mogle neometano djelovati i prekogranično. Novi sustav radit će na širokopojasnoj tehnologiji poput 5G umjesto radiovezama, te će omogućiti dijeljenje podataka, videa, pisanih poruka i geolokacije u stvarnom vremenu. Biće zaštićeno od kibernetičkih i hibridnih napada. Sve države članice u njega bi se trebale uključiti najkasnije za 10 godina.
0: Veća zastupljenost žena u oružanim snagama nije samo pitanje jednakih mogućnosti, nego i naše obrambene spremnosti, rekla je u Briselu hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko. Kao suorganizatorica konferencije o ulozi žena u vojskama država članica, istaknula je da bi se ženama trebalo omogućiti da preuzmu vodeću ulogu u tom bitnom području. Na konferenciji je sudjelovala i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.
2: Od iduće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelje Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
7: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
8: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih ovih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je, dakle, iz njima poznatog svijeta.
0: Prihodi od stranih turista za prvih 6 mjeseci ove godine su rekordni i u usporedbi s istim razdobljem 2025. za gotovo 213 milijuna eura veći, što je porast od 120%. Ministarstvo turizma iznosi da je pozitivnim rezultatima turističke godine pridonio i snažan rast domaćeg turizma. U prvih 6 mjeseci ostvareno je rekordnih 7% više dolazaka i 6% više noćenja nego godinu prije.
2: Zadarsku županiju ovih su dana posjetili novinari i predstavnici turističke industrije iz Poljske. Obišli su neka od poznatih odredišta poput Vranskoga jezera i grada Nina, a u Zadru su održali sjednicu Vijeća Poljske turističke komore. Poljsko je tržište inače jedno od najvažnijih za naš turizam, govore direktor županijske turističke zajednice Vanja Čvrljak, te poljski kolege Pavel Nevijandomski i Malgorzata Kowalska.
3: Preko 6 poljskih gradova je povezano direktnim linijama sa Zadrom. To je tržište koje stvaruje 1.200.000 noćenja na godišnjoj razini, preko 200.000 dolazaka, što je drže čvrsto 3. mjesto.
9: Poljski turisti vole Hrvatsku iz brojnih razloga. Neki od važnijih su more, sunce, lijepo vrijeme, dobra hrana, ali i gostoljubivost domaćina. Svakako je prednost i to što niste neka udaljena destinacija. Brojni Poljaci do vas putuju svojim automobilima, a u posljednje vrijeme sve više izravnih letova iz Poljske.
10: Naravno da cijena je bitna za Poljake, međutim oni isto obraćaju pažnju na kvalitete ponude. Inače privatni smještaj je ono što Poljaci uvijek izaberu, ali vidimo i rast dolazaka i noćenja na kampovima i u hotelima sa 4-5 zvjezdica, tako da dolazi takav gost.
2: I na kraju o stadionima. Premijer Andrej Plenković još jedan put potvrdio da će se pronaći novo rješenje za stadion u Maksimiru, s obzirom na to da prihvaćeno rješenje većinu ne zadovoljava, pa ni vladu kao suinvestitora.
11: Ako je naš stav kao suinvestitora da nam predloženo idejno rješenje ne odgovara, onda ćemo pronaći zajedno sa gradom rješenje da se ide dalje. Ljudi su očekivali jedno, struka je odabrala drugo. Ja ne znam nikoga ko bi gradio kuću koju mu je neko drugi projektirao, a njemu se ne sviđa. Nama koji trebamo to suinvestirati, ovaj prijedlog nije adekvatan. Tražit će se novo rješenje, pa riješit će se to.
2: Premijer Plenković inače danas je u Dalmaciji. Posjet je počeo u Splitu na svečanom obilježavanju dana Splitsko-dalmatinske županije. Gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je da Split i Hajduk trebaju stadion prema najvišim europskim standardima, usporediv s onim što se planira u Zagrebu, te da će se konačno stajalište o rekonstrukciji Poljuda donijeti nakon mišljenja stručnog povjerenstva. Evo premijerove izjave o Poljudu.
11: Da li neko želi novi ili se nekom sviđa Poljud, ja nisam još čuo nikoga da im Poljud se ne sviđa.
12: Nisu bili blizu.
11: Ne, jesmo li čuli ikoga da kaže da je Poljud ružan?
12: Ne, nije, lijep je.
11: Znači, ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete, da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, to će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od svjetskih prvaka Španjolaca 4-1 u Sevilji u drugoj utakmici u Ligi nacija. Nezadovoljan je nakon susreta bio izbornik Slaven Bilić.
26: Kad primiš gol od prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda se ti malo stisneš, oni narastu i ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Tako opet krene po zlu, pogotovo faza obrane. Sve skupa, nije to dobro, nije to ni blizu dobro bilo.
25: Jedini pogodak za Vatrene, svoj prvi u reprezentativnom dresu, postigao je Diondrena Beljo.
13: A oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, da smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gole u prvoj minuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
25: Naša reprezentacija večeras se vraća u Rijeku, gdje će se pripremati za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu u subotu na Rujevici. Engleska je sinoć u gostima pobjedila Češku 2-0. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio je kazne za 8. prvenstveno kolo, a kažnjeni su Dinamo Rijeka i Hajduk. Dinamo je zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Lokomotive kažnjen s ukupno 7800 eura zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije. Što se tiče jadranskog derbija, Rijeka je zbog pirotehnike kažnjena s 2300 eura, a Hajduk zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije njegovih navijača s 4000 eura. Večeras je prva utakmica drugog kola košarkaške Premier lige. Cibona će ugostiti Zabok. Početak je u 19 sati. Istovremeno košarkaši Samobora gostuju kod Prijevidze u uzvratnoj utakmici kvalifikacija FIBA Europa kupa. U prvoj su izgubili s 20 razlike.
15: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
16: Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.
15: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu Izetu, radnici se moraju vratiti na posao. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra sunčano i danju vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Josip Kerin. Spikerica Ana Marija Štorga. Uredila Andrila Andriji Sanja Cota.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti samo. Ljubav se zove

0: 18 je sati.
1: Vijesti.
0: Radnici iz Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Na posao se odmah moraju vratiti i vozači Zeta. Sud je i štrajk sindikata te gradske tvrtke proglasio nezakonitim. Tramvaj i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat Zeta najavio je konferenciju za novinare koja bi trebala početi u ovim trenucima. Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Obratio se javnosti nakon presude o nezakonitosti štrajka i rekao da je bila očekivana. Ponovio je da je pravo radnika tražiti već plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i odgovornosti u posljednja tri dana, ali i solidarnosti koju su pokazali jedni prema drugima. Uputio im je i molbu.
2: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima Zeta i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad iz sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Vijesti. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnom. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holci. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju egzistenciju i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
3: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
0: Vladino je stajalište da bi se trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion na Maksimiru, ponovio je premijer Plenković. Tijekom posjeta Splitu komentirao je i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
4: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
0: Vijesti. Ruski Gazprom produljio je plinski ugovor sa Srbijom za još 3 mjeseca pod istim povoljnim uvjetima koji su vrijedili i dosad. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović kaže da će to osigurati Srbiji prijeko potrebne i dovoljne količine plina i ove zimske sezone. U iduća 24 sata Beograd očekuje i odluku američkih financijskih vlasti o 3 licencijama važnima za daljnji rad naftne industrije Srbije. One bi osigurale NIS-u koji je zahvaćen američkim sankcijama da nastavi poslovanje, a mađarskom MOL-u da nastavi pregovore o kupnji većinskog ruskog udjela u NIS-u.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
1: 100%. Prvi. 100% prvi.
6: Dragi slušatelji, dobro vam večer. Na početku smo još jedne emisije 100% ili 100% prvi, namijenjene glazbenom dijelu radijskog programa. Za tonskim stolom prvog programa je Ivana Hegeduš, pred mikrofonom urednica Zrinka Matić. Ozbiljna glazba, ili popularnije rečeno klasična, na večerašnjem je repertoaru ovog našeg ciklusa povodom 100-godišnjice Hrvatskog radija, ali preciznije rečeno jedan njezin nužan aspekt. S nama su večeras gosti ton majstor Božidar Pandurić, ugledni nagrađivani ton majstor Hrvatskog radija, te akademik i skladatelj Krešimir Seletković, također ovjenčan brojnim nagradama, ujedno redoviti suradnik Hrvatskog radija kao producent i kao skladatelj, jer je bio i rezidencijalni skladatelj ansambala Hrvatske radio televizije. Dobro vam večer.
7: Dobro večer.
6: Evo, našli smo se ovdje večeras i kao kolege i kao dugogodišnji prijatelji, tako da nadam se, znači, slušatelji neće zamjeriti ako ne budemo sasvim službeni u obraćanju. Bože, evo, ti si na radiju već dugo, imaš zavidnu karijeru i ugled kao tonmajstor, ne samo na Hrvatskoj radioteleviziji, nego i puno šire u hrvatskoj javnosti si poznat. Samo ću spomenuti tvojih, barem sam ja tako nabrojila, čak 17 nagrada Porin za najbolju snimku i mislim da su sve na području klasične glazbe. Dakle, imaš veliko iskustvo, ne samo s glazbom, nego i s emisijama, s različitim ansamblima. Zapravo svi aspekti radijskog etera su ti nekako u rukama, ali si usmjeren ponajprije na klasičnu glazbu. Evo, kako je do toga došlo, vjerujem, i naobrazba i obiteljska nekakva pozadina, sve te je usmjerilo prema tome. Vjerojatno i, naravno, sami afinitet.
7: Pa da, pa od školovanja dalje bavim se sa tom vrstom glazbe i onda je to logično bilo da to onda i radim taj dio.
6: Dakle, učio se violinu, potom je išla elektrotehnika. Nekako, to su neki preduvjeti za ton majstora. Mislim, idealno je kada se spoje taj glazbeni i tehnički dio.
7: Pa nekad je to bio uvjet. Ili se mora imati srednju tehničku i muzičku akademiju ili srednju muzičku i ETF.
6: I to naravno, kad si došao tu, to te je odmah izdvojilo, pretpostavljam, među postojećim ton majstorima i usmjerilo na klasičnu glazbu. Evo, kad si došao, tek tu su bili neki kojih se ja još sjećam, kao naš Mac, naša Dubravka Vrbljanac. Koji ti je od njih nekako ukazao na neke aspekte tog posla? Ili nekako prenio možda svoj senzibilitet za osluškivanje ozbiljne glazbe, klasične glazbe.
7: Taj naš posao se nije prije učio u školama, nego se učio od starijih kolega.
6: Tako je.
7: A onda su to bili Miljenko Der, Radan Bosner, Mladen Škalec, to su sve bili ljudi od kojih si imao to mogao naučiti.
6: Da,
7: i onda bilo to je jedini način obrazovanja.
6: Pa zapravo je danas to tako, mislim.
7: Pa
6: iako postoje
7: škole,
6: možda škole,
7: tako,
6: jasno, i idu, naši ton majstori sad idu na te neke...
7: I modula na akademiji i tako, svašta ima sad.
6: I kako je to onda izgledalo? Mislim, ja sam došla, isto ima ohoho godina tu, radili smo na Vrpcama, poslije su išli Datovi, CD-ovi. Koliko neko takvo iskustvo analognog snimanja i rada u programu možda obogaćuje nekoga i za današnje tehnologije, odnosno cijelo to iskustvo rada u različitim tehnikama?
7: Pa da, upoznali smo više tih načina i tehnika snimanja što se danas više ne koriste, ali dobro dođe ti sad u nekakvom snimanju da se sjetiš kako se to nekad radilo i danas se sve mora komprimirati. Nekad si imao Vrpcu koja je sama to komprimirala.
6: Da
7: nisi morao nešto upaliti, nekakvi plugin i tako.
6: Evo da počnemo odmah s glazbom. Ja sam pripremila jednu snimku koja je kasnije otišla na CD. Radi se o live snimanju s početaka još našeg koncertnog ciklusa Sfumato. Tonči Bilić tada je ravnao zborom Hrvatske radio televizije u muzeju Mimara. Ti si radio live tada i kasnije je to otišlo na CD. Evo, pozivam naše slušatelje da nekako obrate pažnju ne samo na ljepotu glazbe, zaista ovo prekrasan ulomak, nego i samu zvučnu kvalitetu snimke. Dakle, tu je puno detalja na koje se mora paziti. Božo, ti ćeš poslije možda malo objasniti što je to dubina snimke, perspektiva, boja, ali ajmo prvo poslušati. Biće to ulomak iz skladbe Križu Daj nam ti milosti Igora Kuljerića. Dakle, rekla sam, CD je objavljen 2003. A moram reći da je to i tvoj treći Porin, a prvi samostalni za najbolju snimku, najboljeg tonmajstora. Evo, poslušamo.

0: stoljeće uspomena.
1: Evo, ovo nam je uspomena od prije 23 ili 24 čak godine od snimanja u Mimari. Evo, baš smo komentirali kako divno zvuči taj prostor. Prostor je jedna od stvari koju treba zabilježiti nekako kada se snima, odnosno poželjno je, možda ovisi i o prilici snimanja, prenijeti točan oblik tog prostora. Nekad ga se i nadogradi, ali evo, komentirali smo kako tu Mimara odlično zvuči, daje jednu dimenziju toj snimci. Evo, možda možete iskomentirati i vi koliko vam je prostor važan, na koji način ga doživljavate kad uđete u neki prostor. Neke prostore više ne koristimo, kao što je Mimara, što je možda žalosno, mislim, možda ćemo ponovno. Ali evo, tu su usporedbe, bar na zboru, kad radimo, kad prenosimo, bila je Mimara, bio je Hrvatski glazbeni zavod u koji ćemo se vratiti s koncertima i prijenosima, mislim, prvenstveno sad pričamo o onome što čujemo na radiju, bila je, odnosno još uvijek je Lauba. Evo, Krešo, možda možeš ti to reći, koliki je problem prostora, koliko može pomoći kad se radi ton?
2: Stvar je naravno uvijek osobne percepcije. Ja recimo volim slušati snimku onako kao da sjedim u dvorani i da je taj nekakav zvuk prirodni zvuk dvorane. Ovo što si rekla da se danas može nadograditi, apsolutno. Međutim, nekada, evo, baš iz tog analognog doba, kada je postojalo samo snimanje, dakle kad se nije moglo puno napraviti, onda se birao upravo i prostor koji je zadovoljavajući, koji daje samoj glazbi, ali i izvođačima nekakav dobar osjećaj dok to rade. Tako da mislim da je prostor jedan od najvažnijih elemenata uopće u snimci, i u današnje vrijeme digitalno naravno pokušava ga se simulirati koliko je moguće, ako ne postoji pravi prostor, ali simulirati da bude koliko je moguće prirodan.
1: Božo, ne znam, ti pretpostavljeno slično razmišljaš, Krešo, ti puno surađujete.
3: Pa da, ovaj prostor je baš super za, za zbor. I oni se tamo dobro osjećaju, to se čuje na snimci, da se oni dobro osjećaju dok pjevaju.
1: Da, tu smo čuli neke divne basove kojih, nažalost, više nema s nama, Branko Ozretić, ali i drugi pjevači koji već možda neko vrijeme ne pjevaju u zboru HRT-a, i to su neke stvari koje se mijenjaju i koje nas prate u našem poslu također. Evo, ja isto kako s vama dosta surađujem tijekom sad već više od 20 godina, nekako prepoznajem i sama tonski potpis, rekla bih, pojedinih i ton majstora i producenata. Mislim, i bira se to prema projektu i prema koncertu i prema prijenosu, ispričavam se, onoga što se radi. Dakle, sa mnom su Božidar Pandurić i Krešimir Seletković, svojevrsni na puno projekata producentsko-tonmajstorski tandem. Kako međusobno surađuje, kako se nadopunjujete? Mislim, znam da i jedan i drugi znate i baratate i onom drugom polovicom posla, tonmajstorskom, producentskom i obrnuto. Evo, Krešo, možda ti da kažeš nešto o tome.
2: Pa evo, možda ću reći jednu zanimljivu stvar, da vrlo često kad Bože, ja razgovaramo, pokušamo se prisjetiti nečega što smo radili skupa, to se meni često događa, da se ne mogu sjetiti da smo to uopće radili. Mislim da imaš ti sličan problem. Jer to je naprosto količina materijala kojom baratamo, je jednostavno kao na traci neko ide, ali kad je sami projekt u fokusu, onda evo sad mogu reći da smo završili baš postprodukciju jednog velikog dijela, dakle Male Florami, koja bi trebala izaći kao diskografsko izdanje, ali mogu reći isto tako da smo u ljetnom razdoblju 2 tjedna se družili svaki dan, i to više od 6 do 8 sati. Tako da,
1: mislim,
2: ono,
1: da se ti čovjek koji je najviše puta poslušao Malu Floramiju.
2: Ja sam najveći fan Male Florami i Tijagovića, tako je.
1: Dakle, radi se o najnovijem opernom i operetnom snimanju Hrvatske radiotelevizije. Također smo tu operetu prenosili u sklopu ciklusa Kansonjer, kada je koncertno izvedena u Lisinskom, i prenosili smo je na 3. programu. Ali evo, dovrši, samo sam htjela malo pojasniti.
2: Htio sam reći da u tome svemu jako puno, mislim, kroz sve te suradnje koliko smo dugo radili, već znamo otprilike što jedan od drugoga očekivati, to je već pola posla, ne? Tako da priprema posla je jako važna.
1: Jasno, i onda kada dođete u situaciju da nešto u prvom redu prenosite, dakle ad hoc u tom trenutku u tim uvjetima koji jesu, a kasnije opet imate snimanje što je nešto sasvim drukčije. E sad tu idu razne neke druge stvari koje su zahtjevne i postavlja se uvijek pitanje koliko intervenirati, što je zapravo cilj te snimke i što tonmajstor i producent mogu napraviti da je poboljša, opet da se ne izgubi taj neki izvorni obris te snimke. Dakle, koja je granica intervencije, a što se radi kako bi se postigla najviša kvaliteta?
2: A bila snimka ili bio prijenos, potpuno svejedno, zato što uvijek je intencija da snimka zvuči prirodno. Znači, to je uvijek kao, što vrlo često nismo svjesni toga, osim kad gledamo recimo Odjavnu špicu na filmu, pa vidimo koliko je ljudi radilo tamo, od vozača pa do režisera i montaže, tako je. Ovdje je se vrlo slična situacija, jer u ovome svemu je jako bitno da to sve na neki način zvuči zaista onako kako jest u dvorani i da ljudi dobiju to kao prvu informaciju, da se ne osjeća ništa neprirodno u tome. Naravno, po putu se uvijek svašta dogodi kada je živi prijenos u pitanju, zna se dogoditi svašta, od tehničkih problema pa do problema na pozornici i tako, ali to su sve čari prijenosa u živo.
1: Nekoć davno, mislim, te snimke imaju svoj šarm i svoju životnost i svoju draž. Snimalo se zapravo vrlo jednostavno, stavio se stereo i dobili ste što ste dobili. Danas se, evo Bože, možeš ti to malo bolje objasniti, pokušava dobiti taj dojam tog sterea, ali da opet svaki detalj bude u snimci. Znači, tu ide puno detalja, puno mikrofona. Naravno, nećemo sad ići u najtežu tehničku priču, ali možda možeš objasniti koliko zapravo taj izbor mikrofona, postava, sama njihova pozicija, koliko to sve zapravo važi i treba biti idealno postignuto kako bi mi čuli ono što čujemo u trenutku prijenosa nekog koncerta ili sličnog.
3: Za prijenos to je kompromis. Znači, mora biti za publiku i za snimku i za prijenos. Tako da tu ne možeš ići uvijek u nekakve detalje koje bih htio napraviti 100%, ali za snimku onda uzmeš druge mikrofone koje koristiš za snimanje i koje će ti donesti onda baš ono što ti treba. Jer nije dovoljno samo dobiti onaj otisak da si baš u publici, nego moraš malo to još i nadgraditi da to zvuči ili u autu i doma na nekoj liniji ili bilo gdje da zvuči opet, da ima svoj nekakav, da bude friška snimka, da ne bude sad ono nekakva usput.
2: Starinska.
3: Da, mora se svi detalji čuti. To baš u živo,
1: nekad se ne može.
3: 80% dobiš, do 10% ne dobiš 100%.
1: Evo sad su to neke finese dakle samog snimanja, ali nekad su i ono neke prve stvari treba zadovoljiti. Puno smo radili uživo i na terenima i u svakakvim uvjetima, na velikoj vrućini gdje ti ono osnovna tehnika, struja ili ne znam što, iskoči. Nemamo, evo, možeš li se prisjetiti ti, Bože, o nekih situacija kad nije baš sve išlo po planu?
3: Pa uvijek ima tih, uvijek ima
1: svako
3: takvih stvari,
1: ima.
3: Ali to nastavimo zaboraviti, da se ne nosimo taj stres sa sobom.
1: A sami glazbenici, znaju li oni ponekad biti zahtjevni? Ili uglavnom ne?
2: Na snimanju ili u prijenosu?
1: Pa možda i na snimanju i u prijenosu.
2: Na snimanju manje više ne, jer tu postoji više struki filteri. Dakle, prije svega tu je dirigent kad su ansambli u pitanju. A s druge strane je i producent, tako da na samom snimanju najviše govore dirigent i producent. Tako da u svemu tome pokušavamo onda u tom smislu kanalizirati snimku da dobijemo jednu završnu, pogotovo kad su recimo veliki projekti u pitanju, da su pokriveni svi aspekti cijele partiture i kada imate nešto što traje 2,5 sata, da je zapravo sve snimljeno. Da se ne dogodi situacija da nemamo nešto snimljeno, pa jednostavno to je, kad je 2,5 sata u pitanju, onda je to dosta nezgodno.
1: Ali puno je situacija kada idemo u izravni prijenos sa samo jednom probom i to kompliciranih koncerata, opera, evo nedavno Aida iz HNK Zagreb, Bože s tobom, pa operni gala isto samo s jednom probom. Koliko se tu ton majstor iscrpi? Mislim, važan je taj osjećaj uzajamnog povjerenja i među glazbenicima i ton majstrom. Mislim da se već stvarno svi međusobno poznaju, naravno dolaze tu i novi ljudi, ali i između tonske ekipe, urednika, čini mi se važno. A evo, ja mogu se pouzati da ćeš ti sa jednom probom sve pokriti.
3: Pa da, ne možeš baš sa jednom probom sve pokriti.
1: Ali nekad dosta.
3: Da,
1: ali nekad su bile tri probe.
3: Opera se radila sa više proba i sa više izvedbi, pa se izvadili svake izvedbe po nešto. Sad se to malo sve skupa smanjilo i onda je malo teže to sve složiti da bude savršeno.
1: Ali evo, mislim da će nam te snimke biti dobra, a i da je bila u prijenosu, evo, nema ni mjesec dana. Ali vratit ću se sad malo, evo, spominjala sam vaše nagrade. Evo, Krešo, nisam spomenula, znači, da ti imaš isto nekih 12 porina. Mislim, to su samo onako brojevi, malo da bljesne našim slušateljima koliko to ipak se i cijeni i znači kad ti struka da nagradu i nije sve jedno. Jedan vaš album koji ste zajedno radili, prvi za koji ste obojica dobili za isti album nagrade, Krešo ti za produkciju, Božo ti za snimku, je bio Postnubila Phoebus 2016. godine. Bilo je kasnije još takvih i poslije ćemo ih spomenuti, ali mislio sam da napravimo mali, opet kratki glazbeni predah, opet da obratimo pažnju i na ljepotu glazbe, ali i na sam taj oblik tona, koji zaista možemo to tako reći, oblik tona, jer je doista lijep. Pa ćemo poslušati jedan mali ulomak s tog CD-a i to će biti koncert za alt saksofon i orkestar Pavla Dešpalja u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a i solista Gordana Tudora pod ravnanjem samog pokojnog maestra Dešpalja, a CD je bio objavljen 2016. godine. Naravno, prije toga je ta skladba bila emitirana u toj izvedbi i kao prijenos koncerta majstorskog ciklusa.

0: Evo, čuli smo ulomak iz prvog stavka Dešpaljeva koncerta za saksofon u izvedbi Gordana Tudora i Simfonijskog orkestra HRT-a pod Dešpaljevim ravnanjem, koje ste vas dvojica snimali u Lisinskom ili u studiju Bajsić, sad
1: mislim,
0: ne
1: da,
0: znam.
1: Lisinski bio, da.
0: Lisinski. Evo i čuju se tu razne kvalitete. I ono što me zanima je zapravo, s obzirom da i objavljuje HRT te svoje snimke i tako dalje, i radimo ih redovito, dakle, u programu, poglavito trećem programu Hrvatskog radija. Zanima me kakvom tehnologijom zapravo raspolaže Hrvatski radio, je li ona konkurentna drugim medijskim kućama, koliko znate, ili diskografskim kućama. Kako se tu snalazite? Evo, možete i vi, i ti Krešo, i ti Božo, ne znam, možda da kažeš nešto o tome.
2: Ma što se tiče tehnologije, mi smo tu na vrhu, tu nema opće priče, to je, imamo mikrofone, imamo miksete, imamo sve što nam treba, tako da nismo mi, kažem, što se tehničke strane tiče, tu smo baš ekipirani, tu nema problema. E sad, drugi je problem što nemamo dovoljno termina, recimo, to je recimo uvijek...
0: Da, uvijek je gužva.
2: Pa se mora nešto na brzinu napraviti, a to je onda već malo, to se onda čuje.
0: Da, ali evo, kao što si ti, Krešo, malo prije spomenuo, za neke stvari je nužno puno termina, kao što su operna snimanja. Bilo ih je nekoliko u zadnjih, jedno, ne znam, 8-9 godina i možda malo i duže. Ne mogu se sad sjetiti kada je Ljubav i zloba rađena, prije jedno 10 godina možda već.
1: Tako nekako, ja mislim.
0: Da. Dakle, tu smo nekako u suradnji, naravno i program tu sudjeluje u predlaganju samih naslova, pa neki, pa eventualno to prihvate ili ne, glazbena produkcija i dođe do koncerta, odnosno koncertne izvedbe prijenosa i nakon toga snimanja. Dakle, tu je stvarno potrebna malo jača postprodukcija, rekla bih to tako, i duža. Kako najčešće radite na tome, evo, mislim, evo sad radili ste na Ognju, od Blagoja Berse, pa prije toga je bio Zrinski, sad ne znam ko je sve na čemu radio, ali bilo je i drugi, bio je Porin, to se ti Krešo radio, Ljubav i zloba.
1: To je kolega Nježić
0: radio, da, ja to sam je Nježić, radio tako je.
1: Porina, Zrinskog, Oganj i evo sad malo Floromi.
0: Da. To su dugotrajne postprodukcije gdje nekako se saživite sa tim režijama tonskim.
1: Pa evo, ja ću samo kratko reći da razjasnim možda samu proceduru. Samo snimanje je možda, ajmo reći, četvrtina posla koji se obavi da bi jedan takav proizvod ugledao svjetlo dana. Dakle, nakon toga slijedi još tri puta otprilike vremenski toliko same postprodukcije da bi se to dovelo u razinu onog snimljenog materijala. Odnosno željenog materijala, a od same snimke, recimo, puno se materijala snimi, onda se izabere najbolji materijal i onda se to sklopi u jednu izvedbu koju, dakako, publika na diskografskim izdanjima čuje. Ono što je važno reći da uvjeti nisu uvijek sjajni i uvjeti su... kako kod kojeg projekta, neki puta dovoljno vremena, neki puta malo manjak, pa se opet rade i kompromisi. Svega tu ima i svako snimanje je zapravo snimanje iz početka. Ne postoji nekakav uzus gdje mi možemo reći ok, sve je pripremljeno, idemo sad raditi, pa radimo sve kao da je namješteno i da je gotovo, samo snimimo i to je gotovo. Ja mogu samo istaknuti jednu stvar koja je, recimo, meni nevjerojatna, a to je da u istom prostoru u kojem se, recimo, obavlja snimanje kao što je dvorana Lisinski, vi imate, recimo, 4 ili 5 termina snimanja i svaki dan skidate tu scenu jer je između, recimo, na primjer, filharmonija.
0: Da, jel? Da.
1: I znači, sutradan se ponovno to radi i tako 5 dana za redom. U praksi se zna dogoditi da imate, recimo, samo sat vremena za

0: postaviti kompletnu scenu, kompletnu tehniku, sve. Tako da u tome svemu zna biti dosta, rekao bih, manjka vremena, ali nekako ovi čarobnjaci to uspiju napraviti, ja ne znam kako, ali oni to uspiju.
1: Istina. I to sam se osvjedočila ja isto puno puta. Evo Božo, da, to su nekakve ono tegobe posla, ali mislim da je samo snimanje i da ono što ti radiš da tebi predstavlja užitak. Takav ja osjećaj imam.
2: Pa dobro, s godinama ti to postane malo lakše, imaš neko iskustvo, pa znaš kako ćeš otprilike šta napraviti. A isto to što Krešo kaže, imamo dobru ekipu, tu terensku ekipu koja s nama radi, tako da onda ovoga nemamo problema. Šta se događa na bini, ljudi odmah naprave nešto ako treba i tako. To je sve
0: uhodano.
2: U snimanju samom, ne.
1: Svakako ste u tome, evo, za razliku od ovog studija što smo malo komentirali, vi ste ušli u studiju, prvo ste pregledali kakvi su akustički uvjeti ovog studija. Svakako ste u tome ko riba u vodi, evo ja sam vas dovela malo i pred mikrofone da nešto o tome kažete. Božo, evo, znam da se ti sad moraš vratiti u Muzej suvremene umjetnosti jer je večeras izravni prijenos jazz koncerta, ti si isto tamo dio tonske ekipe, pa evo, morat ćemo se od tebe pozdraviti sada, ali prije toga ću najaviti još jednu mali glazbeni ulomak iz još jedne snimke koja je stvarno na ponos Hrvatskom radiju. To je ulomak iz opere Nikola Šubić Zrinski koji ste radili i vas dvojica zajedno i snimali u Lisinskom, i opet naglašavam, prije toga smo čuli u eteru izvedbu koncertnu iz Lisinskog. Čućemo jedan ulomak iz prvog čina, nisam odabrala namjerno ono najpoznatije, nego jedan ulomak tropjeva i četveropjeva i posle sa zborom iz prvog čina gdje nam sudjeluju Domagoj Dorotić, Krešimir Puškarić kao Zrinski, Valentina je Fijačko bila Jelena, Kristina Kolar Eva, Dorotić je Juranić i uz njih zbor Hrvatske radiotelevizije i Simfonijski orkestar pod ravnjem Ive Lipanovića. Evo, pa predlažem da to malo poslušamo isto.

0: Stoljeće priča.
1: Evo, Božidar Pandurić nas je umeđu vremenu napustio, morao se vratiti zbog večerašnjeg prijenosa iz Muzeja suvremene umjetnosti koji ćete moći slušati na trećem programu od 20 sati, Jazz Orkestra HRT-a. A čuli smo sad ulomak iz opere Nikola Šubić Zrinski Ivana plemenitog Zajca, i to ulomak sa snimke koji su zajedno izradili Božidar Pandurić kao tonmajstor i Krešimir Seletković koji kao producent, koji je i dalje sa mnom u studiju prvog programa. Tu je bilo još puno zajedničkih radova, među njima je tu bila i opera Porin, koju se ti Krešo radio i isto tako dobio nagradu za tu produkciju, pa onda Carmina Krležjana i Misa Maruljana Frane Parača, gdje ste i ti i Božo nagrađeni. Mislim, sad spominjem te nagrade čisto da kažem koliko te snimke dobro zapravo kotiraju i prepoznate su i izvan granica samog HRT-a i Hrvatskog radija.
2: Pa mi se uvijek trudimo da napravimo najbolje što možemo i tražimo uvijek nekakve najbolje uvjete koje možemo ostvariti, i nadam se evo da to prihvatljivo zvuči.
1: A što se tiče samog studija, recimo HRT-ovskog studija Bajsić, koliko se ti zadovoljan kao producent s tim prostorom?
2: Moram reći, to je manji prostor. Dakle, tu ne može se ići sa punim simfonijskim sastavom. Iako se sjećam, ako se dobro sjećam, da smo tamo snimali sa maestrom Tarbukom 7. Simfoniju Sibeliusa i Baranovićev simfonijski skerco, mislim da je bio. Tako nešto je bilo. Sa velikim sastavom, i to smo uspjeli nekako poništiti taj mali prostor da bi ga pretvorili u malo veći, da ipak to zvuči kao normalna koncertna dvorana. Studijski prostori su obično dosta zatvoreni sa odjekom, i oni su na neki način, kad uđete unutra, to je, ajmo to tako nazvati, gluho. E sad na nama je da pokušamo to nekako zamaskirati, da dobijemo pravi prostor, da imamo osjećaj kao da je, recimo, to snimano u Lisinskom.
1: Taj studijski dio je takav, naravno ti radiš i u drugim studijima i u Lisinskom, evo, i snimaš zaista na raznim lokacijama sa našim ansamblima i sa raznim drugim glazbenicima. I sad evo da malo izađemo iz te priče snimanja i prijenosa i slično, da zapravo malo kompletnije predstavim tebe kao skladatelja, kao akademika, kao nekoga koji je bio dugogodišnji ravnatelj muzičkog bijenala Zagreb i neke druge festivale se radio. U ostalom, substancijalno si nekako sudjelovao i u samoj gradnji, odnosno prilagodbi iznutra prostora nove zgrade Muzičke akademije, upravo i za te studije, za glazbene studije, za evo, neki zajednički nazivnik svih tih tvojih djelatnosti. Kako to sve spajaš i odakle to sve proizlazi?
2: Teško naći zajednički nazivnik, ali zapravo zajednički nazivnik je samo jedan, a to je glazba. Jer da bismo mogli, rekao bih, dostojno uživati u glazbi, zapravo trebamo normalne uvjete za rad. I to je uvijek isti problem. Kada nemate najbolje uvjete za rad, onda je ovo što je Božo rekao, to se čuje. U ovom svem ostalom što si nabrojala, to je pokušaj zapravo da iz svih aspekata, evo, kojim se ja bavim, da direktno sudjelujem u tome da proizvod, odnosno da snimka, odnosno da sama kompozicija bude na nekakvom nivou. To su naravno težnje, neki puta uspije bolje, neki puta uspije lošije, ali mislim da se evo sa tonmajstorima koji rade na Hrvatskoj radioteleviziji i sa nekim tonmajstorima izvan same ustanove, mislim da se u zadnjih 15 godina jako podigao nivo, jer je i tehnika otišla jako naprijed. I u tome svemu mislim da je sada, da ove snimke i ovi prijenosi ni u kom slučaju ne zaostaju za nekim europskim i svjetskim.
1: Apsolutno, jer ja stalno dobivam te europske snimke i mogu ih usporediti i naši slušatelji ih osam mogu slušati u našim ciklusima, tako da mislim da smo tu negdje.
2: Mislim ili da je to čak, vrlo, vrlo blizu svega onoga, ali naravno mi ne možemo se mi usporediti sa produkcijom jednog BBC-a ili Radio France-a. Naravno, oni imaju možda malo više, rekao bih, posvećenja svemu tome, ali ono što se u našim uvjetima može ovdje ostvariti, mislim da je to na jednoj, recimo, solidnoj evropskoj razini.
1: Evo, meni je jedan drag što se tiče nekakvog napretka, aspekt tog našeg posla je da vidim da se iz redova skladatelja, dakle zaista najobrazovanijih glazbenika, regrutiraju producenti glazbe. Dakle, tu ste i ti i Vjekoslav Nježić, ali i neki mlađi kao što je Lovro Stipčević, koji isto već stvarno uživa povjerenje svih nas.
2: Pa mogu reći da smo na Muzičkoj akademiji pokrenuli jedan kolegi koji se zove glazbena produkcija, koji traje 2 godine. I naravno postoji modul za ton majstora koji predaju kolege Jambrošić i Horvat sa Fera. Ono što je zanimljivo zapravo je da smo evo pokrenuli to na bazi, ljudi često misle glazbena produkcija pa misle da će tu biti nekakav pop rock ili već nešto što je. Međutim, mi se bavimo isključivo klasičnom glazbom i pripremamo mlade kolege da mogu u jednom trenutku preuzeti dio posla, jer ja moram reći da se ne bavi jako puno ljudi glazbenom produkcijom. A kako na akademiji imamo uvjete za sve to, onda smo to pokrenuli kroz jedan kolegi, a ko zna, možda u budućnosti postoje neki planovi, će se možda osnovati i studij glazbene produkcije. Tako da mladi kolege kao što je Gerog Draušnik, kao što je Lovro Stipčević, to su kolege koji apsolutno već rade i sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, neki su radili i sa filharmonijom. Mislim da to jedna dobra mlada ekipa koja će vrlo brzo stasati i mislim da će, usudio bi se reći da će možda nadmašiti sve ono što smo im mi mogli dati.
1: Vidjela sam da ih često dovodiš i na naša snimanja i prijenose. Kako oni reagiraju? Je li im to nešto novo? Je li im se sviđa? Kakva su iskustva?
2: Uobičajeno je to da kada prvi puta dođu u kola, onda im je sve to skupa jedan ogroman stres. Jer treba naravno biti u partituri jednom, u partituri sa očima, glavom i ušima slušamo, a ne znam, rukama pišemo i još komuniciramo što je bilo dobro, što nije bilo dobro. Dakle, to je jedan kompleksan je to proces gdje u praksi postoji recimo termin od 3 sata u kojem u tom zadanom terminu treba ostvariti određeno djelo. E sad, neki puta ide lakše, neki puta ide teže, pa onda kažem, treba nekad kompromise, nekad dosta psihologije, ali u načelu pokušavamo sve ostvariti u zadanom vremenu. Tako da mislim da studenti i potencijalni budući glazbeni producenti imaju mogućnost i mogu doći u kola, vidjeti kako to izgleda, mogu vidjeti što je to živi prijenos, što je snimanje, što je rad na razglasu, kad su otvoreni prostori u pitanju i tako. Mislim da imamo mogućnost da im to sve priuštimo, a s druge strane, ovo što sam rekao, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu imamo te uvjete da oni, recimo već pod kraj prve godine, a pogotovo u drugoj godini glazbene produkcije, sami mogu ostvariti snimke i to se nerijetko događa i u praksi je to normalno da oni uđu u studio, snime svoje kolege i nama, profesorima, isporuče nekakav materijal na temelju kojeg mi vidimo koliko su oni mogli napredovati kroz te 2 godine. Međutim, samo ću reći, to je 2 sata tjedno.
1: Da.
2: Što je jako malo, ali u praksi se to pretvori u 10. Znači, da. Praksa je tu puno važnija nego možda ovaj sami teoretski dio, jer oni moraju vježbati i moraju naprosto doći do toga da sami ostvare nekakvu snimku.
1: Evo, ja te nisam pitala ni kako si ti zapravo se počeo baviti produkcijom. Pretpostavljam isto još i na studiju si radio elektroničku glazbu, pa zapravo si vrlo brzo se verzirao u različitim tehnologijama koje danas koristimo.
2: A ja sam još uvijek ona generacija koja je prešla iz analogne u digitalnu tehnologiju, ali moram reći da sam se i produkcijom počeo baviti dijelom za vrijeme studija, ali to isto mogu zahvaliti maestru Tarbuku koji je zapravo kolegu Nježića i mene na neki način pogurao prema tome svemu i evo, još uvijek smo tu.
1: Evo, nekako smo u ovoj emisiji stavili težište na taj naš radijski posao i posao studijskog i snimanja i izravnih prijenosa, ali moram spomenuti i tvoju osnovnu struku, a to je skladateljski skladatelj. Bio si rezidencijalni skladatelj na Hrvatskoj radio televiziji u sezoni 2021-2022, baš specifična jedna, jedan period u našoj nedavnoj povijesti koji je obilježio i tvoje skladbe iz toga vremena. Evo, ja sam tu izdvojila nešto s čime bih završila današnju emisiju, ali vratimo se malo. Dakle, radio si skladbe za simfonijski orkestar i zbor Hrvatske radio televizije. Imala sam čast prenositi tvojih 5 stadija žalovanja za zbor i violončelo solo. A ovo je, ova distopija je tematski vrlo blizu tome, pa evo, možda možeš ti reći nešto da ja ne govorim sama o tome, o tim skladbama.
2: Teško mi je govoriti uopće kako su nastale,
1: da,
2: jer to je jedan, ajmo reći, kreativni rad. Međutim, nastale su u dosta kratkom vremenu jer su bile jako blizu s obzirom da je rezidencijalni skladatelj u to doba bio jednu godinu. I onda sam dvije kompozicije napisao ajmo reći u relativno kratkom periodu. To je bilo ono vrijeme još i korone i post potresa i svega.
1: Odatle tako da je te to teme, distopija.
2: Pa dijelom da, dijelom i ne. Međutim, to je na neki način, na neki način u to vrijeme meni bilo možda preokupacija kojom sam se želio baviti, jer je to možda atmosferski bilo nekako meni blisko, ali naravno da je, da su sve vanjske okolnosti mogle utjecati i na moje razmišljanje i to sve skupa. Da li bi danas tako nešto napisao, ne znam, ne mogu znati.
1: Evo, dragi slušatelji, sa mnom su danas u studiju u emisiji posvećene 100-godišnjici Hrvatskog radija bili Božidar Pandurić, ton majstor, i skladatelj akademik Krešimir Siletković, čest suradnik Hrvatskog radija i orkestra i zbora Hrvatske radiotelevizije. Za kraj smo ostavili, Krešo, dakle, ulomak iz tvoje skladbe. Slušamo distopiju u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Uz to pozdravljamo se s vama. Za pultom prvog programa bile Ivana Hegeduš i sama urednica Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi. Prvi program. Uvijek prvi.
2: Krimi petak na prvom.
3: Sina, tam na cesti, jel vidiš ispod lampe?
4: Da, okej, okay, neš je tamo.
3: To nije životinja.
4: Nije bog meni osoba.
2: Vid lež.
5: Sunce da nam otvore brzo.
3: Isuse Bože.
2: Detoks, druga epizoda.
6: Črni vrog po usta ide. Otpri oči. Boga muri.
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Osjetite ljepotu ljudskog glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Jedan od najcijenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ja sam Kristina Bokanić iz emisije Najavljujemo.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u proglašen nezakonitim. Čistoća počela odvoziti otpad, ponovno vozi i javni gradski prijevoz.
2: Oporba prozivala Turudića u Saboru. Dio njih poručuje da hrvatsko pravosuđe treba razoriti te izgraditi iz temelja.
0: Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi.
2: Od sljedeće školske godine stižu promjene u provedbi državne mature.
0: I sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonitima. Iako sindikati imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, to ne utječe na provedbu odluke, pa su radnici morali odmah prekinuti štrajk. Kamioni Čistoće već su na cestama, a samo nekoliko minuta prije početka naše emisije na Zagrebačke ulice izašli su tramvaji i autobusi. Što se događalo tijekom dana pratila je Miruna Kastratović.
3: Štrajk ZET-a u Zagrebu koji je paralizirao grad u protekla tri dana je prekinut. Kako je prije jedan sat rekao odvjetnik sindikata Boženko Lozo, on sam odluku suda o nelegalnosti štrajka smatra nezakonitom.
4: Presuda koju smo danas dobili u 13.30 sati je nezakonita i po mom mišljenju Vrhovni sud tu presudu mora poništiti i vratiti predmet na ponovni postupak.
3: Radnici Čistoće već su krenuli s 30 kamiona u poslijepodnevnu smjenu nakon što je donesena sudska odluka. Radnici Čistoće presudu će poštivati, objavio na presici rano poslijepodne predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, te objavio da su prekinuli štrajk.
5: Radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takva kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Naime, štrajk u Zagrebu nakon tri dana dobio je sudsku zabranu. Županijski sud u cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev Zagreba holdinga protiv triju sindikata te im zabranio organiziranje štrajka jer je u tom trenutku, kako je objasnila sutkinja Ksenija Jakovčević, na snazi bio socijalni mir zbog čega je štrajk bio preuranjen i nezakonit.
6: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Nezakonitim je proglašen i štrajk sindikata u ZET-u, objavila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković, jer tijekom njegova trajanja nisu ugovoreni nužni poslovi.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
3: Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Pravni postupak oko štrajka u holdingu i ZET-u tako još nije završen. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku.
1: Dnevnik.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a raspravljalo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
8: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
8: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
11: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
12: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
11: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsna, sve ste rekli.
13: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko ljubav. Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima. Hvala.
11: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
8: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku. A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
14: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
10: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
8: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
15: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
8: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu ni u jednom uzorku utvrđeni iznad granice određivanja. 7. je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi drame oko gospićkog otpada, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su radnici zabrinuti za svoja radna mjesta i svoju budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno informira i zaštiti. Radnici nisu donosili odluke koje su dovele do sadašnje situacije, ali njezine posljedice itekako osjećaju, pogotovo kad u javnosti svakodnevno slušaju pozive na zatvaranje cementare, upozoravaju sindikati. Svijet.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja u Tel Aviv sa 180 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je nakon toga u manje od 2 minute naglo ponirao više od 5000 metara. Dvojica pilota u kabini na kraju su razdvojena, zahvaljujući intervenciji nekih putnika, a upravljanje zrakoplovom preuzela su dvojica pilota koji su bili na letu jer su na odredištu trebali preuzeti sljedeći let. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada, a premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača.
16: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Oni Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korane Svilar.
17: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
18: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga je udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju, Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
19: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
0: Obrtnička komora Zagreb dodijelila je priznanja svojim zaslužnim članovima. Među više od 29.000 obrtnika u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, najviše priznanje, zlatnu statuu, dobili su obučari iz Dugog Sela Željko Lepotinec i vlasnik obrta za građevinske radove Željko Vasiljević iz Zagreba.
20: 35 godina postoji nekakvi kontinuitet, kome krivo, kome pravo, ja ponosan. Kad me ljudi pitaju zašto mi se mušterije vraćaju, jedini sam u Dugu Selu i to je valjda jedini od razloga, jel? Šalim se. Pokušavam taj posao raditi kvalitetno i pošteno i to je to.
21: Svaki posao koji napraviš dobro i normalno naplatiš ga, rastaneš se sa čovjekom za ruku, to je novi posao, to je nova preporuka. Znači svaki taj posao ti je zadovoljstvo i uvijek si na njemu nešto naučio.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenoga državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
22: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
23: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura. I lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
22: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
24: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
22: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
3: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
22: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
1: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji prije povratka u Rijeku, gdje će se pripremati za treće kolo Lige nacija i dolazak Engleza u subotu. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1. Veznjak Josip Mišić odigrao je 90 minuta i otkrio čime su ga domaćini impresionirali.
4: Premirni su u pasu, u tom primanju, onako tehnički savršeni, jednostavno umaraju te tim pasom. Trčiš puno, a ne možeš doći do lopte. A opet i kad ju izgube, su agresivni i pokušaju je odmah vratiti u svoj posjed, ali ti ako ne sačuvaš, onda opet ulaziš u taj ritam. Trčanje za loptom, jednostavno to je bilo dosta teško.
8: U drugoj utakmici skupine Engleska sinoć u Pragu bolja od Češke 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondins de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren, jugoistočni i istočni. Na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije izdvajamo.
0: Štrajk u zagrebačkom holdingu i ZET-u proglašen nezakonitim. Čistoća počela odvoziti otpad. Ponovno vozi i javni gradski prijevoz. Oporba prozivala Turudića u Saboru. Dio njih poručuje da hrvatsko pravosuđe treba razoriti te izgraditi iz temelja. Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Od sljedeće školske godine stižu promjene u provedbi državne mature. I sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Prcela. Crkva se danas spominje crkvenog naučitelja, prevoditelja, teologa, tumača Svetog pisma i najpoznatijeg Dalmatinca. Za ondašnje vrijeme doživio je duboku starost. Rođen je oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji, a preminuo u Betlehemu oko 420. godine na današnji dan. Znakovita je imena, koje svoje korijene vuče iz starogrčkog jezika, Hieronimos, Hieros, svet i onoma ime, Hieronim, odnosno sveto ime. Kao sveca štuju ga ne samo katolici, nego pravoslavni i evangelički, odnosno protestantski vjernici. Ako pak zavirimo u njegove zapise o sebi samom, tako i njegovih suvremenika o Hieronimu, bio je izgleda osoba izrazito teška karaktera. Kao papin tajnik i osnivač, odnosno predstojnik više samostana, vrlo utjecajan. Kao učitelj i pisac, slavljen. Počesto se ponašao samodopadno i tvrdoglavo. Prema svojim učenim protivnicima znao je biti britko ironičan i uvredljiv u izričaju. Otud i onaj njegov legendarni vapaj Parce mihi domine quia dalmata sum, što u prijevodu znači, oprosti mi gospodine, jesam dalmatinac. Izgleda nije primarno odlučujući bio njegov život kao takav, da su ga crkve stavile u svoj kalendar svetaca, nego upravo rad svetog Hieronima. I to ne bilo koji, nego upravo onaj više desetljetni rad na prijevodu svetog pisma na latinski jezik. Naime, sve manje je ljudi na zapadu Rimskog carstva razumjelo biblijske tekstove koji su bili na grčkom jeziku. Papa Damas I. je povjerio Hieronimu, svome tajniku, da učini prijevod na pučki jezik koji je razumljiv širim masama, otud i naziv prijevoda Biblije Vulgata. K tomu, za razliku od dotadašnjih prijevoda, sveti Hieronim je za svoj prijevod koristio prijedloške izvornih tekstova s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika. Tako je Vulgata postala službeni prijevod Biblije kroz mnoga stoljeća. Poštovani slušatelji, primarni uzor svetog Hieronima nije u tome što je puno radio i tako ostvario veliki prevodilački pothvat. Ni brojnost njegovih poslanica i komentara ne bi trebali biti predmet našeg diviniziranja današnjeg sveca. Čini mi se da bi nam sveti Hieronim mogao biti uzor upravo kroz dubinu razmatranja riječi, povratak izvorima, kroz ustrajnost druženja s riječju Božjom, što je sve na neki način kulminiralo u njegovoj tako snažno sažetoj poruci. Nepoznavanja pisma jest nepoznavanje Krista. Što bi ta poruka mogla značiti nama danas? Ne možeš nešto ljubiti ako to ne poznaješ. A to nije samo stvar uma, nego i srca, otvorenog srca. Tako je i s riječju Božjom. Jednako tako nam se odnositi i prema riječima, porukama u našim međuljudskim komunikacijama. Jer svi smo mi prevoditelji. Život je zapravo trajno prevođenje. Svakodnevno nam je prevoditi riječi u životom ispunjene misli, ponajvećma pretočiti ih u djela, čitati između redaka, tražiti izvorni duh izgovorene riječi, pa tako i riječi Božje. Tako ćemo oplemeniti svoj život i opismeniti svoju vjeru. Stoga, ne samo danas je Međunarodni dan prevoditelja. Svaki naš dan je između ostalog prevodilački rad, mogućnost i za sveto djelo.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu.
3: Sredo je emisija u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu.
3: U trendingu.
4: Trending.
1: Što je trending?
5: Evo, mi smo u trendingu i vi slušate u trendingu. Inače su mi mladi dosta poznati po tome da sva odgovore na sva pitanja tražimo po internetu, forumima, TikToku, rekala kazala pričama, ali danas dobivamo sve detalje koje vas zanimaju iz prve ruke od naše današnje gošće, doktorice Petre Kele. Dobar izgovor, ok. Specijalistice ginekologije i opstetricije. Ja sam Ivija Pucarić, sa mnom je moj suvojitelj Domagoj Tot.
6: Bok, bok.
5: I ajmo odmah glavom prvo. Koje su neke stvari koji mladi misle da znaju o prvim odnosima, o nekakvom prvom pregledu i općenito higijeni, a koji zapravo ne znaju? Što vas zapravo najviše nekako iznenadi kad vam dođemo prvi put?
7: To sad sve u jednoj rečenici trebam ili možemo podijeliti?
5: Podijelite koliko god trebate.
7: Da, gledaj, mislim da da je zapravo današnje znanje jako, ne mogu sad reći baš ono jako loše, jer nemam točan dokaz za to, ali mislim da je sigurno nedovoljno. I mislim da je nedovoljno iz razloga što zapravo vi to danas nemate od kuda saznati. Jel, kao što si rekla, većinom gledate društvene mreže, jel tako? Jel? Više niko ne čita novine, ja bih rekla. Novine, ne znam jel uopće više postoje. Jel neko ide na kioski, ono, kupi časopis?
6: Postoje.
5: Postoje.
7: Ok, ali jel neko ode na kiosku, kupi časopis i onda da, znaš, ono, čita 45 minuta ili sat i pol neki časopis. Mislim da ono niti pažnja se ne može toliko dugo zadržati, niti je to više neki trend. Mislim, to niko ne radi. A mi smo to radili. Znači, i mi nismo imali, ja nisam imala zdravstveni odgoj u školi, ne znam jeste vi to imali. Imate vi sad u školi?
6: Imali smo određen nivo, a mislim da je to dosta bazično. Bilo je neke samo osnovne informacije su bile.
7: Da, i mi smo imali neke osnovne informacije. I kao što je to i sada, ali ja mislim da smo većinu stvari saznali iz tih časopisa. E, sad pazi, sad tu dolazi razlika između časopisa i društvenih mreža. U časopisu ne može bilo tko napisati članak. Jel? Časopis ima nekog glavnog urednika, ima tamo nekakav plan, neko to provjerava. Jel? I sad tu u časopisu, ako ti pišeš, ti moraš biti neki stručnjak. I tu su na ta pitanja odgovarali moji kolege, ginekolozi, neki drugi liječnici i tak dalje. I tu su stvarno bile, naravno oni su sami vjerojatno sebi postavljali ta pitanja, pretpostavljam, mislim sad ne znam, trebalo bi ih pitati, još ljudi rade. I onda su na taj način zapravo širili informaciju. I sad ti bi kupila časopis radi savjeta o šminkanju, jer naravno nisi kupila radi savjeta o prvom ginekološkom pregledu ili o tome kako da prepoznaš spolno prenosivu bolest ili da se zaštitiš ili bilo čega sličnog, nego radi nečeg drugog. Znači kako da se našminkam ili što da napravim kad me prijateljica trača. Ovoga, ili znači li to što je podigao obrvu da mu se sviđam. A onda s obzirom na to da je bilo, ne znam, 100 stranica tog teksta nekakvog, onda si pročitao i šta je rekla moja kolegica ili kolega. I onda si na taj način to naučio. I to smo pročitali svi. I na taj način smo to znali svi. E, a danas to više nije trend. Danas je trend da gledaš TikTok ili ne znam, možda vaša generacija ne baš toliko Instagram, ali Instagram, neke druge društvene mreže i sad tu možeš dobiti savjet i informaciju od bilo koga, to je prvo, možeš dobiti od mene, ali možeš dobiti od nekog ko ono, uopće nema nikakve veze sa strukom i priča totalne gluposti. A i te informacije dobiš samo ako ih tražiš. Jer ni jedan algoritam tebi ne kaže, aha, ti si sad pogledala 7 tutoriala o tome kako da mi oči izgledaju otvorenije kad se šminkam i sad ćeš pogledati malo još i 4-5 ovih o klamidiji i sigurnom spolnom odnosu i kada treba otići na ginekološki pregled. Tog nema. Znači, ti ćeš dobiti informaciju samo ako ju tražiš, a nećeš ju dobiti zato što si ti ciljena skupina koja je kupila ovaj časopis. I to je sad glavna razlika. I zbog toga mislim da ljudi danas ni ne znaju koliko ne znaju.
6: Da, već je sve servirano i onda ni ne provjeravaju neke informacije.
7: Pa da, jer kao pa sve je dostupno, pa sve znamo, a zapravo ne znamo.
6: Da.
7: Tako da ne znam ovoga. Ono što mene, recimo, što si pitala, što me najviše iznenadi. Najviše me iznenadi kad djevojke misle da ne trebaju doći na ginekološki pregled jer nikad nisu imale spolni odnos. To je grozno. Znači, ono što je ono važno i vjerojatno za ljude koji slušaju ovu emisiju, svaka žena ide na ginekološki pregled zato što je žena. a ne zato što ima spolni odnos. Ne zato što postoji ili ne postoji neki penis s kojim se ona druži ili ne druži. Znači, to nema nikakve veze, odlazak ginekologu nema nikakve veze s spolnim odnosima. Idemo zato što smo žene i bilo bi dobro otići do 21. godine, naravno ako nije bilo nikakvog problema, bez obzira na to je li imate ili nemate spolne odnose. Imaš 21 godinu, nisi bila na prvom ginekološkom pregledu, bilo bi dobro to napraviti. Čak i ako nema nikakvih tegoba i ako nema spolnih odnosa. A ako ima spolnih odnosa ili ako ima nekakvih tegoba bilo koje vrste, onda naravno to treba napraviti i ranije. Moj savjet bi bio svakoj mami da dovede svoju kćer na prvi susret s ginekologom, koji ne mora biti pregled, možda nekad kroz srednju školu. Znači, recimo, u drugom, trećem razredu srednje škole bi bilo sasvim ok da se djevojku dovede, da vidi da je ginekološka ordinacija sigurno mjesto za nju. Zato što ja sam sigurna da ja znam neke stvari objasniti, neke fiziološke procese, menstruaciju, siguran spolni odnos, spolno prenosive bolesti, općenito stvari o zdravlju, bolje nego neka mama koja je možda, ne znam, inženjerka elektrotehnike, koja što ćeš ti biti. Znači, ili ne znam, glumica ili koja radi u dućanu. Zato što ja ne znam ništa o elektrotehnici, pa isto tako kad bi mojem djetetu nešto o tome trebalo objasniti, bi odvelo nekom stručnom.
6: Evo,
7: tako i ovo.
6: Treba li onda možda više i otac sudjelovati u tome ili je to ekskluzivno za majke?
7: Nikako to nije ekskluzivno za majke. Znači, otac jednako kao i majka treba sudjelovati u tom odnosu, ali otac, za razliku od majke, obično nema iskustvo odlaska ginekologu osobnog. Tako da, znaš, ono, uobičajeno to bude majka, iako dođu da je okej sa ocem. I to je super, i to je sasvim okej. Mislim da otac treba sudjelovati u tome i nekada imaš sa ocem bliski odnos nego s majkom i to je sve u redu, ali velim, jedina razlika je u tome što majka ima to iskustvo, pa ga može podijeliti.
6: Da. I onda da se odmah nadovežem na to koliko se muški trebaju zanimati za sam možda i ginekološki čak pregled ili više vezano.
7: Pa ja mislim da bi muškarci trebali znati o ženskom tijelu normalno sve informacije, isto kao što bi žene trebale znati o muškom tijelu. Mislim da to uopće ne treba o tome raspravljati, da bi trebali znati o čemu se tu radi i zašto žene idu na ginekološke preglede i kako funkcionira menstruacija, kako funkcioniraju plodni dani i sve ovo ostalo, isto tako kao i žene. Isto kao što bi žene trebale znati na koji način se, ne znam, proizvodi sperma i koliko dugo živi i svakih koliko, ne znam, tjedana ili mjeseci se stvara nova sperma i tako dalje. Sve te neke stvari koje su normalne, jer svi smo ljudi, bez obzira
6: neke,
7: na to kojeg smo spola.
6: Osnovne do neke
7: pa
6: malo
7: da,
6: detaljnije
7: mislim, to je,
6: informacije.
7: To je pitanje, pa da, mislim, to je pitanje nekakvog ono osnovnog razumijevanja ljudske fiziologije, nekakve osnovne. Ne govorimo sad o tome da ćeš biti liječnik ili, da, ne znam, farmaceut. Nego onako da znaš kako tvoje tijelo radi.
6: Na kraju kraja to sigurno je lakša odnos i poboljšava.
7: Pa sigurno da ako razumijemo neki proces, ga se prvo manje bojimo, drugo možemo primijetiti vrlo brzo da nešto nije u redu.
5: Da. Pa ajmo se vratiti na početak. Ajmo natrag na taj prvi nekakav ginekološki pregled.
7: Mm-hmm.
5: Što se treba očekivati? Je li to samo nekakav razgovor, nekakav test, nekakav pap smear? Što zapravo se treba očekivati?
7: Pa ovako, ja mislim da je to je prilično individualno. Znači, kada djevojka prvi puta dolazi ginekologu, prvo ćemo sigurno samo razgovarati. Nećemo sigurno sad početi vaditi tamo, ne znam, 100 nekakvih instrumenata i napadati sa svih strana. Mogu ti reći kako to izgleda kod mene. Znači, prvo se razgovaramo otprilike 20-30 minuta. Onda, ovisno o tome da li postoji ili ne postoji tegoba, odlučimo hoćemo li ili nećemo raditi pregled. I kojeg opsega će taj pregled biti. I to je individualno za svaku ženu. Ono što je važno je da je svakoj ženi i djevojci bi trebala ginekološka ordinacija biti sigurno mjesto. Što znači da ja neću napraviti bilo šta za što nemam tvoje dopuštenje ili bilo što ti ne razumiješ ili bilo što za što te prije nisam pitala ili u redu da to napravim. Tako da, ako danas nije taj dan kad ćemo se prvi put pogledati, dobro, nema veze, bit će idući put. I to je okej. Okay. Znači, nema neke prisile. To je najvažnije od svega. To je za prvi put. Inače, kako izgleda ginekološki pregled? Znači, obično prvo razgovaramo. Nakon toga ide taj dio pregleda. Obično gledamo vulvu izvana, da vidimo da li ima nekih kožnih promjena ili nešto drugo na koži šta bi nam bilo od nekakve važnosti. Nakon toga, ako postoji potreba, pogledamo rodnicu iznutra i prikažemo vrat maternice iznutra. To se napravi s onim jednim instrumentom koji izgleda kao mali kljun. na njega se stavi nekakav lubrikant i onda se on uvede u rodnicu i to nije bolno. To je nešto što je važno za reći, zato što mi često djevojke kažu, a ja sam mislila da će ovo užasno boliti, pročitala sam na internetu da se za to treba dobiti anestezija, ne znam šta. Ne, znači ne boli sam pregled. Ono što može biti nelagodno je ako mi sad krenemo u neku borbu. Ako se nas dvije nismo dobro dogovorili, ako ti recimo ne razumiješ što ću ja raditi, pa sad naravno tijelo krene automatski braniti se. Jel? I onda ja pokušavam širiti, a ti pokušavaš skupljati. I onda taj instrument koji služi za proširiti neki prostor, naravno, djeluje i kao štipaljka. Jel? I onda se to počne štipati i to je zapravo ono što boli. Ali ako smo se nas dvije dobro dogovorile u početku, ja svojim pacijenticama dam i ogledalo zato da vide što se događa pa im bude lakše. Jer ono nema tog momenta iznenađenja, naravno ko želi. I onda pogledamo vrat maternice i sa njega uzmemo taj famozni papa test. Jel? I to radimo rutinski nakon 21. godine.
5: Pa zašto je zapravo taj papa test bitan?
7: Zašto je bitan?
5: S obzirom su ga već spomenuli.
7: Okay. Papa test je zapravo screening na karcinom vrata maternice. Okay? Znači on nije test na spolno prenosive bolesti. Papa test može biti potpuno uredan, a žena može recimo biti HPV pozitivna. Ili može imati i klamidiju, i gonorheu, i sifilis, i može imati i HIV, a papa test potpuno uredan. Dakle, on nije test na spolno prenosive bolesti. On je screening metoda za karcinom vrata maternice. Dakle, test probira kojim zapravo razmazivanjem tog sloja stanica na stakalce ili u tekućinu, postoje dvije metode, pošaljemo taj uzorak u laboratorij i onda dobijemo odgovor, aha, ove stanice izgledaju potpuno uredno i uopće ne izgledaju kao da bi tu moglo doći do nekog karcinoma uskoro. To znači uredan papa test. Ili dobijemo neki drugi odgovor, dakle, aha, ovdje ove stanice ne izgledaju baš najurednije i trebalo bi, recimo, napraviti neku dodatnu obradu. To tome služi. Bilo bi znači po smjernicama koje danas postoje, jednom u 3 godine bi trebalo napraviti papa test. Dobro, nakon 30. godine ima smisla uz taj papa test uzeti i test na HPV.
6: Prije toga ne. Ali.
7: Prije toga ne, zato što je vrlo vjerojatno smo svi pozitivni na HPV u ranijoj životnoj dobi. Naravno, u nekim slučajevima da, govorimo samo o rutinskom testiranju, u nekim slučajevima ćemo testirati na HPV i ranije, ali nećemo rutinski.
6: Koji su još neki važni testovi koji se moraju obaviti? Koje preporučate da
7: koje bi žena radila?
6: Da.
7: Ako sad to ovoga, bilo bi dobro da svaka žena napravi kontrolu dojki jedan puta godišnje i ginekološki pregled jedan puta godišnje. To što je papa test sad po smjernicama jedan puta u 3 godine ne znači da ne dolaziš kod ginekologa jedan puta godišnje. Ili ako tvoj ginekolog procijeni da treba napraviti papa test i češće, onda se može napraviti i češće. Dakle, nije greška napraviti ga češće, samo bi ga bilo dobro napraviti jednom u 3 godine. E sad, ovoga, i pregled dojki. Sad dalje, ovisno o spolnoj aktivnosti, ima smisla napraviti testove na spolno prenosive bolesti. Ako mijenjaš partnere, recimo, ako imaš novog partnera i razmišljaš o tome da prestanete koristiti kondome, na primjer, zajedno, i odlučite se za neku drugu vrstu kontracepcije ili želite trudnoću, onda ima smisla napraviti test na spolno prenosive bolesti kod jednog i drugog partnera i partnerice, jel? Da, onda možete sa sigurnošću ne koristiti tu barijernu zaštitu koja je jedina koja nas štiti od spolno prenosivih bolesti. Znači, govorimo u slučaju kad partneri nisu jedan drugome prvi, jel? Ili jedini. I to uvijek moramo pitati, znači kakve su navike. I to nije neko pitanje, ako to pitanje čujete u ginekološkoj ordinaciji, ne pitamo vas to zato što, ne znam,
6: želite tračati.
7: Zato što želimo tračati ili zato što, ne znam, želimo osuđivati, nego zato što nam je to važno da možemo procijeniti što sve trebamo napraviti za zaštitu vašeg zdravlja. Dakle, ako neko mijenja partnere, često ima smisla raditi češće testove na spolno prenosive bolesti i to pitanje tome služi.
6: Da.
5: Pa ajmo zapravo se malo zadržati upravo na tim spolnim odnosima, odnosno na prvom nekakvom spolnom odnosu. Što su neke stvari koje pogotovo mi mladi očekujemo zbog možda društvenih medija, filmova i ostalih stvari, a koje su potpuno drugačije ili nešto što je zapravo normalizirano što ne bi trebalo biti?
7: To možemo imati cijelu emisiju na ovu temu. Ako imamo još jedno, recimo, 4 sata da o tome razgovaramo.
6: Raos, nemoj.
7: Gle, ja mislim da to pitanje tome služi.
6: Da.
5: Pa ajmo zapravo se malo zadržati upravo na tim spolnim odnosima, odnosno na prvom nekakvom spolnom odnosu. Što su neke stvari koje pogotovo mi mladi očekujemo zbog možda društvenih medija, filmova i ostalih stvari, a koje su potpuno drugačije ili nešto što je zapravo normalizirano što ne bi trebalo biti?
7: To možemo imati cijelu emisiju na ovu temu.

0: percepciji. Ako neko naučio spolnosti, o spolnim odnosima iz filmova, to je kao da učiš o romantičnim odnosima iz filmova. Znači, romantični filmovi su filmovi i ne znam, sad ima tih nekih filmova koje smo gledali, pa sad ono, malo bi bilo glupo očekivati da sad ja ću hodat po Notting Hillu i onda će se u mene zaljubiti britanski premijer slučajno. Jer se tamo spota. Je li to isti film ili je to drugi film?
1: Drugi film.
0: Isti glumac, drugi film. Ne veze. Uglavnom, razumijete šta hoću reći. Znači, ljudi to ne oče. Isto tako, spolni odnosi u stvarnosti izgledaju drugačije nego na filmu. I to pogotovo drugačije nego na romantičnom filmu i drugačije nego u pornografskom filmu. Znači, to su sve filmovi i to nije stvarnost. To je ono prvo. Što je jako važno, drugo, mladi ljudi danas, meni se čini, ja nemam sad za to dokaz, ali postoje istraživanja koja su u tijeku, imaju jako malo strpljenja. I onda zapravo nisu zadovoljni sa brzinom kojom se te stvari odvijaju. Jel? A spolni odnos je puno više od pukog kontakta dva spolovila. To je ono pitanje povjerenja, pitanje ljubavi ili nekog poštovanja, barem pitanje razmjene neke dobre energije. I između ostalog, naravno, i zadovoljstvo.
2: Naravno,
0: ali
2: nije čisto radi toga.
0: Pa, uglavnom, u stvarnom životu ne bi trebalo biti isključivo to. Jel? Sad, to, seksualnost je vrlo slojevita, to možete pozvati nekog seksologa da priča s vama o tome. Postoje, mnogi mogu vam dati preporuke. Ali mislim da je to prvo. I drugo je percepcija sebe kao osobe. Jel? Znači, ono što često vidim kod mladih djevojaka je da to pitanje pristanka zapravo nisu baš shvatile. Često vidim da djevojke pristaju na spolne odnose zato što je to se očekuje. A da zapravo to nije ono što
2: nije
0: su
2: ono
0: one
2: što
0: htjele.
2: Žele zapravo.
0: Ono što one žele. Jer zapravo nisu ni razmišljale o tome što žele, jer nisu ni shvatile da zapravo suštinski mogu htjeti nešto drugo. Ili ništa.
2: Da.
1: Kako onda zapravo prepoznati kada je neko spreman za taj prvi odnos? Je li to nešto tjelesno?
0: To je vrlo individualno, ne možemo to sad ovako reći. To je ono nešto što se razlikuje od osobe do osobe. Mislim da je važno, upravo zbog toga je važno da ljudi imaju zdravstveni odgoj. I namjerno kažem zdravstveni odgoj, a ne spolni odgoj. Jer spolni odgoj je samo dio zdravstvenog odgoja. Tijelo je puno više od samo spolnih organa. Dakle, moramo gledati cijelu cjelinu i da razumiješ procese koji se tebi događaju, pubertet, hormonske promjene, da razumiješ i spolni nagon između ostalog i da onda možeš s time sam upravljati. Jel? I da onda možeš odlučiti, aha, sad je meni do tog odnosa, spolnog odnosa ili tog odnosa između te mene i te druge osobe, na taj način stalo da ja sad želim s ovom osobom stupiti u intimne odnose. I ja to zaista želim jer sam o tome razmislila. I znam na koji način to želim. I znam da isto tako mogu taj svoj pristanak povući u bilo kojem trenutku i reći da ipak sad sam se predomislila i sad ipak ne bi. Ja? To je ono što nekako mislim da je zapravo poanta zdravstvenog odgoja i spolnog odgoja onda između ostalog i da znaš na koji način onda to možeš napraviti na siguran način. Naravno u skladu sa tvojim nekakvim svjetonazorom. Ja? Postoje ljudi koji ne vjeruju u seks prije braka i to je sasvim u redu. Ali i oni trebaju imati informacije o svom tijelu, je li tako? Isto kao što postoje ljudi koji žive sa više partnera u nekim drugim kulturama. To kod nas ne postoji, ali u drugim kulturama postoje ljudi koji žive sa više partnera, ali i oni trebaju znati kako njihovo tijelo funkcionira i trebaju biti informirani. Tako da, evo, ne znam je li ono, jasno vam prenosim šta hoću reći.
2: I evo sad prije glazbene pauze, koji bi onda bili neki savjeti kako za žene, tako i za muškarce u vezi prvog odnosa? Kako to sve ugladiti i na koji način razmišljati o tome?
0: Ja mislim da je najvažnije razgovarati. Da je komunikacija uvijek ključ svakog odnosa. I da treba sa partnerom otvoreno o tome razgovarati. I pogotovo kad se radi o mladim ljudima, moguće je da ni jedan ni drugi nisu informirani baš pretjerano. I možete se i zajedno informirati. Možete doći u ginekološku ordinaciju ili kod nekog savjetnika pa o tome razgovarati ili naći na internetu, ali provjerene informacije. Znači, ono, kad to, mislim da se to uči u školi, moja djeca uči u školi, kako ovoga provjeriti ili neka informacija na internetu vjerodostojna ili nije. Pa onda gledaš, je li to neka institucija koja zaista postoji, je li to neka institucija koja se zaista time bavi i vjerodostojna i onda gledaš ono, znaš, uvijek sa
2: oprezom.
0: Sa oprezom te informacije koje nalaziš i na taj način ih skupljaš i onda doneseš neku svoju odluku i stav.
2: Hoćemo lagano na glazbenu pauzu.

0: što je trenutno u trendingu?
1: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
2: To je jako specifično pitanje i ovisi o kliničkoj slici, o dobi osobe i tako dalje. Tako da ovako paušalno govoriti o nadomještanju hormona ne bi bilo pametno. Mislim da takva osoba koja ima nekakvu kliničku sliku ili koja ima takav nalaz se treba javiti endokrinologu ili ginekologu pa onda dalje o tome razgovarati. I općenito mislim da za sva ta, bilo kakva klinička pitanja nije dobro odgovarati preko društvenih mreža. Mislim da treba otići na konzultacije i onda svaki pojedini slučaj
3: zasebno razmatrati. Pregledati i da. Potvrditi da je sve u redu. Evo, mi smo se vratili sa glazbene pauze, nadam smo u eteru, pa nastavljamo sa ovim pitanjima. Ja bih se prebacio na kontracepciju, možda. I tu je stvar koliko ste vi za kontracepciju i koliko mislite da je bitnija mehanička ili kemijska kontracepcija? Koja je bolja opcija?
2: Sad ovako, šta smatrate mehaničkom?
3: Recimo kondomi.
2: Ok, kao barijerna.
3: Barijer, da.
2: Ok, jer mehanička može biti i spirala. Ok, znači ovako, kondomi su definitivno jako dobar izbor jer štite i od spolno prenosivih bolesti i ne bih preporučila nikome da ima odnos sa osobom koju još ne poznaje i koja nije bila testirana na spolne bolesti bez kondoma. Znači i muškoj osobi i ženskoj osobi, jer i muškarci isto yes. tako od žena mogu dobiti spolne bolesti kao što i žene mogu dobiti od muškaraca. I muškarci od muškaraca i žene od žena. Jel? Tako da u svakom odnosu sa novim partnerom bi definitivno preporučila korištenje kondoma. Naravno, osim ako ste jedno drugom prvi partneri i vaš svjetonazor vam to ne dopušta. To je onda druga priča. Sad govorimo o ljudima kojima je kontracepcija ok. To je jedno. Što se tiče druge, znači to je jedina kontracepcija koja štiti i od spolno prenosivih bolesti. Onda dalje imamo hormonsku kontracepciju u smislu tableta, imamo hormonsku kontracepciju u smislu vaginalnih onih ringova koji se stavljaju, hormonsku kontracepciju u smislu depo preparata ili flastera. Oni svi funkcioniraju na vrlo sličan način, a to je zapravo da žena nema ovulaciju i na taj način ne može ostati trudna. Uz to hormonsku kontracepciju nekada propisujemo i radi promjena u raspoloženju kod žena koje imaju tako izražen PMS da ne mogu funkcionirati ili kod nekih kožnih problema u smislu nekih hormonalnih akni i sl. I postoje spirale koje se stave u maternicu i onda bilo uz pomoć male količine hormona ili samo mehanički sprječavaju trudnoću. Najučinkovitija od tih metoda je spirala. Ona sprječava trudnoću u preko 99% slučajeva iz jednostavnog razloga što je tipična upotreba jednaka idealnoj upotrebi. Jer ne možete zaboraviti popit spiralu.
3: Da.
2: Za razliku od pilule koju možete zaboraviti popit, možete imati nekakvih, možete povraćati jer ste nešto loše pojeli ili imate virozu pa onda to ne djeluje i tako dalje. Znači ne morate ju piti svaki dan. Ono što recimo sam često čula je da djevojke ne znaju u Hrvatskoj da se i ženama koje nisu rađale može staviti spiralu. I to je sasvim ok metoda i dapače vrlo dobra jer ti hormoni, čak i ako je ona hormonalna, ne djeluju u cijelom tijelu nego samo unutar maternice. Dakle, koju metodu odabrati, to je vrlo individualno i zbog toga imamo savjetovanje o kontracepciji. Pa onda pacijentica dođe sa ili bez partnera ili partnerice i onda o tome razgovaramo. I nakon toga zajedno odlučimo koju metodu smatrate najbolje. Da. Tako da nema jednog odgovora.
3: Najbolje je to.
2: I to je to. Nema. To je za svaku osobu individualno. Kažem, kondomi su jedini koji štite i od spolno prenosivih bolesti. Neki ljudi često kombiniraju kondome za zaštitu od spolnih bolesti i onda još imaju i spiralu ili uzimaju pilulu da ne bi žene ostale trudne. I onda, znači, ako imaš novog partnera, koristite i kondom.
3: Evo, imam još pitanja.
2: To se nekad zvalo double dutch. Ne znam još uvijek.
3: Evo, stvarno, ne znam. Imam još pitanje, postoji kao i kalendarska metoda, ne znam, tipa Knaus-Ogin. Što mislite o tim metodama?
2: Metode praćenja plodnih dana mogu biti prilično učinkovite, ali nije za svaku ženu to jednako. Znači, nema svaka žena ovulaciju na 14. dan ciklusa i onda svaka žena za sebe zapravo treba znati kad su njezini plodni dani. Jer neka žena može imati plodne dane, ne znam, na 8. dan ciklusa ili na 10. dan ciklusa ili na 21. dan ciklusa. To ovisi o tome kad je bila ovulacija. I to onda svaka žena za sebe treba znati. Iskreno, mislim da je ta metoda dobra za žene kojima zapravo ne bi bila tragična situacija u životu da ostanu trudne. Za one kojima bi to bila tragična situacija u životu bih preporučila možda neku drugu metodu.
3: Right.
2: Isto vrijedi i za metodu prekinutog snošaja.
0: Ok. E sad, koji su nekakvi najčešći mitovi za koje ste vi čuli u ordinaciji što se tiče kontracepcije? Puno ih je.
2: Pa da.
0: Okay.
2: Pa da, puno ih je. Znači, recimo često čujem za to da žene misle da ako nisu rodile ne mogu staviti spiralu, to je mit, nije istina, naprosto je laž. I eto, to je to, vezano uz spiralu. Često isto tako čujem da, ne znam, žene misle da će se udebljati od kontracepcijske pilule. To isto tako nije točno. Znači, otprilike jednaka količina žena se udeblja, smršavi, ali najviše žena ostane na nekakvoj svojoj istoj težini. Dakle, to nije točno. Ne znam sad, dajte mi još neki mit koji ste čuli pa ću vam reći li istina.
3: A ja nisam čuo nikakav mit konkretno, možda vi vjerujete.
2: E što je isto, to je isto dosta ovoga patognomonično, zato što eto, nisi čuo jer djevojke nisu s tobom o tome razgovarali.
0: Uf, ja nisam čula mit, koliko sam čula sam jedan jako, jako glupi zaključak, a to je da tijekom prvog odnosa nije potrebna kontracepcija.
2: Kaj?
0: Da.
2: ne, totalno krivo. Totalno krivo. Znači, realno nije potreban ni penetrativni odnos da bi žena ostala trudna. Ejakulacija po vulvi može dovesti do trudnoće. Prema tome, totalno krivo. Znači, ne mora biti ni penetracije da bi se postigla trudnoća. Nije baš često, ali događa se.
3: Evo, sad bi ja malo čak prešao onda i na higijenu, okay, i zdravlje. Koliko utječe kretnja, treninzi, nekakva čak i prehrana na samu menstruaciju i zdravlje žena?
2: Apsolutno. Utječe na sve. A menstruacija je jedan jako dobar pokazatelj općeg stanja tijela. Tako da, recimo, kod premalene tjelesne mase, kad su žene jako mršave, znači bilo da se radi o poremećaju prehrane ili da se radi o prekomjernom treniranju, pa možda ne prekomjernom, ali vrlo intenzivnom treniranju, žene često izgube menstruaciju i nemaju uopće menstruaciju, jel? Ili imaju rijetku menstruaciju. Isto tako kod prekomjerne tjelesne mase, žene često nemaju redovite cikluse, imaju ih svakih nekoliko mjeseci ili pak imaju dugotrajna krvarenja. Dakle, ta krvarenja i ta redovitost ciklusa je jedan dobar pokazatelj općeg stanja organizma. Kretanje, prehrana, to je osnova općenito zdravlja. Mislim, ono si što jedeš, jel? Pa sad,
3: tako kažu.
2: Pa da, mislim, jel želiš postati recimo, plavi čips ili bi radije bio neki cjeloviti obrok?
3: Koji je ukusan.
2: Koji je ukusan, pa naravno. Imali ste šefa prošli put, jel? Postavio mi je neko pitanje.
0: Što je po vašem mišljenju nekakva najbolja, mislim, naravno, to će isto biti individualno, ali nekakav najbolji pristup toj intimnoj higijeni? Što izbjegavati definitivno, što možda uvrstiti u...
2: Mislim, treba izbjegavati previše kemije. Znači, ne, isto kao i na bilo kojem dijelu tijela, ne prati se nikakvim agresivnim sredstvima. Znači, najbolje je realno u većini slučajeva koristiti toplu vodu, ali redovito. I ako baš treba, nekakav proizvod za pranje intimnog dijela tijela koji je za to namijenjen. Ne ono gel za tuširanje koji, ili šampon.
3: 17:1 šampon.
2: Da, možda ne, jer često vidimo iritacije radi takvog održavanja higijene. I što manje bilo kakvih sintetičkih tkanina ili bilo kakvih drugih tvari imati u dodiru sa kožom intimne regije. I to je zapravo to.
3: Koliko muškarci sa svojim vođenjem, odnosno ne vođenjem higijene i brige o sebi mogu utjecati na žensko zdravlje?
2: Kako to misliš? Misliš kao da li žene zbog toga mogu imati neku infekciju?
3: Neku infekciju, bolest ili iritaciju.
2: Pa, mislim ovako. U principu bi uvijek bilo dobro da diramo druge ljude čistim rukama. Po bilo kojem dijelu tijela, pa tako i po intimnom dijelu tijela. A nekakva ono razumna količina higijene bi bila sasvim u redu. Mislim da sad ono, kako bih rekla, od zmazanoće se uglavnom ne umire. Ja sad ne znam koja bi to, koja bi to razina nehigijene trebala biti, ali ako normalno vodimo brigu o svojem zdravlju, trebalo bi biti dovoljno. Ono što bi bilo recimo opasno je da muškarac mijenja partnerice i da to ne kaže svojoj novoj partnerici. Taj dio higijene je recimo najvažniji. Tako da ono, muškarcima ne bi trebalo biti ispod časti da se testiraju na spolne bolesti. Kako ne bi ugrozili druge ljude, to je
3: da,
2: žene.
3: Da znaju i za sebe informaciju i za druge.
2: Pa, na, naravno.
3: Na. Ili?
0: Ima jako puno pitanja na TikToku. Ima ih jako puno i zanimljivih, tako da bi se možda prebacila na sekundu na to.
3: Može.
0: Imamo pitanje kako vi osobno gledate na hormonske terapije te novim kliničkim zahvatima? Je li to samo trend ili je to nešto što bi se možda preporučilo?
2: Hormonska terapija u kojem smislu? Kao hormonska nadomjesna terapija ili kontracepcija ili šta? Uglavnom, ja privatno, ja imam samo profesionalno mišljenje o tome, a to je da se svaka terapija daje u indikaciji, dakle sa razlogom. I svakom pacijentu individualno. Dakle, ako imamo dobar razlog, onda dajemo terapiju. Ako nemamo dobar razlog, ne dajemo terapiju. Bilo koju, pa tako i hormonsku.
3: Evo, imamo još jedno pitanje koje smo čak mislim spomenuli. Može li žena ostati trudna od preejakulata, odnosno
2: može.
3: Od tekućine koja se izvuče prije ejakulacije?
2: Odgovor na to pitanje je da.
3: Evo.
0: Da, definitivno. Nadam se
3: da je taj okay. Zadovoljno.
2: I ne možete osjetiti preejakulat u većini slučajeva. Znači, to nije baš nešto što možeš osjetiti, tako da ono, kao što smo rekli, metoda prekinutog snošaja nije dobra ideja ukoliko bi vam trudnoća bila tragičan događaj.
0: Znači, gledamo po tome. Okay. Apropo već spomenutih iritacija.
2: Dobro.
0: Kada je to samo iritacija? A
2: kada je neka
0: kada
2: infekcija?
0: Kada je zapravo nešto za što bi se trebalo posjetiti ipak?
2: Pa ovako, ako je to sad nekakva nelagoda ili neki mali svrbež koji je prošao za dan, dva, ne znam, bila je suha koža pa sada više nije, onda je to nešto što možemo zaboraviti, ali ako je to nešto što nas muči ili se pojavio neki isljedak koji je drugačiji nego inače, ili je koža upaljena i osjećamo neku dugotrajnu nelagodu, bol, nešto slično, onda definitivno treba posjetiti liječnika kako bi se utvrdilo o čemu se radi.
3: I samim time redovno odlaziti na pregled.
2: Apsolutno, ali ako imate neku tegobu, naravno da trebate doći i prije nego što je vrijeme za redovni pregled.
3: Koliko se stvari može spriječiti u biti redovnim pregledom?
2: E sad, ovisi na što mislimo. Znači, ono na što imamo probir je recimo karcinom vrata maternice i njega ne bi trebalo biti. U 21. stoljeću, uz cjepivo protiv HPV-a, uz testiranje na HPV, uz dostupnost zaštite, uz dostupan screening koji je zapravo bezbolan i vrlo lako izvediv, ne bismo trebali imati više karcinom vrata maternice. I dalje ga imamo, tako da recimo redovnim pregledima i tim svim preventivnim metodama bismo trebali doći do toga da ga više nema. To je jedna stvar koju možemo izbjeći. Drugo, znači mi možemo izbjeći mnoga nekakva kronična stanja čistim razgovorom sa pacijentom, znači bilo da je to u kasnijoj životnoj dobi, ne znam, inkontinencija ili neredoviti ciklus i obilna krvarenja kod pacijentica koje imaju prekomjernu tjelesnu masu. Mnoga stanja možemo izbjeći, znači nekakvim redovnim pregledom i onda nekakvom intervencijom, ne samo pregledom pa da ništa ne napravi.
3: A koliko često stres zna biti ključan faktor za aktivaciju?
2: Stres je vrlo ključan faktor za aktivaciju mnogih bolesti, zato što značajno mijenja imunološki odgovor. No? I onda naše tijelo u stresu ne funkcionira jednako. Pa možda neki geni koje imate, koji nikada ne bi postali aktivni, sada postaju aktivni u stresu.
0: A ja bih se htjela na sekundu vratiti na cijepljenje protiv HPV-a koje ste vi spomenuli. Mm. Govori se da će se staviti na obavezni kalendar cijepljenja sljedeće godine, 2027. Mislite li da su Hrvati dovoljno procijepljeni? Rekla se da vas ne pitam oko statistike, ali otprilike...
2: Ne, nisu. Mislim, to znam. Nisu dovoljno dobro procijepljeni. Ali čini mi se da se ta statistika nešto poboljšava. Postoje neki dijelovi koji, neke županije koje su bolje procijepljene, a neke koje su lošije, ali mislim da je to isto pitanje edukacije. Mislim da je to, znači, da ljudi zapravo ne razumiju o čemu se radi, pa onda povezuju cijepljenje sa HPV-om, sa promiskuitetom, što je potpuno, potpuno krivo, zato što i postoje istraživanja koja pokazuju da zemlje koje imaju visoku procijepljenost i koje imaju dobar zdravstveni odgoj od ranije životne dobi zapravo imaju puno manje promiskuiteta nego što to, recimo, imamo mi. Ali, ok, mislim, kažem, mislim da je uvijek pitanje edukacije. Da je najveći strah kod ljudi uvijek od onoga u čemu ne znaju ništa.
3: Od nepoznatog.
2: Pa da.
3: I evo, koji je onda neki, da imamo suma subarum, savjeta za žene, koliko često ići na preglede, kako se brinuti o sebi?
2: Pa mislim da bi svaka žena sebi trebala pokloniti taj pregled jedan puta godišnje. Znači, ginekološki pregled i pregled dojki. Ako postoji nekakva problematika, naravno, i češće, ali ono što mislim da je još važnije je da bi trebali naći sebi liječnika kojem vjerujete. I da bi trebali doživljavati tu ordinaciju kao neko sigurno mjesto za sebe gdje možete pitati apsolutno sve što vas zanima i gdje neće biti nikakve osude. To je ono što mi se čini najvažnije. I da brinete za svoje tijelo, zato što nećemo nikad dobiti drugo tijelo. Imamo ovo jedno.
3: Jedno.
2: I ako se pokvari...
3: Treba ga čuvati.
2: Da, ako se pokvari, nećemo dobiti drugo.
3: Tako. Pa evo, s time ćemo lagano i emisiju privesti kraju. S nama je bila doktorica ginekologije Petra Kejla. Hvala vam na dolasku još.
2: Hvala vama na pozivu.
3: Ja sam Domagoj Tot. Sa mnom je emisiju vodila Vivija Pucarić, a mi se slušamo i gledamo iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.

0: Nakon tri dana prekinut je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Tramvaji i autobusi ponovno voze, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Županijski sud u Zagrebu proglasio je njihov štrajk nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i odvjetnik sindikata Božen Kolozo.
1: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna. Prema prvostupanjskoj presudi je dokazano da u Zagrebačkom električnom tramvaju ne postoji kolektivni ugovor i da nas se ne obvezuje socijalni mir. Kada govorimo o tramvajima, moraju se puštati pojedinačno u promet. Kada govorimo isto o autobusnom sustavu i autobusni sustavi, povremeno će se uključivati naši autobusi.
2: Presuda koju smo danas dobili u 13.30 sati je nezakonita i po mom mišljenju Vrhovni sud tu presudu mora poništiti i vratiti predmet na ponovni postupak.
0: A presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje, istaknuo je gradonačelnik, te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla tri dana. Uputio je i molbu.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana. Međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Janu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi. Učenici će moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
6: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
7: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjereni jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Na samom pragu listopada s prvim burama manje se priča o turizmu, a više o dnevno političkim pitanjima. Turista i dalje ima, dapače posezona ili zapravo i dalje prava sezona je dobra. Ona će i potrajati još mjesec dana sve dok traje i ljetni red letenja. U današnjoj emisiji koju danas uređuje i vodi Vicko Dragojević, dotaknut ćemo se aktualnog pitanja iznajmljivanja privatnog smještaja, ali i Good Food festivala, sezone, sporta, kao i vrijednih nagrada i priznanja. Ipak za početak jedna pjesma.

0: Kako smo ušli prema jeseni, tako se polako zahuktava i dnevno politička pitanja, a jedno od njih se itekako tiče turizma. Naime, dubrovački gradonačelnik i saborski zastupnik predložio je amandman po kojem se u više stambenim zgradama više neće moći iznajmljivati ili, kako bi mi u Dubrovniku rekli, afitavati stanove za jednokratne najmove. Pa stoga ćemo razgovarati s dubrovačkim gradonačelnikom Mato Frankovićem. Dobar dan i evo, predstavite nam ideju.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Vicko vama i vašim slušateljima. Dakle, prije svega moram istaknuti, još uvijek nisam podnio amandman, ali ću ga podnijeti. Naime, postoji nešto što je ustavna kategorija po pitanju ovlasti jedinica lokalne samouprave, a to je prostorni plan. Dosadašnji zakon o pružanju usluga u ugostiteljstvu je zapravo derogirao prostorni plan, a što su upravni sudovi više puta istaknuli kao činjenicu, a u konkretnom govorim o iznajmljivanju više stambenim zgradama. Naime, u više stambenim zgradama je moguće iznajmljivati ako su one prostornim planom definirane kao zgrade mješovite namjene, dakle poslovno-stambene zgrade. U tim slučajevima, u tim zgradama postoje apartmani, postoje stanovi, stanovi funkcioniraju kao stambeni prostor, apartmani funkcioniraju kao apartmanski prostor. I svatko onaj koji kupuje stan u takvom objektu ga kupuje s namjenom zapravo jednom ili drugom. Međutim, slijedom okolnosti različitih tumačenja, različitih tijela državne uprave, došlo je do toga da mi u Republici Hrvatskoj imamo enormnu pojavu zapravo apartmana koji su nastali u stambenim jedinicama, iako stambene jedinice nikad nisu namijenjene za kratkoročni najam. Sve to skupa je izazvalo određene probleme. Mi u gradu Dubrovniku imamo otprilike 7000 takvih jedinica, što istovremeno znači da su svih, odnosno veći broj od tih 7000, zapravo umanjili mogućnost stanovanja i unatoč činjenici što se od 1993. do danas broj stanovnika i nije značajno promijenio na dolje ili gore u gradu Dubrovniku, on praktički je isti. Naši mladi zapravo ne mogu riješiti pitanje stanovanja u gradu Dubrovniku, a ne mogu ga riješiti isključivo zato što su stanovi koji su nekad bili stanovi postali apartmani. Tako imate zone poput Ploča iza grada, konkretno Zlatni potok, gdje su nekadašnje zgrade koje su građene sa namjenom stanovanja djelatnika hotelsko-turističkog poduzeća Dubrovnik postale zapravo isključivo apartmanske zgrade, iako prostornim planom i dalje one stoju kao zgrade stambenog življenja.
0: Evo, ali ako dotaknimo se na sekundu upravo Zlatnog potoka, Zlatni potok ipak ima tu atraktivnost, pogled na grad, pogled na Lokrum. Međutim, ovo što ste spomenuli se događa i u dijelovima grada koji su do sada bi se smatrali neatraktivnima, poput dijelova Gruža, recimo konkretno gore Neboderi, pa sve i Domokošice, dakle isključivo stambena naselja koja polako postaju turistički dio.
1: Tako je, dakle jednostavno korak po korak gubimo grad. Gubimo grad na uštrb zapravo činjenice da se komercijalizacija približila ili ušla u svaku stambenu zgradu. Dakle, stambene zgrade više nisu stambene zgrade. I sada vidimo pojedine udruge pod krinkom zaštite malih iznajmljivača, a sve su samo nisu mali iznajmljivači, su toliko agresivni, toliko uvrijedljivi, počevši od predsjednice te udruge koja ne znam kojim sve imenima mene naziva, gradonačelnika Zagreba ili bilo koga ko se usprotivi ideji, činjenice da nešto što je namijenjeno stanovanju je namijenjeno stanovanju i točka. Dakle, iza toga više nema. Dakle, ako je zgrada izgrađena za stanovanje, vi koji ste kupili u toj zgradi stan, kupili ste stan namijenjen stanovanju, a ne kratkoročno najmu. To što vam je neki drugi zakon omogućio da to radite, ali vam je omogućio protuzakonito, jer da idemo na kategoriju ustavnosti odluke, vjerujte mi da je lex specialis zakon je zapravo prostorni plan jedinice lokalne samouprave jasno definirao što je, kako, gdje moguće. Dakle, vi ste na jedan prijetvoran način došli do toga da u stambenim zgradama iznajmljujete, odnosno da ih koristite kao apartmane. To jednostavno, tome treba stati na kraj i reći dosta. A ta priča koju oni pokušavaju širiti da je to povlađivanje hotelskom lobiju i tako dalje, u gradu Dubrovniku od ukupnog broja kreveta koji se iznajmljuje, samo 25% otpada na hotelske krevete. Sve drugo su apartmani. Sve drugo.
0: Evo još samo jednu stvar pa da zaključim ovu temu. Stambeno pitanje je broj jedan pitanje u čitavoj Hrvatskoj i prošle godine smo radili sa stručnjacima jednu analizu da otprilike jedan stan u iznajmljivanju u Dubrovniku donese godišnje oko 10.000 eura. S obzirom na novu poreznu politiku, koliko se ide na duži najam, dakle koliko se ne radi o turističkom najmu, nego najmu neke obitelji na duže vrijeme, sa svim porezima, svime više vam se isplati tako to iznajmiti nego se baviti turizmom. Ipak, ni takva mjera ljude, čini se, nije navela da se okrenu upravo tome.
1: Pa zato što se više ne isplati. Naime, mi kad uzmemo cjelokupnu poreznu politiku, ponovno se nije napravilo ono što se trebalo napraviti. Dakle, da se plaćaju adekvatni porezi za bavljenje gospodarskom djelatnošću. Naime, i dalje je jeftinije baviti se kratkoročnim najmom nego se baviti dugoročnim najmom. Dugoročni najam, ja, imate probleme, pa ovo, pa ono, dakle oni nalaze sve moguće cake da izbjegnu zapravo to, i kratkoročni najam je isplativ, porezno je najjeftiniji u Republici Hrvatskoj, dakle nema jeftinijeg poreznog tretmana ne od kratkoročnog najma, i zapravo se tu šalju loše poruke. A vi vidite kako zapravo, obzirom da u Republici Hrvatskoj sad imamo iznimno velik broj iznajmljivača kratkoročnog najma, niko im se ne želi zamjeriti, jer se ljudi, jednostavno, ja pretpostavljam i jednog značajnog dijela politike, gledaju to kroz glasove. Ja to ne gledam kroz glasove, ja gledam kroz zdrav razum. Dakle, svaka gospodarska djelatnost je gospodarska djelatnost i ne može porez na prehrambene proizvode biti skuplji od poreza na kratkoročni najam. Nažalost, to tako sada jest.
0: Mi ćemo svakako nastaviti pratiti ovu temu. Bio nam Ivo Dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Hvala na razgovoru i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: kako protječe sezona, naša je Franceska Tevšić otkrila je gradska pročelnica za turizam i šport, Ana Hrnić.
1: Vjerujem da mnoge zanima kakva nam je sezona, kakvi su dosadašnji podaci, što očekujemo dalje. S nama je pročelnica upravnog odjela za turizam i sport Ana Hrnić, koja će s nama podijeliti te podatke. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepo. Dobro vas našla. Evo, sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju, evo, zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan. Na razini godine stabilno, dakle, 1% više noćenja nego lani za sada. Vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad. Ali kažem, evo, za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo, jedna stabilna glavna sezona i pojačavanje brojki, dakle, u periodima pred i podsezone.
1: Da, naravno, za nas je najvažniji onaj dio zapravo koji se odnosi na ljetni red letenja, jer smo izrazito aviodestinacija.
2: Tako je, to nam je već svima jako dobro poznato i evo, izvrsno smo povezani i ove kao i prijašnjih godina. Ljetni red letenja je još uvijek, jeli, aktivan. Zima dolazi, tada se značajno smanjuje i naravno i brojke same padaju, ali ono što je ohrabrujuće je da svake godine ipak i taj ljetni red letenja doživljava određene korekcije u smislu produljenja. Svake godine aviokompanije se više i više produljuju zapravo taj ljetni period, tako da ovo i sada imamo već nekakve najave za produljenje tijekom 11. mjeseca, pa čak i nešto malo u prvom, tako da evo, nadamo se da ćemo ipak puno manjem obujmu naravno, ali biti povezani kvalitetno i tijekom ovih zimskih mjeseci.
1: Iako se već ozbiljno radi na pripremama za programe koji su dio adventa u gradu, mi ćemo sada govoriti o jednom festivalu koji je tradicionalno u listopadu, a važno je spomenuti Dubrovačku trpezu kao jednu krunu tog Good Food festivala koja ima humanitarni karakter.
2: Tako je, to je već jedna, ja bih rekla, lijepa tradicija, dakle, koja je posebno draga, mislim, našim domaćima, ali naravno i svim gostima koji se tu nađu. Trpeza i ove godine 11 sati na Stradunu, već od 9 sati počinje prodaja kupona, koji su i ove godine cijena ista kao lani, 8 eura za hranu, 4 eura za piće. Bit će raspodijeljeni na 5 punktova diljem Straduna. U 11 sati nastup Lepe kaše ispred Crkve Svetog Vlaha. Tako, evo, pozivamo naravno sve naše sugrađane da nam se pridruže. Kao i svake godine, naravno, trpeza ima jednu snažnu humanitarnu notu, tako je ove godine sav prihod namijenjen za dvije udruge, udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno, za sve one koji neće biti u mogućnosti eventualno prisustvovati na Stradunu, bit će moguće i uplatiti putem QR kodova koji će se nalaziti na plakatima ili direktno na račun udruge.
0: A upravo o nadolazećem Good Food festivalu Francesca je razgovarala i sa Idom Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice.
3: A što se tiče Good Food festivala, tako je, dakle, 13. izdanje ove godine od 5. do 18. listopada. Kao i prethodnih godina i ove godine su se tu uključili Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka, Konavle i Cavtat sa svojim sudjelovanjem u dvotjednom tjednu restorana, dakle, promotivnim ponudama u dubrovačkim restoranima. Tu su kao i svake godine gostujući poznati šefovi i tematske večere, naravno radionice, pub kvizevi, fudrovanje, koje bi isto tako izdvojila, koje ove godine će imati program svaku noć sa DJ-evima, poznatim hrvatskim bendovima, dakle, od TBF-a, bit će tu i tribute band Zdravka Čolića i ostali, sa prigodnom ponudom hrane. Naravno, kao kruna festivala i ove godine tu je Dubrovačka trpeza, kao što Ana i najavila.
1: Možda tu možemo, budući da nas slušaju diljem Hrvatske, objasniti što je to uopće Dubrovačka trpeza. Trpeza bi bila stol za kojim se jede, koji se, evo, u ovom slučaju prostire duž Straduna.
3: Tako je, pa evo, moram reći da prvo je to jako popularno među našim sugrađanima, ali naravno i svim posjetiteljima koji se zateknu taj dan u gradu ili na jednodnevnom izletu ili na nekakvom duljem boravku. Riječ je, dakle, o dugom stolu preko Straduna na kojem sudjeluju brojni dubrovački ugostitelji, hotelske kuće koji dakle doniraju svoje poslastice, hranu, tradicionalne neke pripravke, sve što su napravili za taj dan. Evo kao što Ana rekla, humanitarna nota je tu, znači prije toga imaju mogućnost svi vidjeti, malo prošetati oko stolova, da izaberu i uzmu neku postu gdje će uletiti i uzeti ono što im se najviše sviđa. Evo pozivamo ove godine naravno ponovno svih da dođu na stradu, nadamo se lijepom vremenu i dobroj atmosferi.
1: I vjerojatno nikad nisu vidjeli stol s hranom koji se brže isprazni.
3: Ne, ali moram također pohvaliti stvarno sve naše ugostitelje koji sudjeluju, jer oni se stvarno jako potrude i pripreme te trpeze da budu i na fotografijama najbolje, a ukusnije još više.
1: I samo za kraj, vrlo atraktivno također, a imamo promjene datuma, festival Lumiart.
3: Tako je, festival svjetlosti, evo nažalost neće se moći održati u prvotno navedenom datumu koji je bio krajem listopada, tako da ove godine na Stradunu Lumiar će se održati od 16. do 18. listopada, ali o svim detaljima ćemo uskoro obavijestiti javnost.
1: Hvala, bila je to Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.

0: Dodijeljene su nagrade, odnosno zlatne kune, najuspješnijim gospodarstvenicima županije. Hotel Apat tako je povodom tri uzastopne pobjede osvojio kristalnu kunu, a s vlasnikom hotela Hrvojem Brborom razgovarala je Darija Mikulandra Žanetić.
1: Meni je sad drago što u našem studiju mogu prije svega uputiti velike čestitke za jednu fantastičnu nagradu koja je dodijeljena hotelu Lapad. I u našem studiju je Hrvoje Brbora koji je direktor, inače i pripadnik obitelji Brbora koja je vlasnik hotela Lapad. Hrvoje, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i tebi i tvojim slušateljima.
1: Možda da pojasnimo da se radi o nagradi koju već 29 godina Županijska komora dodjeljuje, gospodarsko vijeće najboljima, što veća, što srednja, što mala poduzeća, a vi ste zadnje tri godine dobivali zlatnu kunu i zbog toga ste zaslužili ovu kristalnu koja se evo nije dodijelila sigurno više od 20 godina, ako ne ikad.
2: Pa evo, ja ne znam je li ikad dodijeljena, ali rekli su jučer da zadnjih 20 godina niko nije dobio, evo, da niko nije imao rezultat, da je tri godine zaredom bio. Nama je stvarno to drago da smo mi eto upravo ti i nadam se da će neko ponoviti taj rezultat, da nam baci rukavicu izazova. Mi pokušavamo zadržati što više domaćih ljudi. Evo, mi još uvijek nemamo radnika s Dalekog istoka, znači evo, mislim da smo jedini hotel na Jadranu ove veličine, znači mi ipak imamo 100 zaposlenih ljudi, da nemamo, ja nemam ništa protiv stranih radnika, ali evo, mi se ipak smatramo da domaći ljudi su onaj pravi izbor i trudimo se, nije to jednostavno lako naći sve te ljude, ali evo, još uvijek uspijevamo i nadam se da ćemo uspjeti u tome da, i duže.
1: Kad je počinjala sezona, bilo je dosta turbulencija na globalnoj razini, tako da zaista je bilo, svi su čekali što će se dogoditi, u stvari hoće li sezona krenuti, dosta toga je last minute. Kako ste vi na kraju zadovoljni? Kako se sve posložilo i jesmo li došli na svoje?
2: Iskreno, mi smo zadovoljni s obzirom na situaciju koja je bila, znači na početku, znate da su bile same one najave, neće biti goriva za avione, neće avioni letiti, imamo još mjesec dana to, znate kako mediji malo pumpaju, ali svejedno, strah je postojao, tako da jednostavno bili smo spremni jer preživjeli smo pandemiju, vidjeli smo kako

0: je to izgledalo tad kad jednostavno godinu dvije dana nemate uopće posla. Tako da onaj, bili smo oprezni, ali na kraju sezona ispala u razini američkih brojeva, tako da moramo biti apsolutno zadovoljni s njom.
1: Jesu li vam se promijenila tržišta koja su recimo na broju 1, 2 i 3 u odnosu na neke prošle godine, ili se promijenio taj omjer?
0: Nije se promijenio, znači nama su tradicionalni Englezi gosti broj 1 u hotelu, kao što su i u gradu. Oni su nekakvih 40%, nakon toga slijede Amerikanci, oni rastu zadnje 2-3 godine, to znate da imamo te direktne letove koji nam utječu na to da oni rastu. E sad, jedan trend koji uočavamo, to je povećanje broja Poljaka, koji se vidi u gradu i recimo kod nas u hotelu, tako da ono, to je recimo jedan rast, ali to je, znači imamo nekakve nove dodatne avionske linije, a i Poljaci sve bolje gospodarski stoje, tako da mogu putovati sve više njih, a ima ih puno, ima ih 40 milijuna, tako da je to jedno tržište koje raste.
1: Što nam je sa Njemcima, Francuzima?
0: Pa Njemci i Francuzi su u gradu, ima ih uvijek, oni su tradicionalno, drže se nekakvih svojih brojeva, tako da ono, Englezi su na broj jedan, znači oni, ono, mi svi gledamo da nam ne padnu Englezi, Amerikanci narastu, što je apsolutno dobro, jer su to jedni gosti koji ipak dolaze s malo većim budžetom, tako da su ono, ajmo reći, dobri potrošači.
1: Evo, nekako smo zakoračili, rekli bi, u podsezonu, iako kad gledate po Dubrovniku kako izgledaju prometnice i ulazi u grad, čini vam se kao da smo u srcu ljeta. Je li vi osjećate da ipak malo krenula već podsezona prema broju
0: posjetitelja? Pa osjeća se jednostavno, vidite vi to u strukturi gostiju, znači jednostavno u osmom mjesecu, jednostavno taj tip gosti su drugačiji nego u podsezoni, ali mi smo što se tiče toga popunjenosti gostiju, to je i dalje isto. Evo, neki dan je jedan gost rekao, ja sam došao 9. mjesecu da izbjegnem gužvu, ali dalje je gužva. Tako da ono, evo. Znači da, znate kakav je Dubrovnik, dok ima letova, bit će i gostiju, to je znači kraj 10. mjeseca, do kraja 10. mi bilježimo, stvarno bit će dobra popunjenost, ne samo nas, nego svih ostalih kolega, tako da, evo, do početka 11. je nekakva dobra popunjenost, mi ostajemo raditi do 20. 11. međutim, taj 11. već, imamo neke grupe, imamo nešto, ali to je već malo manje čim ti letovi se malo, ajmo reći, kad počne zimski red letenja.
1: Je li već ima nekih najava za sljedeću ili nam se stvarno promijenilo i vrijeme i način kako turisti bukiraju? Je li sve postalo last minute ili ipak možemo nešto?
0: Pa ima, i dalje imate vi dio rezervacija koje idu, ali recimo da se stvari mijenjaju se. Znači, jer jednostavno vi ste prije imali jednog Engleza klasično koji bi nakon Božića počeo razmišljati o svom godišnjem odmoru. I on bi znao, kroz prvi mjesec bi gledao gdje će ići, ne, odabere Dubrovnik, odabere na primjer naš hotel, on odabere i reče i rezervira tu prvom mjesecu i vi imate tu rezervaciju do za 7. mjeseca i vi nemate tu više, ajmo reći, nije bilo više straha, znali ste da taj gost dolazi, osim ako se naravno nešto ne dogodi. A sad se događa to da recimo on 7 dana prije pita ChatGPT, oprosti, ja sam rezervirao hotel Lapad po 250 eura, imaš mi nešto drugo za ponuditi. Onda reče ChatGPT, trenutno imaš hotel taj po 190 eura. I on jednostavno otkaže i bukira drugi hotel. Znači, te stvari se događaju, danas ih ima više nego ikad. Znači, jesmo imali isti broj noćenja, ali toliko novih rezervacija, toliko otkazivanja nikad nije bilo. Znači, jednostavno to se, evo, događa, to su nekakvi novi trendovi, idemo prema tome i moramo se tome prilagođavati. Eto.
1: Hvala na ovom dolasku, na gostovanju. Želim vam puno uspjeha i dobru sezonu ovu do kraja i još bolju sljedeću.
0: Nadamo se, evo, svima cijelom gradu i cijelom Hrvatskoj, evo, pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Dodjela zlatnih kuna bila je idealan trenutak za razgovor s predsjednicom Županijske komore Hrvatske gospodarske komore Nikolinom Trojić, s kojim je razgovarala draga Francesca Tevšić.
1: Uz dodjelu priznanja najboljima imamo priliku razgovarati i o tome kako nam protječe sezona, s obzirom na to da su bile određene bojazni prije samog početka, zapravo možemo iskazati i određeno zadovoljstvo, fizički pokazatelji su dobri, što možete reći o tome?
2: Jesu, evo Bogu hvala, na kraju je zaista izašlo sve na dobro, pokazatelji kao što ste i rekli su bolji čak nego i lani, posebice možemo iskazati zadovoljstvo po sezonu, već bi 9. mjesec stavila u po sezonu. Vidimo i 10. nam jako lijepo ide. Dakle, produljuje se ta sezona, ali kako smo krenuli, svi smo se pribojavali na što će to izaći. Strepili smo, hoće li biti gostiju, hoće li zbog ovih okolnosti, nesigurnosti prestati dolaziti, hoće li biti manji booking, posebice ako s tim povežemo i povećan broj kapaciteta smještajnih, postale strepnja, ako se i bude punilo, po kojim cijenama će se mora puniti, hoćemo li mora snižavati. Međutim, evo, kako smo više puta isticali naše gospodarstvo, što je iznimno žilavo, turistički djelatnici očito su već iskusni, jako dobro poznaju tržišne kretnje i reagiraju promptno. Ono što je u početku bio izazov, upravo ta cijena, jeli, kad vidite kalendare pune rupa, da li snižavati, da li nuditi akcije, na koji način reagirati, bilo je zaista pitanje i bio je veliki izazov. Međutim, rekla bih da smo se vrlo brzo prilagodili i snašli, nakon tih nekih početnih oklijevanja, već 6. mjesec je pokazao da će to biti lijepo, 7. mjesec sa par rupa, 8. također. Rekla bih, evo, možda jednu stvar koja nam se iz godine u godinu kontinuirano ponavlja. Te srpanjske kolovoške rupe bi u budućnosti mogle postati pravilo. S obzirom na ove promjene u temperaturama, vremenskim uvjetima, možemo očekivati pomalo da nam to srce sezone zapravo bude vrijeme kad će gosti izbjegavati dolaziti, jer normalno uvjeti su puno ugodniji i na jesen i na proljeće, pa evo, u tom smislu će se vjerojatno i turistički sadržaji, projekti i proizvodi morati prilagođavati takvim okolnostima.
1: Da govorimo o prilagođavanju, ono što ste također ovdje spomenuli, a vrijedi ponoviti, vezano je i za upotrebu umjetne inteligencije, recimo kod gostiju, kod biranja destinacija, biranja gdje će ići kada dođu na lokaciju.
2: Pa da, evo, moram iznijeti jednu specifičnost koja se ove godine dogodila. Dakle, gosti su zaista koristili blagodati umjetne inteligencije i pratili su ponudu na dnevnoj razini, tako reći i unutar onog objekta kojim su već bili bukirali. Zbog politike mogućnosti store na 48 sati prije, oni su imali mogućnost da prate i akcije. Tako da određeni objekti, ako su vidjeli da imaju neke rupe u nekom razdoblju, oni su davali akcije. I onda isti oni gosti koji su bili bukirali prije toga bi stornirali po staroj cijeni, a bukirali po onoj novoj akcijskoj. Tako da je to, rekla bih, bilo hvatanje igra mačke i miša, gdje smo onda i mi kao tržište shvatili da zapravo treba vrlo oprezno sa takvim politikama ići i pratiti šta se događa. Jer naravno, kažem, umjetna inteligencija dovodi nas na neki novi, veći level igre i da sigurno treba pratiti i s ove druge strane ponude mogućnosti umjetne inteligencije. Ali važno je isto tako istaknuti da naša konkurencija se ponovno vraća. Nismo više kao nekada, ne možemo koristiti blagodati zatvorenog bliskoistočnog tržišta, pa se onda preljeva cijela potražnja na nas, pa uslijed povećane potražnje narastu cijene nerealno za naš smještaj. Dakle, ta zapravo situacija je davno završila. Mi smo sada u situaciji iznimne konkurentnosti na lokalnoj razini, gdje mi na domaćem terenu se borimo sa povećanim brojem smještajnih kapaciteta, gdje se moramo nadmetati, dakle, i sa domaćima i sa stranima i u takvim okolnostima biti sve bolji, sve ekskluzivniji, sve dinamičniji, sa osmišljavati nove proizvode i davati više. Dakle, davati sve veću vrijednost za novac. To je ono što govorimo godinama, ali doista to nije floskula. Sigurno naredne godine će to biti obilježje tržišta, da će gost ići tamo gdje može dobiti više za istu vrijednost. I kako smo istaknuli već više puta, mi doista više cijenom se ne možemo boriti i ne trebamo pričati o snižavanju cijena, barem ne o nekakvim drastičnim, zato što jednostavno naši ulazni troškovi su iznimno veliki, mi kao destinacijama sebi ne možemo nikako priuštiti to spuštanje, ali možemo taj jedan osjećaj zadovoljstva gosta s onim što je platio, s onim što je dobio, mislim da je to jedna prava poruka, ja bih rekla i marketinški neki dobar trik kako možemo zapravo privući još veću i pažnju turista i nekih novih emitivnih tržišta, ali i vodi računa i ovim dosadašnjima jer to su zapravo naši odani gosti.
1: A ono kada govorimo o odanim gostima, ima ih i koji se vraćaju pa već godinama čak u određene objekte koji tu posluju i stoljećima, dakle dodijelili se i danas određene nagrade nakon dugo vremena, osim zlatne kune čak i kristalnu kunu.
2: Evo tako i nakon 20 godina dobivamo kristalnu kunu u našoj županiji za hotel Lapad i upravo taj podatak, ta činjenica nam ukazuje kako zapravo neki poslovni subjekti su zapravo naš cvijet izvrsnosti. To nisu slučajni rezultati, takve stvari ne dolaze samo zbog sretnih tržišnih okolnosti. Mi posebice ako uzmemo u obzir da se Rapatska obala radila, sređivala i u takvim okolnostima dobiti zlatnu kunu je pokazatelj da tim hotela Lapad radi iznimno dobar posao, da odlično razumiju potrebe tržišta, ali sigurno i da ulažu svoje kadrove, jer očito 60 stalnih zaposlenika ukazuje na nekakvu i odanost, lojalnost, a ja bih rekla i dolazak tog broja gostiju ukazuje na zadovoljstvo sa tom uslugom. Tako da veliki ponos za hotel Lapad, veliki ponos i za naše obljetničare, dakle hotele Babin Kuk, 50 godina kontinuiranog rada na tržištu, zadržavanja tržišne pozicije, pa što više i povećanja investicija, izdizanja razine kvalitete, usluge i zvjezdica same ponude je pokazatelj da je to bila pametna ideja i da se ona kroz vrijeme sve više oplemenjuje. Moram istaknuti i 190 godina kavane Dubravka na Pilama, dakle volimo istaknuti neke države ne postoje toliko, a kavana 190 godina na istom mjestu sa istom svrhom funkcionira, radi. Prošlo je tu nekoliko ratova različitih, kako sam rekla, i organizacijski koncepta, a kavana i dalje ima svoju svrhu. Tako da očito izvrsno mjesto, izvrsna lokacija, izvrsna ponuda, ja bih rekla i danas superiorna razina odgovornosti tog poduzeća Nautika d.o.o. i u svakom slučaju sigurno jesu perjanica naše gospodarstva.
1: I u tom tonu slavljeničkom uz čestitke svim nagrađenima zahvaljujem predsjednici Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik Nikolini Trojić na ovom razgovoru.
2: Hvala i evo još jednom čestitke svim nominiranima i dobitnicima.
0: U vikendu za nama cijeli Dubrovnik je na sebe obukao tenisice i krenuo trčati i to sa plemenitom nakanom, sa, odnosno uz vezano sve uz 10. mjesec koji je mjesec kada razmišljamo o borbi protiv raka dojki. Stoga razgovaramo sa čelnikom Doma Ošuna Alenom Boškovićem. Alene, eto, lijepa sportska priča i lijepa humana priča.
3: Pa je, slažem se Vicko iz razloga što smo zajedno sa Zavodom za javnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije i doktoricom Ankicom Žovanom Boban s njezinom službom prije 6 godina razmišljali kako ćemo u 10. mjesecu i ulazak u 10. mjesec obilježiti i zdravi način života, a to je trčanje. Na ovaj način Do Motion može pomoći da se i ta osviještenost nekako uvede baš onako kako zovu ružičasti mjesec, gdje nekako želimo dati i na pažnji i okrenuti pažnju prema našim dragim sugrađankama, jer je to nešto što je jako bitno, prevencija i samokontrola i nešto što zbilja želimo na ovaj način uklopiti u naše djelovanje u društvenoj zajednici.
0: Evo, utrka je bila na 5 i 10 km Lapad Run, da ne zaboravimo to spomenuti, i bila je jako dobro posjećena.
3: Lapad Run, kao što ime kaže, je isključivo nešto što smo htjeli u gradu posvetiti ovom dijelu grada, zato što svaki u gradu barem jedan dan u životu je šeto, plivo ovdje, igrao se ili došao tu ko mali ili ko veliki, nije bitno, i nekako smatrali smo da je bitno da se naglasi kako se ovdje može iskoristiti taj dio šetnice oko Babinog Kuka, dio šetnice kroz uvalu, utrkama 5 na 10 km gdje imate i starih osoba koji ne moraju to trčati, ali dovoljno je vremenski period da mogu to dobro lijepo odšetati. Utrka je uvijek u ovom periodu godine, kako smo i rekli, početak ulazak u 10. mjesec, a s druge strane evo potrefi nas tako i vrijeme da je baš zbilja ugodno ili za trčati ili za prošetati. Ja ne znam, mislim da u jedan dan ili dva dana ode tih 200 mjesta, nismo htjeli preopterećivati ni ovaj dio gore na kružnom toku prometa, tako da u suradnji sa autoklubovima Dubrovnik Racing, Raguza Racing i sa policijskom upravom Dubrovnik dobro to koordiniramo. Nadam se da građani neće zamjeriti ako se to mala zastupnika 100% i budu, ali evo, za sada su te brojke, vjerujem kako će u sljedećim godinama, s obzirom na interes koji iskazuju strani trkači, Dubrovnik u 9. mjesecu, odnosno 10. imati još posjećeniju utrku.
0: Inače, sve utrke Dom Motiona su postali pravi mamaci za trkače, a treba spomenuti kako su trkači iz čitavog svijeta koji dolaze u Dubrovnik zapravo jako dobri gosti. Oni dolaze ovdje, sjedaju u odličnim hotelima, konzumiraju hranu, ne gledaju cijenu. Međutim, ova utrka je bila namijenjena Dubrovčanima i spomenuli smo Dom Motion. Dubrovnik, pokreni se. Pokrenuo se.
3: Pa evo, 12 godina kad je ideja bila sa polumaratonom koja se pretvorila u Dom Motion Dubrovniku pokretu, nismo ni sanjali da ćemo imati jedan brend koji će tijekom cijele godine ima događaje koji će motivirati naše sugrađane da se malo pokrenu. Nisu se malo pokrenuli, to su već ozbiljne brojke. Vjerujem kako svi primijetite ljude ujutro ili navečer koji trče, pa i u bilo koje doba dana kad neko uhvati priliku. A sve ono što smo zamišljali da imamo nešto što je Dubrovnik čini posebnim, ako što i sam jest, su različite doba godine, odnosno različite lokacije. Mi imamo utrku na aerodromu, jedina u Hrvatskoj i susjednim državama, i nema ih puno ni u svijetu, Runway Run po pisti zračne luke, pa imamo Pelješki most koji je zbilja fascinantan kao utrka, glavni događaj Dani trkača u Dubrovniku, i zidine, i dječju, i humanitarnu, i 21, odnosno polumaraton, i ovaj sad Lapad. Tako da, evo, zbilja projekt ima smisla, vjerujem kako i šira zajednica to prepoznala i nadam se da ćemo u budućim izdanjima imati podršku koju imamo i do sad.
0: Kako je to primjena u svijetu? Koliko je to pomoglo Dubrovniku u primječenosti, možda u nekim krugovima koji je do sada prije svega mislim o sportskim, gdje Dubrovnik do sada nije bio toliko doživljen? Koliko smo doživljeni s druge strane bare, ajmo tako to reći?
3: Pa Dubrovnik je kao destinacija bio uvijek to što jest, jeli, sa fantastičnom tradicijom, svi ono što su stari ostavili ovdje da baštinimo, ali je taj neki sportski outdoor ili turizam koji se okrenuo vanjskom ili šetanju ili trčanju, planinarijom, bilo čemu, uvijek bilo nekako malo zanemarano. Nije to neobično, s obzirom da smo na Mediteran, jug, da nisu ljudi skloni tome cijelom Mediteranu.
0: Bio nam je to Alen Bošković iz Dom Motion. Alen, hvala puno na razgovor i puno sreće u danima koje dolaze. I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-Visitor, predzadnjeg tjedna rujna u Dubrovniku je boravilo gotovo 20.000 gostiju, jednako kao u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1.133.000 turističkih dolazaka, 1% više, te više od 3.648.000 noćenja, 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske, te domaći gosti, odnosno oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
2: Turudić u saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
2: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
3: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznom redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
4: S obzirom da su tramvaji, a i autobusi stajali skoro puna 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
3: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
5: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam s kojih razloga, i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri, i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
6: Znači negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
3: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
7: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grubišić.
9: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
10: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
3: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
11: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
12: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
13: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno, ali tu treba naći nekakvu mjeru.
3: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja 3 dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ZET-a najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
14: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Kronika dana. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
15: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
16: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
17: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
15: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
18: Nevjerojatno koja je lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
19: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
18: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
20: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
18: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
15: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku. A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
21: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
17: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
15: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
22: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
15: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
1: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila. Je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljeni? To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
1: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
5: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
1: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
2: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, koji je vlada trebala donijeti, kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti, koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
2: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
6: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
7: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
8: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
23: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
24: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao:
25: i zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku
14: dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura. I lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
24: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
9: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
24: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
10: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
24: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen-Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
11: Sport. Pripremio Marko Šivak.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu sa aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
13: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana, kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
12: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
25: Šteta za taj drugi go, kad smo već imali 1-1 prim go iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim go iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
12: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondin de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premijer lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
26: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo.
0: Županijski sud presudio, štrajk u Zagrebu nezakonit, na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika, traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv, kopilot napao pilota, zrakoplov ponirao, tragediju spriječili putnici, napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, ujutro moguća magla, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu oko 19 sati. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
2: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri. I zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće Dražen Jović i Mumin Hođić.
3: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
4: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi. Mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka 9. žena. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, Udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. Prema riječima izvršne direktorice Udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, u projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske.
5: Sad već imamo preko 120.000 sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju. Sport.
0: Opširnije Marko Šivak.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je sinoć u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
7: Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
6: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je sinoć pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premier lige košarkaša Cibona Zabok 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98:65.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
1: Dobrodošli purgeri! Purgeraj!
8: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Lidija Bajuk, kantautorica, etnoglazbenica, etnologinja, doktorica znanosti, znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku, malo Međimurka, malo Zagrepčanka, koliko purgerica bumo čuli. Bok Lidija.
9: Bok.
8: Koliko purgerica?
9: Pa živim u Zagrebu koliko već? Od 98.
8: Pa kaj bi rekla?
9: Pa rekla bi, ali dobro, još sam i studirala prije toga.
8: Pa i to se računa?
9: To se računa. Znači, sad bi trebalo računati dosta dugo.
8: Kaj bi za tebe bili kriteriji ko je purger, a ko nije?
9: Onaj ko voli Zagreb, ko posjećuje Zagreb i upoznaje kvartove zagrebačke, ko odlazi u muzeje, na izložbe, na koncerte, ko živi, znači, taj neki, ne samo profesionalni život, jer većina nas je došla u Zagreb zbog posla, i ko diše punim plućima Zagreb, govorim doslovno u ovom ekološkom smislu, jer Zagreb ima jako zelena pluća, i zapravo sve to je purger, i koji govori, ne mora govoriti potpuno, ali koji usvaja i koji je zainteresiran za zagrebački govor, za stare riječi. Kako se negdje živjelo u Zagrebu?
8: Znači, nisu ti nužne za purgeraj tri loze?
9: Pa ne. Ne, mislim
8: nekima da jesu, neki broje, krvna zrnca. Ja svašta oko emisije ove doživljavam.
9: Pa rekli su književnici, filozofi, da dok je čovjek znatiželjan, dotle je mlad.
8: E sad me zanima, ovi svi kriteriji koje si pobrojila, u kojem se postotku ti tu nalaziš?
9: Mislim da premalo živim slobodno vrijeme u Zagrebu, ali to nije moj izbor. Pa rekla bih da živim recimo 60-70%.
8: Pa to je dosta dobro. Čuj, to ti je već negdje -4.
9: Pa dobro. Kaj znači -4? To je minus
8: od nula. To znači da nije skroz 4, jel da? Znaš kako učitelji ocjenjuju, jel da? 50% je za 2.
9: Ja sam mislila da govoriš onaj -4 nakon nule.
8: Lidija, Međimurka naša zapravo rodom,
9: da,
8: jel da?
9: Da?
8: Iz kojeg mjesta?
9: Ja sam dakle s najsjevernijeg otoka, koje se zove Međimurje, okruženo Murom i Dravom. Ja sam iz Čakovca, a moji roditelji, to uvijek volim naglasiti, su s gornjeg Međimurja. Dakle, mama je iz Malog Mihaljevca, tata je Zasadbrega.
8: Prepjevala si to Međimurje uzduž i poprek, kak se veli. Mm-hmm. Ili ima neke kaj iz Međimurja važno da nisi otpjevala?
9: Pa nekak je naglasak bil na međimurskim pjesmama koje su manje poznate. U početku naravno su to bile Klinček, pa Ljubav se ne trži, ono, u studentskim danima. Kad sam studirala u Zagrebu, onda je to bila je Azra popularna, pa je to onda bilo Poslije vještice, pa je onda to nekak bilo i normalno da bude u repertoaru, jer to su svi znali bez obzira jesu li ili nisu povezani s Međimurjem. A onda poslije to nekak, mislila sam si, pa svi pjevaju te pjesme, još neke druge, Daj mi Bože, dobro, to je Dunja prva pjevala, pa su onda je to krenulo u život, dobilo zamah. Ali hoću reći, ima jako puno tih pjesama međimurskih koje je Vinko Žganec, također Međimurec, Vratišinčan, zapisal, i velika mu hvala na tome, zadužil nas je stvarno za te zapise i iz Međimurja i iz Hrvatskog Zagorja. Ali jako puno tih popevki je ostalo samo zapisano, a manje se izvode. Iako zahvaljujući ovom festivalu Međimurske popevke u Nedelišću, koji isto traje već jako dugo, se puno tih pjesama ipak vratilo u život. Međutim, još uvijek ih ima toliko neotpjevanih da
8: ma čudesni su ti Međimurci, kaj su se pokazali u muzici. No, ali ti si etnoglazbenica, ali etnologinja, rekla sam doktorica znanosti, što znači da nisi ostala samo na Međimurju, nego si otišla i dalje kao znanstvenica. Koji kut ideš? Hodaš, istražuješ, koje kaj? Kaj je zapravo tvoj znanstveni interes sve?
9: Krenimo od projekata koji su aktualni u Institutu za etnologiju i folkloristiku gdje sam zaposlena. Znači, to su animal teme, to je kulturna baština i evo sad u novije vrijeme i njezina digitalizacija na kojoj radimo, ali imam ja i drugih tema koje su izvan projekte i s kojima se bavim koliko stignem ili koliko ne stignem, polako, ali svakako prije svega je terensko istraživanje.
8: Znači terenka si. Da. E sad me zanima, je li u sve to skupa ušlo i kaj Zagreba ili tek Bu?
9: Ušlo je, dakle, ovo Kalničko Prigorje, to je najbliže Zagrebu i čovjek bi rekao, nemaš tu kaj istraživati, tu je utjecaj metropole velik, a i Križevci su tu isto značajno središte. Znači, tu se sve urbaniziralo, nema tu niš i slučajno spletom okolnosti sam se zatekla i počela istraživati. I mislila sam jedan put, jedna godina je dovoljno, međutim to se pretvorilo u 7-8 godina istraživanja i to je čudo. Dakle, to je stvarno jedna istraživačka Atlantida. Nadomak Zagreba, takvo nevjerojatno gradivo etnografsko.
8: Znači, križevački purgeri su u prošlosti puno toga dali, kaj se tiče usmenosti, i zadržalo se.
9: Zadržalo se, to je zapravo fascinantno, jer mi smo sad u 21. stoljeću i velim nadomak metropole, kak se to zadržalo, ja ne znam, da nije se izgubilo. Mm-hmm.
8: To je znači po okolici, široj okolici, rekli bismo Zagreba, a sam Zagreb si tu kaj istraživala ili barem svirala i pjevala?
9: Manje sam istraživala jer su to već neki kolege, kolegice prethodno uspjeli, jako lijepo, mislim prije svega na kolegicu stariju Ljiljanu Marks, da sad ne nabrajam, ali pjevam, dakle, postoje zapisi pjesama prigorskih, pa onda i njih uvrštavam u svoj repertoar.
8: I s tim da se to onda odnosi na Zagrebačko Prigorje, da, pretpostavljam,
9: tako
8: jel?
9: Je, tako je.
8: Lidija, gdje si doma u Zagrebu?
1: Kak ste kaj?
9: Sjeverna Trešnjevka, a prethodno sam bila Črnomerec, znači nisam daleko otišla. Prek Štreke.
8: Prek Štreke. Kak je živjeti u tom kvartu?
9: Trešnjevka je jako ugodna, ali i Črnomerec jako volim. Dakle, tu surađujem i dalje sa knjižnicom Vladimira Nazora. To mi je bilo neposredno susjedstvo. Taj zapadni dio, pa i rekla bi taj trešnjevački dio koji gravitira, samo je, velim, Štreka prek. Ovo između zapravo mi se jako dopada.
8: Jesi ti zadovoljna svojim životom? Ovo kaj si sad već ispripovedala, nekak zaključujem da jako puno miješaš svega toga skupa. To znači da ti sigurno nije dosadno, da je stalno dinamično.
9: Ti ne znaš pol mise. Da, moji najbliži vele da možda ja imam nekakvi problem fluktuacije pažnje. Pokušavam se sabrati i biti koncentrirana, usredotočena kad neke radim, ali zapravo ta umjetnička strana ne mogu je se odreći. Malo manje ipak imam vremena, iako još uvijek vatricu održavam. Ne samo za gitaru, nego sam odnedavno upisala i tečaj obrade srebra kod našeg vrsnog majstora Roka Lumezija. A prethodno sam se još usput malo bavila i keramikom, pa sam sad pauzirala zbog Lumezija, ali sad se opet vraćam, da, vidim da gledaš.
8: Ovi čudesni prsten neki, ovoga, oni su svi srebrni, ja vidim, imaju kamenje.
9: Ovaj obični ring, srebrni, to je bio moj prvi samostalni rad. Onda sam radila ovaj fasung, znači to je drugi rad, a ovaj konusni fasung je malo drugačije se radi, to je treći.
8: To sad naši slušatelji ne vide, ali ja im moram onda to opisati, da su to sve lepi srebrni prsteni, da ih Lidija ima jedno 5, 6, 7, ne znam točno koliko.
9: Nisu svi moji, ali neki su uspomene.
8: Ali voliš srebro, evo to smo zaključili.
9: Moja su tri.
8: Oj, čudesni interes. Zapravo se Lidija i ja znamo ipak ponajprije po muzici, šira javnost tebe tak i pozna. Naime, dok je ona bila mala i dok sam ja bila mala, onda smo na Radio Sljemenu radile prve kajkavijane, jel da? A sad smo malo veće curice, jel da?
9: Jesmo.
8: Sad smo se našli u Purgeraju, jer evo, Purgeraj te ipak velikim dijelom određuje, s obzirom na to da si sad većinu života ipak tu, puno više nego kad si bila Međimurka.
9: Točno. Pa ja se sjećam kad sam ko srednjoškolka s prijateljicama dolazila, nama je dolazak u Zagreb bil događaj. Znači, vlakom smo dolazili kupovati indijske marame, pa čuli se kupovao u to vrijeme. Na Cvjetnom trgu, onom starom, su se prodavale ploče, tada i audio kazete, još nije bilo CD-ova. To je bio događaj jer je glazba i knjige, stare knjige, to je bilo glavni razlog zbog čega smo išli i usput u te indijske dućane kupiti indijske marame i pačuli. Znači to je puno srce bilo. Zagreb se naravno jako promijenio tada, a i naši interesi. Možda
8: znači nostalgija. Indijske marame više nisu hit.
9: Pa mislim da imam još koju doma. Imam za svaki slučaj, jer se sve vraća, kako se veli, sve se vraća, sve se plaća, ali glazba je i dalje, ja sam zapravo glazbeno uvijek bila alternativka, makar sam odrastala i na klasici, jer sam išla u muzičku školu, violinu sam svirala kao djevojčica.
8: A čekaj, gitara s kojom te znamo u rukama, to je onda došlo negdje poslije?
9: To je došlo točno u 13. godini mog života.
8: Eto, vidiš da. Ti, taman u najboljoj tinejdžerskoj fazi.
9: Da. Jer uz gitaru se može pjevati, uz violinu isto može, ali malo teže, jer violina nije akordički instrument. A ja sam tada počela pisati svoje neke prve stihove, pa mi je nekako to falila, mi je pratnja glasu.
8: Lidija, kaj ti se najviše dopada u Zagrebu?
1: Zakaj volim Zagreb?
9: Ne bom počela, kaj mi se ne dopada.
8: Viš kak sam afirmativno krenula.
9: Je, to je... Prava purgerica, tak treba. Kaj mi se sviđa u Zagrebu? Sviđaju mi se, muzeji su fantastični, ja sam ih sve obišla neke i nekoliko puta i svi su vrlo zanimljivi i volim jako obilaziti muzejske ustanove i izložbe. Klovićevi dvori, često sam tamo gošća kad su nekakve izložbe ili stalni postavi. Volim i prirodu, znači ovaj dio Medvednica, Sljeme, parkovi. Ali najviše bih rekla ljudi, moji prijatelji, imam jako puno prijatelja u Zagrebu. I da nemam prijatelja, onda mi to ne bi ništa značilo ovo što sam spomenula, jer mi je to samo dodana vrijednost. Dakle, za svako mjesto, dakle i Zagreb i neka druga mjesta u kojima sam bila i stekla prijatelje, zapravo sam trajno vezana za ta mjesta. Jer da nemam, dakle, moji prijatelji mapiraju tu moju osobnu kartu geografsku.
8: Imamo mi u Purgeraju Radio Sljemena rubriku koja se zove Dotepenec. Ona je sad pred nama.
1: Dotepenec.
8: Dobro. Zanima me, kaj biš rekla o zagrebačkim dotepencima?
9: Mislim da je razmjena, ajmo sad to reći ovako malo stručnije, i kulturnih tradicija i elemenata uvijek obogačuje. Znači, ne treba biti ksenofobičan, jer znamo da su otvorena društva bila uvijek jako napredovala. Treba naravno biti selektivan na neki način i kulturološki, tako bih rekla da ne treba propuštati sve bez ikakvih kriterija, jer je zgodno držati se i onoga što smo naslijedili od naših predaka. Ali, mislim, kultura, jezik, sve se mijenja, a mi samo možemo svjedočiti toj promjeni u najboljoj namjeri da od onih koji su došli naučimo ono što nismo znali i da budemo bolji nego što smo bili.
8: Kaj ti se čini, je li ima puno dojdekov u Zagrebu?
9: S kim se ja družim, ko su moji prijatelji, svi su od neku došli.
8: Znači, mislim, niko nije domicilni?
9: Pa,
8: nemaš nikoga, misliš, od tri loze?
9: Purgeri u užen, svi su, imam ih također. Ti ljudi koje imam i koji su i purgeri i koji nisu purgeri, svi su mi jako dragi i sve ih, baš ih fest volim.
8: Voliš im zapjevati?
9: Zapjevam im često puta na vlastitim koncertima, pa ih pozovem da dojdu na moje koncerte.
8: Dobro, ali ovako dok ste u privatnom okruženju?
9: Pa sad to manje nosim gitaru sa sobom.
8: Pa na suho, Lidija!
9: Pa to da, ali... Ja vodim i radionice u Zagrebu, znači za građanstvo. Evo, baš u knjižnici Vladimira Nazora smo sad u zadnjem ciklusu, u zadnjih 10 godina sam vodila tu etno radionicu, upravo u namjeri da ih podsjetim na pjesme koje su možda nekad pjevali pa pozabili, a možda i nisu nikad pjevali, ali da im i ispričam da te pjesme nisu samo ljubavne, jer sve su pjesme ljubavne.
8: A kako je pjesma Bizli buzli, osim kaj ima zanimljiv naziv?
9: Pa govori o jednoj tradiciji gdje su muški bili zapravo tkalci. Jer mi uvijek doživljavamo da se rukotvorstvenim tim tekstilijama, da su se bavile i proizvodnjom tih niti za tekstilije, da su se bavile žene, ali ne, u Zagrebu su to bili muški. Tkalec, meštar, lepo speva.
8: Nisi slučajno izabrala tu pjesmu koju nam budeš sad i otpjevala, zato kao je to pjesma iz zagrebačkog okružja.
9: Točno. Zanimljiva je jer naravno opet je ljubavna pjesma po sredi, ali je Tkalec Meštar taj koji se zaljubljuje u jednu koja ipak i u tom rukotvorstvu zna možda malo više od njega. Pa bi bilo dobro da se oni udruže, pa da onda to bude remek djelo.
8: Ajmo onda čuti taj Bizli Buzli. Pjeva nam naša gošća današnjeg Purgeraja, Lidija Bajuk.

0: pri Purgerici.
1: Eto, tak su išli bizli buzli. Nadam se da se našim slušateljima dopalo, naravno da ovo jako rijetko čujemo. Kao što se inače Lidija, čini mi se, etno glazba u zadnje vrijeme rijetko čuje. Početkom 90-ih, nakon Domovinskog rata, etno je bil hit. Pjevalo se, sviralo na sve strane. Čini mi se da onda se dogodil zastoj mali. Jel se to meni samo čini ili ti koja si na izvorima imaš isto taj dojam?
2: Imam taj dojam. Mislim da je i taj nacionalni zanos 90-ih tu odigrao određenu ulogu, iako su čak i ovi neki etablirani izvođači, glazbenici iz tog vremena naglo skočili u taj etno žanr, misleći da se tu možda može i nešto, neki možda i po nekom zovu savjesti da se uključe u tom vremenu u isticanje tih tradicijskih pjesama s hrvatske strane, ali neki možda i zato jer su mislili da se tu može možda i zaraditi nešto ovako na brzinu. Nikad ta vrsta glazbe nije donosila velike honorare i novce i niko od nas...
1: Znači etno i penizi ne idu skup.
2: Ne idu skup i mi smo se s tim bavili zapravo prije svega zato kaj
1: volite, da.
2: Da. Mm-hmm. Ali moram reći da je nas jako podržala Hrvatska radiotelevizija tih 90-ih, znači i televizija i radio, da sad ne nabrajam sve tadašnje urednike, a i ti si bila među njima, svakako Radio Sljeme. Puno su nas vrtili zato jer im se to osobno sviđalo. Danas su to malo drugačiji načini zbog čega se neko vrti i moraš imati nekoga da stoji iza tebe, nekakvog PR-ovca, menadžera. Mi u etno glazbi nismo imali... barem sad govorim o mojoj generaciji, znači nas koji smo započeli s etnom glazbom 90-ih, mi nismo imali takvu podršku, nego smo imali podršku zapravo urednika. Zašto nismo imali podršku nekog profesionalca s kojima jesmo nešto pregovarali, ali to nije zarada preko noći, to ne puni današnje arene, nekakve velike dvorane, jer to nije takva muzika, ne možeš ti od takve glazbe zaraditi puno novaca, jer je to je intimistička glazba. Meni je jako bitno da ja iskomuniciram s publikom o čemu te pjesme pjevaju, jer ja sam rekla, to su sve ljubavne pjesme, međutim, one nisu samo ljubavne. Postoji širi kontekst kako su nastale, koji eho imaju možda još nekih davnih vremena. Da bi se to reklo i da bi se to moglo osjetiti, mora biti nekakav bliski kontakt. To nemate na velikim pozornicama.
1: Kaj ti se inače čini zagrebačka glazbena scena danas?
2: Evo, ja sam imala prošle godine, je kod mene obranila i bila sam mentorica jednu studenticu koja se upravo bavila u diplomskom radu tom temom. Dakle, malo uži opseg zagrebačka glazbena scena 90-ih. To je jako kompleksno. Znači, samo u tom razdoblju od 10 godina, a kamoli od tada na ovamo. Ona je isto promjenjiva, svašta se tu događa i onoga što je više po mom ukusu i manje po mom ukusu, ali opet naglašavam, ja sam uvijek zapravo bila, što se glazbe tiče, alternativka. Nisam toliko mainstream, iako i u mainstreamu ima krasnih ostvarenja, ali nekako sam sklonija alternativnoj glazbi, tako da zagrebačka alternativna glazbena scena nikad nije bila u minusu.
1: Sad pitati Lidiju Bajuk, jer zna kaj znači riječ kušlec, to mi je sad malo čak i smiješno. Inače, ja to redovito pitam, već sedmu sezonu kak Purgeraj Radio Sljemena ide, ima ljudi koji to još uvijek ne znaju, a sad me zanima kaj buš mi ipak ti rekla.
0: Kušlec.
2: Prije nego odgovorim, mislim, ja bom ti rekla da nevjerojatne situacije su bile, znači kad sam pjevala, ponekad pjevam Klinčeka, jel, kojeg svi znamo. I bila sam svoje vrijeme od tih 90-ih kasnih godina prva na top listi radio FM-a u Zadru. I bio jedan intervju radijski i sad nekako smo došli do tog Klinčeka i ja pitam voditeljicu koja me intervjuirala da li ona zna kaj znači Klinček stoji pod oblokom. I onda mi je rekla da je to nekakvi dečko koji stoji ispod oblaka. Hoću reći, bez obzira što je pjesma popularna i neke druge kajkavske pjesme koje su popularne i koje ljudi, ne kajkavci, vole, doživljavaju i sebi prevedu na neki drugi način koji opet funkcionira, iako zapravo prijevod nije točan. A za kušleca me pitaš, kak bi ja sad rekla da neke velim pametno, a da ne ponavljam izravno.
1: Koliko ima kušlica u međimurskim popevkama? Koliko si ga se napjevala?
2: Jako puno, u svakoj. U svakoj, ali znaš kaj bom rekla za kušlica? Kušlec je uroboros, kao onaj crtež, ilustracija zmije koja grize svoj vlastiti rep. To se zove grčki uroboros. Sve što je kružnica je zaštita i oni koji se nalaze unutar kružnice su zaštita od zlih sila. Sad ide ja malo u ovu interpretaciju, jel, znanstvenu. Znači kolo i plesači koji su tijelom okrenuti prema središtu su zaštićeni od zlih sila. Kolo je kružnica, ako gledamo iz ptiče perspektive. Pojas je kružnica, ako zamislimo tradicijski pojas, ako zamislimo nakit, narukvicu, prsten, ogrlicu, diademu, to su sve kružnice koje danas imaju, primarni je postao njihov sekundarni značaj. Znači, one su ukras danas i to je glavno, a nekad je to bila zaštita od zlih sila, od copernice, od pozojov, od svega takvoga nesnage, kak bi rekla moja teta z malog Mihaljuca. Ona je rekla, to je sve nesnaga. I onda se trebalo zaštititi od te snage sa svetom slikom, sa blagoslovljenom grančicom na cvetnicu, dakle sa zagrljajem, sa kušlecom, znači to su sve ti mali uroborosi koji...
1: Aha, znači kušlec je uroboros.
2: Da. Mali kušlec, mala
1: zaštita. Čuli, ja sam svega čula, ali ovakvu interpretaciju kušleca još nisam nikdar čula.
2: Znači kružnica, jel? I sve je to kaj nas štiti od zlih sila, kao i kušlec, je zapravo dobro došlo.
1: Isusek, znači kušlec je neke kaj nas štiti od zlih sila.
2: Da.
1: A ne mre biti prevaranski kušlec?
2: Mislim da to nije prava kružnica. Negde je presečeno.
1: Joj, Lidija, ovaj kušlec, on je meni uvijek samo uvertira da pitam ljude kak stoje s kajkavskim i di je naš kajkavski danas.
0: Kaj naj?
1: Kaj bi ti rekla, koliko se kajkavski danas može čuti u glazbi?
2: Kad me pitaju slična pitanja kao što si me ti sad pitala, onda se prvo zmislim zadruge. Taj jedan fantastičan zagorski bend koji je prašio baš rokerski tih 90-ih, kak smo i očekivali, ali su tekstovi, stihovi su bili jako dobri, aktualni. Uvijek mi je zadruga na pameti, ima naravno i drugih kajkavskih interpretatora i festivala koji uglavnom njeguju taj mainstream, ali ove alternativnije zagorske glazbe, mislim, bilo je, ali sad aktualno ne znam da li ima. Možda ti kao urednica znaš.
1: Nekak je sve spalo na tanahne grančice.
2: Pa ja bih rekla. Ili ovo svržje. Svržje, znaš kaj je svržje? Grančice.
1: Da, da.
2: Znači, na tanke grane, grančice. Čak sam čula da su granje negde, ali to je više dole na jugu, su zvali čak i šuma. Kad je puno granja, grana na okupu se zove šuma.
1: Dobro. Čudesno. Ti većinom ipak pjevaš na kajkavskom.
2: Da.
1: I dobro si primljena kam god dođeš i danas. Oni koji te zovu znaju kaj mogu od tebe očekivati, pa je vjerojatno uvijek sve dobro.
2: Pa u svojem repertoaru, jer ja ne pijam uvijek isto, neke pjesme, kaj svrže, grančice.
1: Da, da.
2: Znači, na tanke grane, grančice. Čak sam čula da su granje negde, ali to je više dole na jugu, su zvali čak i šuma. Kad je puno granja, grana na okupu se zove šuma.
1: Dobro. Čudesno. Ti većinom ipak pjevaš na kajkavskom.
2: Da.
1: I dobro si primljena kam god dođeš i danas. Oni koji te zovu znaju kaj mogu od tebe očekivati, pa je vjerojatno.

0: Srpskih tih pjesama kojih nema puno zapisanih, nažalost nije bilo zapisivača, ali možda jedno 5-6 ovih starijih koje su ipak zapisane. I dakle, nekak stavljam naglasak na pjesme koje su zapisane, ali ih niko ne pjeva, pa im pokušavam dati novi život i nekima sam čak uspjela udahnuti novi život, jer zahvaljujući mojoj interpretaciji, pa onda i snimki bi rekli, jel? su neki drugi izvođači prihvatili i počeli pjevati.
1: Pa daj nam, Lidija, sad ovak jednu Zavodi na suho. Kajkavsku, naravno, kako drugo?
0: Jednu a kapela.

0: Pjesma je nastala u Prvom svjetskom ratu.
1: Baš sam htjela pitati, uz hvala na ovoj pjesmi, kaj smo to čuli?
0: Dakle, dosta je pjesama međimurskih nastalo u Prvom svjetskom ratu, jer je Međimurje bilo pod mađarskom vlašću i mladići, muškarci su bili regrutirani da služe u Austro-Ugarskoj vojsci i mnogi su, nažalost, se nikad više nisu u svoj zavičaj
1: vratili. Oni su bili soldati, a njihove su pucice čekale doma.
0: Da. I sela su bila opustošena.
1: Da, da, da. Da. I tu i tam se koji vratila, lepi broj njih nije.
0: Pa ja imam u vlastitoj obitelji sa mamine strane, moj, znači, djed, pradjed se vratio, zapravo s tatine strane se vratio nakon 7 godina po svršetku Prvog svjetskog rata.
1: Zamisli.
0: I bili u zarobljeništvu negde u Rusiji. I tek, znači, oni su tamo radili prisilno, na velikim imanjima, i nije uopće došla u toj nekakvoj, ko zna gdje, u nekoj ne dođi, nije došla vijest da je Prvi svjetski rat završio, i kad je došla ta vijest, onda su ih pustili, i taj moj pradjed je peške došli iz Rusije u Međimurje.
1: Isuse, pa koliko je išao pešice?
0: Pa ne znam, ja nisam razgovarala s njim, nemam taj podatak, ali...
1: Što su ti tvoji rekli?
0: Ukrcal se je u jednom trenutku na brod, jel? Ali je ovaj kopneni dio je sve prohodal, i on je zapravo imali ideju otići, jer se pričalo, Zlatna groznica je bila u priči, htjeli otići u Ameriku, a već je imao ženu i dete koje se rodilo u međuvremenu, a kasnije onda je još stekao drugu djecu u tom braku, ali on je zapravo htjelo otići u Ameriku, da, kopat zlato, i onda se, kak je bil nepismen, onda se na pogrešni brod ukrcal i došel je do Trsta.
1: Eto ti ga na, to je već bilo bliže domu.
0: I onda od Trsta do Međimurja peške.
1: Opet peške. A kaj ti se čini, Lidija, gdje je naša kajkavština danas? Koliko je čujemo u javnom prostoru? Jel mu se zatrgla kajkavština?
0: Pa mislim da festivali, i glazbeni i književni festivali, čuvaju tu tradiciju i nastoje, i ima jako, jako kvalitetnih radova na oba dvije strane. Evo, ja sam bila i u stručnoj komisiji za ovaj Kustošijanski kajkavski festival. Stvarno ima divnih stihova. Mislim da nam ne fali talentiranih ljudi koji se izražavaju na kajkavštini, bilo u svakodnevnom govoru, bilo u umjetničkom radu.
1: Pitanje je samo koliko je sve to skupa prisutno u javnosti.
0: Da, da. Ali je zapravo škola i vrtići bi tu trebali odigrati puno više, a sad

0: je to opet pitanje da li mi imamo zaposlene ljude koji govore lokalne govore, jel, u institucijama, jer to je prije, tu funkciju i prije imala obitelj, a mi znamo kako danas obitelj živi, rastrgana je poslom na 100 strana, i u školama bi se morao njegovati zavičajni govor, barem dijelom, da postoji posvećenost nastavi zavičajne kulture.
1: Kad bi to bilo, onda bi se u Zagrebu sigurno i u perspektivi lijepo govorilo kajkavski. A zanima me, Lidija, kak ti inače vidiš Zagreb u budućnosti? Kaj bi voljela od ovog našeg grada u kojem živimo?
2: Se razme.
0: Htjela bi nam, da nam Sava, da počnemo živjeti sa Savom i da nam rijeka ne bude smetnja nego ponos, kao što imaju neke druge metropole. Onda bih htjela da imamo manje smeća i tih kanti po Zagrebu i kontejnera. To je stvarno aktualno goruće već nekoliko godina, a možda i desetljeća. Htjela bih da se manje gradi velikih zgrada, jer sve što je u nekakvom horizontu, ne previsokom, da ne moramo vrati glavu iskriviti dok gledamo zrak, da se na taj način neki novi kvartovi grade i promišljaju sa puno, puno zelenila. Pa i ove zgrade koje su zelene zgrade, to je sad jako isto moderno u promišljanju budućnosti velikih gradova. Znači da ti na zgradi raste mali parkovi. To bih htjela, da bude još zeleniji. Zagreb je zeleni, ali bi mogli biti još zeleniji. I da se ono di se gradilo na divlje, toga ima puno, da se tu nekak nađe neki kompromis, da se interpoliraju te zelene površine. I da se nekak, da ne bomo tak živčani. Jako se puno čuje psovke na cesti, jako je puno nestrpljivosti, vozači su nestrpljivi, ne poštuju sporije pješake. Mi imamo populaciju naših baka, djedova, naših starih
1: sudaca. Koji ne mreju preskakati preko zebri.
0: Pa mislim, semafor se, M se upali i već se zgasi. Kak možete tak? Ja ne vrem tak brzo. A kamoli neko koji je još stari, a nisam ni ja više u najvećem svijetu mladosti. Tako da hoću reći i da si nekak budemo bolši jedni prema drugima. Ti dobrosusjedski odnosi koji su bili i u Međimurju, ja se sjećam, sam žila u zgradi, a i u Zagrebu znam da su, i vidjeli smo to i u filmovima zagrebačkima. Dakle, da si nekak ljudi budu više dobri, a ne da se sused susjedom uopće ne pozdravlja. To mi nije shvatljivo.
1: A ja bom na sve to još nadodala da nam Lidija Bajuk i dalje doprinosi raspjevanom Zagrebu.
0: Pa ja bom se trudila koliko bom mogla i dok sam živa, da, svakak.
1: Hvala ti kaj si nam došla u Purgeraj Radio Sljemena, koji bomo okončali opet s tvojim glasom i s jednom iz zagrebačkog područja. Falila se žuta dunja.
0: Zapravo u naslovu je tunja, to je stariji, ali znači isto, dobro si to prevela. Je, to je jedna svadbena pjesma gdje se zapravo pokušavaju dokazati ko je od onih ko sudjeluje u tom razgovoru, ko je u pravu. Ali ja ne bom otkrila, otkrite to sami. I hvala tebi kaj si me pozvala, evo vreme nam je brzo prešlo i volimo Zagreb, a volimo i naš kaj.
1: Etnologinja i etnoglazbenica Lidija Bajuk obogatila je današnji Purgeraj.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri dana trajao je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, koji je Županijski sud proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Prilog Željke Mandić.
1: Nakon tri dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a Čistoća odvozi nagomilani otpad. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je: ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
2: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao, ako bude potrebno, napravit ću to.
1: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u ZET-u privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
3: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
1: Vrhovnom će se sudu žaliti Sindikat komunalnih radnika i vozača Čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
4: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
1: Štrajk Zeta i holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
5: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
1: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
6: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
1: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
1: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
8: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
1: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: A voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otoku Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
11: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
0: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samoinicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
13: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Vijesti. Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaija za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku.
14: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Vijesti. Za poništenje natječaja za idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Nakon toga bi predstavnici vlade i grada trebali sjesti za stol i dogovoriti pojedinosti o raspisivanju novog natječaja. Da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion, ponovio je i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Splitu komentirao i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
15: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni. Sport.
0: Izvijestit će Marko Šivak.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
17: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
16: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za subotnju utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je u drugom nastupu pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premier lige košarkaša Cibona bolja od Zaboka 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92-87.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

shop.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

sa vjetrovima, poplavama i porezima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov

Elvisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo, bubo!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednica je Kristina Bokanić.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
2: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
3: Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
2: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
3: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
4: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznome redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
5: S obzirom da su tramvaji i autobusi stajali skoro puna 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
4: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
6: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
4: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
7: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
4: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
8: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
4: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
9: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
4: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupić.
10: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
4: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
11: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
4: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
12: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
4: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
13: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
14: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno. Ali tu treba naći nekakvu mjeru.
4: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja 3 dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
2: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ETA najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut, te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
15: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
1: Kronika dana.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
16: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
17: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja, iznova graditi.
18: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
16: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
19: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
20: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
19: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
21: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj kojim je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potvrdio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
19: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
16: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku. A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
22: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
18: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
16: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
23: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
16: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
2: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla tri kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti. Svijet.
3: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja, za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
0: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov, koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
5: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila. Je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljeni? To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
0: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
6: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
2: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
3: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, koji je vlada trebala donijeti, kasni više od godinu dana. istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti, koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
3: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
7: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
2: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
8: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
9: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
3: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama, budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
10: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
3: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
11: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
15: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura. I lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
11: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
12: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
11: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
13: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetano obavljanje djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
11: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen-Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
14: Sport. Pripremio Marko Šivak.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
25: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana, kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše, izvolite, za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
24: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
26: Šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
24: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondins de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
14: Vremenska prognoza.
27: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
28: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noć i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo.
2: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaj, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
1: Prvi program.
4: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
17: Hrvatski.
18: Dragi slušatelji, dobrodošli. Stigli ste u pravi trenutak, vrijeme za proglašenje Miss svijeta.
19: And the winner of Miss World is... Philippines.
18: S ove relativno stare snimke s Balija u Indoneziji namjerno smo izrezali godinu. Ako vas zanima koja je točno godine za Miss svijeta izabrana Megan Young s Filipina, morat ćete to potražiti izvan termina dnevnog jezičnog komentara. Koji god izbor za Miss pratili, jasno je da su to uvijek mlade dame. Ako se biraju mladi momci, onda je to dakako izbor za mistera.
20: Muškarci su pravi, muškarci.
18: I očekivali biste da je tu sve jasno, ali ipak se pojavila najava koja je glasila ovako.
21: U Križevcima se birao Miss Županije. Pogledajte djevojke i pobjednicu.
18: Riječ Miss ima dva s, prema engleskom izvorniku, ili jedno, kako je primjerice usvoja Klajićev riječnik stranih riječi. Definirana je kao prvo gospođica, titula ispred prezimena neudane žene, i drugo naziv izabranici koja je na nekom natječaju proglašena najljepšom. Uz nesklonjivu titulu Miss svakako idu riječi u ženskom rodu. Miss je izabrana, a ne izabran. Domaći sinonim misica pisat ćemo s jednim s. A neka natjecanje za Miss bude putokaz i ako vas zbunjuje tko je u engleskom gospođa, a tko gospođica. Miss je na natjecanju za Miss. U Klajićevom riječniku nalazimo i mistress, također gospođica, ali i gospodarica.
21: A naše kratice?
18: G i gosp za gospodina piše se s točkom, a gđa za gospođu i gđica za gospođicu bez točke. Pomoći će ako se sjetite da je u kraticama za gđa i gđica i završno slovo a, dok je u kraćenju gospodina samo početak pune riječi, pa se kao i kod drugih takvih kratica koje imaju samo početak, na primjer č za čita ili god za godina, dodaje točka. Gđa i gđica se onda isklanjaju, g i gosp nesklonjivi su, suprotno onome što činimo s prezimenom.
21: Pozdravite G Horvata i Gđu Horvat.
18: Tako ćemo napisati. U govoru je ipak ljepše izgovoriti cijele riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samoinicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi.